شنوندگان عزیز، در نهمین گفتار از سلسله گفتارهای استکهلم زیبای بیدار به دلایل پرداختن رادیو همبستگی به مبحث استکهلم زیبای بیدار می‌پردازیم و بدین ترتیب نقطه پایانی بر گفتارهای رادیویی من می‌گذاریم. باشد تا راه‌های تحقق آن را در زندگی روزمره دریابیم و آن را از گفتارهای رادیویی به کردارهای زندگیمان بدل سازیم. سوئد به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای جهان با جمعیتی نزدیک به 9 میلیون نفر که از استانداردهای بالای اجتماعی بهره‌مند است، کنجکاوی بسیاری از پژوهشگران، توریست‌ها و مردم عادی جهان را برانگیخته است. سوئد و مخصوصاً استکهلم به مثابه قلب تپنده این سرزمین نه فقط به دلایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، بلکه از دیدگاه جغرافیایی و آب و هوایی نیز از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. برای بهره‌مندی از همه این شرایط، اولین و مهمترین عامل برنامه‌ریزی است.

مهاجرین به طور کلی و ما ایرانیان به طور مشخص چه کنش‌ها و واکنش‌هایی پیرامون این مپس از خود نشان می‌دهیم. شاید به دلیل بالاتر کشیده شدن دیوارهای مرزی اروپا و کاهش اهمیت دفاع از حقوق شهروندی مردم سرزمین‌های دیگر و یا بحران‌های اقتصادی اجتماعی اروپا، دیگر امواج خروشان دریای مهاجرت با خود گروه‌های بزرگی را به این سوی آب‌ها نمی‌کشاند. اگرچه هنوز فشارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و بینشی بیداد می کند، اما از تعداد آمار متقاضیان پناهندگی و افرادی که با تقاضای اقامت آنها موافقت می شود به شدت کاهش یافته است. ما ایرانیان به عنوان یکی از بزرگترین 4 گروه اقلیت‌های ملی در سوئد به مرحله نوعی از ثبات در زندگی رسیده ایم. منظور از ثبات جابجایی اجتماعی است و اکثریت مطلق ایرانیان به مثابه شهروند سوئد به تابعیت سوئد درآمدند.

جمعیت 2500 نفره پیش از انقلاب ایران در سوئد به بیش از 60,000 نفر رسیده است. توجه ویژه احزاب سوئدی و ارگانهای مختلف دولتی ناشی از اهمیت موضوع است. آیا ما و سوئدی ها از یک زاویه و به یک اندازه به این موضوع توجه داریم؟ غرض از طولانی شدن کلام این است که باید اطلاعات کلی خود را به شناخت‌های مشخص و روشن مبدل کنیم. اگرچه داشتن پاسپورت سوئدی بسیاری از مشکلات را می‌تواند آسان‌تر کند، اما پذیرش شهروندی سوئد تنها آغاز راه است. عدم توجه به این مطلب می‌تواند عوارض زیانباری را با خود به همراه بیاورد. پس ما هم به عنوان شهروندان این جامعه رفاه از استکهلم این زیبای بیدار آغاز میکنیم. به راستی خفتن در کنار زیبای بیدار گناه بزرگی است. آخر هفته ای نیست که ما جمله تریبلی هیلی که به معنای آرزوی پایان هفته خوش داشتن را بارها و بارها در محیط‌های کاری و مراکز عمومی از دهان این و آن نشنیده باشیم و یا خودمان به دیگران نگفته باشیم و یا دیگران برای ما آرزو نکرده باشند.

0: خب قضیه از چه قرار است؟ همان گونه که چگونگی استفاده از اوقات فعال زندگی بیانگر کلی فردیت ما می باشد، نحوه استفاده از اوقات فراغت نیز در شخصیت و شکل‌گیری شخصیت افراد نقش مهمی دارد. جوامع بیمار که هیچ شناختی از دلبستگی‌های شهروندان خود ندارد، هرگز توانایی یافتن راه حل‌هایی برای آن معضلات نمی‌تواند داشته باشد. دستبندی نوع اوقات فراغت به نحوی به دستبندی نوع آدم‌ها نیز منجر شده است. افرادی که اوقات بیکاری خود را به دیدن فیلم و تئاتر می‌گذرانند، تا حدودی با افرادی که برای دیدن مسابقات ورزشی می‌روند تمایزاتی دارند. شاید تشخیص تمایز آدم‌هایی که در جنگل‌های شمال سوئد به شکار آهو می‌پردازند با ماهیگیران پرحوصله‌ای که در انتظار صید ماهی‌ها در قایق‌های خود یا در کنار آب‌ها ساعت‌ها منتظر می‌مانند دشوار نباشد. شاید بتوان جیب آدم‌هایی را که با خرید بلیط‌های گران قیمت کنسرت‌ها به اپراها می‌روند را با جیب آنهایی که اوقات بیکاری را در دیسکوهای بدون ورودی می‌گذرانند اندازه‌گیری کرد. در این تقسیم‌بندی‌های واقعی شاید یک تقسیم‌بندی نسبتاً غیر واقعی نیز وجود داشته باشد. تقسیم‌بندی چگونگی استفاده از اوقات بیکاری میان سوئدی‌ها و مهاجرین. این تقسیم بندی به این دلیل واقعی نیست که مهاجر جامعه شناس یا مهندس کامپیوتر که علاقه به تئاتر دارد و امکانات مادی رفتن به تئاتر نیز برایش میسر است و با این همه به تئاتر نمی رود، با سوئدی که امکانات متوسط اقتصادی دارد و مرز دلبستگی های فرهنگی او با مهاجر چندان از هم فاصله ندارد، مرز میان دلبستگی ها و ویژگی های شخصیتی این دو، مرز میان کنش ها و واکنش های سوئدی ها و مهاجرین نیست. باید با جدیت در مقابل روند حاشیه نشینی مهاجرین که می رود به مهاجر حاشیه نشین هویت غیر واقعی بدهد ایستاد. این ایستادگی ها تنها با تظاهرات و نام نوشتن ها حل نمی شود. باید از خود پرسید طی 10 سال گذشته چند بار به تئاتر رفتم؟ از کدام هنرپیشه ها، کارگردانان و خوانندگان سوئدی بیشتر خوشم می آید؟ از ماهیگیری بیشتر خوشم می آید یا از اسکی؟ شاهد چند مسابقه ورزشی بودم؟ در چند انجمن سوئدی عضویت دارم؟ از اوقات بیکاریم چگونه استفاده می کنم؟ و ده ها سال دیگر.
1: Hela Uppland står i lågor, kvällsol brinner bortom Solnas skog. Grön som ärg mot violetta vågor, Brunnsviks vassen står där gäddan slog.

0: bilar skjutna halv på allvar.
1: شنوندگان عزیز، گویا در این سفر ماندنی می شویم. باید به پاسپورت های سوئدی رنگ و بوی واقعی داد. باید با بهره‌مندی از اوقات بیکاری خود را برای اوقات فعالیت های مهمتر آماده ساخت. در ادارات آمار سوئد همه شهروندان، اهم از پیر و جوان، زن و مرد و عرصه های مختلف دلبستگی هایشان شناسنامه دارند. ما نیز متفاوت هستیم. نباید زیر سقف کلی دلبستگی مهاجرین زندگی کرد. تفاوت‌ها باید آشکار شود. باید با بهره‌مندی از اوقات فراغت خود را برای اوقات فعال آماده کرد. نباید در این شهر در کنار استکهلم زیبای بیدار خوابید. این دلیل پرداختن ما به مبحث استکهلم زیبای بیدار بود.

0: parkens dolda plan. Sonar ekot ännu Bellmans ruta, och i stora skuggan spelar fan.
1: با آرزوی آن که مورد توجهتان قرار گرفته باشد.

چه فکر میکنی که بادبان شکسته لورق به گل نشسته ای زندگی در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته به بن رسیده راه بسته ای زندگی چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود زمین و آسمان زهم گسیخت ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب غرق شد. هوا بد است، تو با کدام باد می‌روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبانه روز هم دل تو وا نمی‌شود؟ چه تازیانه‌ها که با تن تو تاب عشق آزمود، چه دارها که از تو گشت سر بلند. زهی شکوه قامت بلند عشق که استوار ماند در هجوم هر گزند. چه فکر میکنی جهان چه آبینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نمایدند؟ چنان نشسته کوه در کمین دره های این غروب تنگ که راه بسته می نمایدند. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج. به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش، امید هیچ معجزی ز مرده نیست. زنده باش.

چشمه شب یلدا زد و رفت. درد بی عشقی ما دید و دریغش آمد، آتش شوق در این جان شکیبا زد و رفت. خرمن سوخته ما به چه کارش میخورد که چو برق آمد و در

سخت طوفان زده روی دریاست، ناشکیباست به دل قایقبان. شب پر از حادثه دهشت افزاست،

0: 人さにあれたんしょうね。まじゅうきゃるか、人さにあれたんしょう。
1: رادیو همبستگی در استکهلم 91.1 مگاهرتز.
2: رادیو همبستگی سولیداریتت استکهلم FM 91.

نیمه شب سه‌شنبه 27 مهر 1333 یه سال خورده‌ای بعد از کودتای معروف 28 مرداد یه زندانبان میره پشت درهای سلول انفرادی زندان لشکر دوی زرهی و 10 نفر از زندانی‌ها رو از خواب بیدار میکنه. بهشون کاغذ و قلم میده و میگه وصیت‌نامه‌هاتون رو بنویسید. 9 نفر از این 10 نفر افسرها و درجه دارای ارتش مملکتن و فقط یه نفرشونه که غیر نظامیه. اون یه نفر مثل هر روز بیدار میشه، رخت خوابش رو منظم و با دقت جمع و جور میکنه، پشت یه کتاب اسم یه جوون زندانی رو مینویسه و میگه این کتاب رو بدید بهش. بعد کتش رو از تنش در میاره و میگه این رو هم بدید به فلانی و تازه شروع میکنه به نوشتن وصیت‌نامه‌اش. هیچ مال و اموالی نداره که دربارشون بنویسه. حقوقش حدود 400 تومن بوده که 200 تومنش رو قسط میداده و کلی قرض و قوله دیگه هم داشته. برای مادرش، خواهرش و تازه عروسش مینویسه من راهم رو تا آخر طی کردم و به دنبال زندگی و سرنوشت و سرانجام خودم میرم. ساعت 3:30 نصف شب که نوشتن وصیت‌نامه‌اش تمام میشه. اون 10 نفر رو میبرن توی اتاقی تا نون و پنیر و چای بخورن، اما جز یه نفر بقیه لب به غذا نمیزنن. سرتیپ آزموده دادستان ارتش میاد تو اتاق و به اون زندانی ها میگه آقایون، من خیلی متاسفم که شما تو لباس نظام هستید. آزموده این جمله رو داره به افسرایی میگه که مخفیانه عضو حزب توده بودن و حالا کل تشکیلاتشون لو رفته. همین پریروز هم حکم اعدام همشون صادر شده. ساعت 6 صبح این 10 نفر رو میبرن تو میدون تیر و میبندنشون به تیرای چوبی. 4 تا نورافکن بزرگ هم میندازن رو صورتشون. 6 صبح آخر مهر 1333 هوا کمی سرد بود و به همین دلیل همه رو با کتهاشون به تیرهای چوبی بسته بودن. همه رو با کت به تیر بسته بودن جز همون یه نفر که پیرهن تنش بود و کتش رو به یکی دیگه بخشیده بود. 40 تا سرباز تو حالت نشسته و ایستاده تو فاصله 4 متری میستن، با دستور فرمانده میدون توی 20 ثانیه این 10 نفر رو تیربارون میکنن. بعد تازه نوبت مأمور خلاص میشه که با اسلحه کمری بهشون نزدیک بشه و نفری یه تیرم به سرشون شلیک کنه. وقتی صدای این تیربارون بلند میشه، دکتر مصدق که اون موقع توی همین زندان زندانیه، از روی تخت خوابش بلند میشه و از نگهبانا میپرسه چه خبر شده. نگهبان ماجرا رو بهش میگه و مصدق دیگه لام تا کام حرف نمیزنه. من کریم نیکونظر هستم و این شماره 15ام رادیو تراژدیه که دارید توی مهر 1400 بهش گوش میکنید. متن این شماره رو علی سیف‌اللهی نوشته. توی این شماره قرار قصه زندگی کسی رو بشنوید که روزنامه نگار و شاعر و منتقد ادبی بود، کارش به سیاست کشید و توی 33 سالگی آرزوها و آرمانها و سرش رو به باد داد. کسی که از نوجوانی باید خرج زندگی مادر و خواهرش رو میداد. کسی که همیشه قرض و قوله داشت. کسی که سالها نقد نوشت، شعر گفت، متن دوستاش رو ویراستاری کرد، آدمای مختلفی رو تشویق به نوشتن و سرودن شعر کرد، کتاب چاپ کرد و چند سال آخر عمرش رو مخفیانه زندگی کرد. کسی که صمیمی‌ترین دوست هوشنگ ابتهاج و سیاوش و کسرایی و احمد شاملو بود. کسی که دست نجف دریابندری رو گرفت و راه پیش رو رو بهش نشون داد و بعدها شاروخ مسکوب یه کتاب درباره اون و به یادش منتشر کرد. کسی که سایه بعد از 67 سال هنوز برای شعر میگه و شاملو میگفت غم از دست دادن کیوان هیچ وقت کهنه نمیشه. میگن که شاملو توی آخرین لحظه های زندگیش هم داشت اسم کیوان رو زمزمه میکرد. اسم مرتضی کیوان رو.

بذارید قصه رو از 100 سال پیش شروع کنیم، از سال 1300، سالی که مرتضی کیوان تو اصفهان به دنیا اومد، توی خانواده معمولی که مذهبی هم بودن. باباش خرج خانواده رو از توی دکون اجاره‌ای سقط فروشی تأمین می‌کرد. سقط فروشی به اون خرده فروشای میگفتن که قند و چای و شکر و فلفل و زردچوبه و لیمو امانی و خلاصه از این جور چیزا با هم دیگه و کنار هم دیگه میفروختن. باباش یه مرد معمولی مهربون و بی سر و صدا بود، یکی که خب اصلا شهرتی هم نداشت تو شهر، ولی بابا بزرگش حاج ملا عباس علی کیوان قزوینی آدم خیلی معروفی بود، حسابی اسم و رسم داشت، چون یکی از اون شیوخ فاضل و آزاده و معروف صوفیه بود و کتاباش درباره تصوف خیلی مشهور بود. میگن مجلس های سخنرانیش حسابی شلوغ میشد و به همین دلیل توی اصفهان خیلی شهرت داشت. هرچند این آقا بعدها از دراویش جدا شد و حتی یک کتابم در رد اونها نوشت، ولی با این همه شهرتش کم نشد. کیوان کتابای این پدر بزرگ معروفش رو تو دوره نوجوانی خونده بود. بچه‌های همسن و سال اون تو کوچه و خیابون مشغول بازی بودن، اما عمر مرتضی کیوان توی کتاب‌فروشی‌های اصفهان می‌گذشت. مرتضی یه عموی روزنامه‌نگار هم داشت که بزرگ خانواده محسوب می‌شد و سرنوشت تراژیکی داشت. شیخ یحیی یکی از اولین ترقی‌خواهای سوسیالیست توی ایران بود. معروف بود که دو تا روزنامه داره، نصیحت و رد که تو قزوین در می اومد. سالهای آخر جنگ جهانی، یعنی روزهایی که تازه انقلاب کبیر توی شوروی در واقع پیروز شده بود، مرام سوسیالیسم رو انتخاب کرده بود و شروع کرده بود به در آوردن روزنامه. روزنامه نصیحت رو اصلا داده بود به مارکسیستای اون دوره که توش مطالبشون رو منتشر کنن. میگن شیخ یحیی از اهالی سرشناس قزوین بود، حرفش تو مردم برو بود، نفوذ داشت. درست تو بحبوحه خلع احمدشاه و به قدرت رسیدن رضا میرپنج روزنامه نصیحت رو توقیف میکنن. دلیلش هم حتما همین انتشار مطالب درباره حزب کمونیست بوده. شیخ یحیی برای آزاد کردن روزنامهش میاد تهران، میره سراغ دوستاش تو مجلس، اما غروب 7 آبان 1304 وقتی وارد میدون بهارستان میشه با شلیک گلوله میکشنش. مرتضی کیوان اون موقع 4 سالش بوده و این اتفاق ضربه سختی برای خودش و خانوادهش بود. کیوان پدرش رو هم خیلی زود البته از دست داد. وقتی 16 سالش بود و هنوز کلاس نهم رو تموم نکرده بود پدرش مرد. مرتضی کیوان توی دفتر خاطراتش درباره این اتفاق نوشته: او رفت و خوشی‌های آتی را هم، اگر احیاناً ممکن بود چیزی از خوشی در طالع من بوده باشد، با خود برد. از پس مرگ او اگر بگویم یک ماه متوالی روی خوشی ندیدم باور کنید. از اون روز زندگی سخت‌تر شد و مرتضی شد سرپرست خانواده، ولی درس و مشقش رو ترک نکرد و تا جایی که تونست ادامه تحصیل داد. به هر حال سخت بود زندگی، باید کار می‌کرد، خرج خانواده رو می‌داد، ولی تونست که خودش رو به یه جای برسونه و نتیجه تحصیلش این بود که تو مدرسه تخصصی وزارت راه وارد شد و استخدام شد تو همین وزارت خونه. همون روزا یه دوره تخصصی راهسازی هم گذرون و برای ماموریت با خواهر و مادرش از اصفهان رفتش همدان. اونایی که همدان زندگی کردن یا همدان رفتن میدونن که زمستوناش چقدر استخون سوزه. حالا حساب کنید سالهای 1314-15-16 وضعیت چجوری بوده، سرما چند برابر بوده دیگه. برای همین بود که دردها و رنجای مرتضی و خانوادهش چند برابر شد. واقعا این سرما نفسشون رو گرفته بود. اینقدر هوا سرد بود و اینقدر اینا اذیت شده بودن که تنها خواهرش به شدت مریض شده بود و آخرم مبتلا شد به روماتیسم قلبی و تا آخر عمرش هم با همین بیماری درگیر بود. یادداشت‌های مرتضی توی اون دوران نشون میده که روح حساس و لطیفی داشته و از اتفاقات تلخ دور و برش حسابی دچار بحران می‌شده. حالا داریم درباره مرتضی صحبت می‌کنیم که 20 سالش شده، 1320. سرپرست خانواده است، سر و کله زدن با واقعیت‌های جامعه هم حسابی باعث شده که طغیان بکنه از درون. خودش درباره اون روزا نوشته: خرد و بزرگ، قوی و ضعیف در این لجنزار کثیف که اجتماع نام دارد و به عوض هزاران مبادی اخلاقی و تربیتی همه جای آن بدی و ناپاکی، دروغ و درویی وجود دارد، غوطه می‌خوریم و میلولیم و بدتر از این که نام زندگی بر آن می‌نهیم. اصلا شاید همین روحیش بود که باعث شد جذب شعر و ادبیات بشه، بره سمتش و بهش علاقه نشون بده. خیلی شعرهای شاعرای کهن و کلاسیک رو حفظ کرده بود، خودش هم کم کم علاقه‌مند شده بود که شعر بگه. اولین شعراشو سالهای بعد توی مجله جهان نو منتشر کرد. یه مجله بود که تو سالهای 2021 در میومد، اتفاقا مدیرش هم یکی از مدیران وزارت راه بود توی اون ایام. خودش به این شعرها میگفت نیمدار، چون نه کهنه بودن نه نو، ولی واقعیتش اینه که اینها اون تراوت و تازگی و ایجاز شعر رو نداشتن. اون چیزی که یه شاعر باید داشته باشه تا تو رو تحت تأثیر قرار بده، یه حسی که توی کلمات تو اون رو ببینی به عنوان شعر بپذیریش، یعنی انتخاب اون واژه‌ها توی اون شعرها وجود نداشت. شعر میگفت و همه چیزش هم درست بود، ولی اون تراوت و تازگی، اون ضربه رو نداشت. به هر حال
با این همه مرتضی کیوان آدمی نبودش که کوتاه بیاد و تسلیم بشه. خودش میگه من هر هفته کتاب می‌خریدم. حسابی تنگ دست بود، اما هر ماه حداقل یه سوم حقوقش رو کتاب می‌خرید. در واقع تنهاییش رو تو همدان با همین کتابا پر می‌کرد. مثل خیلی از آدما که راه حلی برای تنهاییشون ندارن و پناه می‌برن به کتاب خوندن. همه چیزم می‌خوند. از بینوایان ویکتور هوگو گرفته تا ستارگان سیاه سعید نفیسی، آذر رحمت مصطفوی، عمو حسین علی محمدعلی جمالزاده و کلی کتاب دیگه. جز اینا یه عادت دیگه هم داشت، یادداشت نوشتن. از سال 20 تا 25 کلی یادداشت درباره همین کتابایی که خونده نوشته که بعضیاش هم خیلی شبیه نقد ادبیان. یادداشت‌های اولیه‌اش البته یه ویژگی‌های احساسی داره، یه خورده شبیه انشاست واقعاً، ولی کم کم این قلم پخته میشه. تجربه نوشتاری پیدا میکنه، یاد میگیره که چجوری بنویسه و همینه که باعث میشه شروع کنه به نوشتن نامه برای نویسنده های معروف اون روزگار. از سال 21 تا 25 کلی نامه وجود داره که اون خطاب به حمیدی شیرازی، نصرالله فلسفی، پرویز خانلری، حسین قلی مستعان و خلاصه خیلی آدم دیگه نوشته. بعضی از این آدم هم جواب نامه هاشو دادن. تعداد کتابایی که تو یادداشت‌های خصوصیش یا تو نامه‌نگاری‌ها بهش اشاره کرده واقعاً شگفت‌انگیزه. این میزان کتاب خوندن، از کتابای فلسفی توش هست تا شعر و ادبیات و هنر و داستان و حتی مسائل اجتماعی و سیاسی. همین‌ها هم هست که کم کم راه کیوان رو تغییر میده. کیوان از یه آدمی که اهل شعر و ادبیات و اینهاست متمایل میشه به مسائل سیاسی و اجتماعی. این یه دوره تازه است تو زندگیش. چه سال‌هایی؟ سال‌های 21، 22، 23. اینها مصادف با تأسیس حزب توده توی ایران. درست تو زمانی که یه جوان تصمیم میگیره که کار سیاسی بکنه، جلوی چشش یه حزبی رو میبینه که آدمای سرشناس از ادبا تا سیاسیون توش عضون و دارن تبلیغ میکنن براش و فعالیت میکنن توی اون سیستم. همینه که زندگی مرتضی کیوان رو تغییر میده.

0: قبل از اینکه برسیم به حزب توده، بد نیست یه سری نکته ها رو درباره مرتضی کیوان بگم. توی اون ایام، یعنی سال 21-22، مرتضی شروع کرده بود به گفتن یه سری شعر سیاسی و اجتماعی، مثل خیام و سنگلج، خاموشی ایران، تبعید. اینا همشون یه رنگ و بوی سیاسی دارن، تقریبا گرایش فکریش رو مشخص میکنن. یه مایه هم داره، اون تهمایه اصلی این شعرها یه چیز بود، رهایی و اعتلاء بشر. به نظر میاد از اون کلمه های قلمبه سلمبه است دیگه، ولی تو اون سالها برای آدم آرمانگرای 21-22 ساله 23 ساله چیز عجیبی نیست واقعا. همین الان هم این کلمات و این واژه ها توی دانشجوها زیاده، به خاطر اینکه اصلا بهش فکر میکنن. کیوان هم از همون موقع ها شروع میکنه به مکاتبه با روزنامه ها و مجله های پایتخت، براشون نامه مینویسه که مطالبشو چاپ کنه. یه بار شانسش میزنه در اصل. منیره سعیدی، مدیر مجله بانو، همسر معاون وزیر راهه که مطلبای کیوان رو میخونه و بهش پیشنهاد میده که بیا سردبیر مجله من شو. و خب برای کیوان هم چه پیشنهادی از این بهتر؟ هم میتونست کار مطبوعاتیش رو شروع کنه، اونم با اسم سردبیر و با این عنوان، همین که شوهر این خانم معاون وزیر بود، میتونست کارمندی رو از اداره توی همدان منتقل کنه به تهران. هر دوی این اتفاقات میفته. یه نقطه مهمه تو زندگیش دیگه. مرتضی کیوان دست مادر و خواهرشو میگیره، از همدان بلند میشن و میان تهران. خب اون زمان تهران درگیر هزار جور ماجراست دیگه. جنگ جهانی دوم که شهر رو و کشور رو تحت تاثیر قرار داده، کیوان هم داره توی اون دوره رشد میکنه و حواسش جمع‌تر از قبل میشه. ظاهراً همون اول راه میره عضو حزب پیکار میشه. این حزب پیکار البته فرق داره با اون حزب پیکاری که ما تو دهه 50 و 60 میشناسیمش، اواخر دهه 50 شکل میگیره و اینها. این یکی یه حزب ملی‌گراست با تمایلات سوسیالیستی که 3 تا رکن داره: حفظ استقلال و عظمت ایران، تأمین آسایش ملت، طرفداری از جوانان و تقویت اونها. کیوان هم اولین باری که دستگیر میشه به خاطر عضویت و همکاریش با همین حزب. توی همین ایامه که حزب پیکار به حزب توده گرایش پیدا میکنه، عملاً منحل میشه و میره داخل حزب توده، یه جوری به اون میپیونده. خب درباره حزب توده هم قبلا صحبت کردیم، تو شماره نوشین جزئیاتو گفتیم. فقط همین جوری سریع روی دورتون بخوام بگم اینه که مهر 1320، بعد از اینکه محمد رضا پهلوی جانشین رضا پهلوی میشه، تغییراتی توی سیستم سیاسی به وجود میاد. اون بقایای 53 نفر و یه سری فعالا و فراری هایی که تمایلات سوسیالیستی و کمونیستی داشتن دور هم جمع میشن، حزب توده رو راه میندازن. حزب توده از اون احزابیه که وابستگیش به شوروی رو هیچ وقت تکذیب نمیکنه، چون به اینترناسیونالیسم در واقع ایمان داره. ولی تو اون سالها مهمترین حزب ایران میشه، به این دلیل که کارگرها رو جذب خودش میکنه، علاوه بر اون روشنفکرها رو جذب خودش میکنه و تقریبا تا سال 25 که اون ماجراهای آذربایجان پیش میاد، یه حزب پیشرو و محبوب بین روشنفکرها و قشرهای مختلف. توی این ایامه که مرتضی کیوان هم علاقمند میشه به کار توی حزب توده. ما داریم درباره سالهای 1124 و 25 صحبت میکنیم. یکی از کسایی که اون رو تشویق میکنه و حتی معرفیش میکنه، محمد علی محجوبه، نویسنده و محقق و مترجم و فرهنگ پژوهی که سالها بعد مشهور شد، ولی اون سالها خودش هم جوان بود، عضو حزب توده بود. مرتضی کیوان رو معرفی میکنه تا اونجا کار بکنه. البته خود محجوب بعدها اظهار پشیمونی میکنه، خودش رو سرزنش میکنه که یک همچین آدمی رو معرفی کرده بود به حزبی که اینقدر سیاسی و اینقدر عجیب غریب کار میکرد. واقعیتش اینه که این پشیمونی هیچ سودی برای هیچ کس نداره، نه برای محجوب، نه برای کیوان و نه برای حزب توده. خب بگذاریم. کیوان اون ایام یه آدم مایوس و تنهایی بود، خیلی غمگین بود و افسرده، اما به مرور متوجه شد که کار تو حزب توده میتونه اون رو در واقع سرحال کنه، شکوفا بکنه. همین بود که باعث شد به عنوان یه نیروی پرکار و فعال جذب حزب توده بشه. اینهایی که دارم میگم مربوط به سال 1325-26 به خصوص 26. توی این سالها، یعنی از 25 تا 28، کیوان و محمد علی اسلامی ندوشن یه حلقه ادبی تشکیل میدن که نقطه مرکزش خود کیوانه. کیوان، محمد علی اسلامی، حسین منتظم، محمد جعفر محجوب، ناصر نظمی و نعمت الله ناظری از اعضای این حلقه. دفتر کیوان توی این سالا تو وزارت راه، اولا تو ساختمان شمس العماره بود، بعد منتقل میشه به ساختمان راهن. کیوان از سال 24-25 که عضو حزب میشه و فعال میشه در اصل توی اون حزب، تا سال 27 که یه اتفاق برای حزب توده میفته، یه کادر معمولی توی حزب و فعالیت‌های ادبی بیشتر میکنه. همین آدم‌هایی که یه جوری وابسته بودن به حزب، سمپات بودن یا عضو بودن، جذب اون حلقه ادبی میشدن، با هم بحث میکردن، ولی کار سیاسی عجیب غریبی نمیکردن. خب میدونید 3 بعد از ظهر 15 بهمن 1327 محمد رضا پهلوی وقتی برای سخنرانی میره دانشگاه تهران به طرف شلیک میکنن، 5 تا گلوله میزنن، 3 تا از این گلوله ها میخوره کلاه شاه، یکیش میخوره لب بالای شاه و زخمی میکنه، 5 هم تو اسلحه گیر میکنه. قصه شو توی همون شماره نوشین تعریف کردیم. میدونید دیگه ناصر فخرآقایی تیراندازی کرده بود، کارت خبرنگاری روزنامه پرچم اسلام رو هم همراهش داشت. من یه نکته هم تصحیح کنم، توی همون اپیزود نوشین اسم این آقای فخرآرایی رو اشتباه گفتم، همینجا اصلاح میکنم، ببخشید اون اسم رو اشتباهه، اسم این آدم ناصر فخرآراییه. خب بعدا حزب توده متهم شد که توی این ترور نقش داشته، دست داشته و مؤثر بوده، ولی فرضیه‌های دیگه هم دربارش وجود داره. مثلا یه عده میگن نقشه آیت الله کاشانی بوده یا رزمارا تصمیم داشته کودتا بکنه، به همین دلیل دست به این ترور زده. ولی نتیجهش تو سیاست چیه؟ محرومیت حزب توده از فعالیت، بازداشت اعضای حزب توده و تعطیلی حزب توده توی ایران. حزب توده از حالت رسمی به حالت غیر رسمی در میاد، فعالیت‌هاش زیرزمینی میشه. همینه که زندگی کیوان رو یک بار دیگه پیچیده می‌کنه. این ماجرای تازه تو زندگی کیوان راه میندازه. احمد شاملو یه شعر داره که خیلی معروفه، از عموهایت سخن میگویم، خطاب به پسرش گفته. توی این قصه رو در واقع تعریف کرده یه جورایی، گوش بدید بهش.
1: نه به خاطر آفتاب، نه به خاطر حماسه، به خاطر سایه بام کوچکش، به خاطر ترانه ای کوچکتر از دستهای تو، نه به خاطر جنگل ها، نه به خاطر دریا، به خاطر یک برگ، به خاطر یک قطره روشنتر از چشمهای تو، نه به خاطر دیوارها، به خاطر یک چپر، نه به خاطر همه انسانها، به خاطر نوزاد دشمنش شاید، نه به خاطر دنیا، به خاطر خانه تو، به خاطر یقین کوچکت که انسان دنیاییست، به خاطر آرزوی یک لحظه من که پیش تو باشم، به خاطر دست‌های کوچکت در دست‌های بزرگ من و لب‌های بزرگ من و گونه‌های بی‌گناه تو، به خاطر پرستویی در باد هنگامی که تو هلهله می‌کنی، به خاطر شبنمی بر برگ هنگامی که تو خفته ای، به خاطر یک لبخند هنگامی که مرا در کنار خود ببینی، به خاطر یک سرود، به خاطر یک قصه در سرد ترین شبها، تاریک ترین شبها، به خاطر عروسک های تو، نه به خاطر انسانهای بزرگ، به خاطر سنگ فرشی که مرا به تو میرساند، نه به خاطر شاهراهای دوردست، به خاطر ناودان هنگامی که میبارد، به خاطر کندوها و زنبورهای کوچک، به خاطر جار بلند ابر در آسمان بزرگ آرام، به خاطر تو، به خاطر هر چیز کوچک و هر چیز پاک به خاک افتادند. به یادار عموهایت را میگویم، از مرتضی سخن میگویم.
0: خب از مرتضی کیوان طبیعیه که فیلم وجود نداشته باشه، ما داریم درباره دهه 20 صحبت میکنیم، اون موقع فیلم هم به زور ساخته میشد تو ایران، ولی چند تا عکس هست که میشه دیدش، قیافش رو تجسم کرد. برای اینکه این تصور درست باشه، این تصویر دقیق در باشه، یه سری توصیفای ظریف نجف دریابندری ارائه داده که اونها رو بد نیست گوش کنید، میتونید بفهمید چه جور آدمی بود مرتضی کیوان، حداقل به لحاظ ظاهری. گوش کنید. نوشته که ظاهرش عادی بود، قدش از متوسط اندکی کوتاه‌تر بود، با قدم‌های تند راه می‌رفت، موی خرمایی موجداری داشت که به دقت به عقب شانه می‌کرد. عکس‌های قدیمیش نشان می‌دهد که قبلاً فرقش را از وسط باز می‌کرده و به مویش روغن می‌زده. این هم مثل کراوات رنگی از آن چیزهایی بود که بعداً کنار گذاشته بود. چشم و ابروی گیرایی داشت. پشت چشمش ورمدار و ابرویش کمانی و کشیده بود. کامل‌ترین ابرویی که من دیده بودم. همیشه فکر می‌کردم اگر دختر بود لازم نبود حتی یک مو از زیر ابرویش بردارد. بینی‌اش کشیده ولی کوفته بود. پشت لب بلندی داشت که به سبیل باریکی آراسته بود. دو تا دندان جلوش کمی روی هم سوار شده بود و شاید به همین علت حرف سین را کمی بچگانه تلفظ می‌کرد. آدم خیلی زود با قیافش اخت می‌شد و او هم خیلی زود سر شوخی را باز می‌کرد. همیشه یک قلم خودنویس خوب با جوهر سبز و مقداری یادداشت توی جیب بغلش داشت. خب همین توصیفات یه تصویری از کیوان ساخت دیگه برامون. البته که نجف دریابندری داره رفیقش رو توضیح میده و توصیف میکنه، توصیفاتش خیلی عاطفی و عاشقانه است، ولی تقریبا توی همه اینا حقیقت هم وجود داره. اون فیزیکش رو میشه فهمید که چه جور آدمی. مرتضی کیوان توی اون سالها هنوز کارمند اداره راه بود تا مقام معاون دفتر معاون وزیر راه هم رسید، هنوزم با همون قلم سبزش برای روزنامه ها مجلات نامه می نوشت و یادداشت می نوشت. اون سالا و سالای بعدش گاهی با اسم خودش می نوشت، گاهی هم با اسمای مستعار. اسماش هم عجیب غریبه: دلپاک، آویده، آبنوس، بیزار، پگاه، میم فروردین، میم گرایش، سامان، مهتاب. این که اسمای مستعار زنونه هم انتخاب میکرد و اونهایی میدونن که کار روزنامه نگاری کردن. بعضی وقتا انتخاب اسم زنونه یا مردونه فرق نمیکنه برای هر دو گروه، برای اینه که خواننده یا سانسورچی یا اون آدمی که ممکنه که گیر بده به روزنامه نگار متوجه نشه که نویسنده اصلی کیه و پیگیریش بکنه. وقتی یه مرد اسمشو بذاره مهتاب یه خورده رد و گم میکنه. البته راه داره برای پیدا کردن ها، ولی به هر حال راه خوبیه برای اینکه بتونی دست کم به مدت طولانی یه عده رو گمراه بکنی. خب بگذاریم، اینا اطلاعات حاشیه‌ای بود که گفتم. اون سالها خونه کیوان و مادر و خواهرش فاتی تو یکی از فقیرترین محله‌های تهران اون زمان تو خیابون ری بود. طبقه دوم یه خونه محقر بود تو کوچه میون آبشار و دردار که حتی برق هم نداشته ظاهرا. زندگی کیوان خیلی فقیرانه بود، ولی بیرون از خونه میدیدیش اصلا فکر نمی‌کردی که این اون آدم فقیر است. همیشه خوش لباس بود، لباساش اتو کشیده بود، کفشاش واکس خورده بود و خیلی خیلی دست و دلباز بود. معمولا نمیذاش کسی حساب بکنه وقتی جایی میرفتن، کافه و رستوران میرفتن، این مرتضی کیوان بود که دست تو جیبش میکرد پول میز رو حساب میکرد. این یه ویژگی خیلی مهمه تو زندگی کیوان. همه از دست و دلبازیش حرف زدن و تعریف کردن. این درباره چه دوره‌ایه؟ دوره‌ایه که خیلی از آدم‌ها بهش ربط بودن. میدونید مرتضی کیوان اون سالا رابط نویسنده‌ها و مترجم‌ها با مؤسسه‌های انتشاراتی بود. از سال 26 خیلی تلاش کرد تا اتحادیه نویسندگان مطبوعاتی هم تشکیل بشه. بعدها سال 31 یه نامه به عنوان دبیر اتحادیه نویسندگان مطبوعات ایران به محمد مصدق نوشت که نخست وزیر بود و خواستار اصلاح قانون مطبوعات شده بود که اون موقع خیلی درباره‌اش حرف زده می‌شد و اینها. چند وقت بعدش هم بر همین پایه اومدن کانون نویسندگان رو تشکیل دادن. بگذاریم. توی اون سالها اومد یه مجموعه کتاب به اسم چه میدانم رو برای انتشارات امیرکبیر دبیری کرد تا ترجمه و چاپ بشن و آماده انتشار بشن. یکی از دیگه از کاراش این بود که پیگیر نوشته‌های صادق هدایت بود، می‌خواست اونها رو منتشر کنه. اصلا خیلی از کتاب‌های معروفی رو که ما می‌شناسیم مرتضی کیوان پیگیری کرده تا چاپ بشن. مثلا ترجمه ودا با اسلحه رو برای نجف دریابندری غلطگیری و منتشر کرد. برای محمد علی اسلامی ندوشن که پاریس بود کتاب شعر گناه رو چاپ کرد. بعدها برای کتاب سیامشق سایه مقدمه هم نوشت. سیامشق هوشنگ ابتهاج سال 32 منتشر شده، اما رفاقت عجیب کیوان و سایه از بهار 1330 شروع میشه. گوش بدید به این تیکه.
2: در سال 30 که من کتاب سراب چاپ کردم، سفریچا چاپ کرده بود، فردای روزی که این کتاب منتشر شد من تو کافه فردوسی نشسته بودم داشتم چایی میخوردم، مرتضی کیوان آمد سراغ من. من کیوان رو از دور میشناختم، تو خیابان میدیدمش از سالها پیش، از سال 24-25 میدیدمش، ولی باش سلام علیک نداشتم. اون موقع امضای مستعار دلپاک داشت، شعر میگفت به اسم دلپاک، عقلم ریش داشت یه خور جولیده و چیزا بدحال رو بیدم. کیوان ما سر میز من گفت یه دقیقه میتونم بچینم با تون از تون یه سوالی بکنه کنم؟ بفرمایید. گفت من مرتضی کیوانم، گفتم میشناسم ایتون. بعد نشست. حالا کتاب دیروز منتشر شده، گفت که دو تا سوال دارم. یکی اینکه شما یه مقدمی بر این کتاب نوشتین، اونجا من چیز نوشتم پیام و پیمان، نوشتم که در حالی که دنیا اینطور و فلان هست و ظلم هست و استبداد هست و فلان هست و استعمار هست و اینا، من از گل یاس رو نمیدونم فلان حرف زدم و نمیخوام دیگه اینطور باشه، میخوام شعر من بیان چیزای مردم باشه از این حرف. گفت ما بپرسم که چطور شد که همچی چیزی نوشتیم. بعد گفت که آخرین شعر این مجموعه شده شعرهای با مصرهای کوتاه و بلند، چطور شد به اینجا رسید؟ این هر دو نکتش خیلی
3: دقیق.
2: فردا صبح هم دیگه دیدیم، پس فردا صبح هم دیگه دیدیم، دیگه هر روز تا هم روز با هم بودیم.
0: این یکی از عجیبترین رفاقت‌ها در تاریخ رفاقت‌های عالم واقعا. قصه رو که شنیدید، ولی حالا یه سری جزئیات بعدش رو من بگم متوجه میشید داریم درباره چی صحبت میکنیم. اون روز بعد از اینکه این ملاقات بین این دوتا اتفاق میفته، ابتهاج و کیوان با همدیگه میرن یه چلو کبابی تو کوچه بلن لاله‌زار غذا میخورن، تا دیر وقت با هم میمونن و از زمین و زمان حرف میزنن. فردا صبح هم قرار میذارن که همدیگه رو ببینن. این قرارهای صبح تبدیل میشه به یه قرارهای ابدی، یعنی قرارهایی که تا وقتی هر کدوم از اینا زنده است ادامه پیدا میکنه. از اون روز کیوان و سایه نزدیکترین دوستای همدیگه میشن. کم کم یه حلقه ادبی هم شکل میگیره. کیوان یه نامه ای داره که توش نوشته اگه دوستی من رو به 100 قسمت تقسیم کنید، 99 قسمتش برای سایه است، 1 قسمتش برای دیگران. اینجوریه: من سایه را خیلی دوست دارم و اگر بتوانم این دوستی را تقسیم پذیر بدانم و تفکیک پذیر بشناسم، باید بگویم که 1/100 آن شامل سایر دوستانم است. حلقه اولیه کیوان 3 نفر بود. خودش بود، سایه بود و سیاوش کسرایی. بعدها دو نفر دیگه، یعنی نادر نادرپور و احمد شاملو هم بهشون اضافه میشن. گروه های دیگه هم همینجور به این حلقه اضافه میشدن. ولی اون حلقه 3 نفره که هر روز با هم هشت و نشت داشتن و با هم قرار میذاشتن، شامل مرتضی کیوان، ابتهاج و سیاوش کسرایی میشه. خب قصه این سه تا رو باید تعریف کنم تا متوجه شید که اینا با هم چه جوری معاشرت میکردن. اون روزا سایه خونه خالش تو خیابون ایران زندگی میکرد. مرتضی کیوان هر روز صبح از خیابون ری پیاده میومد دم خونه خاله

بشه. اگر یه روز کیوان میومد سایه نبود، یا اگر سایه ساعت 8 صبح میومد کیوان نبود، نشون میداد یه اتفاقی برای یکی از این دوتا افتاده. این دوتا با همدیگه راه میافتادن میرفتن دنبال کسری. اونا از خیابون شاه‌آباد میرفتن استانبول، بعد نادری میرفتن توی کافه. پاتوق همیشگیشون هم کافه های این محدوده بود که سایه اسمش رو گذاشته بود حوزه استحفاظی حلقه کیوان. کافه نادری، فردوسی، فیروز، شمرون، انواع این کافه ها بودن که اونا مدام بهش سر می زدن. بعد سر و کله بقیه هم پیدا می شد. ساعت 9 دیگه همه رسیده بودن. کافه رو به هم می زدن، میزا رو به هم می چسبوندن، شروع می کردن به معاشرت. سایه درباره اون روزا گفته که من نمیدونم چرا کافه چیا ما رو بیرون نمی کردن. خرج نمی کردیم که. به موسیو پاپان، گارسون ارمنی کافه فیروز می گفتیم موسیو پاپان یه بستنی بیار با 7 قاشق. این که مشتری نمیشه برای کافه. کافه رو پر میکردیم درسته، ولی 8 نفر میرفتیم 5000 خرج میکردیم. میشستیم چای و بستنی میخوردیم و حرف میزدیم. ما شهر رو به هم میزدیم. تو خیابون میرفتیم میگفتیم کیوان بیا بخندیم و با صدای بلند میزدیم به خنده. همه تعجب میکردن که این جماعت با این سر و وضع مرتب و کت شلوار و کراوات چرا اینطوری میکنن. عشق میکردیم واقعا. چقدر کسرایی رو تو کافه فیروز گرو گذاشتیم. چای میخوردیم 5000، اما پول چای رو نداشتیم. کسرایی رو میشوندیم تو کافه و میرفتیم تو خیابون داد میزدیم کمیته نجات شاعر مردم سیاوش کسرایی، کمیته نجات کسرایی. میگفتن چی شده کسرایی رو گرفتن؟ میگفتیم نه، پول چای رو ندادیم، اون رو گرو گذاشتیم. 2 تومن جمع میشد، هم کسرایی نجات پیدا میکرد، هم 2 تا چای دیگه میخوردیم. هر چی پول داشتیم خرج میکردیم. فردا هم خدا بزرگه. این توصیف کاملی از وضعیت اون جوانا تو اون سالهاست. میشه فهمید چقدر عشق میکردن، چقدر لذت میبردن از زندگیشون. همشون هم آدمای سیاسی بودن، همشون هم اهل ادب بودن. همین محفلا بود که اونها رو رشد میداد، همین جاها بود که به اونها انرژی میداد برای کار کردن، برای زندگی کردن، برای اجتماعی شدن. اون چیزی که توی این 40 و چند ساله از بین رفته واقعا. بگذاریم. کیوان اون سالا یه انجمن ادبی هم ساخت به اسم شمع سوخته که نیما یوشیج، ابتهاج، شاملو، محمد جعفر محجوب، سیاوش کسرایی، مهدی اخوان سالس و اینا عضوش بودن. به اون حلقه مرکزی کیوان کم کم شاملو هم اضافه شد. بعد یه حلقه دیگه شامل نادرپور و علی کسمایی و شاروخ مسکوب هم که تو حزب با هم آشنا شده بودن اضافه شدن و این حلقه ها هی همدیگه رو کامل میکن، هی حلقه های جدیدی شکل میگرفت. بعضی این حلقه ها اصلا تو شهرستان ها بود، مثلا تو اصفهان بود، تو آبادان بود، تو ساری بود. سمین باغچه‌بان مثلا جزو حلقه های خارجی کیوان بود، یا نجف دریابندری جزو اون حلقه بود که تو آبادان بود. هر وقت میومد تهران میومد و با اینا معاشرت میکرد، با این گروه. یه نکته ای هم بگم، کیوان تو همه این سالا بی پول بود. با اینکه کار میکرد درآمد داشت، ولی تقریبا هیچ وقت پولی تو جیبش نبود. خرج خونه داشت، به هر حال خرج مادر و خواهرش رو میداد و اینا، ولی گفتیم دست و دلباز بود و همه داراییش رو خرج رفیقاش میکرد. دیماه سال 1330 یه روز هوا خیلی سرد بود. سایه قصه رو تعریف کرده، گوش بدید. گفته که من چنین سرمایی رو تو تهران به یاد نداشتم. کیوان به سایه میگه که من صدای دندوناتو دارم میشنوم. بعد سایه رو میبره یه پیاله فروشی، یه دکه‌ای، یه چیزی میده بهش بخوره تا گرم شه. سایه میگه یه چیزی خوردم و کمی گرم شدم. اون رقصان یه پر گوجه فرنگی گذاشت سر چنگال و گذاشت تو دهن من. خودش هم پول اون بابا رو داد. هیچی نخورد. کیوان هم سردش بود و مثل من فقط یه کت و شلوار تنش بود، ولی فقط به فکر من بود. باور میکنید اینجور رفاقتی رو؟ این چیزی که از کیوان تو ذهن رفیقاش و تو ذهن آدما مونده. گفتم رابطه سایه و کیوان یه رابطه عجیب و غریبه، شاید عجیب و غریب ترین رابطه رفاقت در تمام جهان باشه. توی اون سالا کیوان یه دوست دیگه هم پیدا میکنه، یه آدمی که بعدها خیلی مشهور میشه، فریدون رهنما، شاعر و روزنامه‌نگاری که بعدها فیلم میسازه. البته تو سینما اونقدر موفق نیست، ولی خب نقشش مهمه به هر حال در تاریخ ادبی و سینمای ما. فریدون رهنما دریچه بزرگی رو به رو کیوان باز میکنه، چون اطلاعات مربوط به ادبیات چپ و سیاست رو به مرتضی کیوان معرفی میکنه. یه جوری یه روزنه‌ای میشه به جهان امروز. خب میگن که کیوان دونستن یه زبون خارجی رو به خودش حروم میدونست، ولی در این حال حس میکرد که راه تجدد از غرب میگذره و به غرب منتهی میشه. بنابراین علاقه نشون میداد به این کاری که فریدون رهنما داشت در حقش میکرد. فریدون رهنما هم برای خود مرتضی کیوان جالب بود، چون هم از جامعه انتقاد میکرد، هم نظریه فلسفی داشت، هم میشناخت فلسفه رو، و همین که دوستاش رو راهنمایی میکرد که چی بخونن، چی بنویسن. این افکار چپ رو تو جهان، این جریانهای چپ رو بهشون معرفی میکرد، بهشون الگو میداد در اصل که چجوری میتونن با جریان چپ تو جهان همزادپنداری کنن، به چیا واکنش نشون بدن، به چیا توجه بکنن و این حرفا. تو این حلقه های کیوان که مدام هم شک میگرفت و بزرگتر هم میشد، بحث‌های زیادی بود. هم مسائل فرهنگی و هنری بحث می‌کردن، مثلا از تئاتر و سینما و شعر و قصه، هم مسائل سیاسی. ولی بیشتر این بحث‌ها هول و هوش شعر بود که خود کیوان بهش علاقه داشت. بعد

یه شعری می اومد که برای یکی از این اعضا جالب بود، اونو می آوردن می خوندن، دربارش حرف می زدن، می گفتن چرا خوبه چرا بده، استدلال می کردن. همین محفله به همشون کمک کرد که این آدم ها یه خورده رشد کنن، یه خورده جلو برن، به چیزی که فقط تو تنهایشون شکل میگیره قناعت نکنن، به چیزی بیشتر فکر کنن، به چیزی که برای یه گروه بیشتری خوشایند باشه. خب البته توی اون سالها شعرها رنگ و بوی سیاسی داشتن، مثلا شعرهای ناظم حکمت بود، آراگون بود و دربارشون حرف میزدن. همه اینها نشون میده که این حلقه های ادبی و این حلقه های هنری و فرهنگی چجوری همدیگه رو کامل میکردن. ولی خود کیوان علاوه بر این که این ویژگی های ادبی رو داشت، آدم خوش صحبتی بود، خوش مشرب بود، یه ویژگی مهم دیگه هم داشت که اعضا رو جذب خودش میکرد. این بود که همدل و همراز همه جمع بود. یعنی هر کدوم از آدمای این حلقه ها اگه مشکلی داشتن، ناراحتی داشتن، می اومدن سراغ کیوان، باهاش حرف می زدن، درد دل می کردن، به خصوص درباره مسائل مالی. گفتیم کیوان پول زیادی نداشت ولی واقعا همه کار میکرد برای رفیقاش. هر کی پول نداشت به کیوان میگفت. گفتیم کیوان هیچ وقت پول زیادی نداشت، همیشه مغروز بود واقعا، ولی با این همه سعی میکرد مشکل بقیه رو حل کنه. چجوری؟ روشش هم همون روشی که همه آدمای گرفتار و مغروز انجام میدن. از شما 100 تومن میگیره، 50 تومنشو میداد به اون دوستش که بدهکار بود، بعد میرفت برای اینکه به شما بدهکار نباشه 150 تومن دیگه از یکی دیگه قرض میکرد، بعد برای 100 تومن رو به شما میداد، دوباره مغروض شده بود، دوباره میرفت از یکی دیگه قرض میکرد. همین جوری قرضاش زیاد میشد. در واقع حقوق که میگرفت یه بخششو میداد خرج خونه، بخش بقیه‌اش خرج قرضاش میشد. همیشه قرض داشت، هیچ وقت نبود که قرض نداشته باشه. یه جمله نجف دریابندری دربارش گفته که خیلی درسته، گفته کیوان عاشق دوستی بود. فکر نمی‌کنم جمله‌ای از این کامل‌تر توی این پادکست بشنوید. بدون اینکه ازش تقاضا بکنید، مرتضی کیوان بهشون خدمت می‌کرد. احمد جزائری تو خاطراتش گفته که اون موقع من خوزستان تو شرکت نفت کار می‌کردم و کیوان برای یه مأموریت یه مدت اومد خوزستان. یه روز گفت فلانی پدر و مادرت کجان؟ گفتم تهران. کیوان گفت هیچ از اونا خبر داری؟ گفتم نه بابا. گفت یعنی چی؟ یعنی نامه هم براشون نمی‌نویسی؟ گفتم آخه من با این همه گرفتاری‌های اداری و حزبی که دارم کجا وقت می‌کنم برم پستخونه کاغذ بخرم، پاکت بخرم، تمبر بخرم، نامه بنویسم. کیوان گفت خیلی کار بدی می‌کنی. مردم میگن این توده‌ای‌ها چه آدمایی هستن که حتی از پدر مادرشون هم خبر نمی‌گیرن. این کار خوبی نیست و فلان. بعد من فردا که رفتم سر کارم دیدم کیوان پیش از وقت اداری اومده 10 تا پاکت تمبر زده که آدرس پدر مادرم رو روش نوشته، با 10 تا کاغذ سفید توی اون پاکت‌ها گذاشته و رفته. همین احمد جزائری تعریف میکنه که کیوان یه روز بهش گفت بیا به خواهرم انگلیسی یاد بده. خود جزائری میگه من بعد از سالها فهمیدم که منظور کیوان این بود یه پولی به من برسونه، چون میدونست من بیکار شدم و وضع مالیم خوب نیست و زندگی میلنگه این کارو کرد. پول یه ما رو هم پیش پیش به من داد، درس دادن رو بهانه کرد که پولی به من برسونه، در صورتی که کیوان کسی بود که خودش با قرض گرفتن از دیگران زندگی میکرد. خاطره هر کدوم از دوستای کیوان رو که گوش کنین حتما از این اتفاقات میبینین. یکی از عجیب ترین هاش رو هم نجف دریابندری تعریف کرده، یکی از تکون دهنده تریناش. در واقع قصه تو دهه 30 میگذره. میگه که وقتی رسیدیم به خانه مرتضی کیوان نصف شب گذشته بود. از کوچه تنگ و تاریکی گذشتیم و از در یک خانه قدیمی که توی دالانش مقدار زیادی سنگ ساختمانی روی هم کوت کرده بودن وارد شدیم و از پلکان ناراحتی بالا رفتیم. اتاق کیوان روی پشت بام بود. اتاق پاکیزه‌ای بود، از آن اتاقهایی که باید کفش را درآورد و بعد وارد شد، با فرش قدیمی و کف شکم داده و یک قفسه کتاب و یک میز و صندلی. یک پرده قلمکار هم آن را از اتاق دیگری جدا می‌کرد. در آن اتاق دیگر گویا مادر و خواهر کیوان خوابیده بودند و کیوان با من خیلی آهسته حرف می‌زد که مزاحم خواب آنها نشود. آن وقت کیوان چند لحظه ناپدید شد و با یک لگن ورشو و یک پارچ آب برگشت. گفت می‌خواهم پاهایت را با این آب بشورم تا خستگی‌شان گرفته شود. گفتم عجب فکری کردی، چون پاهایم حقیقتا خسته و دردناک بود. خواستم جوراب‌های عرق‌آلودم را در بیاورم. گفت نه تو بنشین، جوراب‌ها را خودم در می‌آورم. من گوش نکردم و جوراب‌هایم را درآوردم، ولی او جلو آمد و لگن را زیر پاهای من گذاشت. گفت آرام بنشین، من دلم می‌خواهد پاهایت را با دست‌های خودم بشورم. خواهش می‌کنم این لطف را از من دریغ نکن. من حیران ماندم ولی تسلیم شدم. کیوان آب خنک پارچ را روی پاهای من ریخت و با هر دو دستش پاهای من را مالش داد. با مالش دستهای او خستگی مثل شیری که از پستان به دوشند از پاهای من بیرون رفت. کیوان گفت حالا پاهایت را چند دقیقه توی این آب بگذار، و رفت حوله سفیدی آورد و پاهای من را خشک کرد و پارچ و لگن را برداشت که ببرد. گفتم پاهای خودت را نمیشوری؟ گفت نه احتیاجی نیست. بعد مرا به طرف رخت خوابی برد که بیرون اتاق روی پشت بام کاهگلی انداخته بودند. پیدا بود رخت خواب هر شبه خود اوست.
پیژامه پاکیزه‌ای به من پوشاند و مرا در آن رخت خواب خواباند و خودش ناپدید شد. بله واقعا کیوان یه همچین آدمی بود. واقعا نمونهش رو میشه پیدا کرد. کیوان شب و روز به فکر رفیقاش بود. مثلا وقتی کیوان میدید سایه امروز اوقاتش تلخه، هر کاری میکرد تا سایه رو از اون خیال بیرون بیاره. مثلا میگفت سایه شعر عنصری رو خوندی؟ اصلا یه حرف و موضوع پرت و پلا رو مطرح میکرد یا یه ورق از جیبش در میآورد و شروع میکرد یه چیزهایی گفتن تا اون حالش خوب بشه. وقت میذاشت یه ساعت دو ساعت تا اون دوست رو از اون حالت بیرون بیاره. شوخی میکرد، شعر میخوند، قصه میگفت. واقعا دست بردار نبود. این کیوانیه که همه رو مجذوب خودش کرده بود. فارغ از اینکه وجه سیاسیش، وجه ادبیش چیه، این کیوانی که تو خاطر دوستاش، تو خاطر اون آدمهای مشهور مونده. یه کسی که برای رفاقت جون میداد. رفاقتی که جنسش رو تقریبا هیچ جا ندیدید.

حالا میرسیم به یه نقطه عطف دیگه تو زندگی آقای کیوان. یکی از شبای بهار 1330، سیاوش کسرایی یکی از همبازیای دوران بچگی و یکی از دوستای خانوادگیشون رو دعوت میکنه به عروسی برادرش. سایه و کیوان مثل همیشه کنار هم نشستن. کسرایی این دختر خانم رو میاره نزدیک و به اونا میگه که قدیمی ترین دوستم رو به قدیمی ترین دوستان معرفی میکنم. دختر میشینه بین کیوان و سایه. اون دختر اسمش چیه؟ پوراندخت سلطانی. نزدیکاش بهش میگن پوری. دانشجوی رشته ادبیات دانشگاه تهرانه که مثل بیشتر دانشجوی دهه 20 گرایشش چپ و سوسیالیستی. طبیعتاً چنین آدمی هم جذب چه حزبی میشه؟ حزب توده. وقتی سر صحبت باز میشه پوری میگه که موضوع پایان نامش ویس و رامینه. کیوان میپرسه مطلب صادق هدایت درباره ویس و رامین رو دیدید؟ و وقتی جواب منفی میشنوه برای فردا تو دانشکده ادبیات قرار میذارن که کیوان این مطلب رو دست پوری جون برسونه. فردا مرتضی کیوان اون نوشته هدایت رو میبره دانشکده، ولی این شروع ماجراست. بعد با همدیگه میرن خیابون شاه‌آباد، میرن کافه قنادی نوبخت، بستنی میخورن، بعدم پیاده راه میافتن میرن استانبول. تو راسته شمالی خیابون یه خانم روسی بود که قهوه فروشی داشت، فال قهوه هم میگرفت. این دوتا میرن فال بگیرن اونجا برای خنده و شوخی و اینجور چیزا. این خانم روسی یه جمله‌ای به اون دوتا میگه که اون لحظه هر دوشون میخندن، ولی خب بشنوید چیه. گفته بود که دوران عاشقانه زیبایی دارید، اما افسوس که با جدایی همراه میشه، اما شما همیشه عاشق همدیگه میمونید. مرتضی به این جمله ها میخنده و به پوری میگه ناراحت نباش، سرنوشت همه فال ها همینه. اما واقعا چه کسی فکرشو میکرد یه روزی یه فالگیر توی خیابون بخش زیادی از حقیقت رو به دو نفر بگه؟ واقعا کی میتونه تصور کنه همچین چیزی رو؟ سرنوشت پوری و مرتضی همین شد که این خانم فالگیر گفته بود. بعدا شاملو برای اونها یه شعر میگه به اسم نگاه کن. این شعر رو با صدای خود پوری سلطانی بشنوید.

0: سال اشک، سال شک، سال روزهای دراز و استقامتهای کم، سالی که غرور گدایی کرد، سال پست، سال درد، سال عزا، سال اشک پوری، سال خون مرتضا، سال کبیسه. زندگی دام نیست، عشق دام نیست، حتی مرگ دام نیست، چرا که یاران گم شده آزادند، آزاد و پاک. من عشقم را در سال بد یافتم، که میگوید مایوس نباش؟ من امیدم را در یأس یافتم، مهتابم را در شب یافتم، عشقم را در سال بد یافتم. و هنگامی که داشتم خاکستر می شدم، گر گرفتم. زندگی با من کینه داشت، من به زندگی لبخند زدم. خاک با من دشمن بود، من بر خاک خفتم. چرا که زندگی سیاهی نیست، چرا که خاک خوب است. من بد بودم اما بدی نبودم، از بدی گریختم و دنیا مرا نفرین کرد و سال بد در رسید، سال اشک پوری، سال خون مرتضی، سال تاریکی. و من ستاره‌ام را یافتم، من خوبی را یافتم، به خوبی رسیدم و شکوفه کردم. تو خوبی و این همه اعتراف هاست، من راست گفتم و گریستم و این بار راست میگویم تا بخندم، زیرا آخرین اشک من نخستین لبخندم بود. تو خوبی و من بدی نبودم، تو را شناختم، تو را یافتم، تو را دریافتم و همه حرفهایم شعر شد، سبک شد. عقده‌هایم شعر شد، همه سنگینی ها شعر شد، بدی ها شعر شد، سنگ شعر شد، علف شعر شد، دشمنی شعر شد، همه شعرها خوبی شد. آسمان نغمه‌اش را خواند، مرغ نغمه‌اش را خواند، آب نغمه‌اش را خواند. به تو گفتم گنجشک کوچک من باش، تا در بهار تو من درختی پرشکوفه شوم. و برف آب شد، شکوفه رقصید، آفتاب در آمد. من به خوبی ها نگاه کردم و عوض شدم، من به خوبی ها نگاه کردم، چرا که تو خوبی و این همه اقرار هاست، بزرگترین اقرار هاست. من به اقرار هایم نگاه کردم، سال بد رفت و من زنده شدم، تو لبخند زدی و من برخواستم. دلم می خواهد خوب باشم، دلم می خواهد تو باشم و برای همین راست میگویم. نگاه کن، با من بمان.
1: از اینجا به بعد زندگی کیوان و پوری سلطانی یه جوری به هم گره میخوره. ظاهرا پوری هم یکی از اعضای حلقه کیوان میشه. پوری گفتیم عضو حزب توده بود، اما خودش تعریف میکرد که من و کیوان هرگز تو حزب با همدیگه کاری نداشتیم، درباره کارامون هم اصلا حرف نمیزدیم. همه دوستای کیوان میگن که اون خیلی درگیر کار حزب شده بود، بیشتر وقتش رو اونجا صرف میکرد. هیچ کس هم درباره این کارا زیاد حرف نمیزد، همه درباره ادبیات و اینها حرف میزدن، اما وقتی میگفتش که من کار دارم، همه میدونستن منظورش چیه، بنابراین خیلی راحت از بقیه جدا میشد. خاطره های اطرافیان کیوان که بخونید، اونها به یه نکاتی درباره مرتضی اشاره میکنن که جالبه. مثلا نریابندری گفته که همیشه یه مقداری یادداشت تو جیب بغلش داشت، این یادداشت‌ها رو از کتاب‌ها و مجله و حتی روزنامه‌ها برمی‌داشت. از هر نکته خواندنی و عجیب و موسیقی که به چشمش می‌خورد، یه چیزی برمی‌داشت می‌نوشت. وقتی تو کافه جمع می‌شدیم، همین که می‌نشست یادداشت‌ها رو روی میز می‌ریخت. اسم اینها رو گذاشته بود گنجشکای کیوانیه و همه ما برای دیدن آخرین گنجشکا بیتاب بودیم. با خودنویسش غلط‌های املایی و انشایی روزنامه‌ها رو میگرفت، روزنامه‌های منتشر شده رو ویرایش می‌کرد. بسیاری از ترجمه‌ها و نوشته‌ها پیش از چاپ از زیر نظرش می‌گذشت و دستکاری می‌شد. اینا رو دریا بندری گفته. دریا بندری میگه که کیوان در واقع اولین ویراستار ایران هم بود. گاهی حتی نوشته روی شیشه مغازه‌ها رو هم با همون خودنویسش ویرایش می‌کرد و دوستاش از دستش می‌خندیدن بابت این کاراش. سایه میگه حتی وقتی روزنامه ها رو هم میخون قلم دستش بود و دور ایراداشون خط میکشید و ویراستاریشون میکرد. کیوان همیشه شعرهای این دوستاشو نقد میکرد، با هر کدوم از دوستاش هم که تهران نبودن از طریق نامه در ارتباط بود. میخوام بگم که درست خیلی درگیر کار سیاست بود، درگیر حزب بود، ولی حواسش به این وجه هم بود، یعنی اون حلقه ها رو از دست نمیداد، اون کارهای فرهنگی و اون کارهای ادبی که ذوق داشت نسبت بهشون از دست نمیداد. این دوتا رو سعی میکرد وصل کنه به هم، یه جوری پل بزنه بینشون. برای همینه که توی بیشتر نامه‌هایی که به دوستاش، همسرش، خانواده‌اش نوشته، حزب و آرماناش هم حضور داره. دفاع از حقوق کارگر و زحمتکشا، مدح آزادی، عشق به انسان، اینا چیزاییه که توی متن‌هاش، توی نامه‌هاش، توی یادداشت‌هاش همیشه وجود داره. عجیبه ها واقعاً. ولی سعی می‌کنه تو آدما اینا رو تقویت کنه، تبدیلشون بکنه به اون گوهری که باید بهش بپردازن و بهش اشاره بکنن. یه بار یه نامه می‌نویسه، مهر 1331 به فریدون رهنما. گوش بدید چی نوشته. بگذار از قرن خوشبخت خود بیاموزیم که چگونه یکدیگر را دوست بداریم. قرن ما بهترین آموزگار ماست. امروز 11 سال می‌گذرد. من با شادی تمام اعلام می‌کنم که شعار چنین است: برای واژگونی بساط پوسیده امروزی و برقراری دموکراسی توده‌ای. سعی می‌کنه کد بده به دوستاش و بهشون بگه که چی کار می‌خواد بکنه و چجوری راه سعادت رو پیدا کرده و بقیه رو هم تشویق کنه. بعد از قائله 30 تیر 31، همون قیامی که به درگیری شاه و مصدق و جانشینی قوام منتهی شد و خلاصه خیلی ماجرا به وجود آورد، کیوان دیگه فقط یه سری به اداره میزد و تقریبا تمام وقتش رو برای حزب کار میکرد. تا قبل از 28 مرداد 32 هم تو کلی از مجلات و روزنامه‌ها مطلب داره. مجله‌هایی مثل کبوتر صلح، مصلحت، پیک صلح، شهباز، آینده، سوگند، گل‌های رنگارنگ، تو همه اینا یادداشت می‌نوشت. عاشق این کارم بود واقعاً. میگن اونقدر سریع و روون مینوشت که وقتی قلم سبزش رو روی کاغذ میذاشت غالبا بدون خط خوردگی تا آخر میرفت. با اکثر کتاب فروشی های تهران هم که تو خیابان شاه آباد بودن آشنا بود. علمی و صنایعی و اشراقی و خیام و خلاصه همه اینا. همه مجله های اون موقع هم میخرید. توی وقتی داریم اینا رو میگیم یادتون باشه مرتضی کیوان آدمی بود که با قرض زندگی میکرد، ولی دست نمیکشید از این چیزاش. خودش درباره خودش این چیزا رو نوشته. گفته که جوانیست احساساتی که زیبایی را در هر چه باشد، در طبیعت، نقاشی، زن و موسیقی به یک اندازه دوست دارد، ولی شعر خوب را به همه آنها ترجیح می دهد. این واقعیت زندگی مرتضی کیوانه، اگرچه اون بعدها گفتش که زنش رو، خانم پوری سلطانی رو، به همه چیز ترجیح می ده، حتی اون رو از حزب هم بیشتر دوست داره، ولی حسش این بود شعر زیباترین چیز در عالمه. سال 31 پوری خانم از دانشکده ادبیات فارغ التحصیل میشه، لیسانسش رو میگیره و میره که به عنوان دبیر استخدام بشه. ظاهرا وزارتخونه تو تهران استخدام نداشته، لابی میکنن و سفارش میکنن، میبرنش ساری و اونجا شروع میکنه به کار کردن. آبان سال 31 پوری خانم کم کم متوجه میشه که این ساروی ها خیلی فعال نیستن تو کار سیاسی و اینها. چون عضو حزب توده بود و حزب توده هم اونجا فعالیتی نداشت، سعی میکنه آدم ها رو فعال کنه، به خصوص زنها رو تشویق کنه به فعالیت های سیاسی. بعد از یه مدتی اون اداره های امنیتی اون زمان، چون ساواک هنوز تشکیل نشده بود اما گروه های امنیتی و نظامی ربط داشتن به شهربانی و ارتش و اینا، متوجهش میشن، سعی میکنن جلوش رو بگیرن. مثلا به وزارت فرهنگ دستور میدن که از کار برکنارش کنن. خب خانواده مجبور میشه که لابی کنه و تلاش کنه که پوری فقط از تدریس منع بشه. از اسفند 31 تو اداره فرهنگ ساری شروع میکنه کار کردن، این بار نه به عنوان معلم، به عنوان یه کارمند فقط. ولی واقعیتش اینه که زیاد دووم نمیاره. تابستون 32 برمیگرده تهران، درست در زمانی که فشارها شدید شده، وضع اقتصادی مملکت خرابه، مصدق گیر افتاده، هیچ گونه کمکی بهش نمیشه و خلاصه وضعیت خرابه. درست همزمان با این ماجراهایی که گفتیم درباره خانم سلطانی، اتفاقایی هم برای مرتضی کیوان افتاده. اواخر تیر 31 حزب توده مرتضی کیوان رو که از نظر حزبی از کادرای متوسط بود منتقل میکنه به سازمان افسران حزب توده که یه سازمان مخفی بود، تشکیل شده بود از نظامی هایی که سمپات بودن به حزب توده یا عضو حزب توده بودن، ولی چون نظامی بودن نمیتونستن اینو اعلام بکنن. حزب توده یه شاخه نظامی به وجود آورده بود و اینو نگه داشته بود تو آب نمک آماده برای کارهاش. این سازمان نظامی سال 23 البته تشکیل شده بود. عبدالصمد کامبخش، عزت‌الله سیامک و خسرو روزبه راهش انداخته بودن، ولی مخفی بود و خیلی‌ها در جریانش نبودن. این انتقال مهمه. در واقع اینجا هم زندگی کیوان یه تغییری میکنه. با اینکه عضو سرشناسی نیست توی حزب، یعنی به عنوان یه نیروی حزبی نمیشناسنش، ولی نقشش مهمه تو زندگیش. کیوان هم خودش تبدیل شده به یه آدم آتشی‌تر. اینو بعد از کودتا مخصوصا بیشتر میشه فهمید. شاملو اون زمان یه شعری نوشته بود به اسم سرود کسی که نه دشمن است و نه مدعی. این شعر کیوان رو عصبانی کرده بود و نوشته بود دربارش که دوبار اون رو خواندم. نمیدانی انسان وقتی انسانیت خود را در مخاطره میبیند چقدر هولناک میشود. این شعر تشنج‌آور است، رازگشاست، صراحی پر از بدبینی لجوجانه است، اقیانوسی از رنج درون است. او قلعه پاسداران ایمان بزرگ بشر قرن بیستم را به درستی نشناخته. اسفند 32 هم توی نامه دیگه نوشته اگر از 28 مرداد ماها و روزها میگذرد و هنوز شعری که حسب حال این فاجعه و این درس جدید باشد از سایه نخوانده ایم، همش کوتاهی و غفلت محیط ما نیست. اونی زودتر و بیشتر از همه ما این درد را به قول نیما به دل می چشد، اما باید حساسیت لازم در او رشد کند. گفتیم سعی می کرد حلقه های ادبی و هنری و فرهنگی اطرافش رو یه جوری وصل کنه به سیاست. سیاست هم براش در حزب توده و اون آرمان های حزب توده بیشتر معنا می شد. اینم یکی از اون نمونه هاش. واقعیتش اینه کیوان داشت بین چیزهای مختلفی میچرخید. زندگیش خورده پیچیده شده بود. از یه طرف فعالیت حزبی میکرد، از یه طرف فعالیت فرهنگی داشت، از یه طرف رفیق باز بود، از یه طرف هم دل باخته بود به یه خانومی. ولی کنار اینا اتفاقای ناگواری هم براش میافتاد. مثلا تو دوره مبارزاتش چند بار دستگیر شده بود. هر بار هم چند ماه بیشتر طول نمیشید که زندان افتاده. یکیش مثلا شهریور 32 بود که کیوان رو بازداشت کردن، تبعیدش کردن جزیره خارک، ولی اون شاخه نظامی حزب توده که مخفی بود تلاش کرد که اونو برگردونه، موفق هم شد. با همراه 30 تا تبعیدی دیگه اونا اومدن تهران. 27 دی اون سالم خلاص شد، آزادش کردن و دیگه کارش تموم شد. ولی یه جمله گفته خود کیوان دربارش، گفته این توقیف و تبعید و زندان مرا از خودم بیرون آورد. ما یه خورده تو زمان مجبور شدیم جلو بریم، عقب بیایم و اینها، بعد برگردیم به 28 مرداد و وقایعی که تو اون سالها اتفاق افتاده بود. دلیلش هم این بود که من خود توضیح بدم که چقدر فعالیت‌های کیوان سیاسی شده بود. در واقع از اون وجه ادبیش منتقل شده بود به وجه سیاسیش. شاید یه دلیل بیشتر سیاسی شدن کیوان برمیگشت به گسترش سازمان نظامی. میدونید تو تابستون سال 32 هنوز سازمان نظامی حزب که نزدیک 1000 تا نیروی نظامی از افسرهای درجه دارها داشتش لو نرفته بود. این تعداد یه تعداد زیادی، ما میگیم نزدیک 1000 تا، شاید بیشتر هم باشن چون توی ژاندارمری و شهربانی و جاهای دیگه هم بودن. ولی به هر حال تعداد اینها قابل توجه بود و اینا سمت‌های مختلفی داشتن. خب درسته که کیوان درگیر کار سیاسی شده بود، ولی ماجراش با پوری سلطانی هم ادامه داشت. از مهر 32 پوری سلطانی که شده بود دبیر دبیرستانهای تهران، دیداراش با مرتضی هم بیشتر شد. پوری و مرتضی اغلب پنجشنبه ها میرفتن کتاب فروشی ها و از وقتی که لاله‌زار شد پاتوق سینمایی و تئاتری ها نمایش و فیلم رو میرفتن با هم میدیدن. نمایش تاجر ونیزی رو مثلا تو تئاتر فرهنگ دیده بودن یا فیلم زنده باد زاباتا و دربار انداز تو سینما کریستال. کیوان عاشق این دوتا فیلم بود چون مضمونشون شورش یه آدم علیه جامعه استعمار زده بود. البته شاید اون موقع تحلیلای دربار انداز رو نخورده بود، نمیدونست که الیا کازان چه گندی زده تو اون دوران. ولی خب به هر حال پوری و مرتضی عادت داشتن هر روزی که خونه بودن ساعت 4 بعد از ظهر بشینن موسیقی کلاسیکی که از رادیو پخش میشد و گوش بدن. هر دو به موسیقی کلاسیک به خصوص بتوون و موتسارت خیلی علاقه‌مند بودن. قصه عاشقانه کیوان و پوری هنوز ادامه داره، هنوز تموم نشده. سال 33 سال سوم آشنایی کیوان و پوری، وقتی به قول کیوان دوستیشون داشت تکامل پیدا میکرد و به عشق بدل میشد، یه روز که تو خیابون بودن تو ناصر خسرو داشتن با تاکسی میرفتن، مرتضی به پوری یه جمله میگه. میگه کی میای خونه ما؟ پوری هیچ وقت به چنین چیزی فکر نکرده بود، اما بلافاصله بهش جواب میده هر وقت تو بخوای. چند قدم بالاتر مرتضی به راننده میگه وایسید یه لحظه و پوری فکر میکنه که برای مرتضی کار حزبی پیش اومده، اما مرتضی با یه پاکت نقل برمیگرده و به راننده هم تعارف میکنه و میگه خاصیت داره و 40 روز شادی میاره. اون دوتا به همین سادگی تصمیم میگیرن ازدواج کنن. مثل الان نبود دیگه کل ماجرا، نه یکی به یکی بگه بیا خونه ما. توی اردیبهشت همون سال با هم نامزد میکنن، اما چون ماه رمضان در پیش بود عروسی میفته به خرداد. کیوان توی یادداشت هم اردیبهشت ماه نوشته او بزرگترین عشق من است و من چه خوب میفهمم که وقتی مینویسم بزرگترین عشق یعنی چه. منی که ایمان بزرگم، حزبم، وطنم، جهانم، همیشه ستاره راهنمای زندگیم است، خوب میفهمم که بیشترین عشق و بزرگترین عشق در چیست. 27 خرداد سال 33 مرتضی و پوری با هم ازدواج میکنن. دیگه بالاخره باید به یه جای ختم میشد این رابطه دیگه توی اون سالها. اون موقع هیچ کس نمیدونست که مرتضی داره توی خونه مخفی زندگی میکنه. اغلب دیدارهای حلقه کیوان یا تو کافه ها بود، یا خونه پوری بود، یا خونه سیاوش کسرایی و سایه و بقیه دوستاشون بود. بعضی از اعضای این حلقه فکر میکردن خونه مرتضی توی محله محقریه و احتمالا مادر و خواهرش توی اتاق زندگی میکنن که اون دوست نداره خیلی دیده بشن. وقتی بعدها توی همون تاکسی خیابون ناصر خسرو به پوری گفت تو خونه ما با یکی دو تا همسایه آشنا میشی، خود پوری فکر میکرد منظورش همسایه های همون اتاق است. اما حتی پوری هم نمیدونست که مرتضی بعد از 30 تیر 1331 از طرف حزب توده کوپل شده. کوپل شدن یه اصطلاحی بود اون موقع توی حزب توده به کار میرفت، یعنی یه نفر مأمور نگهداری از افراد مخفی میشد. اون روزا حزب افراد شناخته شده رو هرگز کوپ نمیکرد. اینم یه نکته ایه که بدونید مرتضی کیوان از نظر حزب اونقدر آدم برجسته و مشهوری نبود. وقتی میگیم مشهور به این چیزا توجه نکنید، این وجه ادبیش رو بذارید کنار، به عنوان یه عضو برجسته منظورمه. در این حال کیوان یه عضو ساده هم نبود دیگه، چون که روزنامه‌نگار خوبی بود، به هر حال میشناختنش. شرط کوپ شدن این بود که باید خیلی اون آدم مطمئن بود، ایمان کامل به حزب و مارکسیست داشت و به هر حال میتونست کاری انجام بده که اون آدم‌های مخفی لو نرن، اون بتونن بهشون اطمینان کنن، یکی رو بسپارن، دو نفر رو بهشون بسپارن و اونا مخفی نگهشون دارن. خب مرتضی کیوان واقعا اینجوری بود. آدمایی که کوپ می‌شدن، آدمایی بودن که تو اون خونه‌های مخفی زندگی می‌کردن. باید کل روز رو تو خونه حبس می‌شدن، غذا رو معمولاً صابخونه تأمین می‌کرد، کرایه خونه رو حزب می‌داد. گاهی اساس و فرش و مبلمان رو هم حزب بهشون می‌داد که اونا سختی نکشن. حزب معمولاً یه حقوق ناچیزی به افراد مخفی شده پرداخت می‌کرد. اونا معمولاً اون مبلغ رو می‌دادن به صابخونه که اونا هم سختی نکشن، بتونن خرج روزمره‌شون و خرج آذوقه و اینا رو پرداخت کنن. افراد مخفی شده فقط شب‌ها، اونم در صورت لزوم، میتونستن از خونه بیان بیرون. بقیه کارها رو اون فردی که کوپلش کرده بودن انجام میداد، یعنی اون کسی که رابط بود به بیرون، پیغامی بود، پسخامی بود، کاری بعد انجام میدادن اون انجام میداد. دوستای کیوان میگن کوپ شدن برای آدمای مثل مرتضی کیوان یه مسئله آرمانی و ایدئالیستی بود، یعنی یه چیزی بوده مربوط به شیفتگی عقیدتی. واقعا یه کسی که اینقدر آدم آرمانگرایی بود، اینقدر وفادار بود به آرمانها و اعتقادش، رو نباید کوپ میکردن، چون میتونست تا ته خط بره، هیچ حد و مرزی نداشت. واقعا مرتضی کیوان این کارو کرد. برای همین مرتضی و پوری 15 روز اول زندگیشون رو رفتن خونه پسرداری کیوان تو سراح زندان زندگی میکردن. پوری هم برای دید و بازدیدای بعد از عروسی نشونی اونجا رو داده بود. تازه بعد از 2 هفته بود که اسباب اساسشون رو جمع کردن، با همدیگه رفتن توی یکی از کوچه های خیابون صفی علی شاه یه خونه گرفتن. یه خونه قدیمی با 4-5 تا اتاق. از در خونه وارد هشتی بزرگی میشدی، بعد حیاط دیده میشد که دور تا دور اون اتاق بود با در و پنجره های چوبی آبی رنگ. زیر اتاق ها هم یه طبقه بود که انباری کرده بودن. یکی از اتاق های این خونه رو پوری و مرتضی برداشته بودن، یه اتاق رو داده بودن به مادر مرتضی کیوان و خواهرش فاتی و بقیه اتاقها سپرده شده بود به دوستان همحزبی مرتضی که همشون مخفی شده بودن. مرتضی اون روزا مأمور نگهداری 3 تا از افسرهای نیروی هوایی ارتش بود که هر 3 تاشون غیابی توی دادگاه محکوم به اعدام شده بودند. سروان منوچهر مختاری، محقق دوانی و سرگرد مهدی اکتشافی. مختاری 3 سالی میشد که ازدواج کرده بود، چون پلیس سال 30 افتاده بود دنبالشون، مجبور شده بودن از یه خونه تیمی که توی اسکندری بود فرار کنن، زده بودن بیرون و حالا اومده بودن اونجا. هنوزم همسرش رو نیاورده بود. چند ماهی قبل از اینکه کیوان و پوری با هم ازدواج کنن، مختاری یه خونه برای زنش گرفته بود تو خیابون کاخ، همین فلسطین فعلی، اما سران حزب گفته بودن که جاشون امن نیست، برای همین باید به یه جای دیگه منتقل می‌شدن. کجا؟ خونه مخفی کیوان جای بدی نبود. اختر، زن مختاری و بچه 3 ماهش هم تو اون ایام اومدن به اون خونه تیمی و اون خونه مخفی. حالا جمعشون جمع شده بود دیگه. یه زن تازه عروس اونجا بود، یه زنی وجود داشت که یه بچه کوچیک داشت، مادر مرتضی کیوان بود و خواهر مرتضی. اینا همه کنار هم بودن به همراه 3 نفر از افسران شاخه نظامی حزب توده و مرتضی کیوان که همه با هم دیگه زندگی میکردن. کیوان هم مواظب این آدما بود، هم رابطشون با آدمای خارج از اون خونه بود. وقتی مرتضی و پوری رفتن سر خونه زندگیشون، پوری مجبور شده بود که فعالیت‌های حزبیش رو تعطیل کنه. خب میگفتن که به صلاح نیست، ممکنه لو برن و اینها. خود پوری هم اعتراض داشت و واقعا مدام به مرتضی میگفتش که من چرا نباید مثل سابق کار کنم. مرتضی میگفت با حس صحبت میکنم، ولی واقعیتش اینه که کاری که تو میکنی کم از کار سیاسی و کار حزبی نیست، خیلی ارزشمند و اینا، ولی واقعیتش اینه که حزب ترجیح میداد یکی از اون آدم ها درگیر باشه. مرتضی عاشق پوری هم بود، شاید خود مرتضی هم ترجیح میداد که پوری دور بشه از سیاست. تو یکی از یادداشت‌های اون روزاش نوشته: من پوری را جوهر عشق خودم می‌بینم، یعنی اینکه از عشق زن و مردی بالاتر، از رفاقت و دوستی بسیط‌تر، از مونس و همدلی عمیق‌تر، به قدر ایمان خودمان و متناسب با هدف عالی زندگیمان او را می‌خواهم. کیوان 27 هر ماه که تاریخ ازدواجشون بود برای پوری هدیه می‌گرفت. این عادت هدیه گرفتن رو درباره دوستای دیگه‌اش هم داشت، بی مناسبت و با مناسبت برای آدم‌ها هدیه می‌گرفت. تاریخ تولد دوست و آشنا و فک و فامیل هم همه رو میدونست و هدیه میگرفت. ولی پوری یه آدم خاص بود تو زندگیش. پوری یه آدمی بود که تمام زندگی مرتضی کیوان رو تحت تاثیر قرار داده بود. شاید اگر یه اتفاقات دیگه ای نمیافتاد خیلی زوج عاشق و خوشبختی میشدن. ولی خب زندگی همیشه اونجوری که فکر میکنیم پیش نمیره دیگه.

خب برگردیم به همون خونه‌ای که مرتضی کیوان اجاره کرده بود و قصه رو اونجا ادامه بدیم. توی اون خونه افسرهای نظامی حزب توده مرتب جلسه داشتن. سرهنگ سیامک، سرهنگ مبشری، خسرو روزبه، سرگرد وکیلی، سروان عباسی، گاهی هم جودت و کیا نوری می اومدن اونجا و جلسه برگزار می‌کردن. اون موقع سروان ابوالحسن عباسی عضو هیئت اجرایی سازمان افسران حزب توده نقش رابط رو داشت. به همین دلیل به همه خونه‌های مخفی افسرهای حزب توده دسترسی داشت، از جزئیات رفت و آمدشون هم مطلع بود. سرهنگ وکیلی هم که یکی از اون افسرهای برجسته نیروی هوایی ارتش بود، اومده بود و این رابطه خانوادگی برقرار کرده بود با افراد این که تو این خونه بودن، مثل خانم پوری سلطانی و اینا. همسرشون که خانم توران میرهادی میشن با پوری سلطانی رابطه دوستانه برقرار کرده بود. توران میرهادی هم که میشناسید دیگه، همون توران خانم مستند خانم بنی اعتماد که بهش میگن مادر تعلیم و تربیت نوین ایران و مادر ادبیات کودک و نوجوان. همون خانومیه که اون جمله معروفم ازش شنیدید، غم‌های بزرگ رو به کارهای بزرگ تبدیل کنید. البته اون مال وقتیه که غما کم بود، یه غم بزرگ بود. الان با این تعداد غم بزرگ واقعا نمیشه کارهای بزرگ زیادی کرد. ولی به هر حال زندگی این خانواده‌ها به هم یه جوری مرتبط میشد. یعنی مثلا زندگی پوری سلطانی و توران میرهادی یه جایی به هم گره خورد. مثلا خانم میرهادی اومد شروع کتاب کودک رو انداخت، خانم سلطانی اومد و اون کتابداری نوین رو اندازی کرد، در واقع توی ایران کتابخونه ملی رو یه جوری سر و سامون داد. به هر حال اینا به هم یه نسبتای پیدا کردن، رفاقت‌ها از همون خونه شروع شد. اینا یه بخشی از اون قصه هایی که تو اون خونه اتفاق می‌افتاد. ولی خب وقتی داریم درباره این موضوع صحبت می‌کنیم که اون خونه محل تجمع شاخه نظامی حزب توده بود، خب باید فکر کنید دیگه که چقدر حساسیت برمی‌انگیخت و چقدر دنبالش بودن که پیداش بکنن، چون امن‌ترین جا بود و این همه آدم میومدن قاعدتاً بیشتر از همه هم زیر ضرب بود. درسته ما اون موقع ساواک نداشتیم، ولی نیروهای امنیتی تو دستگاه‌های مختلف فعال بودن. این یه بخشی از ماجراست. مرداد سال 33 منیر خواهر پوری و مرتضی رو دعوت میکنه با همدیگه برن به یه خونه ییلاقی کوچیک نزدیک تهران، یه جایی به اسم ارنگگ اشتباه نکنم، نزدیک کرج تو جاده چالوس. میگه که بیاین اونجا دور هم بشین. کیوان اون روزا خیلی گرفتار بود، درگیر همین کارهای حزب بود، ظاهرا سروان عباسی رو گرفته بودن و خود این نگران کننده بود. گفتیم عباسی عضو هیئت اجرایی سازمان افسران حزب توده بود، همه خونه تیمیا رو میشناخت، همه خونه های مخفی رو میشناخت، میدونست که رفت و آمدها به اونجا چجوریه و این نگران کننده بود. اگر لب باز میکرد همه رو لو میداد. تو حزب هم همه نگران بودن یه جورایی، ولی خب به هر حال یه سفری پیش اومده بود. مرتضی فکر میکرد که باید این سفر رو بره، یه هفته از حزب مرخصی گرفت تا با پوری برن خونه خواهرش. ولی دو روز نگذشته بود مرتضی گفت باید برگردم تهران و شب برمیگردم میام به همون خونه ییلاقیه. ظاهرا رفت و برگشت، دوباره دلش طاقت نیاورد، گفت من فردا صبحم باید برم، که دیگه پوری باهاش برگشت. چند روز بعد 2 شهریور 33 صبح مرتضی از خونه میره بیرون، مادرش هم میره خرید، ولی چند دقیقه بعد مادر برمیگرده. مادر رنگ از رخش پریده، صورتش مثل گچ سفید شده، داره میلرزه، استراب شدید داره. پوری مادر مرتضی رو بغل میکنه، ازش میپرسه که چی شده. میگه پوری خانم من نگفتم از خونه آتیش میباره، همسایه ها رو پشت بوم سربازا رو نشونم دادن. بعدها معلوم شد سروان عباسی بعد از تحمل 12 روز شکنجه بالاخره شکست و شروع کرد به اعتراف کردن و یه سری از اون خونه های مخفی رو لو داده بود، از جمله همین خونه رو. حالا البته کدای اشتباه داده بود که آدما گیج بشن، مثلا خونه همسایه رو گفته بود یا یه کوچه ای رو اشتباه گفته بود که اونا رو گیج کنه، ولی به هر حال فکر میکرد که اون 12 روز در واقع سکوت کردنش باعث شده که اعضای حزب توده متوجه ماجرا بشن و خونه ها رو تخلیه بکنن. این اتفاقی بود که نیفتاده بود. قصهش هم خیلی عجیب و غریبه دیگه. بعد از دستگیری عباسی، مختاری اومده بود به کیانوری و جودت گفته بود که این خونه ها رو تخلیه کنیم بهتره، ولی اونا گفته بودن که نه، کسی که 12 روز حرف نزده دیگه حرف نمیزنه. حساب نکرده بودن که به هر حال آدم یه طاقتی داره دیگه، در زندگی هم همین جوریه، آدم همیشه تا یه حدی طاقت میاره ولی یه آستانه‌ای داره میشکنه دیگه. همین هم باعث شده بود که اونا جابجا نشن. سروان عباسی رو 21 مرداد وقتی داشت چمدون کتاب و مدرک مربوط به سازمان مخفی رو جابجا میکرد گرفته بودن. بلافاصله هم سران حزب متوجه شده بودن ولی کاری نکرده بودن. این یکی از اون مشکلاتی بود که حزب توده داشت. حتی میگن دکتر جودت که رابط کمیته مرکزی حزب توده بود با کمیته نظامی، بعد از دستگیری عباسی یه مدتی دفترچه‌های رمز سازمان رو که کل اطلاعات اعضای حزب و مخفیگاه‌ها و همه چی جزئیات توش وجود داشته رو از مخفیگاه عباسی خارج کرده بود، ولی وقتی دیده بود که اتفاقی نیفتاده و شنیده بودن که اعتراف نکرده عباسی، دوباره برگردونده بود همونجا. یعنی گاف رو تشدید کرده بود دیگه، نه فقط خونه‌ها رو خالی نکرده بودن که اون دفترچه‌ها رو هم برگردونده بود. خب این یه بخشی از قصه است، فقط برای اینکه بدون چه اتفاقی افتاده. در واقع اعتراف عباسی باعث لو رفتن اون خونه ها شده بود. برگردیم به همون خونه.
پوری بلافاصله ماجرای آفتابی شدن سربازها رو به مختاری که تو خونه بود خبر میده و به هوای برداشتن پتو از لای رخت خوابا که رو پشت بوم بود میره اونجا. میبینه که بله، سربازا با سرنیزه رو پشت بوم مشترک خونه اونا و خونه همسایه دارن راه میرن. بیشتر هم سرگرم خونه همسایه هستن. ظاهرا آدرس اشتباه داده بودن، ریخته بودن تو خونه همسایه. تو کوچه هم کسی نبود، مامورا همه ریخته بودن اون خونه کناریه. این اتفاق باعث شد که مختاری و محقق همون اول ماجرا لباس بپوشن، سریع از خونه بزنن بیرون، سوار تاکسی شده بودن و رفته بودن. بنابراین خونه خالی شده بود از نیروهایی که اونجا باید نگهداری میکردن. چیزی که مونده بود یه سری سند بود، یه سری روزنامه بود و مدارک. خود پوری خانم همه اینا رو ور میداره، میریزه توی پستویی توی اتاقی، درشو قفل میکنه. همون موقع کیوان میرسه، پوری ماجرا رو براش میگه. مرتضی میپرسه که کارتای حزبیمون رو چیکار کنیم؟ پوری میگفتش که بده به من، اما مرتضی میگه نه، اینو میسپارم به مادرم، اون حتما یه جای امنی سراغ داره. تو همین گیروداری که در میزنن و پوری لای درو باز میکنه، چند نفر با لباس نظامی و غیر نظامی میریزن تو خونه و میگن باید اینجا رو بگردیم. این آدما 3 ساعت تو خونه میمونن، کارتای عضویت پوری و مرتضی کیوان رو پیدا میکنن و این کدی میشه برای اینکه بدونن توی اون خونه یه اتفاقاتی داره میفته. در اون پستو رو هم میشکنن، وارد اونجا میشن، اسناد و مدارک رو پیدا میکنن. خب پوری و مرتضی اعتراف نمیکنن، میگن که این دانشجو اینجا زندگی میکرده، ما هم نمیدونیم، چند روز غیبت داره، نیومده خونه، اینا مربوط به اونه، به ما ربطی نداره. ولی درست تو همین لحظه هاست که یه دفعه همه چی به هم میریزه. یه دفعه رفتار سربازا وحشیانه تر میشه، شروع میکنن به فحش دادن. یکی فریاد میکشه من همون سیاحتگرم که تو روزنامه هاتون به من فحش میدادید. یکی دیگه داد میزنه منو نمیشناسید، من سرگرد زیبایی معروفم که پاهای وارتان رو با دستای خودم قطع کردم. وارتان کیه؟ وارتان سالخانیان از اعضای عادی حزب توده بود که فرمانداری نظامی تهران بعد از کودتای 28 مرداد دستگیرش کرد. اون یکی از کسایی بود که زیر فشار شکنجه هم اعتراف نکرد و حاضر نشد لب باز بکنه. بعدها شاملو یه شعر براش گفته دیگه، اگه یادتون باشه. وارتان سخن نگفت، سرفراز دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت. طولانی شعرش. اگه یادتون باشه اون وارتانش رو مجبور شدن عوض کنن، کردنش نازلی. خیلی‌ها به عنوان شعر نازلی یا مرگ نازلی میشناسنش. خلاصه معلوم شد اون کسایی که اونجا ریختن از دشمنای حزب توده هستن، از کسایی هستن که خشمگینن از دست حزب توده. اون سربازا و مامورا انگار داشتن انتقام کل کارهای حزب رو از مرتضی و پوری میگرفتن. وقتی هنوز سرگرم بازرسی بودن، هنوز مدارک لو نرفته بود، پوری و مرتضی اجازه میگیرن که برن غذا بخورن. میرن توی اتاق، درو میبندن و پوری بهش میگه که مرتضی جان به زودی همدیگه رو میبینیم. اما مرتضی میگه که فکر نمیکنم، این بار خیلی مشکله، فکر نمیکنم به این زودی ها بشه. تمام دلخوشی پوری این بود که توی اون شرایط موفق شده بود اون افسرهایی که تو خونهشون مخفی بودن و فراری بده، ولی نمیدونست که مختاری و محقق همون روز دستگیر شده بودن. بازرسی که تموم شد یه لیستی آوردن براشون، یه فهرستی، یه صورت مجلسی که اونا امضا بکنن و بگن که اینا تو خونهشون پیدا کردن. پوری که گفت من امضا نمیکنم چون اینا اصلا تو خونه ما پیدا نشده، من نمیدونم چیه. مرتضی هم همون حرفو زد، گفتش که ما نمیدونیم، اینجا مال یه دانشجویی بوده. هیچ کسی قبول نکرد اینو. یه دفعه میگن که سیاحتگر و چند تا از اون سربازا ریختن سر کیوان، با مشت و لگد و قنداق اسلحه هاشون اونقدر به سر و تنش کوبیدن که تمام خونی و مالی شد. ولی مرتضی کیوان لام تا کام حرف نزد، هیچی، حتی صدا و ناله هم نداشت، فقط خم شده بود. خود پوری خانم گفته من یاد ماجرای جولیوس فوچیک افتادم. جولیوس فوچیک روزنامه‌نگار و عضو فعال حزب چکسلواکی بود، از اعضای اصلی مقاومت ضد نازی تو زمان جنگ جهانی دوم. نازی‌ها دستگیرش کرده بودن، بعد از دستگیریش یه بار ریخته بودن تو خونه‌اش، همسرش رو تحت فشار قرار داده بودن. همسرش که فکر میکرد که شوهرش فرار کرده هیچی نمیگه و بعد بهش میگن که لباس بپوش بریم برای بازجویی کوچیک و اونا میرن و بعد از 4 سال برمیگرده خونه. خود پوری خانم واقعا فکر میکرد که این هم یه ماجرای تموم میشه. خب به هر حال مرتضی کیوان افسر نظامی نبود، این شانس رو داشت که توی اون پکیج گرفتار نشه و بتونه خودشون رو نجات بده، مثل بقیه اعضای حزب توده بود. به هر حال ضمن اینکه رده بالا هم نبود، میتونست جونش رو نجات بده. ولی واقعیت یه چیز دیگه بود، جای دیگه داشت اتفاقای دیگه میافتاد. سیاحتگر و سربازا از کتک زدن از کیوان دست میکشن، مرتضی رو میندازن تو جیپ و با خودشون میبرن. پوری و فاتی خواهر مرتضی و اختر زن مختاری و بچه‌ش رو هم با یه جیپ دیگه میبرن. اختر به خاطر بچهش حسابی بیتابه میکرد، شلوغ میکرد و سر صدا میکرد و پوری خانم تمام راه التماس میکرد که این مادر و بچه را آزاد کنند. این دوتا که اصلا از هیچی خبر ندارن. این چند نفر رو یه راست میبرن پیش سرهنگ امجد که جانشین فرمانده نظامی تهران شده بود. پوری التماس میکنه که اختر رو آزاد کنید. خلاصه اختر و بچهش رو آزاد میکنن، ولی به پوری میگن که اون صورت مجلس رو امضا کنه وگرنه باید اینجا بمونه.
تو همین وضع پوری که یه دفعه میبینه کیوان رو میارن، در حالی که دستاش رو به پشتش بستن، صورتش کبود و سیاه و باد کرده است و کامل خونالوده، جوری که چهرش اصلا تشخیص داده نمیشه. هر کسی با دیدن این همچین قیافه ای واقعا وحشت میکنه. این چیزیه که احتمالا خیلی هم دیدن تو سالهای مختلف. پوری و مرتضی تو سکوت همدیگه رو نگاه میکنن و امجد به پوری میگه که بازم امضا نمیکنی؟ پوری میگه نه، بازم امضا نمیکنم. امجد همون موقع میگه ببریدش و مرتضی رو با خودشون میبرن. پوری با نگاهش مرتضی رو دنبال میکنه و این میشه آخرین دیدار این دو نفر، آخرین دیدار یه زنی که شوهرش رو، عشقش رو در اون لحظه میبینه، آخرین دیدار مردی که زنش رو، عشقش رو با چشمای خونالودش تماشا میکنه. این آخرین دیدار این زن و مرده، آخرین دیدار این عاشق و معشوقه. هر جوری که حساب کنه دیدار تلخیه، مثل همه دیدارهای آخر دیدار تلخی بود این یکی.

0: پوری و فاتی رو تحویل زندان قصر میدن، مرتضی رو هم میبرن زندان قزلقله. فاتی چند روز بعد علیه حزب توده تنفرنامه مینویسه، چون خب اصلا عضو نبود، کار سیاسی نمیکرد، بعدش هم میومد، دیده بود که چه بلاهایی سرشون اومده، به هر حال برادرش درگیر این ماجراها بود، به همین دلیل از زندان آزاد میشه. اما پوری چیزی علیه حزب نمینویسه، 5 ماه توی زندان میمونه و تو این ایام خبر نداره که چی سر مرتضی کیوان اومده. محاکمه کیوان و افسرهای نظامی حزب توده 7 مهر سال 1933 توی باشگاه لشکر 1 پیاده جمشیدی شروع میشه. دادگاه ها غیر علنی ان، هیچ خبرنگاری هم اجازه ورود به سالن رو نداره. 15 مهر دادگاه رأی میده به اعدام همه کسایی که همراه کیوان بودن. 25 مهر هم احکام اونا تو دادگاه تجدید نظر تایید میشه. جزئیات این دادگاه توی یه گزارش تلویزیونی پخش شده. صدای این گزارش رو بشنوید، خیلی جزئیات عجیب و غریبی داره واقعا.
1: روز یکشنبه 21 مهر ماه در باشگاه لشکر 2 زرهی محاکمه تجدید نظر دسته اول افسران وابسته به حزب منحله توده که در دادگاه بدوی محکوم به اعدام گردیدند، به ریاست تیمسار سرلشکر مزین و دادستانی تیمسار سرتیب آزموده آغاز گردید و منشی دادگاه ادعانامه دادستان را قرائت نمود. در این دادگاه 10 نفر از افسران وابسته به سازمان نظامی حزب منحله توده و 2 نفر غیر نظامی به جرم خیانت به کشور محاکمه می شوند. متهمین: سرهنگ مبشری، سرهنگ سیامک، سرگرد وزیریان، ستوانیکم افراخته، مهندس کیوان، سروان شفا، حسین سبزواری، سرهنگ نمینی عزیزی، سرگرد عطارد نفر اول از سمت راست، سروان مدنی نفر اول از سمت چپ، ستوانیکم اسلامی نفر اول سمت راست، سروان قائمی نفر اول سمت راست. در این وقت دادگاه رسمیت یافت و محاکمه آغاز گردید و پس از 2 ساعت اولین تنفس اعلام شد. هنگام تنفس متهمین با وکلای مدافع خود شور می کنند. در این دادگاه کلیه امکانات برای متهمین فراهم شده تا بتوانند آزادانه از خود دفاع کنند. این افراد که میبایست حافظ استقلال و امنیت کشور ما باشند، متهمند که به منافع میهن و سوگندی که به قرآن مجید و شرافت خود یاد کردند پشت پا زده و به کشور خیانت نمودند. کشور ایران در مسیر تاریخ پر افتخار خود بارها مورد هجوم و تاخت و تاز واقع شده است. ملتی که در مقابل آن ناملایمات کمرشکن چون کوه ایستادگی کرده، قادر است نقشه پلید مشکی خیانت پیشه را نقش بر آب سازد. سپس جلسه رسمیت یافت و دادگاه مرتباً تا ساعت 3 بعد از نیمه شب یک شنبه 25 مهر ماه به دادرسی ادامه داد و متهمین هر یک از خود دفاع نمودند. رأی دادگاه مبنی بر اعدام 10 نفر از مجرمین و حبس ابد برای ستوان اسلامی و حسین سبزواری در ساعت 9 صبح روز یک شنبه صادر و به مجرمین ابلاغ گردید.
0: از دستگیری تا تیربارون کیوان حدود 50 روز طول میکشه. تو این مدت گفتم پوری خودش زندان بود، خبری از مرتضی نداشت. کیوان تو زندان چیکار میکرد؟ هر جا دستش میرسید، هر جا، روی دیوار حموم قزلقلعه که شکنجهگاه زندان بود، روی لیوان مسی، ته بشقاب فلزی، با ناخون یا هر چیزی که بهش میدادن یه چیزی مینوشت. شب قبل از اعدام به مادر پوری و خواهرش بدری، یعنی خواهر پوری، اجازه میدن که کیوان رو ملاقات کنن. حالا خودتون ببینید دیگه شرایط چجوری بوده. کیوان گفته بود اینقدر بهش فشار آوردن تا محل مخفی شدن خسرو روزبه و بگه که اصلا حد نداره، باور کردنی نیست، ولی اون حرف نزده، هرگز درباره این موضوع حرف نزده و جاش رو لو نداده. یک سال بعدم وقتی حکومت یک کتاب منتشر کرد به اسم کتاب سیاه درباره ماجراهای افسران حزب توده، جزئیات اعترافش اومده و چاپ کرد، از کیوان هیچ اعترافی اون تو نیست. معلومه که سکوت کرده، معلومه که حرفی نزده. شاید الگوش وارتان بوده واقعا. ولی گفتیم یه ویژگی عجیب و غریب داشت مرتضی کیوان و اون وفاداری بود و اینکه اینقدر آرمانگرا بود، اینقدر ایدئالیست بود که کوتاه نمیومد تحت هیچ شرایطی. تو کتاب سیاه از همه حرف زده شده. ولی جلوی اون فقط نوشتن غیر نظامی. اصلا به خاطر همین غیر نظامی بودن بود که همه فکر میکردن کیوان رو اعدام نمیکنن. اصلا کسی فکرشو نمیکرد تیر بارون کنن. ولی واقعیت اینه که حکمش صادر شده بود و تایید هم شده بود. اصل ماجرا هم اینه واقعا. اگه کیوان رو چند ماه بعد و بعد از اون قائله لو رفتن سازمان افسران نظامی حزب توده دستگیر میکردن، احتمالاً مثل قبل، مثل دفعه های پیش، فقط چند ماه حبس میموند و آزاد میشد. اما حالا دیگه وضعیت فرق میکرد. توی پکیج عجیب و غریبی گرفتار شده بود، حکمش هم داده بودن، خودش هم کوتاه نیامده بود، حاضر نشده بود تنفرنامه یا اونجوری که بعدا تو دهه 60 معلوم شد توبه نامه بنویسه. همه چیز رو کیوان پذیرفته بود و کوتاه نیامده بود. خودش هم ایمان داشت، میدونست که کشته میشه، بنابراین کوتاه نمیومد. چند سال قبل از تیربارون شروع کرد به وصیت نامه نوشتن برای پوری، مادرش و فاتی. کیوان عادت داشت کج بنویسه، از بالا شروع میکرد، به پایین صفحه که میرسید خطا نصف میشدن. تو شرایط طبیعی شکل نوشتنش اینطوری بود، اما از شکل وصیت نامه معلومه که اون موقع نوشتن هیچ اضطرابی نداشته، این عادتش رو ترک نکرده. هیچ خط خوردگی توی اون وصیت نامه دیده نمیشه، حتی یه جا هم شوخی کرده. این متن وصیت نامه مرتضی کیوانه. مادر عزیزم، یار و همسر عزیزم، خواهر عزیزم، به دنبال زندگی و سرنوشت و سرانجام خود میروم. همه شما برای من عزیز و مهربان بودید و چقدر به من محبت کردید، اما من نتوانستم جبران کنم. اکنون که پاک و شریف میمیرم، دلم خندان است که برای شما پسر، دوست و شوهر و برادر نجیبی بودم. دوستانم زندگی ما را ادامه میدهند و رنگین میسازند. همه را دوست دارم، زیرا زندگی پاک و نجیبانه و شرافتمندانه را میپرستیدم. زن عزیزم، یادت باشد که عمو تیغ‌تیغی تو راه را تا به آخر طی کرد. خواهرم درسش را در دانشکده ادامه بدهد. مادرم به همان صفای نیرودهنده خود مشوق او خواهد بود. کسانی که از من طلب دارند ولی نتوانستم قرضشان را بدهم و دینم را ادا کنم، مرا ببخشند. پوری جان، دلم می‌خواهد به فکر دل درد خود باشی و اقدامی کنی که از این درد کمتر رنج ببری، زیرا همیشه مرا ناراحت می‌کرد و رنج می‌داد. زندگی را دوست‌تر بدار و آن را پاک و خوب ادامه بده. یقین داشته باش انسان نیروی همه معنویت‌ها را در خود احساس می‌کند. تمام شعرهای خوب و حساسی که خوانده‌ام و بارها خوانده‌ایم در دل من مانند غنچه‌ام نغمه می‌زند و می‌تراود. چقدر خوب بود شعرهایی را که به من جان می‌بخشید یک بار دیگر هم با زبان خودم می‌خواندم. اما اکنون شعر زندگی را می‌خوانم که سرودش به همه ما لذت واقعی می‌بخشد. همه خانواده من را دوست می‌دارم و از هر کسی به من مهر و لطف داشته است چقدر تشکر دارم. خواهرم، با هر که می‌خواهی باش و با خود باش. بهترین شرط سلامت نفس و عزت زندگی به خود احترام گذاشتن است. در این لحظات تمام عواطف حق شناسیم نسبت به مادرم و تو و پوری جانم در دل و ذهنم متجلی است و با یاد شما و همه خوبان زندگی را به صورت دیگر ادامه می دهم. بوسه های بیشمار برای همه یاران زندگیم. آدم اصلا باورش نمی شه یک همچین وصیت نامه کسی بنویسه، تو اون لحظه هم به فکر بقیه باشه. فقط اسم رفیقاشو نیاورده و ببینید چقدر پوری توی این ماجرا مهم بوده. دو تا نکته داره اینجا. یکی اون لحظه‌ای که میگه عمو تیغ‌تیغی، ظاهرا برمیگشته به وقتی که مرتضی کیوان صورتشو اصلاح نمی‌کرد و ریشش خورده در میومد و خورده اذیت می‌کرده. یکی همون دلدردی که خانم سلطانی داشته تو اون سالها و سایه هم توی بزرگداشتی که بعدها برای پوری سلطانی برگزار شد بهش اشاره می‌کنه. یه بیماری بود که برطرف شد. برگردیم سر قصه‌مون. وقتی زندانبان میاد که زندانیا رو برای تیربارون ببره، بعضی از اون افسرها که منتظر اعدام بودن دستپاچه شده بودن. کیوان رو میکنه بهشون و میگه شما همتون میدونستین این راه به کجا ختم میشد. این سرنوشت طبیعی ماست. همه میدونستین به کجا میریم. این دم آخر آبروی خودتون رو حفظ کنین و آبروی راه و روشتون رو حفظ کنین. مرد باشین، وایسین. بعد هم خودش راه میفته جلوی اونها و میره به سمت محل تیربانونش و اون روز وقتی آفتاب میزنه، مرتضی کیوان دیگه زنده نیست. دیگه مرتضی کیوانی واقعا وجود نداره.
2: ما از نژاد آتش بودیم، همزاد آفتاب بلند، اما با سرنوشت تیره خاکستر. عمری میان کوره بیداد سوختیم، او چون شراره رخت من با شکی به خاکستر ماندم.

پاره شد تا بر فراز این شب غمناک امید روشنی را با ما نگاه دارد. کیوان ستاره شد تا شب گرفتگان راه سپیده را بشناسند. کیوان ستاره شد که بگوید آتش آنگاه آتش است که از اندرون خیش بسوزد وین شام تیره را بفروزد.

تمام این شب یلدا دست امید خسته خود را در دست های روشن او می گذاشتم. من در تمام این شب یلدا ایمان آفتابی خود را از پرتو ستاره او گرم داشتم.

0: کیوان ستاره بود، با نور زندگی می کرد، با نور درگذشت. او در میان مردمک چشم ما نشست، تا این ودیعه را روزی به صبح دم بسپاریم.
1: پوری سلطانی اواخر دی سال 33 از زندان آزاد شد، یعنی 3 ماه بعد از تیربارونی کیوان. تا سالها لباس مشکی پوشید و هیچ وقت تنفرنامه رو امضا نکرد و هیچ وقت هم ازدواج نکرد. یه سال بعد یعنی پاییز 34 نجف دریابندری و 5 نفر از رفقاش رو گرفتن و برای محاکمه مجدد از آبادان بردنشون بازداشتگاه لشکر 2 زرهی، یعنی همون جایی که مرتضی رو محاکمه کرده بودن. دریابندری تو سلول انفرادی باشگاه شروع میکنه به وارسی در و دیوار رو میبینه یه جایی روی دیوار نوشته شده مرتضی کیوان 26/7/1333، یعنی یه روز پیش از اعدام کیوان. بعد که نجف رو به بخش عمومی زندان میبرن، یه لیوان لعابی نخودی رنگ دستدار بهش میدن و میگن این همون لیوانیه که برای کیوان توی انفرادی چای فرستادیم. لیوانی که کیوان با مداد روش نوشته بود درد و آزار تازیانه چند روزی بیش نیست، رازدار خلق، همون جایی که مرتضی رو محاکمه کرده بودن. دریابندری تو سلول انفرادی باشگاه شروع میکنه به وارسی در و دیوار رو میبینه یه جایی روی دیوار نوشته شده مرتضی کیوان 26/7/1333، یعنی یه روز پیش از اعدام کیوان. بعد که نجف رو به بخش عمومی زندان میبرن، یه لیوان لعابی نخودی رنگ دستدار بهش میدن

0: روز به داره دیگه. بعد از تیربارون کیوان جنازه اون و بقیه افسرهای سازمان نظامی رو که جزو اعدامی‌های گروه اول بودن تو گورستان قدیمی مسگرآباد تو جاده خراسان دفن می‌کنن. مادر و خواهر مرتضی چند روز بعد از اعدام به مسگرآباد میرن، محل دفنش رو پیدا می‌کنن و یه نشونه می‌ذارن، اسمش رو می‌نویسن که بتونن برن سر خاکش رو یه فاتحه بخونن. وقتی پوری آزاد میشه برای مرتضی سنگ قبر می‌ذاره و بخشی از آخرین نامش رو روی سنگ قبر می‌نویسه. اما به طور مداوم تو سالهای بعد این سنگ رو میشکنن، اون چیزی که تقریبا الان هم ادامه داره. آخرین بار پوری رو سنگ قبرش فقط مینویسه مهندس مرتضی کیوان، ولی این عاقبت قبر مرتضی کیوان نیست. چند سال بعد گورستان مسگرآباد رو میکوبن و برای اینکه قبرها رو از بین ببرن روش درخت میکنن. هوشنگ ابتهاج سال 52 توی خونه پوری برای این ماجرا یه شعر گفته، گوش کنید.
1: اینو من روی بشقاب برای پوری نوشتم در همون سال. خب سنگ قبر کیوان و بارها شکستن، برداشتن، دور انداختن. ما یه نشانه هایی داشتیم که می‌دونستیم قبرش کجاست و باید بریم سر قبر. بعد اونجا رو کوبیدن و درختکاری کردن. این شعر کوتاه سه مصرعی مال اون وقت هست که درختکاری کردن اونجا. بعض اون درخت ها رو زدن و ساختمان کردن. یه چی از اون قبرستان باقی نموند. اما هست با ما دیگه اون قبرستان هنوز. ساحت گور تو سروستان شد. ای عزیز دل من تو کدامین سروی.
0: بعدا همین درخت‌های سرو رو هم قطع کردن و اونجا رو پاک کردن، روش ساختمون درست کردن که هیچ اثری از قبرها از جمله قبر کیوان باقی نمونه. بعد از انقلاب هم اونجا شد پارک و فرهنگسرای خاوران و دیگه هیچ نشونی از اون قبرهای قدیمی نیست. آدمایی که از اونجا رد میشن شاید به ذهنشون بیاد که یه جایی از اون زمین‌ها، از اون پارک، از اون فرهنگستان ممکنه خاکی باشه که مرتضی کیوان زیرش خوابیده. کار، سیاست و ادبیات سه حلقه بود که مرتضی کیوان کل عمر کوتاهش رو پیوسته درگیرش بود. واقعیتش اینه سیاست نذاش عمر کیوان بیشتر از 33 سال باشه و سهم دوستاش شد دریغ و حسرت تو این سالها. 67 سال از اون روزا گذشته ولی اسم مرتضی کیوان هنوز فراموش نشده. هنوز وقتی اسم شاملو و سیاوش کسرایی و هوشنگ ابتهاج و شارخ و مسکوب میاد همه یاد مرتضی کیوان هم میافتن. چرا آدمی که نه شعری مونده ازش، نه کتابی، نه داستانی، نه چیز عجیب و غریبی اینقدر معروف شده؟ آدمایی مثل ابتهاج و نجف دریابندری و مسکوب میگن حیف شد که مرتضی کیوان به اون بلا دچار شد. واقعا چه چیزی باعث میشه یه آدمی اینقدر مهم باشه، اینقدر اثرش بمونه تو ادبیات، اینقدر آدمهای متفاوتی بهش فکر کنن و دربارش حرف بزنن؟ آدمایی که از نزدیک مرتضی رو دیدن میگن که کیوان یه روشنفکر واقعی بود. از ذوق شوق اون برای کشف یه نوشته و یه شعر و ترجمه تعریف میکنن. میگن پیوسته مدام دنبال یاد گرفتن بود. دیگران رو هم تشویق و راهنمایی میکرد که این کارو بکنن. تو بحث و انتقاد منافع خودش رو کنار میذاشت، به حرف دیگران گوش میداد. الکی فتوا نمیداد. سایه میگه کیوان ظرایف شعر رو میفهمید و یکی از دلایلی که شعر رو ول کرد همین بود. چون فهمید پایه و مایه شاعری رو نداره و شعرش در حد همون شعر دوره بعد از مشروطه و رمانتیک چهارپاره سازه که میخک به سر زلف معشوق میزدن و اینا. ولی از نثرش خیلی تعریف میکنه، میگه خیلی راحت و روان مینوشت و نوشتن هیچ مطلبی براش گیر نداشت. ظاهرا چند تا داستان هم نوشته بود. مصطفی فرزانه که دوست مرتضی کیوان بود و البته بیشتر از اون شاید به خاطر کتابش درباره هدایت بشناسینش یا فیلمای مستندی که ساخته و الان توی سایت هاشور میشه دیدشون، یه چیزایی درباره کیوان گفته که کم و بیش وضع رو روشن میکنه. مصطفی فرزانه میگه کیوان آفریننده نبود ولی ویژگی‌های دیگه کیوان رو ستایش میکنه. کلن میگن استعداد کیوان توی دوستی بود و دوستی رو به رشته‌ای از هنر تبدیل کرده بود و خودش توی این هنر استاد بود. یعنی میتونست از طریق دوستی باعث شکوفایی آدم‌ها بشه. نجف دریابندری میگه اگه کیوان زنده میموند به مقاله گرایش پیدا میکرد. نثر فارسی رو اون موقع خیلی روشن و محکم مینوشت و این سرمایه اصلی هر مقاله نویسی. واقعیت اینه که نمیتونیم با وسعتی که فرهنگ و جامعه داره بگیم کیوان چه تأثیری روی فرهنگ ما، رو جامعه ما گذاشته. ولی آدم

مثل سایه میگن کیوان روی آدم‌های اون دوره، روی اون فضا خیلی تأثیر گذاشته. بیشتر هم درباره خودشون دارن صحبت میکنن دیگه. میگن مرتضی کیوان ما رو ما کرد، ما اینجوری نبودیم مثلا. این جمله‌هایی که خود آقای سایه گفته. از یه طرف آقای محمد جعفر محجوب، از یک طرف احمد شاملو، از یه طرف آقای شاهرخ مسکوب. اینا هر کدوم از یه طایفه هستن ولی تحت تأثیر قاطع کیوان بودن. گفتم کیوان رو خود سایه هم تأثیر گذاشته دیگه. خود سایه میگه کیوان همه اعتقادات و مبانی رو که من به اون پایبند بودم مهر و امضا زد و منسجم کرد و بهش ثبات و قوام داد. مثل یه فرشته موکلی همیشه با من هست و مراقب منه. مگه حرف مسکوب رو نخوندین که میگه تو زندان دو نفر با من بودن، یکی مادرم یکی کیوان. منتها من با مسکوب خیلی فرق دارم. کیوان یه تاییدیه شبانه روزی داره بر معتقداتی که من دارم، که معتقدات سیاسی اجتماعی فرع اون معتقداته. این که گفتم ما عشق و وفا را ز تو آموخته ایم یه واقعیته. من در همه حال یک چنین نگهبان شریفی داشتم که من رو از لغزش‌های درونی و بیرونی مراقبت می‌کرد. جایگاه کیوان رو تو زندگی سایه میتونید حدس بزنید دیگه. گفتیم اون میگفت 99% تمام زندگی من، تمام فکر من، تمام اندیشه من سایه است. درباره سایه هم همینه واقعا. یه واقعیت مطلقه. مرتضی کیوان جوان مرگ شد. خیلی‌ها تو این سالا پرسیدن که چرا مرتضی کیوان خودش رو قاطی سیاست کرد تا این حد، تا این اندازه درگیر شد. به هر حال همه این دوستا، همه این آدم‌هایی که اسمشون تو این پادکست اومد، کسایی بودن که فعالیت سیاسی کردن. ولی همه‌شون یه جوری جون به در بردن دیگه. چی شد که مرتضی کیوان اینقدر فرو رفت و اینجوری خودش رو فدا کرد؟ چرا تنفرنامه ننوشت تا زندگی رو که این همه عاشقش بود ادامه بده؟ اکثر دوستاش یه جواب مشترک دارن براش. مثلا اسلامی ندوشن میگه زندگی کیوان با نوعی دلسوزی و جدیت همراه بود که هر جا میرفت به شکل ذاتی در خدمت اونها قرار میگرفت. دریا بندری گفته که خام بودن و اقتضای روزهای جوانی دلیلش بوده. یه توضیح هم داده، میگه که اون کیوانی که ما میشناختیم توده‌ای بود و توده‌ای هم مرد. بیشتر دوستان کیوان توده‌ای بودند، از جمله خود من. حالا البته خیلی از ما تغییر کرده ایم یا تغییر عقیده داده ایم. اشارش به اینه که به هر حال همه ما یه جایی بریدیم. پوری خانم میگه اون ناچار بود، ناگزیر بود راه خودش رو بره. ممکن بود اگه بمونه راه دیگه ای رو انتخاب کنه، کما اینکه همه ماها حدوداً این کارو کردیم. ولی کیوان واقعا ناگزیر بود اون موقعی که راه خودش رو بره. غیر از این کاری که کرد من توقعی ازش نداشتم. وقتی من رفتم من تعقیب بگیرم، برادرم افسر ارتش بود که البته خودش رو تو دهه 20 بازنشسته کرده بود. سلشگر آزموده با برادرم آشنا بود. خب برای کار کردن نیاز به معنی تعقیب بود و اونا هم نمیدادن، چون من باید تنفرنامه امضا میکردم و منم این کارو نمیکردم. من هم به قید وثیقه از زندان اومدم بیرون. برادرم من رو برد پیش آزموده. یادم نمیره آزموده گفت مرتضی کیوان شوهر این خانم از بس لجباز بود سرشو به باد داد. گفت من به کیوان گفتم جوون چرا این کارو با خودت میکنی، ولی اون لجبازی کرد. یک کلمه اگه میگفت ما اعدامش نمیکردیم. کیوان نمیتونست تنفرنامه رو واقعا امضا کنه. اون شرف ما بود. اون موقع یه خط قرمزهایی داشت که همه ما بهش پایبند بودیم، همونطوری که منم امضا نکردم. میشه فهمید که چه نسل آرمانگرایی بودن دیگه. قابل مقایسه اصلا با شرایط ما نیست، قابل مقایسه با هیچ دوره‌ای نیست اون موقع. پوری سلطانی میگه اتفاقاتی مثل استبدادی که تو شوروی بود کیوان رو به فکر میانداخت. چیزی نمیگفت، این جمله رو از خودش نقل میکنم، از خود خانم سلطانی. چیزی نمیگفت ولی به فکر میافتاد. شاید در جاهای بزرگتر این چیزها رو با آدم‌های بالاتر مطرح می‌کرد، ولی من می‌دونم که همیشه اونجور که خیلی از جمله حزب توده از شوروی طرفداری می‌کردن، کیوان طرفداری نمی‌کرد و همیشه مردد بود و براش علامت سوال بود که چرا باید اینطور باشه. مصطفی فرزانه از ماجرای درگیر کردن کیوان تو سازمان افسران حزب توده خیلی شاکی بود همیشه و اینا رو نوشته. حزب قدرتمند توده از مرتضی کیوان جوان یک کوپ می‌سازد و او را به سرنوشت خودش می‌سپارد، زیرا قرائن نشان می‌دهد که کیوان از کوچکترین رموز مبارزه جنگی و شهری اطلاع نداشته است. کیوان حتی خدمت سربازی نرفته که بلد باشد ماشه یک تفنگ را بکشد. کیوان در نخستین برخورد با مأمورین تسلیم است. نه خودش، نه زنش، نه مادرش و خواهرش هیچ یک به سرشان نمی‌زند که از راه پشت بام یا با چادر و نعلین از خانه بگریزند. حتی مدارک را نمی‌سوزانند. و این اسناد قیمتی را، آنقدر قیمتی که به بهای جان مرتضی به حساب می آیند، در پستوی خانه حفظ می کنند و با پته پته وجودشان را انکار می کنند. شاید این واقعی ترین تفسیر درباره ماجرای مرتضی کیوان و بازداشتشه. اسلامی ندوشن که سالا به کیوانم نزدیک بود میگه من تعجب می کردم و با فرجامی که کیوان بعد یافت این تعجب افزونتر شد.
که فردی چون او با آن همه طبع ملایم و رمانتیک گونه، کسی که بیشتر چنین می‌نمود که استعدادی برای طرفداری از نهضت‌های صلح‌جویانه از نوع نهضت گاندی داشته باشد، چگونه به این راه رانده شد که رمز و جسارت و سردندیشی اقتضایش بود. توجیه دیگری برای این موضوع نمی‌توانم یافت جز آن که فضای افراطی ایران در تفکر و سیاست گاهی تبایع حساس را به طرف افراط و راه حل نهایی و قهرآمیز می‌راند. کیوان از کسانی بود که به هر چه دل می‌سپرد و هر جا عهد می‌بست با تمام وجود در خدمتش قرار می‌گرفت. در اداره‌اش ما ناظر بودیم که با دلسوزی و جدیت در خدمت دستگاهی بود که ارتجاعی می‌دانست و با رؤسایی که از جانب حزب توده مرتجع و خودفروخته شناخته می‌شدند با ادب و وفاداری کار می‌کرد. بعد هم که به راه دیگری افتاد با اخلاصی افزونتر خود را به آن سپرد. سایه البته شاید یه نظر متفاوتی داشته باشه. میگه که اگه تنفرنامه رو امضا میکرد دیگه کیوان نبود، همه چیز رو نابود میکرد. ضمن اینکه اونا به یه تنفرنامه راضی نبودن، کیوان کار برعکس کرد. رفقاش گفتن ما همه نظامی هستیم، کمترین مجازات ما اعدامه، تو غیر نظامی هستی، فقط کوتاه بیا، چند سال بهت حبس میدم، برو. کیوان گفت ما با هم اومدیم و با هم هستیم و با هم میمیریم. اصلا تا اون زمان غیر نظامی ها رو تیربارون نمیکردن، حد اکثر به دار میکشیدن. واقعا همه چیز کیوان استثنایی بود، حتی مرگش هم. این مرگ هیچ وقت برای دوستا و اطرافیان مرتضی کیوان کهنه نشد. مرداد 79 چند ساعت قبل از درگذشت شاملو توی بیمارستان ایرانمهر، آیدا همسرش بهش میگه که سه روز نخوابیدی، چشاتو ببند تا شاید خوابت ببره. اما شاملو میگه نه، اینطوری بهتر میبینمش، شفافتره.

همه لرزش دست و دلم از آن بود که عشق پناهی گردد، پروازی نه گریزگاهی گردد. آی عشق، آی عشق، چهره آبیت پیدا نیست و خنکای مرهمی بر شعله زخمی، نشور شعله بر سرمای درون. آی عشق، آی عشق، چهره سرخت پیدا نیست. غبار تیره تسکینی بر حضور وهم و دنج رهایی بر گریز حضور، سیاهی بر آرامش آبی و سبزه برگ چه بر ارغوان. آی عشق، آی عشق، رنگ آشنای چهرت پیدا نیست.

0: خانم آیداد، با تسلیت مجدد به شما، میدونم که در وضعیتی نیستید که برای گفتگو مناسب باشه، منتها ما چون برنامه ویژه‌ای رو تهیه کرده بودیم در بزرگداشت الف بامداد احمد شاملو، شاعر بزرگ ایران، دوست داشتیم که با شما هم صحبتی داشته باشیم در این مورد. قبل از هر چیز میخواستم بپرسم که یادبود و بزرگداشت شاملو چگونه برگزار شد؟
1: منم خدمت شما سلام عرض کنم. عرض که مراسم یاد بود و ما هنوز اجرا نکردیم، به اصطلاح هنوز مراسم یاد بود برقرار نشده، برگزار نشده، برای اینکه نتونستیم جای مناسبی برای این جمعیتی که جمع میشه پیدا کنیم. ما هر جایی که رفتیم و دیدیم متاسفانه نتونستیم، موفق نشدیم که بگیریم برای این کار.
0: علتش چی بود؟
1: ما مراسم هفتش رو داشتیم که توی منزل و توی شهرک دهکده برگزار شد.
0: شنیدیم که هزاران نفر از مردم بعد از مراسم خاکسپاری و در روزهای بعد در خانه شما حضور یافتند و چند روز پشت هم جمعیت فراوانی از دوستداران و آشنایان شاملو آنجا می آمدند و می رفتند.
1: والا مراسم تدفین که برگزار شد، نمیدونم شما حالا فیلمی چیزی ازش دیدین یا نه، خب ملت ایران که میدونین چقدر شکرگزار کارگران فرهنگیش هست و چه قدری ازش میدونه و چه با متانت و با بزرگواری این مراسم برگزار شد. واقعا مردم کاری کردن که اصلا من نمیدونم به چه زبونی میتونم ازشون قدردانی کنم. بعدش ما مراسم هفته داشتیم توی منزل برگزار کردیم و ملت توی این شهرک موج میزد، پسرها و دخترهای ما، جوانای عزیز ما، نمیدونین چه جوری میومدن، با چه متانتی، با چه غمی می اومدن و از خونه شاملو به اصطلاح دیدن می کردن. البته ما چون جمعیت زیاد بود نتونستیم داخل خونه اونا رو ازشون پذیرایی کنیم، ما تا خب همین توی حیات بودیم و خیلی چیز زیبایی بود.
0: مراسم بزرگداشت کی حالا قرار است برگزار بشه؟
1: گفتم که ما دنبال جاش هستیم که یه جای مناسب در شهر شاملو پیدا کنیم، هنوز موفق نشدیم.
0: بعد جایی که مراجعه کردین علتش چی بوده که نتونستین اونجا رو بگیرین؟
1: من نمیدونم.
0: خانم آیدا، اندیشه تأسیس بنیاد شاملو مطرح شده، شما آیا در این زمینه طرحی، تصمیمی، ایده‌ای دارید؟
1: بله، من میخوام که من و شاملو تصمیم گرفته بودیم که بنیاد شاملو رو بندازیم، برای اینکه کارهای شاملو انقدر زیاده و انقدر به اصطلاح ارزشمنده که این نمیتونه همینجوری به اصطلاح به امید این و اون رها بشه. اینا باید همش در زیر نظر یک بنیاد داره بشه و در ضمن اون اهدافی که شاملو داشت و من همیشه داشتم برای به اصطلاح پشتیبانی و تشویق کسایی که کارهای درخشان میکنن، حالا چه کار رمان باشه، چه کار شعر باشه، چه کار نقاشی باشه، چه کار موسیقی باشه، چه کار مجسمه سازی باشه، هر چیز مربوط به فرهنگ و هنر یا کار تحقیقی باشه فرق نمیکنه، هر کس که این کارو بکنه لایق یک جایزه است یا لایق یک پشتیبانی مهمه یا یک کتاب خوب بنویسه فرق نمیکنه. فکر کرده بودیم که ما میتونیم از درآمد این کتابای شاملو و به اصطلاح نوارا و هر چیزی که مربوط به خودشه بتونیم یک بنیادی را بندازیم که بتونه حمایت کنه از این جوانای سرشار از استعداد و ارزش. در نتیجه حالا که شاملو متاسفانه موقعی رفت که ما داشتیم این کارا رو مرتب میکردیم و دیگه داشتیم اساسنامه‌اش رو تکمیل میکردیم که به ثبت برسونیم. حالا من میخوام این کار رو تمومش کنم و امیدوارم که بتونم موفق بشم و هدف ما هم اینه که واقعا اونایی که استعداد دارن ولی متاسفانه حمایت نمیشن و حمایت مالی ندارن یا خودشون قادر نیستن که به اصطلاح کاراشونو عرضه کنن به صورت گسترده، ما بتونیم کمکی بکنیم، یا اگر کسی واقعا استعدادی داره ولی امکانات تحصیل نداره ما اینو فراهم کنیم براش. به هر صورت هر کمکی که از دستمون بر بیاد برای آدمایی که واقعا ارزشمندن و این استعدادها صاحی میخشکه و از بین میره ما اینا رو بتونیم که شکوفا کنیم.
0: من. پس خود شاملو هم در تدارک تأسیس این بنیاد بود؟
1: بله، ما حتی این کار رو سالها می کردیم منتها خب خیلی به اصطلاح در ملأ عام نبود، خودمون این کار رو می کردیم. اگه کسی احتیاجی داشت به چیزی یا اینکه کمکی می خواست کسی دریغ نداشت، واقعا من به شاملو حمایتش می کردیم. به اینا باید پروبال داد، باید اینا رو پروازشون داد.
0: حالا در آینده در هیئت مؤسس یا هیئت مدیره این بنیاد از کسانی دیگه هم دعوت میخواهید بکنید یا نه از هنرمندان دیگه؟
1: بله حتما، هم هنرمند هم انسانهای نیکو و نیکسرشت و شرافتمندی که عاشق انسانیت، عاشق حفظ فرهنگ و هنر ایران هست.
0: بله خانم آیدا، شما خودتون در گردآوری کتاب کوچه از دستاندرکاران اصلی اون بودید و به زندیات شاملو کمک میکردید. میخواستم درباره این فرهنگ بزرگ کوچه که گویا مشتمل بر حدود 100 جلد میشه بپرسم. آیا کار اون، فیشبرداری ها و کارهای مقدماتی اون تموم شده؟ که قرار به چاپ سپرده بشه؟
1: عرض شود که این کاریه که شاملو حدود شاید 50 خورده سال عمرشو گذاشته براش. یکی دو بار از بین رفته خیلی سالهای پیش، ولی بعد دیگه از وقتی که من به اصطلاح وارد زندگی شاملو شدم نگذاشتم که این اتفاق بیفته و همه اینا رو جمع‌آوری کردیم و نگهداری کردیم و سالهای سال اینا جمع شده تا بالاخره یک اقیانوسی شده که باید اینا رو به اصطلاح تنظیم و تدوین و اینا کرد. که البته این کارا هم تا آخر هفته از نظر تنظیم انجام شده. بیشتر حالا نگیم، ولی تعداد بیشتری از این مجموعه تقریبا میشه گفت کامله. تا کارهای جزئی داره که باید اینا انجام بشه. یه مقدار خب زیادش هم مونده، ولی این فیش ها همش آماده است تا آخر هفته یه. یه مقدار توضیح میخواد برای پرنسایی که باید بیاد و احیانا اگر مثلا چه میدونم باید یک مدرکی سندی چیزی بیاد، ما اگه نداشته باشیم باید بریم دنبالش پیدا کنیم بیاریم، یا مثلا این اصطلاحات و چیزایی که از کامل تر بشه، یا مثلا قصه هایی که گفته میشه ممکنه ما چند ورسیونش رو داشته باشیم، اگه ورسیونی های بیشتری هست اونا باید جمع‌آوری بشه. یه همچین چیزی، البته کار زیاد و کار طاقت فرساییه، ولی چیز قابل توجهی از نظر اینکه این آینه اجتماعست، آینه اجتماع ماست.
0: تیان
1: و ارزشی داره که ما هنوز که هنوزه نمیدونیم این ارزشش چیه. البته یک روزی بالاخره توجه میشه به این که این چه کار عظیم و طاقت فرسایی بوده که شاملو انجام داده. من فقط کمکش کردم که این مجموعه هرچه بهتر و کاملتر به وجود بیاد. تا حالا هر که جلد دهمشه که در اومده، منتها به این صورت جدیدی که در میاد من نمیدونم شما دیدین یا نه. به این صورت اگر در بیاد فکر نمی کنم بیشتر از 50 جلد بشه، چون الان خیلی قطور شده و خیلی شکیل در میاد. حالا شاملو اینو در هر حال سپرده دست من و من هر جور که شده باید اینو تا آخر یک بار چاپ بشه. بعد اون وقت در چاپ های دوم تمام این اضافات و اینا میره سر جاهاش و یک تدوین دوباره باید بشه.
0: برحال امیدوارم که در این زمینه موفق باشید و پایدار و خسته ای ناپذیر همینجور که تا به حال بودید. خانم آیدا، این همه آثار متعدد و بسیار که از شاملو بر جای مونده در زمینهای مختلف، واقعا پرکاری عجیب و وصف ناشدنی رو میطلبه. میخواستم بپرسم از شما که حدود 40 سال همسر و یاور شاملو بودید، شاملو چگونه کار میکرد و اگر بخوام از جملات خودش استفاده بکنم، اینکه جانش را به تمامی پشتوانه این کارا کرد.
1: بله، جانش را به تمامی پشتوانه پرتاب این آثاری کرده که میراثی گذاشته برای ما که ما باید واقعا قدردانش باشیم. ما هنوز نمیدونیم اون چه کار کرده. ما باید افتخار کنیم که در دوره یک همچی آدمی زندگی کردیم و با یک همچی آدمی نشست و برخاست کردیم. من که واقعا وقتی فکر میکنم 40 سال کنار این آدم بودم، فکر میکنم خوشبخت‌ترین آدمی روی زمینم.
0: و چگونه میرسید این همه کار بکنه شاملو؟
1: خب شاملو تنها چیزی که ارضایش میکرد کار بود. هیچی براش مهم نبود، هیچ چیزی براش ارزش بیشتری نداشت. تنها وقتی که کار میکرد شاملو بود. هر چی که شما فکر کنین که ارزش دیدن، رفتن، تماشا کردن، دیدن داره، اون تو کارش بود. همه چیز اون توی کارش بود. اون حیرت آور کار میکرد، یعنی اصلا کسی باور نمیکنه که این چجوری کار میکرد. گاهی 14 ساعت 17 ساعت پشت میزش میشه. حالا من ساعتی رو که 37 ساعت و نمیدونم 72 ساعت بوده رو نمیدونم، ولی به طور معمول این اواخر واقعا گاهی 16 ساعت 17 ساعت میشه دور دون آرام کار میکرد.
0: بعد یه کار میکردن یا چند کار رو با هم انجام میدادن؟
1: والا چند تا کار رو اگه بگم با هم انجام میدادن شاید شما باور نکنی. 3-4 تا کتاب رو با هم میخوند، ترجمه میکرد، مصاحبه میکرد، میشست اونا رو تنظیم میکرد، مینوشت. نمیدونم کتاب های گذشته رو مرور میکرد، اگه احیانا چه میدونم ادیتی چیزی لازم بود اون کار رو انجام میداد. به مهموناش میرسید، به زندگیش میرسید، همه کارو میکرد. من نمیدونم این آدم مثل این که 12 ساعت و 24 ساعت ما برای ایشون مثلا لابد 60 ساعت بوده یا چه میدونم یه همچی چیز دارید.
0: خانم آیدا، آیا آثاری از شاملو به خصوص شعرهای او وجود داره که به جا مونده و هنوز به چاپ نرسیده که قطعا باید باشد؟
1: بله، این کتاب اخیرش رو شما دیدین، حدیث بیقراری ماهان؟
0: نه متاسفانه من هنوز خودم شخصا ندیدم، ولی شنیدم دربارش.
1: بله، یه چند تا شعر دیگه هم هست. بله، غیر از اون.
0: یعنی آیا شعرهایی هست که مثلا امکان چاپش در اونجا نباشه یا شما پیش خودتون یاد داشته باشید و گذاشته باشید تا در آینده در شرایط و فرصت دیگه منتشر کنید؟
1: شعرهایی هست دیگه، حالا فکر
0: کردید. بله، در زمینای دیگه چی؟ آیا ترجمه دونارام بالاخره تموم شد؟
1: بله تموم شد، به زودی هم در میاد. خیلی وقت تموم شده، منتها ما یک مشکل

0: نظر حروف چینی و به اصطلاح حروف نگاری داشتیم، برای اینکه ما داریم با این رسم الخط جدید این کارو میکنیم. که فارسی رو ما برای اینکه راحت‌تر بخونیم و راحت‌تر بنویسیم و درست بنویسیم حتما باید اعراب بذاریم، چون کسره یک حرف خودش یک کلمه است تقریبا میشه گفت. اینه که از نظر حروف نگاری مقداری مشکل بود برای کامپیوتر، چون کامپیوتر یه چیزایی رو نمیتونست انجام بده، در نتیجه یه مقدار طول کشید حروف نگاری این، وگرنه این الان مثلا 2-3 سال پیش باید در میومد.
1: پیشنهادایی رو که شاملو داده بود درباره رسم الخط جدید و اینها و الانم یه مقدار جا افتاده، مثلا نشریه آدینه تلاش میکرد که با این رسم الخط بنویسه.
0: البته شاملو من فکر میکنم که خیلی سالها پیش تو این کارو تو شعرش میکرد، یه مقداری همیشه هم اصرار داشت که حتما باید کسره گذاشته بشه و خونده بشه و به اصطلاح اون جدا نویسی که وقتی ما می نویسیم گل آب، گلاب، گلاب خودش یک اسمه و اسم یک چیزیه که غیر از اون گل و آبه. ما نباید گلاب جدا بنویسیم، گلاب خودش یک اسمه، ما گلاب رو باید سر هم بنویسیم، ولی بعضی چیزا رو حتما باید جدا نوشت، وگرنه کسی که میخواد زبان فارسی یاد بگیره، به خصوص اگر خارجی باشه، زبان مادریش فارسی نباشه، واقعا براش مشکله با اون همه نقطه و دندونهی که ما توی زبان فارسی داریم. وقتی جدا نویسی میکنین اون وقت معنی واقعیش ازش در میاد. وقتی که بعضی از کلمات فارسی رو ما جدا از هم مینویسیم ولی نزدیک هم، تازه یارو طرف متوجه میشه که این معنیش پس اینه، این از فلان ریشه اومده. ولی وقتی که ما اینا رو سر هم مینویسیم براش مشکله، فکر میکنه این یک کلمه جدیده.
1: خانم آیدم، شاید این سوالی که من میخوام بپرسم به مقدار عجیب به نظر برسه، این که همه هنرمندا معمولا همه آثارشون رو دوست دارن، شاملو این همه که پرکار بود، این همه آثار متعدد در زمین‌های مختلف که پدید آورد، آیا شده مثلا به بعضی از اینها علاقه ویژه‌ای داشته باشه، از شعر گرفته تا ترجمه ها و قصه ها؟
0: بله طبیعیه، فکر میکنم.
1: به کدوم بیشتر علاقه داشت؟ میشه توضیح بدین در این باره؟
0: توی شعرش یه خود مشکله که بگم مثلا اگه بگم کدوم شعرش یا کدوم مجموعهش رو دوست داشت نمیشه کامل گفت، ولی مثلا فرض کنیم پابرهنه ها رو خیلی دوست داشت از تو ترجمه ها، کتاب کوچه رو خیلی دوست داشت، میگفت آینه اجتماع، این آینه اجتماع ما.
1: آخرین شعری رو که سروده
0: بله
1: شما به خاطر دادین؟
0: بله.
1: کی بود و اگر میشه برای ما بخونین آخرین شعری رو که سروده؟
0: والله من نمیتونم بخونم، ولی چون کسی وقتی شام رو شعر میخونه دیگه من نمیتونم شعر بخونم. فکر میکنم آخریش در ماهای آخر 78 بود که بعدش دیگه مریضیش بدجور بود، دیگه نمیتونست، اقلا فکر میکنم نمیتونست شعرشو بیاد بنویسه، ولی تفکر میکرد در این باره مطمئنم.
1: من برگردم به سوالای اول که راجع به مراسم بزرگ داشت، بالاخره هنوز تاریخی دقیق تعیین نشده برای مراسم بزرگ داشت.
0: نه، ما هم متاسفانه میخواییم این کار انجام بشه، متاهی عقب میفته. من نمیخوام که یک مراسمی برگزار بشه، من میخوام مراسمی برگزار بشه در خور و در شهر شامل. اگر بتونم این کار میکنم، اگر نه از خیرش میگذرم.

0: در این زمین
1: ملت میان و وقتی ملت میان باید یک جایی باشه که در شأنش باشه. ملت این همه زحمت میکشه، این همه مایه میگذاره، باید جایی بشینه، جایی مراسمو ببینه که در شأنش باشه، هم در شأن مردم باشه و هم در شأنشون.
0: خب در این زمینه چه مشکلاتی دارین؟ قانون نویسندگان چه کار میکنه؟
1: والا اونا هم همکاری میکنن، تلاش میکنن، ولی هنوز که ما به جایی نرسیم.
0: بران امیدوارم که با شکوه هرچه تمامتر آنچنان که در خور شاملو باشه برگزار بشه. در حال شاملو که در هر ترانهی که کودکان امروز و فردا از شعر رو میخونن زنده است. خانم آیدان، من بسیار بسیار از شما سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردین و در پایان اگر شما خودتون صحبت خاصی دارین بفرمایید.
1: آدم از گوهری که بهایی نداره چی میتونه بگه؟ منتها مردم قدر شاملو رو میدونن. یک روزی یکی به من گفتش که آقای شاملو باید نمیدونم زنده باشن فلان که جایزه نوبل رو بگیرن و فلان، از صحبتهایی در این باره میکرد. من گفتم شاملو جایزه نوبلش رو سالهای سال که از مردمش گرفته. شاملو جایزه نوبل میخواد چیکار کنه؟ مگه جایزه نوبل چی هست که بدم به شاملو؟ تو سالهاست از مردمش گرفته. همین.
0: بله کاملا درسته. خانم آیدان، شما خاطرات خیلی خیلی زیادی رو برای توی مدت 40 سال با شاملو داشتید. از اون خاطراتی رو که میشه تعریف بکنید، میشه یکی از این خاطرات رو برای ما تعریف کنید؟ میدونم شاید مشکل باشه اصلا آدم انتخاب این که این همه سالها که زندگی کرده.
1: بله حالا الان آمادگی ندارم، متأسفانه چیزی که همیشه تو خاطرم هست اون شور و عشق به زندگی و عشق به مردم شاملویی که همیشه و هر لحظه با منه.
0: من یک بار دیگه به شما تسلیت میگم، براتون آرزوی موفقیت و پیروزی و پایداری دارم. اینو بدونید که شاملو، گفتم که بر هر ترانهی که کودکان امروز و فردا میخونن زنده است، بامداد بیغروبه، در قلب همه ما جا داره. و شمای هم همینجور آیدای عزیز، خیلی خیلی از شما سپاسگزارم.
1: خواهش میکنم، منم تشکر میکنم.

می‌تراوت آفتاب نیست دم شکند خواب به چشم سلیگ قمه خفته چند در چشم ترم می شکند نگران با من نگران باد استاد سحر صبح خواهد از من میخواهد از من که از مبارک دم آورم این قوم به جان باخته را در اول که خبر در جگر خواری لیکن از ره این سفرم میشکند ناز و زارای تن ساق و لیلی به جانش کشتم و به جان دادمش آه ای دریقا به برم می شکند دست ها نسا تا دری بکشایم بر عبس می پایم که به در کسایی در و دیوار بهم ریختشان بر سرم می شکند می تراود مهتاب می درخشد شبتا منده پای آبل از را در دم دکده مردی کنده بارش کول بارش بردوش دست اون بردر می گوید با خود قمه این گفته چند خواب در چشم ترم می شکند

میخواهم ببوسمت، اگر این شعرهای شعله ورم دهانی بگذارند. میخواهم دستت را بگیرم، اگر که دست دهد این دست این قلم دستی بگذارند. اینان بنوشتن است و چنان معتادند که مجسمه ها به سنگ و سربازان به خیالات پیروزی.

این روزهای تابستانی با هوای معتدل در مرخصی و تعطیلات فرصتی است، فرصت مغتنمی برای دیدارها، در آغوش کشیدنها، با هم بودنها و در این حال فرار کردن از کار و بار و از جاهایی و از کسانی، از خستگی، از یک نواختی و بازگردیم به دیدارها، یلاق، تفریح، گردش، بازی‌های کودکانه، جرزدن‌های نوجوانی، قهرها و آشتی‌ها و نخستین تجربه‌های حس گنگ خواستن، دوست داشتن، عشق، بویدن، بوسیدن، دست کم در خواب و رویا، بان اندیشیدن، در کلافگی گرما، در انتظار خنکای نسیم شبانگاهی، در حیات یا پشت بام، ولو در رخت خواب با بدن عرق کرده و چسبناک، خواب نیمروزی بزرگترها و جیم شدن بچه ها، بازی زیر آفتاب داغ در کوچه و خیابانهای فرعی و جستن سایه درختی یا دیواری، لختی آسودن، و اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود. تابستان، روزهای تابستان، انقطاع خط گسست چرخه یک نواخت روزمرگی زندگی بود. کلاس، درس، مشق دیگر نبود. برای همه شاید کودکی، نوجوانی اینگونه نبوده. تابستان، تابستان بازی، آبتنی، شنا، دزدی از باغ همسایه، مزه زردآلو، سیب ترش و توت و گیلاس. برای کودکان و نوجوانانی شاید گسستی نبود. در یک نواختی روز تداوم می‌یافت. زندگی به مانند بزرگترها کار بود و دست‌هایی که می‌بایست کمکی پدر، مادر، خانواده باشد. در شاگرد بنایی، شاگرد بقالی، شاگرد کارگاهی، کار کودکانه و در حسرت ناب یک بازی کودکانه بودن و ماندن، خسته خسته از کار روزانه. تابستان بدین گونه بود، هم بدین گونه هست نیز. اینها همه در تابستان بود و هست. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست برای کودکان دیروز و امروز. جریان سیال ذهن و پندار است که همینطور مرا می کشاند به پسکودچه های کودکی و خاطرات و یادها و دوستیها. بیشترین یادها را هم آدم از نوروز داره یا از همین تابستان. آه، برای آن تابستان ها که رفت نامی نیست. تابستان دیگری هم بوده، مثل تابستان داغ بر جگر گذاردن سال 1367. اینجا دیگر شوق کودکی نیست، بازیگوشی بچگی، خندیدن، نفس حبس، آویزان کردن پیکری آونگ بر تناب دار سالن آمفی‌تئاتر کوه پایه قلعه اوین. اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست. می سوزاند داستان تابستان ناتمام. برای آن تابستان ها پایانی نیست.

انشای تابستانی دوباره از مینا بنویسید. ما شبها در پشه بند می خوابیدیم تا مینا دختر همسایه را پیش از خواب سیر تماشا کنیم و بعد کاسه آب یخ را سر بکشیم و یک پهلو بخوابیم تا موهای بلند و پرپشت مینا را که از کنار تختش آویزان می شد ببینیم. بابا که می دانست زیر کاسه یخ ما نیم کاسه ای هست، هر 10 دقیقه یک بار ما را بی خود بی جهت حاسید. ما شبها در پشه بند می خوابیدیم تا مینا دختر همسایه را پیش از خواب سیر تماشا کنیم و بعد کاسه آب یخ را سر بکشیم و یک پهلو بخوابیم تا موهای بلند و پرپشت مینا را که از کنار تختش آویزان می شد ببینیم.

از رود بروند و رنگ ببازند. ما به سایه مینا انقدر ظلمی زدیم تا شاید خوابش را خواب ببینیم. ما با معاشرت دختر و پسر به شدت موافقیم. ما تی پارتی های جمعه بعد از ظهر را دوست داریم. ما تا به حال چند نامه برای مینا سنگ و لب کرده ایم که یکی هم شیشه گلخانهشان را شکسته است. بابا موافقت کرده است که مینا به ما که دست به تجریدی من خوب است فیزیک و شیمی درس بدهد. چند روز پیش مادر بزرگ به ما گفت مراقب باش کار دست خودت ندهی. ما منظور خانم جان را نفهمیدیم، اما اگر منظورش ابریشم موهای مینا است که دیگر کار از کار گذشته است. ما در دفترچه عقاید مینا هم چند خطی به یادگار نوشتیم. مینا اما ما را داخل آدم حساب نمی کند. حتی پاری وقتها به بابای ما هم لبخند می زند و به موهایش جوری دست می کشد که حواس بابا هم پرت می شود. ما با آزادی زن و مرد موافقیم، اما پدر مینا که حسابدار بانک رهن است و قول داده که هرگز لبخند نزند یک روز جلوی بابا را گرفت و بی مقدمه از بی بند و باری جوانها گفت. ما گوش هامان را تیز کردیم و شنیدیم که بابای مینا می گفت دوری آخر زمان است، سگ صاحبش را نمی شناسد. پسر شما هم که هیپی شده است و هنوز پشت لبش سبز نشده و از شر شلوار لاستیکی خلاص نشده برای دخترهای محله مزاحمت ایجاد می کند. رئیس شهربانی کار خوبی کرده که ماموران را به کافه ها می فرستد تا سر این گیستراز ها را تیغ بیندازند. وضع مملکت از وقتی خراب شد که شرکت واحد به کار افتاد. اتوبوس یک طبقه و دو طبقه باعث شد که روی مردها به زنها باز شود و تنشان به تن هم بخورد. ما با پدر مینا موافق نیستیم، اما منتظریم تا مینا به سن قانونی برسد. چقدر سن قانونی خوب است. کاش همیشه تابستان باشد، پشه بند باشد، موهای مینا از تخت آویزان باشد تا ما بدون ترس و لرز بتوانیم مینا را به اسم کوچک صدا کنیم. این بود انشای ما درباره مینا. ببخشید آقا معلم، درباره تعطیلات تابستانی.

که کسی میخواهد من و تو ما نشویم، خانش ویران با. من اگر ما نشوم تنهایم، تو اگر ما نشوی خیشتنی. از کجا که من و تو شور یک پار چگی را در شرق باز برپا نکنیم؟ از کجا که من و تو مشت رسوایون را با نکنیم؟ من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمیخیزم. من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد؟ چه کسی با دشمن بستیزد؟ چه کسی پنجه در پنجه هر دشمن دون آویزد؟ دشت ها نام تو را میگویند، کوه ها شعر مرا میخوانند. کوه باید شد و موند، رود باید شد و رفت، دشت باید شد و خواند. در من این جلوه اندوه ز چیز؟ در تو این قصه پرهیز که چه؟ در من این شعله عصیان نیاز؟ در تو دمسردی پاییز که چه؟ حرف را باید زد، درد را باید گفت. سخن از مهر من و جور تو نیست، سخن از متلاشی شدن دوستی است و بس بودن پندار سرورآور مهر. سینم آینه ایست با غباری از غم، تو به لبخندی از این آینه بزدال غبار. من چه میگویم آه، با تو اکنون چه پراموشی ها، با من اکنون چه نشستن ها خاموشی هاست. تو مپندار که خاموشی من از برهان فراموشی من. تو مپندار که خاموشی من هست برهان فراموشی من. من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمیخیزم.

0: فرزین ایرانفر گفتگو میکند با شهرام خسروی، پروفسور انسانشناسی در دانشگاه استکهلم.
1: سلام آقای خسروی عزیز.
2: سلام،
1: روز بر شما خوش و سپاس از اینکه دعوت ما رو برای این مصاحبه پذیرفتید.
2: خواهش میکنم، خیلی ممنون از دعوت شما.
1: خواهش میکنم. جناب خسروی عزیز، ما امروز برنامه مفصلی در مورد افغانستانی ستیزی در ایران داشتیم و جنبه‌های مختلف این مسئله رو بهش نگاه کردیم و تلاش کردیم که ببینیم. به هر حال شما میدونید که پناهنده و پناهجو در سراسر جهان با مشکلات زیادی مواجه هستند، مستقل از اینکه حالا چگونه میرسن به سرزمینی که میخوان و در راه رسیدن به اون سرزمین‌ها تعداد زیادی کشته میشوند و اینا، و راست افراطی چقدر فشار بیاره به پناهنده هایی که در کشورهای مختلف و حتی اروپایی و آمریکایی حضور دارن. اما وضعیتی که در ایران وجود داره یه وضعیت خاصیه، حتی در کشوری مثل کشور ترکیه که به لحاظ سطح فرهنگش با ما تقریبا در یک سانه، این همه ستیز با غیر خود و ستیز با پناهجو و ستیز با پناهنده صورت نمیگیره و به نظر میرسه که یه شرایط خاصی در ایران وجود داره که در عین حال علاوه بر اینکه رژیمی وجود داره که بسیار فاشیستی در زمینه‌های مختلف عمل میکنه، ولی بخشی از مردم هم متاسفانه همراهی میکنن این در این خشونت گسترده‌ای که وجود داره. علت این مشکل اساسی به نظر شما چیه؟ چه زمینه هایی داره مسئله در واقع این همه ستیز با پناهجوهای افغانستانی؟
2: بله، خیلی ممنون. قبل از اینکه بخوام به سوال شما سعی کنم جواب بدم، بگم که اولا من حوزه پژوهشیم نیست، از این جهت قبول کردم چون خیلی مهمه این قضیه و خیلی خوشحالم که شما این موضوع رو بهش پرداختین، چون این مسئله خیلی مهمه برای آینده ایران و همه مردمی که توی اون حوزه جغرافی دارن زندگی میکنن، چه حالا مهاجرن چه مهاجر نیستن. ببینین، این سوال شما خیلی جوابای مختلف میتونه داشته باشه. خب همون جوری که شما گفتین، وضعیت ایران خیلی فرق داره به خاطر اون 40 سال وضعیت سیاسی که ما داشتیم، حتی نسبت به ترکیه. البته ترکیه هم همچین وضع خوبی نداره، حمله به مهاجرین خیلی شدت پیدا کرده، ناسیونالیست و حرکت‌های راست خیلی قوی ترکیه و اینا، کردا خیلی خوب میدونن، بهتر راجبش صحبت کنن. خدمت شما عرض کنم که ببینین، چیزی که اتفاق افتاده تو ایران اینی که خب حضور مهاجرین چه از افغانستان الان یک سابقه 40 چند ساله داره، یعنی صحبت الان نیست، و این رفتار جامعه ایران، رفتار دولت ایران و جامعه ایران نسبت به مهاجرین خیلی فرق کرده از دهه 80 میلادی تا الان، و الان میبینیم که و این رفتار دشمنانه و خشونت آمیز و نژاد پرستانه نسبت به افغانستانی ها در ایران در کنار چیزهای دیگه با دادم ببینه، رشد حرکت های دست راستی توی ایران، مثلا ما میبینیم که چجوری جمهوری اسلامی، گفتمان جمهوری رسمی جمهوری اسلامی و کارهایی که میکنه و سیاستگذاری که میکنه خیلی خیلی راحت در کنار همون گفتمان سلطنت طلبا قرار میگیره، یعنی این ناسیونالیسم آریایی خیلی راحت در کنار سیاست های رسمی جمهوری اسلامی میتونه سازگار باشه، همساز باشه. و این دشمنی با مهاجرین یک فرم جدیدی پیدا کرده که اتفاقا توی انتخابات رئیس جمهوری اخیر رو خیلی خوب دیدیم. برای اولین بار کاندیداهای ریاست جمهوری همشون راجع به مسئله مهاجرت صحبت کردن، مهاجرت به عنوان یک مشکل، با به عنوان یک مشکل اجتماعی و قول اخراج مهاجرین دادن. یعنی ما می‌بینیم که چقدر راحت این دیگه اومده و جزء گفتمان رسمی دولتی شده. یه چیز دیگه هم در آخر میخوام بگم، اینی که این نجات پرستی ساختاری و نهادینه شده که توی سیاست گذاری ها میبینیم، توی جایگزینی و گذاشتن مهاجرین در مکانهای مختلف در حوزه‌های مختلف کاری میبینیم، خیلی خیلی ربط هم داره به همین نجات پرستی روزمره در خیابان. یعنی این دوتا در کنار هم و همدیگر رو تشدید میکنن، اینجوری نیست که از هم جدا باشن. خدمت شما عرض کنم که خب اینا همه جنبه‌های مختلفی داره، جنبه‌های سیاسی داره، تاریخی داره، فرهنگی داره، و چیزی که ما می‌بینیم خب بالاخره یه مردم نجات پرست به دنیا نمیان. اینجوری نیست که حالا ایرانیا نجات پرست به دنیا میان، ولی خب نجات پرست میشن و این چیزی که ما می‌بینیم و این چیزی که متاسفانه ما می‌بینیم، تمایل، افکار و رفتارهای نجات پرستانه تو ایران داره رشد پیدا میکنه و آینده خوبی از این جهت ما نخواهیم داشت.
1: یعنی همراهی بخشی از مردم با سیاستهای رسمی دولتی رو بیشتر به خاطر تبلیغات گسترده و نقش سیاستهای رسمی میبینید که مردم در واقع همراهی میکنند با دولت بر سر افغانستانی ستیزی ها؟
2: بله حتما اینجوره. شما ببینین یک متفکر آلمانی، اندش گونتر، شوهر هان آرنت، گفته بود اون موقع شما اگه میخواین یه برده یا مطیع خودتون بکنین، یه برده بدین به بردتون. و شما وقتی که میبینید که برای وقتی 7-8 سال پیش روز اول ماه می تظاهرات شروع گذاشته بودن، این سازمان‌های رسمی کارگری تو ایران این باندرول‌های بزرگ و شعارهای اصلیشون بر علیه کارگرای مهاجر بود. یعنی یه جورایی میخواستن کارگر ایرانی ها که محروم از حقوق شهروندیشه بگن که اگر تو مشکلی داری، مشکل این مشکلی که مهاجرین تولید کردن، این مشکل تو مشکل نبود حقوق سیاسی نیست، نبود قوانین نیست، نبود کنترل روی کارفرما نیست، بلکه مشکل تو مشکل این به خاطر اینکه مهاجرین وجود دارن، یه میان کار تو رو میگیرن، که کاملا دروغه. این بازی ما میبینیم و الان اتفاقا همین کارتو دارن بازی میکنن که و این بزرگترین معضل شخصا منه وقتی میبینم که من از یک دهاتی میام توی بختیاری که این مردم اونجا خیلی محرومن و این بیشترین مشکل من و اذیت میشم و نمیدونم واقعا چجوری میشه چیزش که وقتی میبینم که مردمی که اینقدر محرومن و از مرکز دورن و حقوقشون خورده میشه به هر دلیلی و اینا چه افکار نجات پرستانهی دارن پیدا میکنن، اینجاست که واقعا خیلی مشکل میشه کار کرد، خیلی مشکل میشه با این مسئله برخورد کرد و اینا دولت و نهادهای رسمی خیلی خوب فهمیدن. تو غربم هم همینه، میدونین تو غربم هم دقیقا همین کار میکنن.
1: آقای خسروی، بخشی از مردمی که به هر حال به حقوق انسانی واردن و حقوق بشر رو میشناسند و میلیون ها نفر از مردم کشورشون در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی زندگی میکنند و با شرایط زندگی در اونجا آشنا شدن و شناخت عمیقی نسبت به جوامع اروپایی و آمریکایی پیدا کردن، صداشون بلند نیست مثل این که آیا این درسته که صدای اونها رو ما نمیشنویم در این حال؟
2: شما منظورتون ایرانی‌ها؟
1: ایرانی‌هایی که بله، ایرانی‌هایی که غیر بله. از کسانی هستن که تحت تاثیر سیاست جمهوری اسلامی قرار میگیرن، مردمی هستن که به هر حال با حقوق بشر آشنا هستن، صدای اونها هم زیاد به نظر نمیرسه. بله. دیده میشه، بشنیده میشه.
2: دقیقاً شما اینا توی چیزام میبینین، شما میبینین که اتفاقا در ایرانیا، خیلی ایرانیایی که خارج از کشور هستن، حالا تو حدودی داخل ایران هم همین جوره، در مقابله با یعنی در درباره جنگ فلسطین طرفدار یا اینکه بی‌طرفن، هیچ نمیگن، یا اینکه بی‌تفاوتن، یا اینکه طرفدار اسرائیلن. خب اینم دقیقا همون بخشه، میدونین، این و این دوتا، یعنی نژاد پرستی بر علیه مهاجرین داخل ایران و طرفداری از اسرائیل بر علیه فلسطینی ها، برمیگرده به مسئله نژاد، اون توهم نژاد آریایی و اون توهم سفید بودنی که ما ایرانی ها داریم، میدونین. و این یه مسئله خیلی گسترده‌ایه که متاسفانه کارم زیاد روش نشده، میدونین، این توهم سفید بودن بین ما ایرانی ها، که ما خودمون رو بیشتر اروپایی میدونیم تا مثلا شبیه مردمی که دقیقا همزمان زبان ما هستن و کنار ما زندگی میکنن، مثل عرب ها، مثل عراقی ها، مثل فلسطینی ها، مثل افغانستانی ها. و این عدم همبستگی بین ما ایرانی ها و مهاجرین، ما ایرانی ها و فلسطینی ها، اتفاقا برای حتی ببینید حتی جریانات به اصطلاح مترقی که توی مثلا این حرکت ژینا خیلی خیلی خیلی فعال بودن و خیلی خوب کار کردن، حتی اینا میدونین تفکرات نژاد پرستی ازشون میزنه بیرون، حتی اینا مثلا تفکرات نژاد پرستی میزنه وقتی که برمیگرده به مسئله فلسطین. و این متاسفانه خیلی غم انگیز بود که نتونستیم ما حرکت ژینا را وصل کنیم به حرکت مردم فلسطین، نتونستیم وصل کنیم حرکت زن زندگی آزادی را به دفاع از زندگی مهاجرین، زندگی فلسطینیا. و اینجاست که شکست خوردیم.
1: آقای خسروی، به هر حال با توجه به این همه مشکلات و مسائلی که وجود داره، آدم میتونه به راه حل فکر کنه که راه حل مقابله با این همه مسئله و مشکل چیه. متاسفانه خب ما رسانه های خیلی قوی نداریم که بتونیم در این زمینه ها کارهای خیلی مؤثری بکنیم. حتی رسانه هایی هم که وجود دارن متاسفانه در بسیاری موارد باز هم بردم ناسیونالیسم و فاشیسم میکوبن. و حتی شما خودتون میدونید که در دفاع از اسرائیل در مقابل مردم غزه، به مقابله با غزه‌ای‌ها میپردازن. به نظر شما چیکار باید کرد واقعا؟
2: خب ببین، در این که دشمن قویه شکی نیست. این دشمن ما هم پول داره، هم اسلحه داره، هم سرمایه داره، هم ارتش داره، هم رسانه‌های خیلی قوی داره که شما گفتین. و اینا کاری که میکنن و این سرمایه‌داری لجام گسیخته‌ای که الان ما می‌بینیم، کاری که می‌کنه اینه که فاصله و تفاوت ایجاد می‌کنه، و این فاصله و تفاوت رو ایجاد می‌کنه تا بتونه همونجوری قوی بمونه. کاری که ما باید بکنیم در واقع اینه که با این فاصله ها و تفاوت ها مقابله کنیم و بگیم مسئله کارگرایی که 6 ماه 1 سال حقوق نمیگیرن، کارگرایی که تو اصلویه هستن و الان تو گرمای 55 درجه باید کار کنن، همون مشکلیه که کارگر مهاجر داره که 40 سال تو ایران زندگی کرده و حقی نداره. حتی اونایی که اقامت قانونی دارن، اینا حدود 3% به اصطلاح قراردادهای کاری دارن، 97% بدون قرارداد دارن کار میکنن و حقشون خورده میشه و پولشون خورده میشه به راحتی. خدمت شما عرض کنم که در جواب سوال شما، تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اصرار بر این شبیه بودن مشکلاتمونه. شبیه بودن مشکل من مهاجر در سوئد با مهاجری که الان از افغانستان توی ایران هست، یا مثلا مشکل ما ایرانی ها با شبیه مشکل فلسطینی هاست. ما جفتمون میدونین قربانی یک خشونت استعماری هستیم از طرف غرب، و باید روی این اصرار کنیم و بتونیم به اصطلاح همبستگی ایجاد کنیم، بتونیم روی خواسته هامون مشترکاً اصرار کنیم. به جز این من راه حل واقعا نمیدونم چی میتونه باشه.
1: آقای خسروی، همکار من سعید افشار میخواد یه سوالی از شما بکنه.
0: درود به آقای خسروی. آقای خسروی، کلن توضیح این رفتار نژاد پرستانه، حالا شما داشتین توضیح میدادین که اساسا مفهوم نژاد، یعنی اساسا این چیز شاید صدق نکنه، اصلا خود نژاد وجود نداشته باشه، یعنی جوری دیگه توضیحش باید داد. ولی خب حالا اصطلاحا توضیح این رفتار نژاد پرستانه افغانستان ستیزی در ایران خیلی ویژه است، با جای دیگه خب تفاوتهایی داره. از منظر شما که پروفسور انسانشناسی هستین، از منظر انسانشناسی این چگونه داده میشه؟ یعنی این زمینه از منظر روانشناسی، رفتارشناسی، جامعه شناسی، گرایش سیاسیه که الان در صحبت شما فرزین خب خیلی برجسته بود، چون راستا در همه دنیا هم جنسندی خیلی شبیه رفتار میکنن، شما داشتیم توضیح میدادین، اون ماده رو به ما بدین، اون ابزاره که ما چگونه نگاه بکنیم، این رو تحلیل بکنیم.
2: ببینین، خب اولا من واقعا این شک دارم که نژاد پرستی تو ایران خیلی متفاوت باشه با مثلا نژاد پرستی جای دیگه. این تاریخش مطمئنن متفاوته، یعنی میتونیم بگیم تاریخ پیدایش، تاریخ رشد نژاد پرستی تو ایران مثلا چه جوری بوده، و بعد اینو مثلا مقایسه کنیم با تاریخ رشد نژاد پرستی مثلا توی ترکیه مثلا. خب این دوتا میتونه متفاوت باشه و حتما هم اینجوره. خدمت شما عرض کنم، ببینید نژاد پرستی تو ایران فقط مختص مهاجرین نیست. ما نژاد پرستی تو ایران خیلی قدیمی تره نسبت به بلوچا، نسبت به کردها، نسبت به حالا کردها شاید کمتر، نسبت به عربها، میدونی، نسبت به سیاهانی هست که جنوب ایران زندگی میکنن. تمام شما مثلا این تو این مراسم نوروز مثلا این همه اینا هست دیگه، میدونی، نگاه از بالا به پایینی که ما داریم به آدمایی که مثلا پوستشون تیره تره تا نسبت به سفیدا. این باز برمیگرد به اون توهم سفید بودن ما، سفید بودن.
0: آره خب همینجا هست که از نگاه بالا به پایین، گاگه این نگاه پایین به بالا نسبت به اروپایی هم خیلی قویه تو ایرانی ها.
2: دقیقاً، بله، خب این دقیقاً دو روی یک سکست دیگه. شما میدونین وقتی که ایدئالتون یک نژاد سفید آریاییه، دنج ایدئالتون نژاد جرمن میدونین آلمانی میشه، اون موی بلوند و اون چشای آبی، و دنج اون هر چقدر شما تیره تر باشین احتمالاً در اون نگاه نژاد پرستانه خب نژاد شما پستره. و این پره، یعنی میدونین در فرهنگ عامیانمون هست، در رفتارای روزمرمون هست و اینا. من فکر میکنم که در این حالی که اینا هست، میدونی خب چیزای دیگه هم هست. خب مذهب خیلی مهمه، مثلا مذهب، مسئله مثلا شیعه این وسط چه نقشی بازی میکنه. یک چیزی که خیلی مهمه اینه، مثلا مسئله بهایی ها را آدم، آیا میتونیم ما مسئله بهایی ها را با این مفهوم نژاد پرستی بفهمیم یا نه؟ اون بهایی یک مذهبه، ولی رفتاری که با بهایی ها میشه میتونیم یه جورایی ببینیم به صورت نژاد پرستی. طرف یعنی بهایی بودن به خودی خود باعث میشه که این آدم ها هستیشون از دست بدن و حقوق شهروندی نداشته باشن. این مسئله شهروندی هم یه مسئله دیگه است که باید مثلا در کنار اینا باش. شما مثلا نگاه کنی، یه سری توان پریروز داشتم میخوندم، یک ما خیلی آدمایی داریم در بلوچستان که اینا شناسنامه ندارن. ما داریم راجع به 300 400 هزار آدم صحبت میکنیم و یکی و خیلی راحت اینا رو هم جزء وقتی که هزاران افغانستان مهاجر اخراج میکنن، خیلی راحت کسایی که شهروند در واقع شهروند ایران هم هستن اینا هم اخراج میشن، میدونیم، و اینا میرن اونجا با هزار بدبختی چون هیچ کاغذی ندارن و هیچ شناسنامه‌ای ندارن، نمیتونن به این راحتی برگردن. در چه این مسئله شهروندی هم خیلی مهمه که باز برمیگرده اون مسئله حق، حقوق و قوانینی که تو ایران وجود داره.
1: بسیار سپاسگزارم جناب خسروی عزیز.
2: خواهش میکنم، ممنون از شما.
1: لطف فرمودین.
0: متشکرم از شما.
2: خواهش میکنم، مرسی.
1: درود بر شما، روز بر شما خوش.
2: خدا
3: حالی شد باشه. امشب هم دیگه میریم. میریم. اینجا ببینم تو میکنم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. میریم. می

0: Rossi, Mehdi Manofi, Majid Malvanti.
1: این روزا در هر محفل دوستانه، مهمانی های خانوادگی، گرد همایی ها، در اولین برخورد معمولا این عبارت رو زیاد میشنویم: حالت چطوره؟ لاغر کردی؟ چاق شدی؟ خوردن و آشامیدن ادامه زندگی هر موجود زنده را تضمین میکند و همراه با لذتی است خوردن. در این حال آنچه که موجب ابتلا به بسیاری بیماری های گوناگون می شود ناشی از همین فعل خوردن است، از دیابت و فشارخون گرفته تا نقرس و اسیدوریک و غیره. امروز نمی خواهیم درباره خوردن و آشامیدن به طور کلی صحبت کنیم و یا بیماری ها. می خواهیم درباره محصولات خوراکی که به شیوه اصلاح ژنتیکی تولید می شوند بپردازیم. اصلاح ژنتیکی محصولات خوراکی چندین دهه است که از آزمایشگاه‌ها به تولید انبوه رسیده و در کشورهای مختلف صورت می‌گیرد. از محصولات کشاورزی، گندم و حبوبات و خیار و گوجه و میوه‌جات گرفته تا محصولات دامی، گوشت و لبنیات. اصلاح یا دستکاری ژنتیکی چیست و چگونه صورت می‌گیرد؟ با چه هدفی؟ طرفداران اصلاح ژنتیکی با اشاره به جمعیت روبرشت کره زمین، کمبود منابع آب و زمین و شیوع انواع آفتهای کشاورزی و دامی، تولید کنونی به شیوه سنتی را کفاف نیاز انسانها نمی دانند و می گویند اصلاح ژنتیکی یک ضرورت است. آنها به اصلاح بذرها و تولید محصولات با کیفیت هم اشاره می کنند. مخالفان دستکاری های ژنتیکی طیف گسترده ای رو در بر می گیرن. از آنان که این کار را دخالت در کار پروردگار می دانند که بگذاریم، شماری از دانشمندان و بسیاری از کوشندگان محیط زیست با اشاره به پیامدهای اصلاح ژنتیکی می گویند تازه هنوز عواقب ناشناخته آن روشن نشده است. آنها به انواع بیماری ها و ویروس های اشاره می کنند که در دوران کنونی در دوربر ما پراکنده شدند. جنون گاوی، سالمونلا، ویروس خیاری و شاید هم آنفولانزاهای مرغی و خوکی. سیبی رو در نظر بگیرید که با اصلاح ژنتیکی بسیار شیک و با کیفیت و در اندازهای یکسان توی ظرف میوه‌خوری شما روی میز است. مهمانان می آیند و می روند. طی چند روز و حتی طی چند هفته این سیبا میمانند بدون آنکه پلاسیده شوند یا رنگ و رویشان تغییر کند. خوب است یا بد است؟ خوردن این سیب نسبت به سیبهای کرم زده آیا بهتر نیست؟ چه عواقبی دارد؟ پژوهش‌های تاکنونی درباره اصلاح ژنتیکی به کجا رسیده و چه میگویند؟ در این زمینه با دکتر اکرم پدرامنیا، ایمونولوگ، گفتگو میکنیم. اکرم پدرامنیا اهل کاشان است. در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران آموزش دیده و پس از پایان دکترای پزشکی به کانادا کوچ کرده. اکنون ضمن پژوهش در رشته ایمونولوژی و بالینی به کار نوشتن و ترجمه در زمینهای ادبی، اجتماعی و سیاسی مشغول است. از اکرم پدرامنیا رمان نفیر کویر و ترجمه رمان لطیف از شب توسط نشر نقره در تهران منتشر شده. خانم اکرم پدرامنیا، سلام و روز شما بخیر.
2: سلام آقای افشار، روز شما و شنوندگان عزیزتون هم بخیر.
1: متشکر از اینکه در این گفتگو شرکت میکنید. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم. سوالات زیادی پیرامون این مسئله هست. به هر حال مسئله نسبتاً تازه هم هست، یعنی بحث اصلاح ژنتیکی و مسائل هلهوش اون. شما گفتید که یعنی ایمونولوژی هم هستید. این ایمونولوژی به فارسی چی میشه؟
2: همون ایمونولوژی،
1: یعنی همین دستگاه دفاعی بدن،
2: ایمنی بدن. دقیقاً.
1: خب ما اول از همه ما بگید این اصلاح ژنتیکی چیست و چگونه صورت میگیره؟
2: بسیار خب، پیش از اینکه به پرسشتون پاسخ بدم خدمتتون عرض کنم که آثار منو نشر قطره در تهران چاپ میکنن و جدیدن هم رمان زیگورات رو هم همین نشر چاپ کردن. به اشتباه فکر میکنم نشر نقره خوندین.
1: آه بله درسته. خب شما اصلاح کردین، مرسی.
2: خواهش میکنم. در پاسخ سوال شما دستکاری و اصلاح ژنتیکی چیه، یه مختصری بگم. همه میدونیم که همه موجودات، حیوان، انسان، گیاهان، باکتری ها، همه دارای ساختمان ژنتیکی هستن که این ساختمان ژنتیکیشون از قطعه ها و واحد های ژنتیکی کوچکتر تشکیل شده. برای دستکاری یا اصلاح ژنتیکی میان در این واحد های ژنتیکی دست میبرن، به این ترتیب که بخشی از واحد ژنتیکی یک موجود رو میگیرن با بخشی از واحد ژنتیکی موجود دیگه جایگزین میکنند. الان میگم چرا. مثلا برای اصلاح ژنتیکی قطعی از زنجیری ژنتیکی ذرت، سویا یا گندم میان پیکش رو در میارن از این غلات با قطعی از زنجیری ژنتیکی یک باکتری که نسبت به آفت کشها مقاومه عوض میکنن. اون وقت وقتی کشاورز رو از آفت کشها استفاده میکنن تا آفتها و علفهای هرز رو از بین ببرن، به این محصولات دیگه آسیبی وارد نمیشه و همون موردی که شما اشاره کردین که میبینیم سیب میتونه مدتها روی اون میز بمونه و بیان که به پلاسه به پوسه آسیبی ببینه. یا مورد دیگه اینه که قطعی از واحد ژنتیکی برنج و با قطعی از واحد ژنتیکی گل نرگس یا هویج زرد عوض میکنن تا برنج حاوی ویتامین A یا ویتامین A بشه. اون وقت این برنج برای ساکنان مناطقی که در فقر غذایی به سر میبرن منبع خیلی خوبی از ویتامین A است و از نابینایی جلوگیری میکنه. یه مثال دیگرش هم میتونم خدمتون بگم اینه که میان یه قطعی از واحد ژنتیکی موجود زنده ای رو مثل مثلا اینو باکتری رو با قطعی از واحد ژنتیکی گوجه فرنگی یا توت فرنگی عوض میکنن تا دوام محصول بالا بره. این برمیگرده به اون مثال شما.
1: یعنی اصلاح ژنتیکی در درون یک تیره یا یک نوع گیاه یا حیوان صورت نمیگیره، اینا رو به هم پیوند میزنن.
2: دقیقاً همینطوره. و اینطوری مقاومت محصول نه فقط در برابر زمان، طول زمان، بلکه در یا آفت کشها یا علف هرز مثلا توی زمین کاهش پیدا میکنه، مقاومت رو در برابر اونا افزایش میدن، بلکه با این ترتیب در برابر در تغییرات درجه حرارت هم محصول مقاومتش بالا میره. با استفاده از این شیوه میتونن مثلا گوجه فرنگی رو از یه قاره به قاره دیگه، یه شهر به شهری دور افتاده هم بکنن، مدتی تو فروشگاه ها بمونه، مدتی تو خونه ها بمونه، بیان که خراب بشه، یا توت فرنگی یا موز.
1: خب بعد این چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
2: نخستین پیامدش اینه که برای سلامتی انسان و موجودات زنده مضره. این رو
1: این مضر بودن و این مضر بودن اثبات شده؟ یعنی شما خیلی قاطع حکم میدین که این مضره، این دستکاری یه ژنتیکی؟
2: ببینین، مطالعات به اندازه کافی انجام نشده، اما ضررهایی به طور قاطع نشون داده شده در مطالعات. مثلا اخیراً یه مطالعه گسترده‌ای ثابت کرده که موادی که در بیشتر آفتکش‌ها هست اسمش هست گلافست. این مواد نقایص مادرزادی ایجاد می‌کنند. یا در سال 2009 یه مطالعه دیگه نشون داد که همین گلافست عامل اصلی پایین اومدن میزان باروری در بسیاری از آقایونه و در ظرف 24 ساعت میتونه سبب مرگ بخش بزرگی از سلولای جنین، جفت یا بند ناف انسان بشه. دکتر جفری اسمیت در این زمینه خیلی مطالعه انجام داده. در سال 2010 ایشون روی نوعی از موش‌ها یه مطالعه انجام داد، دید که اونایی که به مدت 2 سال سویای دستکاری شده ژنتیکی خوردن، نسل سومشون توان باروریشون رو از دست دادند، رشدشون آهسته تر شد و میزان مرگومی در اونا بسیار بالا رفت. هر مطالعه‌ای که تو این زمینه انجام شده دست کم چیزی که نشون داده اینه که آلرژی‌های تازه در میان مصرف کنندگان ایجاد شده. شاید هنوز واقعا به اندازه کافی و به طور گسترده روی آدمایی که مصرف کننده محصولات دستکاری ژنتیکی هستن مطالعه انجام نشده. خب یکی به دلیل کوتاه بودن عمر مصرفه، یکی به دلیل اینکه سرمایه‌گذاری کافی نمیشه در این زمینه، ولی بی‌تردید هر جا دودی هست آتشی هست. علتش هم اینه که وقتی بدن انسان، یک علت خیلی منطقی که در پسش هست اینه که وقتی بدن انسان یا هر موجود زنده دیگه‌ای با موادی روبرو میشه که این مواد رو از دیرباز باهاش آشنایی نداره، وقتی میگم دیرباز منظور من در زمان تکاملشه، بدن در برابر این ماده جدید واکنش نشون میده. یه مثال خوبش همون بیماریه که شما بهش اشاره کردین، بیماری قند، که میبینیم چقدر شیوعش روزافزونه. چرا؟ به این دلیل که در پروسه تکامل ما قند یا شکر مصنوعی نداشتیم در اون زمان، منظورم از 1 میلیارد یا میلیون سال پیش به این وره. نوع قندها ساده نبودند، این نوع قند مصنوعی یا شکر مصنوعی از قندهای ساده هستند، ولی انسان فقط قندهای میوه‌جات و سبزیجات رو میخورده که قندهای پیچیده هستن و خیلی هم ضروری هستن برای بدن. الان که با این قند ساده روبرو میشه پاسخ نشون میده و میبینیم که به اندازه کافی نمیتونه در براش انسولین تولید بکنه و آرام آرام دستگاه تولید انسولینش هم آسیب میبینه و به بیماری قند مبتلا میشه. نگفته نمونه که اصلاح ژنتیک از نظر اقتصادی هم مقرون به صرفه نیست، به این دلیل که هزینه های زیادی رو مصرف میکنن تا ژن‌ها رو دستکاری بکنن. شرکت های بیوکشاورزی برای این شیوه خیلی سرمایه گذاری های سنگین میکنن. خب از سوی دیگر انتظار دارن که سوددهی داشته باشه براش. سوددهی یعنی چی؟ یعنی از جیب من و شما باید بره، مواد غذایی باید قیمتش بره بالا. برای ما هم یعنی امکان پذیر نیست که بتونیم هر روز سالانه مثلا مبلغ مواد غذاییمون بره بالا. پیامد دیگه ای که دوست دارم بهش اشاره بکنم اینه که به محیط زیست آسیب میرسونه. چون انسان اینجا فقط به خودش که نباید فکر کنه، این چرخه اکولوژی یا محیط زیست باید ادامه پیدا بکنه. استفاده تکراری از یک زمین برای یه نوع محصول، حالا چه اصلاح شده باشه از نظر ژنتیکی چه محصول چه نشده باشه، سبب مرگ خاک میشه. برای اینکه زمین برای کشت بعدی آیش بیاد باید از مقدار خیلی زیادی کود شیمیایی و آفتکش ها استفاده بکنن. برای سود بیشتر اینا سالانه از یک محصول مرتب، من خودم تو کانادا میبینم یک محصول رو ذرت رو سالانه در یک زمین میکارن هر سال پشت سر هم، و برای اینکه بتونن زمین رو بارآور بکنن آفتکش و کود شیمیایی فراوان میزنن. همطور که گفتم اصلاح ژنتیکی موجودات عمدتاً برای مقاوم کردن محصول‌ها در برابر آفتکش‌های خیلی قویه و این آفتکش‌های کشنده رو در مقیاس خیلی زیادی استفاده می‌کنن که در مقایسه با کشاورزی سنتی قابل مقایسه نیست. به زمین کشاورزی و محصولات که می‌زنن دیگه نگران خراب شدن محصولشون نیستن. آفتکش‌ها و کود شیمیایی چی میشه؟ نهایتاً وارد آب‌های زیرزمینی و روزمینی میشه. نه تنها خود آب، موجودات آبزی، آب موجوداتی که بیرون از آب از این آب‌ها استفاده می‌کنن همه آلوده میشن و این پدیده رو دانشمندان متفق القول مسئول منطقه مرده خلیج مکزیک میدونن. در خلیج مکزیک یه منطقه‌ای هست که به اندازه استان نیوجرسی مرده است و تقریباً هیچ اکسیژن اونجا نیست. فکرشو بکنین اون موجوداتی که اونجا بودن برسشون چه اومده یا اونایی که وارد اونجا میشن برسشون چی میاد. تازه از اون گذشته بنیان کشاورزی صنعتی که سردستشون همین غلات دستکاری شده سوخت فسیلیه. سوخت فسیلی هم علت اصلی تولید دیوکسید کربن یا گازهای گلخانه‌ای که ضرر این گازها هم بر همه آشکاره.
1: بله.
2: در خلاصه هر نوع آوری در تولید مواد خوراکی که بخواد منجر به نابودی محیط زیست بشه به نظر من برای انسان مفید نخواهد بود.
1: ولی خانم پدرامنیا، در هر صورت طرفداران اصلاح ژنتیکی معتقدند که تولید کنونی که به شیوه سنتی صورت میگیره با توجه به رشد جمعیت، کمبود منابع آب و زمین، شیوع انواع آفتهای کشاورزی و دامی یک ضرورته، به خاطر اینکه مردم جهان با شیوه سنتی تولید با کمبود مواد غذایی روبرو خواهند شد.
2: باور کنین این که شیوه میگن شیوه سنتی که کشاورزی کفاف نیاز غذایی مردم روی زمین نمیده یه داستانی بیشتر نیست. فرد مکگراف تو این زمینه مطالعه گسترده‌ای کرده. ایشون با در مانتری ریویو مقاله می نویسن، فرزند هری مکگراف هستن که سابقه دیرینه در این زمینه کاری دارند. در یه مقاله در مانتری ریویو موقع بررسی دقیق علل و راه حل بحران مواد غذایی میگن تقریبا هر کشوری در جهان به اندازه‌ای که همه مردمش به رژیم غذایی سالم دسترسی داشته باشند، آب، خاک، هوای مناسب برای رشد محصولاتش داره و همچنین گوناگونی غلات و دانش تولید این غلات سالم رو هم در بیشتر کشورهای جهان وجود داره. بنابراین اگه به کشاورزان به اندازه کافی کمک بشه و از اونا حمایتای لازم انجام بشه، قادر خواهند بود که محصولات مناسب رو به مقدار زیاد عرضه کنن. برای اطلاع بیشتر در این زمینه من این مقاله رو ترجمه کردم، تو سایتم هست، میتونن شنوندگان عزیزتون مطالعه کنند. و اینکه چرا ادعی با اون مخالفن به پیامدهایی برمیگرده که در پاسخ دو تا سوال پیشم به شما گفتم. این ادعا اتفاقا کسایی هستند که بیش از اونایی که طرفدار اصلاح ژنتیکی هستن نگران گرسنگی و سوء تغذیه مردم روی زمینن، اما به دلایلی که برشمردم مثل آلوده کردن آبها، انقراض گونه‌های موجودات آبزی، گاهی پرنده‌ها و حیوان‌های دیگه، آلودگی هوا در اثر بی‌رویه تولید بی‌رویه گازهای گلخانه‌ای و به دلیل ضررهایی که میتونه بر سلامتی انسان داشته باشه، مخالف این شیوه از تولید و توزیع هست.
1: آیا محصولات اصلاح شده ژنتیکی سرطان‌زا هم هستن؟
2: آیا این محصولات سرطان‌زان؟ متأسفانه بله. یکی از چند مطالعه‌ای که انجام شده و سرطان‌زایی این محصولات رو نشون داده یا منطقی رو در اثباتش به ما نشون میده، مطالعه‌ای که دکتر استنلی ایون پاتولوژیست بیمارستان آموزشی ابردین تو اسکاتلند انجام داده. ایشون میگه ویروس موزاییک که برای اصلاح ژنتیکی مواد غذایی استفاده میشه میتونه خطر سرطان معده و روده بزرگ و بالا ببره. میگه که ویروس وقتی وارد بدن میشه مثل یه موتور کوچیک عمل میکنه، سبب رشد سلولای داخل دستگاه گوارش میشه، سرعت تولید این سلولا بالا میره. توی دستگاه گوارش بسیاری از ما پولیپ هایی هستن، زخمایی هستن که به طور خاموش اونجا هستند و کاری با ما ندارن و ما میتونیم باشون زندگی کنیم تا ابد. اما وقتی که این ویروس وارد بدن میشه، یا بخشی از این ویروس موزاییک وارد بدن ما میشه، ساختمان ژنتیکیش، نه تنها سلول‌های داخل دستگاه گوارش که سلول‌های این پولیپ‌ها هم شروع می‌کنن به تکثیر و تولید سریع. هر جا که سلول رشدش تند بشه، به ویژه در زمینه پولیپ‌ها، سرطان‌زا میشه. یعنی سرعت رشد پولیپ‌ها که بره بالا، علت سرطان در واقع سرطان زاییش هم بالا میره. برخی معتقدن که اگر غذاها رو بجوشونیم، مثلا 10 دقیقه 20 دقیقه غذا رو بجوشونیم، این مواد از درونا از بین میرن. ولی دکتر ایون میگه که دی ان ای یا ژن رو که با جوشوندن نمیشه از بین برد. این ژنایی که پخته نمیشن این ژن ها واقعا و میمونند و نقش هورمون رشد رو بازی میکنن تو بدن، باعث رشد لایه درونی دیواره معده و روده و همون پولیپا میشن و سرطان رو میبرن بالا. این فقط یک مثال بود.
1: بله، حالا به مثالای بیشتر شاید برسیم، برای درک بهتر توضیحاتی که شما میدین. ولی شما در مقالهتون هم که من خوندم نوشتید که این زیانهای مواد غذایی و موجودات زنده اصلاح شده ژنتیکی چند سویه است. منظورتون چیه؟ بیشتر میتونید یه مقدار توضیح بدین از این چند سویگی؟
2: تا اینجا خدمتون گفتم که دستکاری مواد غذایی چجوری سلامت انسان، محیط زیست، چرخه زیستی رو به خطر میندازه. یه سویه دیگه اینه که کشاورزایی که هنوز به شیوه سنتی کشت میکنن بدبخت میشن. حتما میدونیم که روزانه چقدر خورده کشاورزا دست از کشاورزی میکشن به سمت شهرها و شهرهای صنعتی و کارهای اینطوری رو میارن و دست از کشاورزی
1: و معمولا هم در حاشیه شهرها.
2: دقیقاً، و معمولا هم در حاشیه شهرها که اون دیگه خودش یک داستان خیلی مفصلیه که در جای دیگه‌ای باید بهش پرداخت. در واقع وضع کشاورزای تولید کننده محصولات اصلاح شده هم بهتر نیست، برای اینکه اونا هم برای اربابان اصلاح ژنتیکی ارگانیسم‌ها کار می‌کنن. سوی موزر دیگه‌ش هم که دوست دارم اشاره کنم اینه که وقتی ارگانیسم های دستکاری شده وارد طبیعت میشن با موجودات دیگه هم لقاح انجام میدن و اصلاح نشده ها رو هم آلوده میکنند.
1: خب خانم پدرنیام، اگر این محصولات اصلاح شده ژنتیکی بیماریزا باشن، اینطوری که شما توضیح میدین، چرا دولت ها و نهادهای بین المللی با چنین پدیده مخالفت نمی کنن و جلوی اونو نمی گیرن؟
2: سوال خیلی خوبی مطرح کردین. واقعیت اینه که کشاورزی اصلاح شده ژنتیکی هم مثل همه صنایع دیگه در انحصار یه گروه کوچیکی از ثروتمنداست و از اونجایی که سیستم انتخاباتی به ویژه آمریکا به طور کامل به سرمایه‌گذاری این گروه کوچک وابسته است، مجبورن که در راستای سود بیشتر این گروه عمل کنن. سرمایه دست ایناست و این گروه برای انتخابات دولتمردای آمریکایی به ویژه و نورث آمریکا سرمایه‌گذاری میکنن. به گزارش بسمیا، این یک شرکت تولید غذاییه، میگه 90% از مزارع تولید سویای آمریکا تحت نفوذ یک شرکت به نام مونسانتو. 98% از سویای کش شده در آرژانتین از همین در واقع تحت نفوذ همین شرکته. بیش از نیمی از کل سویای جهان به شرکت مونسانتو تعلق داره. جالبه که دولت آمریکا برای مطالعه و تحقیق روی محصولات دستکاری شده سرمایه هم گذاشته، اما شرکت‌های انحصاری شدیداً در برابرش ایستادن و به خاطر سرمایه‌هاشون اینقدر هم قدرت دارن که جلوی انتشار هر نتیجه از مطالعات را بگیرند. اما خوشبختانه اتحادیه اروپا از ورود این محصولات جلوگیری میکنه. در اروپا تاکنون فقط به 3 نوع محصول دستکاری شده اجازه ورود دادند، یا اجازه دستکاری اجازه ورود دادن. یکی سویاست، یکی ذرت شیرینه، یکی شلغم روغنی. ولی باید همینا هم روی بسته هاشون برچسب اصلاح ژنتیکی یا سه حرف GMO Genetically Modified Organism وجود داشته باشه. تو در اتحادیه اروپا، اسرائیل، برزیل به این دلیل که سالم بودن محصولات دستکاری شده ژنتیکی برای مصرف مردم هنوز ثابت نشده، کشت و ورود بیشتر این محصولات رو ممنوع اعلام کردن. اما در آمریکا و کانادا حتی هنوز برچسب هم اجباری نیست. من فقط یکی 2 نوع برنج تو کانادا دیدم که روشون نوشته GMO free یا خالی از.
1: حالا در کدوم کشورها این محصولات اصلاح شده ژنتیکی یا به قول شما دستکاری شده ژنتیکی بیشتر تولید و به فروش میرسه؟ در کشورهای صنعتی و پیشرفته یا کشورهای دلار رشد؟
2: 99% از محصولات دستکاری شده در کشورهای صنعتی و یا میشه گفت در 4 کشور از کشورهای جهان اول تولید میشه. 1% در کشورهای دیگه. 66%ش تو آمریکا، 22% در آرژانتین تولید میشه، 6% در کانادا، 3% در چین.
1: خب مصرفش چی؟
2: مصرفش بیشتر در آمریکا و کانادا. مصرف خیلی بالاست. شما هر سریال که برای صبحانه، ایران بهش میگفتن کنفلکس یادم میاد، صبحانه مصرف میکنن، به یقین توش محصولات دستکاری شده ژنتیکی هست.
1: خب بعد اینا صادر نمیکنن به کشورهای در حال رشد، مثلا ذرت و گندم و اینا؟
2: به بعضی از کشورها صادر میکنن، اما همونطور که گفتم به کشورهای اتحادیه اروپا، اسرائیل و برزیل که صادر میشه باید برچسب داشته باشه که اینا اصلاح ژنتیکی.
1: تو کشورهای دیگه چی؟ کشورهای آفریقایی و کشورهای آفریقایی و آسیایی.
2: فقط خود دولت مردان این کشورها جلوشو گرفتن. به یقین اگر به کشورهای دیگه صادر بشه نه برچسب داره، حتی در کاناداش هم که کشور جهان اوله برچسبی وجود نداره.
1: در ایران چیه؟ اطلاعی دارید؟
2: اینکه تو ایران تولید میشه گمان نمی‌کنم، ولی در مورد مصرف اگه محصولاتی از آرژانتین، کانادا، چین به خصوص یا غیر مستقیم از آمریکا به ایران وارد بشه، احتمال اینکه از نظر ژنتیکی دستکاری شده باشه هست. راستش در این زمینه هنوز اطلاعی در دست نیست. میدونین که کشور ما کشوریه که خیلی چیزها رو نمیشه پیدا کرد و من حتی از همکاران دانشگاهیم در ایران هم پرسیدم، هیچ کدوم پاسخ دقیقی نداشتن. وقتی تو کشورهای دموکراتیک مردم رو آگاه نمیکنن، از کشور ما چه انتظاری میره؟ اینا هم نباید از نظر دور داشته باشیم که وقتی بذرهای دستکاری شده به دست کشاورزها میرسه، به راحتی میتونه از کشور به کشور دیگه بره و به قول همون جفری اسمیت دیگه جلوش رو هم نمیشه گرفت. مثل همون که گفتم خدمتون توی اون مقاله، جنیه که از شیشه اومده بیرون دیگه.
1: جنبش هایی هم در مخالفت با پدیده محصولات اصلاح شده ژنتیکی در کشورهای مختلف به وجود اومده، به ویژه در خود آمریکا که بسیاری از فعالان محیط زیست در اونا فعالن. خواسته های این جنبش ها چیستن؟ چه مشخصاتی دارن؟
2: اینا معتقدن که به خاطر تبلیغات و منافع اون گروه کوچیک، مردم رو از حقایق پشت پرده ناآگاه نگه می‌دارن که واقعیتیه و نمی‌ذارن که مردم از ترکیبات مواد غذایی که مصرف می‌کنن با خبر باشن. میگن که گوناگونی بیولوژیکی که برای ادامه چرخه حیات یا همون اکولوژی لازمه باید حفظ بشه و از ترکیب ژن‌های ارگانیسم‌ها و آلوده کردنشون باید پرهیز بشه تا هیچ موجودی از این چرخه حذف نشه. این کلید بقای موجودات و چرخه زیستیه. اینا کسایی هستن که اونا رو در واقع کسانی هستن که اونا رو در کنار برخی مذهبی‌های متعصب قرار میدن، میگن که اینا با رشد علم مخالفن. اما واقعیت اینه که اونا و همه کسانی که در این میدان مبارزه میکنن با پیشرفت علم و دانش هیچ مخالفتی ندارن. خیلی از اینا خودشون دانشمندانی هستن که در حال تحقیقن روی این مواد. اونا حرفشون اینه که ارگانیسم‌های اصلاح شده نباید به محیط زیست وارد بشن مگر اینکه شواهد علمی کافی داشته باشیم که اونا برای محیط زیست و انسان کاملا بی خطرن. میخوان تمام مواد غذایی که اصلاح شده یا عناصر اصلاح شده دارن برچسب داشته باشن و اونایی که اصلاح شدن از اونایی که اصلاح نشدن جدا نگه داشته بشن، اونایی که به طور سنتی تولید میشن. اینا میخوان که گیاهان، حیوانات و انسان‌ها از انحصار یه گروه کوچیکی از ثروتمندان جهان بیان بیرون. میگن زندگی که کالای سنتی نیست که عده‌ای بر سر اون معامله بکنند و سودهای کلان به جیب بزنن. اونا از مردم هم این انتظار رو دارن که همکاری بکنن، از دولت‌هاشون بخوان دست کم روی محصولات دستکاری شده
1: پژوهش‌های تاکنونی که صورت گرفته، شما به بخش اشاره کردید، آیا جنبه‌های دیگه از این پژوهش‌ها هست که در حال انجام؟ اونا چی میگن و اساساً آیا در محیط‌های دانشگاهی و آکادمیک آزادانه سری مسئله پژوهش صورت میگیره؟ با مشکلی موانعی روبرو نیستن که؟
2: در برخی از کشورها بله، اما واقعیت اینه که موانع زیاد سر راهشون. اگر هم پژوهش انجام بگیره، درس کردن این پژوهش به بیرون نتایجش واقعا آسون نیست. با این همه کسانی هستن که انجام پژوهش‌ها رو انجام میدن و خطرهایی رو به جان می‌خرن، مثلا خطر از دست دادن شغلشون، کارشون و پژوهش‌ها رو، مثل همین دکتر جفری اسمیت که خیلی تو این زمینه فعاله و بسیاران دیگه فعالیت
1: میکنند. خانم پدرمیان، شما توضیح دادید اثر محصولات خوراکی یا گیاهی و دامی اصلاح ژنتیکی شده بر بدن انسان یا در بدن انسان، هر دوتاش توضیحاتی هم دادید. میشه یک مثالی بزنید این رو بیشتر برای ما روشن بکنید؟ این فعل و انفعالاتی که تو بدن صورت میگیره، با ذکر یک مثالی توضیح بدید.
2: بله، شما همطور که گفتم وقتی که یه چیز بیگانه وارد بدن میشه که بدن در طول تکامل باهاش مواجه نبوده، خب در بابش واکنش نشون میده. مثلا همین وقتی که یک نفر پیوند کلیه میگیره، ببینید چقدر باید سیستم ایمنیش رو ضعیف بکنن تا این کلیه رو تو بدن بتونه بدنش نگه داره و براش کار بکنه. اینم هم همینطوره، بدن واکنش نشون میده در برابر یک چیز نو، یه چیز تازه، و واکنش میتونه آلرژی باشه. حتما متوجه هستیم که نسبت به چند دهه پیش چقدر انسان‌ها بیشتر الان از آلرژی رنج میبرند. به خاطر همین میتونه خوردن مواد غذایی اصلاح شده باشه، میتونه آلودگی‌های هوای زیاد باشه. مسلماً در مورد اصلاح ژنتیکی هنوز 100% ما اطلاعات نداریم، کامل نیست اطلاعات، همطور که گفتم به خاطر اینکه سرمایه گذاری کمه در زمینش، به خاطر اینکه از درز اطلاعات جلوگیری میشه، زمان کوتاه بوده، در آغاز خیلی هم استقبال خوبی میشده، خیلی هم خوب بوده. به هر حال یک سری نیت‌های خوبم در پسش هست. همونطور که گفتم خیلی از مردم آفریقا میتونن از نابینایی ازشون جلوگیری بشه در بینشون، اما وقتی که قراره این کفه ضررش به سودش بیشتر بیارزه، مثلا هم باید جلوشو گرفت.
1: و همینطور که شما تاکید کردید، هنوز پیامدهای این شاید بعدها روشن بشه، حالیت پیامدهای شاید هنوز تیر نسلهای بعدی، مثل این تلفن‌های موبایل که هنوز خیلی ها اعلام میکنن بی خطره، ولی معلوم نیست، شاید روی نسلهای آینده بچه هایی که از کودکی با این موبایل ها همراه هستند و ازشون استفاده میکنن، شاید تو نسلهای بعدی تاثیرش بذاره، ممکنه دیگه. نه،
2: روی خود همین ها باید به بچه هامون هم بیاموزیم. حالا موبایل رو شما بهش اشاره کردین، بیاموزیم که خب میتونین استفاده کنین از این تکنولوژی، لازم هم هست، اما بیشتر همون تکست مسیج رو، دادن تکست رو، دور کردن از سر و گوش تلفن رو بین اون، در واقع خوشبختانه همینطور هم از بچه ها بیشتر تکست مسیج میفرستن تا از تلفن در گوششون استفاده کنن. مثل داستان سیگاره، شما 50-60 سال پیش مردم سیگار استفاده میکردن بیان که ضرراشو بدونن، اما متوجه شدیم دیگه خیلی زود نشون داد. اون همون موقع هم کارخانه های تولید سیگار دخانیات جلوی اطلاعاتی که دانشمندها و پژوهشگران میدادند رو میگرفتن، جلوی درزش رو
1: بس.
2: اما بالاخره کار به جایی رسید که خودشون هم به اجبار باید روی سیگارها پاکت هاشون خطراتش رو بنویسند یا اشاره بکنند.
1: برای نکات زیادی هست توی این بحث که باز هم میشه مطرح کرد. ما به پایان وقت برنامه مون داریم میرسیم، یک دقیقه بیشتر وقت نداریم. خانم پدرنیم، همه این چیزا آدم طرفداران محدود کردن این اصلاح ژنتیکی متهم نمیشن به این که همجه که شما خودتون شرکتیم با علم مخالفت میکنن؟
2: متهم میشن. اتفاقا این خیلی دستاویز خوبیه برای اونا که میخوان ادامه بدن، در واقع چماق خوبیه که بر سر اینا بکوبن و نگذارن اینا کارشون پیش بره. اما ما همیشه باید تردید رو داشته باشیم و حمایت بکنیم از اونا تا 100% ثابت بشه، که همین که گفتم حداقل بگیم که از دولت مردان هم بخوایم بنویسن این اصلاح ژنتیکی شده است، ما در دراز مدت بدونیم و اگر کسانی مایلن استفاده بکنن عوارضش رو ببینن، اون وقت ثابت بشه خیلی چیزها.
1: من بسیار از شما سپاسگزارم که در این گفتگو حضور داشتید. امیدوارم در برنامه آینده باز هم اگر در این مورد خواستیم صحبت کنیم، شما رو در کنار خودمون داشته باشیم. ممنون. شما در پایان صحبتی ندارید؟
2: متشکرم.
1: خیلی ممنون خانم اکرم پدرامنیا و براتون آرزوی موفقیت دارم.
2: متشکرم. خیلی ممنون.
1: متشکرم. روزتون بخیر. بله دوستان گرامی، رسیدیم به پایان برنامه این هفته رادیو همبستگی. پرونده رو میبندیم تا بکشاییمش در برنامه دیگر شنبه آینده 28 آپریل، که در این حال بخشی از این برنامه، ویژه روز جهانی کارگر اول ماه مه هم هست. شاد باشید و برقرار.

بچه ها لطفاً بیایید کمی ساکت باشیم. الان که خون روی خیابان، روی دیوار، روی کتاب، روی رود، روی برف مانده است. چرا فکر میکنید شما حق دارید خونتان را اینطوری جا بگذارید و بعد که به خانه میروید با چهره زرد و دستانی زرد، با رگهای خالی آبی، با بدنی سوراخ سوراخ و یخ، همه چیز را به هم بریزید؟ دل و دیوار و رود را، ما را و خودتان را بکشید. چرا بعد مدام فریاد میزنید؟ ساکت نمیشوید؟ مگر یاد نگرفته اید آرامشتان را حفظ کنید؟ مثل خیابان قبل از باران، مثل جوخه قبل از اعدام، مثل مأمور قبل از اذان صبح. اصلا سخت نیست این که قبل از هر طوفان باید آرام بود. لطفاً دریغ از لحظه سکوت. چگونه بدون یک قطره خون گرم در بدن این همه شلوغ می کنید؟ در شرق، در ایران، بعد از اذان صبح، پیش از درآمدن خورشید، یعنی زمان نیایش به درگاه الله، زندانی را اعدام می کند. می گویند در غرب قدیم، مکزیک قدیم، قلب اسیر را از سینه به در می آوردند و تقدیم می کردند به خورشید پیش از طلوعش. بچه ها، باید خونمان را به سیاره دور ببریم، جایی که خورشیدی طلوع و غروب نکند و هیچ خدایی نباشد. خیلی دور. این نقشه را به کسی نگویید.

برایم بخوان محمد. میخواهم برگردم، از دره سرازیر شوم، روبرویم مزرعه گندم باشد، درختان زردالو و گلهای خشخاش. پیرمرد شاهنامه بخواند، زن چراغ را از ایوان به اتاق بیاورد و ما خیره به شعله. بس کن، این قصه کسی را به خواب هم نمیبرد. باید جایی تفنگی سرفه کند، پایی پشمرده شود، مزرعی بسوزد و ما شبانه بگریزیم از برقص تا قندهار، از کویته تا مشهد. برایم بخوان محمد، تا از یاد نبرم محله غمگین من را که من از بردن نامش شرم داشتم. 10 متری ساختمان، 10 متری افغانی ها، کولی ها، بلوچ ها، 10 متری قرض، اردوگاه، نامه تردد. هی افغانی، حواست کجاست؟ این را کودکی گفت که تازه زبان باز کرده بود و من ترسیدم، از گلشهر تا ورامین ترسیدم و کودکان به لهجم خندیدم. با آینه نگاه کردم به چشمان بادامیم که مرا از صف نان بیرون می کرد و فاصلم میان خانه تا مرز بود، چون یهودی که نامش فاصله میان اردوگاه تا مرد بود. بهار و یار و قلب بیقرارم، آری بلند بخوان محمد، تا محبوبم از پشت سیمان ها و سیم های خاردار بشنود. ما در همان کوچه های تنگ عاشق شدیم، آرام قدم زدیم، آرام خندیدیم و آرام گم شدیم. من ویزای پناهندگی بشر دوستانه گرفتم و به این جزیره دور آمدم. محمد، گاهی فکر میکنم این خیابان ها را نمیشناسم. درخت های اوکالیپتوس مرا به یکدیگر نشان میدهند و شبها پرنده ناشناسی و کلکین میکوبد. با آوازی محزون میگوید بیگانه، بیگانه. میخواهم خودم را پیدا کنم، تو را پیدا کنم، از میان گورهای دست جمعی محبوبم را، از لای دیوارهای آوارگی. زن اول قصه از ایوان صدایم بزند و من با تمام پاهایم بدوم.

Πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο.

انحصار خشم و تعصباتی، ادعات جنگ و توقف بدی، بیا خودمون شروع کنیم انقلاب و پس سکم ایش تفق و تنوب ببین. باید جنگ عقیده تموم و ساشه، مذابش دویر صدای همو

0: همه اون حرفایی که زده میشه که دریاچه کارش تمومه و خوش شده، در حوزه آبخیزی که 51 میلیون هکتار وسعت داره و بیش از 5 برابر کشور لبنان وسعت این حوزه آبخیزه، در حوزه آبخیزی که 14 رودخانه دائمی داره و در حوزه آبخیزی که 7 میلیارد متر مکعب آب قابل استحصال داره، شما نمیتونید از مرگ دریاچه صحبت بکنید. دریاچه ظاهراً الان مرده، اما دلیلش این نیست که این 14 رودخانه خوش شده. زمانی ما میتونیم ناامید بشیم و بگیم دیگه کار دریاچه تمومه که اون 14 رودخانه به هر دلیلی خوش شده باشه. الان آب هست در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه، اما آبها به دریاچه نمیرسن، به خاطری که الان که داریم با هم صحبت میکنیم 105 صد روی این 14 رودخانه زده شده و از این 105 صد 101 صدش دایره و متاسفانه متوجه عمق و ژرفای بحران نیستیم. فرافکنی میکنیم، میگیم که تغییر اقلیم هست، میگیم گلوبال وارمینگ، کلایمت چنج، میگیم ابرامون رو میدزدن، دشمن نمیذاره ابر وارد حوزه آبخیز دریاچه ارومیه بشه. از حرفای واقعا شگفت انگیزی که هر موقع که کفگیر به ته دیگ میخوره معمولا یا میگن که تحریمیم و یا میگن که دشمنان ما مهندسی اقلیم کردن و اجازه نمیدن ابرها وارد ایران بشن. ما در منطقه ای از جهان هستیم که در عرض 25 تا 40 درجه نیمکره شمالی قرار گرفته. بخش بزرگی از ایران در جایی قرار گرفته که بهش میگیم کمربند خشک جهان. بسیاری از مشهورترین بیابانها و صحراها در همین قلمرو در نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی قرار گرفتن. نوادا، آریزونا تا بحرالمیت، از اون ور تا گوبی، همه در همین جا هستن. چشمنداز غالب این منطقه همون چیزیه که ما در لوت میبینیم. نباید انتظار داشته باشیم در جایی که میانگین ریزش های آسمانیش 1/4 میانگین جهانیه، در جایی که میزان تبخیرش دست کم 2 برابر متوسط جهانیه، همه ی تخم مرغ‌ها رو ما در سبدی بذاریم که چشمش به آسمانه. حوزه آبخیز دریاچه ارومیه مواهب طبیعی که ازش برخورداره به طور متوسط 2.5 برابر مواهب طبیعی کل ایرانه. دقت کنید وضعیت در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه به مراتب بهتر از متوسط کشوریه و ما در جایی که وضعیت مواهب طبیعیش، میزان بارندگیش، تبخیرش، ارزش‌های زیستیش، زیست پذیریش بهتر از کشوره، با یک بحران بزرگ روبرو شدیم. دریاچه‌ای که 20 دریاچه بزرگ جهان بوده، بزرگترین دریاچه داخلی کشور رو در کمتر از 2 دهه خشک کردیم. دریاچه‌ای که در سال 1375 33 میلیارد متر مکعب آب درش بود، یعنی 165 صد به بزرگی سد کرج، ما خشک کردیم. ما واقعا یک شاهکار انجام دادیم، یک معجزه معکوس انجام دادیم و این واقعا کار کمی نیست که انجام دادیم. انقدر این کار مهمه که الان قصه ناتدبیری ایرانی‌ها در کتاب‌های درسی بچه‌های استرالیا به عنوان عبرت داره آموزش داده میشه و این اتفاقیه که در دریاچه ارومیه افتاده. تراز دریاچه ارومیه به زیر 1270 سقوط کرده. در طول تاریخ همچین ترازی رو دریاچه ارومیه ندیده. محاسباتی که دکتر رازیه لک در سازمان زمین‌شناسی کشور انجام داده میگه بلایی که ما سر دریاچه ارومیه آوردیم دست کم در طول 25 تا 40 هزار سال گذشته اتفاق نیفتاده بوده. بار دیگر تاکید میکنم دریاچه ارومیه زنده است به خاطر اینکه همچنان 7 میلیارد متر مکعب آب داره. اما اگر دریاچه ارومیه الان خشک شده گناه ماست. سال 1375 همایشی در دانشگاه تبریز برگزار شد، در یکی از دانشگاه‌های معتبر ایران، و موضوع این همایش این بود که ما چگونه از شر دریاچه ارومیه خلاص بشیم. باورتون میشه مجموع مقالاتش هنوز موجوده. صحبت این بود که حجم دریاچه داره زیاد میشه و تأسیسات و اراضی کشاورزی اطرافو داره از بین میبره و ما باید به سرعت طرح‌هایی رو ارائه بکنیم که بتونیم جلوی پیشروی این غده سرطانی رو در شمال غرب ایران بگیریم. یکی طرح داده بود که از دریاچه ارومیه از طریق بالاخلو کانال بزنیم به عرس، چون ارتفاع دریاچه ارومیه بالاتر از عرسه و آب رو منتقل بکنیم. اینا همه هستا. و طرح دیگه این بود که وسعت اراضی کشاورزی رو از 320 هزار هکتار به 680 هزار هکتار برسونیم. روی همه رودخانه ها اونقدر سد بزنیم که دیگه یه قطره آب وارد دریاچه ارومیه نشه. میتونیم به این ترتیب 10 هزار میلیارد تومن پول تولید بکنیم، اشتغال ایجاد بکنیم، یک چالش رو به فرصت تبدیل بکنیم و این کارو کردم. وقتی که اراضی کشاورزی از 320 هزار هکتار به 680 هزار هکتار رسید، هر هکتار اراضی کشاورزی به طور متوسط 10 هزار متر مکعب آب مصرف
1: می‌کنه،
0: یعنی 3.6 میلیارد متر مکعب فشار بیشتر به حوزه آبی دریاچه ارومیه، در حالی که ما آب جدیدی تعریف نکردیم. پس در نتیجه حقابه دریاچه که 3.4 میلیارد متر مکعب بود کامل به توسعه اراضی کشاورزی اختصاص یافت و بعد برای کمبودش اجازه دادیم که چاه بزنن.
1: دوستان این چیه؟ رادیو انبستگی.
0: چاه بزنن و دریاچه ارومیه رو، حوزه آبی دریاچه ارومیه رو به یک آبکش تبدیل کردیم. 7000 حلقه چاه در آغاز دهه 1970 به 90000 حلقه چاه رسید. ما بودیم که این کارا رو کردیم. نه گلوبال وارمینگ، نه کلایمت چینج و نه عبدوزدی. اما حالا این پهنه بزرگ 5000 کیلومتر مربعی وقتی خوش میشه ظرفیت گرمایی ویژه به شدت کاهش پیدا میکنه. یک جزیره گرمایی بی‌سابقه در شمال غرب ایران ایجاد شده. میزان تولید بخار کاهش پیدا کرده و در نتیجه ابرهای بارانزا که از غرب به سمت
1: حوزه دریاچه ارومیه
0: حرکت میکنن با این چاله حرارتی که روبرو میشن انگار وارد کویر لوت شدن. چرا در کویر لوت ما بارندگی نداریم؟ این بلایی که خودمون سر خودمون آوردیم ابرها رو میدزده و فراری میده، نه اسرائیل نه آمریکا. ما هر موقعی که نفس کم میاریم در اداره کشور یا توپ رو میدازیم تو زمین تحریم ها یا توپ رو میدازیم تو زمین مهندسی اقلیم. ما با نادرایتی هرچه تمامتر دریاچه ارومیه رو از دست دادیم. اگر که درایت به خرج بدیم میتونیم دریاچه رو احیا بکنیم. بعد از شب اولویت اول باید حقابه دریاچه ارومیه باشه. ما 7 میلیارد متر مکعب آب داریم. 3.4 میلیارد متر مکعبش باید برسه به دریاچه و 3.6 میلیارد متر مکعبش رو برای شرب کشاورزی و صنعت اختصاص بدیم. تفکری که بحران ایجاد میکنه نمیتونه بحران رو حل بکنه. و تو اعضای ستاد احیای دریاچه ارومیه همونهایی نشسته بودن که بحران رو ایجاد کردن.
2: سلام. نه سلام میترا، صدای منو داری؟
1: آره خود اینو من
2: ببین، من با دو تا اومدم. ببین من یکی با رادیو اومدم که اونجا میکروفون و چیز نداره، میکروفون و دوربین نداره. من الان با موبایلم بس شدم فقط بهت بگم که تصویر فتان تاره، تصویر فتان یکم تاره، یا رو دوربینش رو
1: برای این که اگر شما صدای رادیو رو قطع کنی فتان رو من چون فقط سر یه نفر گذاشتمه الان صدا رادیو رو یه لحظه قطع کن. فتان جا شما صحبت کن که من ببینم.
3: نمیبینم
1: چون صدای رادیو روشنه.
2: الان من خط میکنم.
1: اوکی.

0: Mita canım, eğlenceli, bir iş tarif biliyor musun? Bu yeri ki bayın park konu, durbini şu lensi durbini şu.
1: Okay.
0: Bu yeri ki bu yeri kompüter. Bu kadar mı ne canım? Nazure.
1: Zeminki. Mita canım başka doğru.
0: Zeminki nur aykam kime doğru? Yani o kadar kolay ki doğru. Bir madar alam, ben hami. دوربین رو کنه میبندم من توی اون هستم از طریق کامپیوتر از طریق موبایلم میرم بیرون دیگه باید یک کار دیگه بکنم من از رخ
1: ولی وقتی که برنامه شروع شد تو میبریش روی خط دیگه
0: من زودتر میبرم اصلا روی خط میبرم شما از چه شما میکنید؟
1: من از ساعت یک شب ماست که شد سنگ شما دیگه الان یه ساعت دوازده و نیم
0: خب میگم شما هم یه پنج دقیقه در دقیقه این شروع کنیم تا آهنگ بذاریم چی بذاریم
1: منتظر همایون و بچه هم که بیان دیگه
0: آره من میخوام تو بدو بدو اومدم که
1: نه بسیار عالی من البته داشته الان وضعیتش خوب شد
0: الان تاثیرش بهتر شد الان تاثیرش بهتر شد

0: دیگه برای از جان من خیلی تو رد باشه. من الان میگه از تنی
1: فرمایون
2: عزیزم هستی؟
1: همایون
2: جان هستی؟
1: بله سلام.
2: سلام هستی؟
1: فقط آره این کوهوست رو هر کنیم اول.
2: اوکی الان الان فکر کنم درست شد.
1: درست شد.
2: اوکی من کلیکم کردم که دیگه نخوام یکی یکی اد کنم، هر کی اومد خودش بتونه بیاد تو. تا اونجایی هم که در توانم بود لینک رو این بر اون بر به اشتراک گذاشتم. الان اسمش هم یادم رفت، میگم رادیو هستگی اسمش یادم رفت.
1: شبکه نوآباد.
3: سعید افشار.
2: نه از سعید افشار رو میگم. سعید یه چیز جالب گفت، ما میتونیم موزیک بذاریم تا اگه داری، اگه نداری هم من میتونم فکر کنم میتونم
1: ببینید بذارم. آره ولی قبلش باید مونیتورینا رو برای بازپخش من آماده کنم.
2: اوکی آره. هر کاری فقط... کنی
1: آره الان و بعد

0: دست داد.
1: استریمیارد تنها آن توی ترکیب برنامه اونجایی که فقط دوربینا بازه.
0: خب من میتونم ببندم دوربینا رو.
1: نه اتفاقا باز باشه دوربین اون تو خب این تقریبا خوبه ولی هنوز خوب نیست.
0: میتونم فعلا بذارمش سر گالری یا نمیتونم من. اوکی
1: تقریبا خوبه، یه دونه دیگه رو امتحان کنم.

0: بالا پرونده ای میگوشاییم. روی این پرونده نوشته افتخار کاپیتان پرویز بلیچخانی، ستاره بی بدیل و کاپیتان همیشه فوتبال ایران، در این هفته چشم بر جهان فرو بست، اما اسطوره شد و در حافظه جمعی ایرانیان جای گرفت. جاوید نام و همیشه زنده. می توان همواره احضارش کرد. انسان مبارز، تلاشگر، کنشگر، تبیدی که جان در تیر آرش نهاد. در گستره ورزش، سیاست، فرهنگ، اندیشه.
1: برنامه هم برام نفته. البته من برنامه رو برات فرستادم.
2: خیلی چیدم تلاش. انگلیس خانیه پا به تو توپوی پاس و گول.
3: من سال 1324 13 آذر سال 1324 تو کوچه سراسر قبرقا تو محله سانپسخونه به دنیا آمدم و تو خونه حاج حسین معمار که مستأجر بودیم. پدرم کارگر کولپسخونه بوده. در مورد کشیدن به مسائل سیاسی شاید بیشتر انگیزش مسئله پدرم بود که خب جزء کارگرهای کولپسخونه 28 مرداد بود، دوره زندان و دستگیریاش بوده، اینا بی تأثیر نبوده تو روحیه من. و از همه مهمتر موقعی که یک سال پدرم رو دست

0: رادیو همبستگی.
1: بالا پرونده ای می گوشاییم. روی این پرونده نوشته افتخار کاپیتان. پرویز قدیچخانی ستاره بی بدیل و کاپیتان همیشه فوتبال ایران در این هفته چشم بر جهان فرو بست، اما اسطوره شد و در حافظه جمعی ایرانیان جای گرفت. جاوید نام و همیشه زنده. میتوان همواره احضارش کرد. انسان مبارز، تلاشگر، کنشگر، تبعیدی که جان در تیر آرش نهاد. در گستره ورزش، سیاست، فرهنگ، اندیشه.
2: تلاش یه ضربه پلیس خانه میزنه به دیوار دفاعی سایی برخورد بکنه برمیگن این پلیس خانیه خوابتون جمعوی پاش و گول گوله به همه پلیس خانه در این لحظه میزنه این هشتاد و هفتمه مسابقه است که میران با یه گول برفری خودشون پیش نمیشه و جامعه در پرنش امزاز میکنه یک رمه بازی این کنه میشه این کلیت خانیه خواب تو
3: توپوی پاش و گول
4: زمان های

استان پس خونه به دنیا آمدم و تو خونه حاج حسین معمار که مستاجر بودیم، پدرم کارگر کلپس خونه بوده. در مورد کشیدن به مسائل سیاسی شاید بیشتر انگیزش مسئله پدرم بود. مجاز کارگرهای کلپس خونه 28 مرداد بود، دوره زندان دستگیریاش بوده، اینا بی تاثیر نموده تو روحیه من. و از همه مهمتر موقعی که یک سال پدرم رو دستگیر کردن، موقعی که ما برای کلاس فکر کنم 11 بودم 11

0: بالا پرونده این میگوشاییم. روی این پرونده نوشته افتخار کاپیتان پرویز قلیچخانی، ستاره بی بدیل و کاپیتان همیشه فوتبال ایران در این هفته چشم بر جهان فرو بست، اما اسطوره شد و در حافظه جمعی ایرانیان جای گرفت. جاوید نام و همیشه زنده میتوان همواره احضارش کرد. انسان مبارز، تلاشگر، کنشگر، تبیدی که جان در تیر آرش نهاد. در گستره ورزش، سیاست، فرهنگ، اندیشه.
1: آره اینا تایمای چیز مثلا هم دختم شروع کنیم ده دقیقه قبل از برنامه آدجوب تصویره یه موسیقی آدجوب و تصویر تصویر و پرویز
2: هست اونا قبل از شروع برنامه
1: درست میدنه. آره بعد به صلاح سرخان رو داریم، بعد شیخان نجم هست که بسی 5 دقیقه هست که استفاده می کنیم چیزی رو سیلی و خانید و به صلاح این جای دیگه بعد میاد معرفی موزیکی نشد که بیگه ها بکردی در حال تا این لحظه این تصویر میاد تصویر فیلم
3: این قلیچخانیه پا به تو تو بای پاس و گل
4: من سال 1324 13 آذر سال 1324 تو کوچه سر قبرقا تو محله سانپاسخونه به دنیا آمدم و تو خونه حاج حسین معمار که مستاجر بودیم، پدرم کارگر کلپاسخونه بوده. در مورد کشیدن با مسائل سیاسی شاید بیشتر انگیزش مسئله پدرم بود که خب جزو کارگرهای کلپاسخونه 28 مرداد بود، دوره زندان و دستگیریاش بوده، اینا بی تاثیر نبوده تو روحیه من. و از همه مهمتر موقعی که یک سال پدرم رو دستگیر کردن، موقعی که ما برای کلاس فکر میکنم 11 بودم 11 بودم اون موقع تو تیم ملی بازی میکردم، یه حدودن یک سال قبل از بازی 6 ماه قبل از بازی های در واقع اسرائیل معروف تو ایران بود و تو اون دو تیم ملی بودیم که پدرم دو سه ماهی بود ازش خبر نداشتیم دستگیر شده بود. مراجعه کردم به مبشر رئیس فدراسیون فوتبال که در واقع پسر خاله شاه بود، از طریق اون اقدام کردیم، محبت کرد. بعد از یک ماه دوندگی تونستن جای زندان پدرم که بود زندان جمشید آباد بود پیدا کردن و مادرم رفت ملاقات. خب بعد از دو سه ماه البته آزاد شد.

0: من زمان خط لیست پس من اینجا لیست رو نمیتونم. در واقع بعد از اینکه گفتم
1: سلام من حداقل این تأثیر عظیم رو داشته بود که فکر میکردم بتونم یه روزی مثلا مثل تختی شاگرد خویی باشم، حرفاش شنیده باشم. در واقع چیزی که از یک قهرمان تعریف میکرد به نظر من همون چیزی که باید آدم بهش توجه بکنه که قهرمان در واقع همین نیست که توپ خوب بزنه یا کشتی خوبی بگیره. انسان بودنش، روابطش با مردم و به مسائل مردم و دوست داشتن، اینا چیزایی بود که میگو و اون من حداقل خیلی تأثیر داشت. واقعیت اینه که من امیدوارم برای ایران، یعنی امید دارم که

0: بهش انقدر روش بکنه و شرایط به گونه ای بشه که بتونیم واقعا هر چیز زودتر بریم. این هر چیز زودتر هم من به این معنا نمیبینم که رژیم عوض شه ها، یعنی میگم انقدر جنبش رشد بکنه تظاهرات در الان مردم دیگه یک پارچه تو خیابون باشن، به نظر من اون موقع وقتشه که باید رفت ایران.
1: پرویز قریچخانی نامی که در قلب تاریخ این سرزمین دوخته شده، اسطوره‌ای بود در میدان فوتبال و قهرمانی در مبارزه برای آزادی در روزهای تیرو تار پیش از انقلاب که سایه های سیاه اختناق بر سرزمین ما گسترش یافته بود. او نه تنها با پاهایش که با کلامش حماسه می آفرید. پرویز قریچخانی برای همه آن درخشش در نشریه آرش در تبعید ندای حق خواهی را به گوش همگان رسانید. یادآور این حقیقت بود که فوتبال فقط بازی نیست، بلکه زبانی است برای آرزوها و آرمانها. با پاهای جادوییش نه تنها دروازه ها گشود، بلکه قلب های میلیون ها ایرانی را به تپش واداشت. گل های او به اسرائیل و استرالیا فراتر از یک رویداد ورزشی، رویدادهایی شدند که در بستر تاریخ پرالتهاب ایران جاودانه ماندند. در سال 56 بازی سرنوشت ساز مقدماتی جام جهانی استرالیا در برابر ایران سفارایی کرد و قریچخانی با هنرمندی توپ را در گوشه ای از تور جای داد. آن گل کلید عبور ایران به مراحل بعدی بود. با حرکات هنرمندانه و ضربات سرنوشت سازش فوتبال ایران را در جهان پرآوازه کرد و لقب کاپیتان افسانه‌ای را از آن خود ساخت. پیش از انقلاب صدای اعتراض او به دیکتاتوری شاه شنیده می شد. پس از انقلاب اما مخالفت سریعش با جمهوری اسلامی را به تبعیدی ناخواسته کشاند. با تأسیس نشریه آرش به جنگ قلم با سانسور و سرکوب رفت. او آینه ای از دردهای مردم ایران و فریادی برای عدالت بود. هرگز سکوت نکرد. با هر ضربهش تاریخ را روایت می کرد. از آتش مبارزه تا شیرینی پیروزی، از خشخش تور دروازه تا خشخش صفحات نشریه آرش در تبعید. گلهای او امروز هم در بادهای استادیوم ها زمزمه می شوند. گویا می گویند فوتبال وطن بیمرز است.
2: وقتی آدمی می خواد در مورد پرویز

0: رادیو همبستگی.
1: بالا پرونده ای میگشاییم. روی این پرونده نوشته افتخار کاپیتان پرویز بلیچخانی، ستاره بی بدیل و کاپیتان همیشه فوتبال ایران، در این هفته چشم بر جهان فرو بست، اما اسطوره شد و در حافظه جمعی ایرانیان جای گرفت. جاوید نام و همیشه زنده. میتوان همواره احضارش کرد. انسان مبارز، تلاشگر، کنشگر، تبیدی که جان در تیر آرش نهاد. در گستره ورزش، سیاست،

0: تلاش. یه زبان پشخان موزن به دیوار دفاعش های برخواد بکنه برمیگه.
1: خوبه چون جوری پاشو گل
2: آره زدی من دو تیم سخت بزادم برام تیم سخت بزادم شورتا برافت بزر من برافت میدرستی که من به نسبت زبا بزادم. سلام رفقا، خسته نباشیم. سلام
1: سلام، خسته نباشیم. ببین کارت میشه دست من دارم باید این
0: دلیت خانیه خوابتون تو بایی باش و
1: گل چند ثانیهی معمولا برای استارت مرد هم بگردیم
3: آه. من سال 1324 13 آذر سال 1324 تو کوچه سر قبرقا تو محله سانپسخونه به دنیا اومدم و تو خونه حاج حسین معمار که مستأجر بودیم. پدرم کارگر کولپسخونه بوده. در مورد کشیدن به مسائل سیاسی شاید بیشتر انگیزش مسئله پدرم بود که خب جز کارگرهای کولپسخونه 28 مرداد بود، دوره زندان و دستگیریاش بوده، اینا بی تأثیر نبوده تو روحیه من. و از همه مهمتر موقعی که یک سال پدرم رو دستگیر کردن، موقعی که ما برای کلاس فکر میکنم 11 بودم اون موقع تو تیم ملی بازی میکردم، یه حدودن یک سال قبل از بازی، 6 ماه قبل از بازی های در واقع اون اسرائیل معروف تو ایران بود، بعد تو اردو تیم ملی بودیم که پدرم یه 2-3 ماهی بود ازش خبر نداشتیم دستگیر شدم. مراجعه کردم به مبشر رئیس فدراسیون فوتبال که در واقع پدر پسر خاله شاه بود، از طریق اون اقدام کردیم، محبت کرد. بعد از 1 ماه دوندگی تونستن جای زندان پدرم رو که بود زندان جمشید آباد بود پیدا کردن و مادرم رفت ملاقات و بعد از 2-3 ماه البته آزاد شد.
2: نجمه
1: هست
2: یعنی سلام
1: وقت
2: خیر رو
1: بذاریم
2: بعد از
1: اون بگیم میتونیم بعد با اون شد فقط قطعیش کنیم چون در لحظه نمیشه بقیم
2: چون من فکر میکنم
1: خب
2: اول چند
3: وقت
2: بدونه
3: که ما رو من حداقل این تأثیر عظیم رو داشته بود که فکر میکنم بتونم یه روزی مثلا مثل تختی شاگرد خوبی باشم، حرفاش شنیده باشم. و در واقع چیزی که از یک قهرمان تعریف میکرد به نظر من همون چیزیه که باید آدم بهش توجه بکنه که قهرمان در واقع همین نیست که توپ خوب بزنه یا کشتی خوبی بگیره. انسان بودنش، روابطش با مردم و به هر حال به مسائل مردم و دوست داشته، اینا چیزایی بود که میگو و اومن حداقل خیلی تأثیر داشت.
4: واقعیت اینه که من امیدوارم برای ایران، یعنی امید دارم که این جنبش انقدر رشد بکنه و شرایط به گونه ای بشه که بتونیم واقعا هر چیز زودتر بریم. این هر چیز زودتر هم من به این معنا نمیبینم که رژیم عوض شه ها، یعنی میگم انقدر جنبش رشد بکنه، تظاهرات به هر حال مردم دیگه یک پارچه تو خیابون باشن، به نظر من اون موقع وقتشه که باید رفت ایران.
5: پرویز قلیچخانی نامی که در قلب تاریخ این سرزمین دوخته شده، اسطوره‌ای بود در میدان فوتبال و قهرمانی در مبارزه برای آزادی در روزهای تیر و تار پیش از انقلاب که سایه‌های سیاه اختناق بر سرزمین ما گسترش یافته بود. او نه تنها با پاهایش که با کلامش حماسی می‌آفرید. پرویز قلیچخانی برای همه آن درخشش در نشریه آرش در تبعید ندای حق‌خواهی را به گوش همگان رسانید. یادآور این حقیقت بود که فوتبال فقط بازی نیست، بلکه زبانی است برای آرزوها و آرمان‌ها. با پاهای جادویی‌اش نه تنها دروازه‌ها گشود، بلکه قلب‌های میلیون‌ها ایرانی را به تپش واداشت. گل‌های او به اسرائیل و استرالیا فراتر از یک رویداد ورزشی، رویدادهایی شدند که در بستر تاریخ پرالتهاب ایران جاودانه ماندند. در سال 56 بازی سرنوشت ساز مقدماتی جام جهانی استرالیا در برابر ایران سفارایی کرد و قلیچخانی با هنرمندی توپ را در گوشه‌ای از تور جای داد. آن گل کلید عبور ایران به مراحل بعدی بود. با حرکات هنرمندانه و ضربات سرنوشت سازش فوتبال ایران را در جهان پرآوازه کرد و لقب کاپیتان افسانه‌ای را از آن خود ساخت. پیش از انقلاب صدای اعتراض او به دیکتاتوری شاه شنیده می شد. پس از انقلاب اما مخالفت سریعش با جمهوری اسلامی او را به تبعیدی ناخواسته کشاند. با تأسیس نشریه آرش به جنگ قلم با سانسور و سرکوب رفت. او آینه ای از دردهای مردم ایران و فریادی برای عدالت بود. هرگز سکوت نکرد. با هر ضربه‌اش تاریخ را روایت می‌کرد. از آتش مبارزه تا شیرینی پیروزی، از خشخش تور دروازه تا خشخش صفحات نشریه آرش در تبعید. گل‌های او امروز هم در بادهای استادیوم‌ها زمزمه می‌شوند. گویا می‌گویند فوتبال وطن بی‌مرز است.
6: وقتی

با گرمترین درودها به شما همراهان عزیز در سراسر جهان، هر کجا که صدای ما رو میشنوید یا تصویر برنامه رو تماشا میکنید، به ویژه برنامه مشترک شبکه رسانه‌ای نوآوا خوش اومدید. شبکه‌ای که از همیاری و اتحاد جمعی از رسانه‌های مستقل شکل گرفته و این نخستین برنامه مشترک و گام آغازین ما در این مسیره و همراهی شما دوستان برای ما رسانه های مختلف در اقصانقاط جهان بسیار مهمه. با ما همراه باشید.

0: در سوگ عزیزم پرویز قلیچخانی، با تشکر از تمامی دوستداران پرویز که در جای جای جهان از او یاد کردند و می کنند و خواهان شرکت من در این برنامه ها بودند، همچنین در پاسخ به رادیو تلویزیون های کشورهای مختلف که از من دعوت کردند تا در برنامه های بزرگ داشت این چهره مردمی شرکت کنم و من برای احترام به خواسته پرویز از حضور در این مراسم و در مدیاهای مختلف سر باز زدم، دو سرودم که یکی در ابتدای آشنایی گفته شده و شعر دوم اشاره است به آخرین سفر عزیز همیشه در راه هم را به همه دوستدارانش تقدیم می کنم. برای پرویز، قطره قطره نامت را سر کشیدم، شهره شهر بودی و هزاران زن به خواندن نامت مست می شدند. نامت را سر کشیدم، خماری اما از پی نیامد. از سبز نگاهت گفتم و همگان حیران شدند، چرا که افسون نامت بودند و نامت را از من پرسیدند. در خماری از عشق به یاد نمی آوردم، پس بر دیوانگیم هم قول شدند. آخرین سفر. تو آخرین بازمانده نسلی بودی که نان را برای همه می خواست و صلح را در همه خانه ها و همسری را در همراهی. تو آخرین بازمانده نسلی بودی که گذشت سر لوحه اعمالش بود و بخشش راه بر کردارش. هم حامی بودی و هم راه نما. تو آخرین بازمانده نسلی بودی که احترام به غیر سر لوحه رفتارت بود، که غیر کوچک بود یا بزرگ، غنی بود یا فقیر، غریبه بود یا آشنا، همسایه بود و یا همخانه، زن بود یا مرد، دوست بود یا دشمن، غمخوار بود یا غمشاد، فرقی نمی کرد. حال دیگر آسوده شدی، دیگر تمام شد، دیگر تمام شد همه اضطراب‌ها، همه انتظارها، همه غم هجرانی ها، همه التهاب ها، دیگر تمام شد، آسوده شدی. نجم موسوی پیامبری، یار تا آخرین نفس پرویز قلیچخانی.
1: سپاس از شما دوستان که با ما همراه هستید. من در این قسمت ابتدا اشاره می کنم به برنامه که به این مناسبت برگزار کردیم. امروز در نخستین گام در ابتدا اشاره می کنم به لیست این 16 گروهی که در واقع شبکه رسانه نوآوا رو تشکیل دادن. لیست شبکه رسانه نوآوا رو که با همیاری و مشارکت 16 رسانه مستقل تشکیل شده رو به ترتیب الفبا میخونم. شبکه نوآوا شامل رادیو آوای زن، کانال یوتیوب، اتحاد کارگران، کانال تلگرام، اردو کار، کانال تلگرام، اقدام ضد جنگ و نظامیگری، کانال تلگرام، اندیشه و آثار بیژن جزنی، کانال تلگرام، تلویزیون برابری، کانال یوتیوب، رادیو پیام آزادی، سایت اینترنتی رادیو و کانال یوتیوب، رادیو تریبون آزاد، کلاب هاوس، پیام روز، کانال تلگرام و کانال یوتیوب، تلویزیون جنبش انقلابی، کانال تلگرام و کانال یوتیوب، دیار یاران آزادی، کانال تلگرام، شبنامه، کانال تلگرام و کانال یوتیوب، کلکتیو رود، کانال تلگرام، هماندیشی چپ، کانال تلگرام و کانال یوتیوب، رادیو همبستگی، کانال تلگرام و وب رادیو که در حال حاضر پخش زنده داره و همراه راه کارگران، همراه کارگران کانال تلگرام، با امید اینکه بتونیم همچنان صدای مستقل و رسا بمونیم. امروز در نخستین گام این همکاری مشترک رو به بازخوانی زندگی، کارنامه و میراث پرویز قلیچخانی میپردازیم. شخصیتی ماندگار که نامش با فراز و فرودهای مهم اجتماعی سیاسی ایران گره خورده است. پرویز قلیچخانی از برجسته ترین چهره های فوتبال دوران خود بود، اما زندگی او به میدان ورزش محدود نشد. او در کنار موفقیت های کم نظیر ورزشی، مسئولیت اجتماعی و سیاسی خود را نیز جدی گرفت و به یکی از معدود ورزشکارانی تبدیل شد که در برابر رویدادها و نابرابری های زمانش سکوت نکرد. از درخشش در زمین فوتبال تا پایداری در برابر قدرت و از کنشگری سیاسی و اجتماعی تا نقش تأثیرگذارش در مطبوعات مستقل و چپ در تبعید، به ویژه در نشریه آرش، میراثی بر جای گذاشت که همچنان در حافظه جمعی چند نسل ماندگار است. امروز تلاش می‌کنیم همراه با شما نگاهی واقع بینانه، رادیکال و متفاوت به ابعاد مختلف زندگی، مبارزات و کارنامه زندیات پرویز قلیچخانی داشته باشیم. اما در این برنامه همراه هستیم با ورزشکاران، نویسندگان، دوستداران پرویز قلیچخانی و یاران نشریه آرش و همچنین نگاهی خواهیم داشت به قطعاتی از مسابقات، مصاحبه ها و دیدارهای زنده‌یاد پرویز. لطفاً تا پایان این گفتگوها با ما همراه بمانید. در این قسمت بخشی از تیزر همراه با عکس‌های قلیچخانی و نشریه آرش رو داریم.

نشریه آرش در این چند سال گذشته در رابطه با کشتارهای رژیم اسلامی از سال 60 تا اوج آن در سال 67 تنها به امید این است که همه با هم پیمان ببندیم که نخواهیم گذاشت این کشتارهای بزرگ از خاطره ها پاک شود و دستان خونالود ولی فقیه و جلادان او زیر غبار فراموشی مدفون شود. مگر صدای مادران و پدران، خواهران و همسران مرگاگاهان تابستان 67 را از خاک پشتهای خاوران نمی شنویم. تا رژیم جمهوری اسلامی بر قدرت نشسته است، تا از پس بر افتادنش از قدرت، تا حک شدن رد این همه جنایت و شکنجه رژیم اسلامی در حافظه تاریخی مردم آزادی خواه میهنمان، باید گفت و تکرار کرد هر کس به هر قلم و هر کس با هر نظر و دیدگاه، چرا که هیچ کس به تنهایی قادر به بیان ابعاد این همه جنایات جمهوری اسلامی نیست. پس همه کسانی که به عدالت اجتماعی، آزادی اندیشه و قلم و بیان بدون حصر و استثناء معتقد است، با همه کسانی که از سیاه چالهای زندان اسلامی جان به در برده اند، وظیفه مندند که نگذارند پرونده این جنایات از حافظه تاریخی مردمانمان زدوده شود. فروردین ماه 1371 در 14 شماره خود مطلبی از منیره برادران مین رها در رابطه با قتل عام زندانیان سیاسی درج کرد که شروع برخوردهای مجله طی سالهای بعد به مسئله زندان بود. تأکید آرش در این ویژه‌نامه‌ها افشای همه جانبه و بی‌قید و شرط قتل عام همه زندانیان سیاسی با هر عقیده و مسلک به دست تمامی جناح‌های رژیم فقهاست، زیرا هر خونی که ریخته شده شماره‌ای بر جنایات ضد بشری جمهوری اسلامی افسوده شده است و به همین خاطر از هر جنایتی که نام نبریم و یا فراموشش کنیم در افشای همه جانبه رژیم کوتاهی کردیم. همه نیروهایی که قربانی نبود آزادی عقیده و اندیشه و بیان شدند باید در شمارش ما انعکاس یافته و مورد پشتیبانی ما قرار گیرند. امیدوار که در یک فضای سالم نقد و بررسی سازنده شاهدان قتل عام‌های سال‌های 60 تا 67 بتوانند در راستای حافظه تاریخی مردمان وطنمان قدم‌های سنجیده‌تری را بردارند. نکته دیگه‌ای که در آرش مورد توجه قرار گرفته روش تاکید شده مسئله لغو حکم اعدامه. لغو حکم اعدام نیز یکی از مواردی است که در این ویژه‌نامه به آن پرداخته ایم، زیرا معتقدیم مرزبندی‌های سیاسی و ایدئولوژیک در این محدوده جایی نداشته و ندارد. باید بدانیم همین که اجازه دادیم تنابی بافته شود، خود حکم اعدام یاران خود را امضا کرده.

0: این ما هستیم، ولی صداش چرا رفت؟
1: ببخشید، فکر کنم یک مشکلی پیش اومد، ولی ما به برنامهمون ادامه میدیم. دوستان هستن حتما. با درود دوباره به شما همراهان گرامی که تازه به ما پیوستی، پس از مرور این تصاویر در
0: اعتراض مون ها؟
1: ببخشید لطفا
0: آره.
1: میکروفون هاتون رو، دوستان عزیز میکروفون هاتون رو ببندید که بتونیم به برنامه ادامه بدیم، چون صدای شما میاد و ما سپاس از شما که میکروفونتون رو بستید. با درود دوباره به شما همراهان گرامی که تازه به ما پیوستید، پس از مرور این تصاویر در ادامه این ویژه برنامه که شبکه نوآوا به مناسبت بزرگداشت پرویز قلیچخانی تدارک دیده، به بخش گفتگوهای برنامه میرسیم. در این برنامه چند نفر از دوستان عزیز و گرامی به صورت مستقیم حضور دارند و دیدگاه ها و خاطرات خودشون رو با ما در میون میگذارند. همچنین تعداد دیگری از دوستان که امکان حضور زنده در برنامه رو نداشتن، پیشاپیش گفتگوهاشون رو ضبط کردیم و پخش خواهیم کرد. در این بخش از برنامه همراه میشیم با آقای رحیم قیاسی عزیز، از پیشکسوتان فوتبال ایران که سالهای درخشانی رو در فوتبال دهه های 40 و 50 پشت سر گذاشتن و امروز در کشور استرالیا زندگی می کنن. آقای قیاسی عزیز و گرامی، سپاس که دعوت ما رو در این موقع از شب پذیرفتید. خیلی مشتاقیم و مایلیم که با شما برگردیم به سالهای دور، به پشت درهای رختکنها، فضای اردوها و زمین فوتبال در دههای 40 و 50، به روزهایی که نسلی از بازیکنان بزرگ تاریخ فوتبال ایران رو رقم زدن. شما سالها در کنار پرویز قلیچخانی بازی کردید و با او هم تیم بودید. برای ما از پرویز قلیچخانی بگید، چه ویژگی هایی داشت به عنوان یک انسان، به عنوان یک همتیمی و ورزشکار؟ مشتاقیم که نظرات و خاطرات شما رو بشنویم. میکروفون در اختیار شماست. صداتون رو بستید. لطفاً زوم یوزر بکنم. بله.
2: درود خواه سرکار خانم، میترا خانم عزیز، از دعوتی که از من کردی در کنار شما باشم، از خاطرات پرویز خان عزیزم بگم. من شاید کسی باور نکنه، الان میتونم 60 سال تاریخ فوتبال ایرانو بنویسم یا احتیاج به نوشتن روی ورقه ندارم، تمام خاطرات تعریف کنم. من چون که برادر ارشدم استاد رضا قیاسی که آخرین پستشون مسئول کمیته داوران بودن در فدراسیون دکتر داتکان، خب ایشون علاقه شدیدی به فوتبال داشتن و منو از همون 7 سالگی به استادیوم امجدیه میبردن، حتی برای تمرین ها. خب از تیمای مورد علاقه من دارایی بود، دارایی دو بخشه، یارای اول که متعلق به علی اکبر محب بود که ایشون هم در خانواده قیاسی، خب خانواده قیاسی خانواده فوتبالی خیلی بزرگی هست، 4 برادر در سطح بالای فوتبال ایران فوتبال بازی کردن. من اون زمان 2 بازیکن بود در تیم کیان که بچه محل من بودن، یکی علی پروین بود، یکی قاسم پناگر بود. من اونا رو میشناختم موقع که تیم کیان نیام کردم، ولی رفت رفته یه جوانی رو میدیدم اون در تیم کیان به نام پرویز قلیچخانی که بسیار بسیار عالی بود و در همون دوران بچگی اونو الگوی خودم قرار میدادم. تو زندگی فوتبالی من همیشه تو نوجوانی 2 نفر رو همیشه الگوی خودم قرار میدادم، برام خیلی جالب بود، یکی پرویز قلیچخانی بود، یکی جلال طالبی بود. بعد خیلی جالب بود، من از همه اینا در اون زمان یه آلبومی داشتم، عکسای که تو کیهان ورزشی، هنوز حتی دنیای ورزش تأسیس نشده بود، کیهان ورزشی بود و یه روزنامه ورزشی خیلی بزرگی بود که شنبه ها بیرون می اومد. من عکسا رو قیچی میکردم و میرفتم امجدیه با برادرم، از اینها امضا میگرفتم. خیلی برام جالب امروز، یعنی اون همون زمانی که از اونها امضا میگرفتم، از جمله پرویز قیچی‌خانی، ناصر اعجازی، با اونا همبازی شدن. خب یکی از شانس‌های بزرگ ورزشی من این بود که موقعی که 16 سالم شد، به توسط برادرم رفتم باشگاه دارایی زیر نظر آقای جلال طالبی و پرویز خانم اومد به دارایی. اصلا زمانی که پرویز خان اومد دارایی همه تعجب میکردن، ولی یک سال طول نکشید که جلال طالبی منو برد جز تیم بزرگا. خب پرویز خان یه جذبه به خصوصی برای خودش داشت، تو کارش انقدر قوی بود و به قول انگلیسی‌ها خیلی استریت بود. خب من روزهای اول اصلا نگاهش میکردم و هم هیجان اینی داشتم که کاپیتانم پرویز ریشخانیه و همین که خب موقعی که تمرین ها شروع میشد ایشون همیشه جلودار تمرین ها بودن. آقا جلال تمام تمرین بدنسازی رو به عهده پرویز خان میذاشت که کاپیتان تیم بود. ما خب تمرین بدنسازی رو، اونایی که فوتبال بازی کردن میدونن، در گذشته ما تپه های داوودی میرفتیم بدنسازی میکردیم. بعد خب منم تو اون سن 17 سالگی، من کلاس دهم دبیرستان بودم اون زمان، تلاش میکردم که برای خودم جایگاه بگیرم تو تیم، بازی کنم تو اون سن. بعد که پرویز خان خب خیلی قوی بود، این تپه های داوودی خیلی سریع حرکت میکرد، بالا میرفت، منم سعی میکردم خودم بهش برسونم، کنارش باشم. بعد بچه های دیگه از پشت‌سر اینجوری کردم، قیاسی قیاسی، تون نرو تون نرو. بعد پرویز خان میگفت پسر اینا فکر خودشونن، حوصلشون از دست ندن، من میگم بیا بیا. میگفتم چش پرویز خان. تا اینکه بازی های آسیایی بود، یکی از قسمت از بازی های آسیایی مقدماتی بود که پرویز خان رفت کره جنوبی، روابط یه جوری شده بود که مثلا مسافرت ها که میرفتیم، خب اون موقع مثل الان اونقدر پول زیاد نبود، مثلا اگه میرفتیم بندر انزلی یا شهرهایی که چند ساعت فاصله بود با اتوبوس میرفتیم. بچه ها حالا این همیشه من این حس داشتم که بچه ها منو به عنوان کوچکترین بازیکن تیم دوست دارن، اذیت آزارای خودشون دیگه، حسنش مفتر میرفت یکی دمپایی پرد میکرد تو اتوبوس، یکی اذیت میکرد. بعد که پرویز خان تا نگاه میکرد گفتش که قیاسی بیا بشین پیش من. بعد چهان بودن آه رفت پیش باباش، رفت پیش باباش، رفت پیش باباش، دیگه معمول شده بود. تا اینکه فکر کنم پرویز خانم دیگه منو به فرزندی قبول کرده بود، یعنی همیشه گفت پسرم. بعد از کره جنوبی برگشته بود، موقعی که اومد اون روز زمین شماره دو استادیوم آریامهر تمرین داشتیم، موقعی که ساکش باز کرد لباساشو رو چمن پهن کرد که بپوشه، دو جفت کفش نو، یعنی اون اولین بار بود که ما در ایران کفش استیکو اون موقع میدیدیم. بعد بچه ها بودن بعد پرویز خان دو تا کفش آوردی؟ گاره دو تا کفش آوردم، یکیش مال خودم یکیش مال رحیمه. یادم هم کدام فقط برای پسر کادو میاره. خب این روابط خیلی نزدیک بود با پرویز خان. دیگه یکی از خاطرات قشنگی که من از پرویز خان دارم اون بازی پرسپولیس

0: دارایی بود در امجدیه دقیقه 85. پرویز خان، یه چیزی برگردم به گذشته پرویز خان. پرویز خان همه پستا بازی کرد، هر پستی که بگی در فوتبال ایران بازی کرد. امروز تنها چیزی که تمام گزارشگرها ممنونم تو متن دارن گزارش که من تصدیق میکنم و جوابشون رو میدم، میگن پرویز خان فقط دروازه‌بانی نکرد. درسته که پرویز خان یک بار به من گفت زمانی که تیم کیان بوده یه دروازه‌بان داشتن و اون دروازه‌بان زخمی میشه، مجبور میشن تو اون بازی از پرویز خان به عنوان دروازه‌بان استفاده کنن و پرویز خان گل نمیخوره. بعدها بعد از بازی بچه‌ها بهش میگن پرویز تو رو خدا بیار تو دروازه، دروازه‌بانی خیلی بهتره. این یه موردی که تو تاریخ باید نوشته شه، پرویز خان یک بار دروازه‌بانی هم کرده. به هر حال اون بازی پرسپولیس دقیقه 80 پرویز خان سام فوروارد بازی کرد، هفته قبلش دفاع وسط بازی کرده بود، بعد هفته بعد آقا جلال، خب این دوتا هم بازی بودن جلال طالبی و پرویز خان در تیم ملی، ولی انقدر روابطشون نزدیک بود تمام کارهای تیمی رو با هم مشورت می‌کردن. پرویز خان رفت فوروارد بازی کرد و خب تیم پرسپولیس دو تا سرزن تیم ملی داشت اون وسط. باور می‌کنین اون روز تمام سرارز تا دقیقه 85 اینجوری بود که ذوالفقار نصر روی پرویز خان فورد کرد. بعد پرویز خان هم عادتش بود همیشه ضربه کاشته‌ها رو که می‌خواست بزنه یه چرخ می‌داد، می‌کاش، می‌زد. دقیقه 85 بازی زد و بازی یکی شد. اون کاشته رو گل کرد، یکی شد. دیگه موقعی که برگشتیم رخکن دوش بگیریم، من چشمام پر اشک بود از شادی. دکتر اسکانلو که رئیس باشگاه دارایی بود اومد تو رخکن. آخ پرویز خان همیشه بعد از بازی، من نمیدیدم سیگار بکشه، ولی بعد از بازیایی که اون خواستش که داشت دوست داشت، موقعی دوش میگرفت میومد میشست یه دونه سیگار ماربولو، همیشه هم بیادم ماربولو، یه دونه آتیش میکشی تو همون رخکن، خیلی شیک دود میکرد. پرویز خان موقعی که میخواست بره زیر دوش، دکتر اسکانلو اون زمان یه چک نوشت 1000 تومان به عنوان پاداش، به عنوان جایزه بهترین بازیکن زمین به پرویز خان داد. پرویز خان گفت پسر اینه میگردم. پرویز خان موقعی که برگشت سیگارش کشید، بلند شدیم بیایم بیرون، بعد پرویز خان گفتم پرویز خان این چه؟ گفت نه این مال توه. آره گفت این نقیه است که این مال توه. پرویز خان یه بنز 190 قرمز داشت، فوق العاده اینو دوست داشت، خیلی این بنز دوست داشت. حتی اون سال که بهترین بازیکن آسیا و ایران شد، یادمه دکتر آقای یونس زاده که رئیس باشگاه رستاخیز خرمشهر بود و صاحب تویوتا در ایران بود، یک تویوتا لند کروز به پرویز خان هدیه داد. ولی میدونم اون لند کروز هم پرویز خان سوار نشد، اون لند کروز هم فروخت و پولشو خرج فقرا کرد. روابطی که بین من و پرویز خان بود، خب پرویز خان از دارایی جدا شد، این خاطره رو هیچ موقع یادم نمیره، از دارایی جدا شد رفت پرسپولیس. بعدها خودش هم تو خاطراتش میگه دلیلش چرا رفته بوده پرسپولیس، که عبده بتونه پاسپورت پرویز خان رو پس بگیره، یکی از دلایلش این بود. ولی من هم اون خودش میدونست من خیلی ناراحتم که زمانی که پرویز خان از عبده 120,000 تومان پول نقد گرفته بود به عنوان قرارداد، پرویز خان با اون بنز 190 قرمزش اومد جلو منزل ما. بعد بچه ها گفتن پرویز خان دم دره، گفت پسر لباس رو بوش بیا بالا. دیدم، فکر کردم، گفتم پرویز خان لباس تمام بیارم، فکر کردم میخوام بریم جای فوتبال، زمین های خاکی هم میرفتیم بازی میکردیم. پرویز خان گفت نه لباس رو بوش بیا بالا، یه ساکی همراه شوی. میزه خانم باور کن از اون 120,000 تومانی که پرویز خان گرفته بود، 100,000 تومانش تو اون ساک بود. رفت من دیدم رسیدیم به یه محله هایی در جنوب شهر به نام قلعه مرغی، اونجا محله هایی که خودش میشناخت، رفت اونجا و اون 100,000 تومانو پرویز خان بین فقرا تقسیم کرد. از اون 100,000 تومان فقط 20,000 تومان رو. اونهایی که امروز در مورد پرویز خان قضاوت میکنن سیاسی، من سیاسی نیستم، نمیدونم چپ کجاست راست کجا ایستاده، ولی به عنوان یک انسان کامل، یک انسان با شرف به این شخص نگاه میکنم. خب پرویز خان از ایران رفت دیگه، تقریبا ارتباطات قطع شده بود، ارتباطات به حالت امروز نبود که مجازی بتونی، تا اینکه پرویز خان به استرالیا اومد، به استرالیا اومد. یکی از دوستانی که در سیدنی منزل اونها تشریف داشت، خانواده در اینجا جا داره تشکر کنم از خانواده بسیار بسیار مهربان قزلباش، و همیشه من قزلباش ها رو جزء از خانواده خودم میدونم، خودم هم جزوی از اونا میدونم. خب من از پرت اومده بودم، بعد آقای قزلباش به پرویز خان میگه پرویز خان یه سوال ازت دارم، شما پسر داری؟ میگه آره یه دونه دارم. بلا فاصله میگه آره یه دونه دارم. میگه میدونی کجاست؟ میگه آره میدونم کجاست، نیوزلنده. ولی خب چجوری پیداش کنم؟ میگه نه، رحیم پرته که به من زنگ زدم، من یعنی ساعت 12 به من زنگ زدم، من ساعت 2 بعد از فرودگاه بودم، اومدم سیدنی کنار پرویز خان بودم دیگه. اون روزا برگشتیم به همون خاطرات گذشته و زندگی امروز، پرویز خان چیکار میکنه. ولی دیگه خب ارتباط ها قطع نشد از اون روز، و ما هر هفته یک بار، 100% هفته یک بار با پرویز خان در تماس بودم.
1: بسیار جالب. یعنی شما پس روابط بسیار نزدیکی داشتید، خاطراتی که بیان کردید برای من حداقل خیلی جالب بود. یعنی پس برای خودم نتیجه‌گیری میکنم این شخصیتی که من به عنوان پرویز قلیچخانی به عنوان یک فرد چپ میشناسمش، در واقع یک قبل از این که من بخوام به عنوان چپ بشناسمش، اون از قبل هم، قبل از این جور چیزها هم، با توجه به صحبتهایی که شما الان کردید، یک زمینه اجتماعی داشته، موقعیتش بسیار متفاوت بوده با کارهایی که شما اشاره کردید. برای من امروزه تا حالا نشنیده بودم، حداقل برام بسیار بسیار قابل توجه بودم. واقعا یک دنیا سپاس از وقتی که گذاشتید.
0: میتونم خانم یه خاطرم تعریف کنم از پرویز خان؟ زمانی که پرویز صیاد آخرین باری که به استرالیا اومده بود، خب من میدونستم پرویز خان یکی دو بار خیلی از این برنامه‌ای که در اروپا برگزار میشد و به عنوان سعی میکرد پول جمع آوری کنه، پرویز خان تمام این پول ها رو خرج ایرانیایی کرد که هوملس بودن در اروپا و آمریکا. کنسرت داریوش در فرانکفورت، تمام درآمد اون کنسرت خرج بینوایان ایرانی شد، هوملس های ایرانی شد. برنامه طنز فوتبالی که بین پرویز قلیچخانی، هادی خورسندی و پرویز صیاد بود، اونا همه خرج شد. یک اتفاقی که برای من همین زمانی که پرویز خان در هوملس به اصطلاح خانه سالمندان بود، من این اواخر سعی می‌کردم بیشتر پیام بدم و نجم خانم پیام‌ها رو، جواب پیام‌های بنده رو میداد، و واقعا ممنونم از نجم خانم که این سال‌ها زحمات خیلی بزرگی برای پرویز خان کشیدم و پرویز خان هم همیشه ممنون بود. ولی شاید بگم چند ماه پیش بود، شب بود، خب پرویز خان فرانسه بود، معمولا ساعت‌های همین 11 12 به وقت ما زنگ می‌زد، تلفن من زنگ خورد. خانمم روی تلفن نگاه کرد، گرهی پرویز خان بودم، نه احتمالا نجم خانومه. گوشی رو برداشتم، یه دفعه دیدم همون صدا، اصلا اشکام اومد، همون صدا خودش برگشت گفتش که پدر سوخت، معلوم است تو کجا هستی، من میخوام بیام استرالیا پیش تو. بعدم پرویز خان رو تخمش کشم، برات بلیط بوک میکنم بیا. دیگه صحبت کردیم بعدها، بعدن که با نجم خانوم تماس داشتم میگفت خیلی برام جالبه، چند نفری رو بعضی وقتا یادش میاد، یکی از اونها شما هستی. یاد خاطره پرویز خان گرامی باد، جاودانه باد. امیدوارم که اونهایی که پرویز خان رو نمیشناختن تحقیق کنن، پرویز خان رو بشناسن. پرویز خان نه چپ بود نه راست، پرویز خان مستقیم بود، پرویز خان یه انسان بزرگ بود با با یک افتخارات بزرگ برای سرزمین ایران که تکرار نشدنی است. باز هم سپاس از شما میترا خانم.
1: خواهش میکنم. یک دنیا از سپاس از شما، چون میدونم دیر وقتم هست، وقت گذاشتید، لطف کردید. پس همراهان عزیز با ما باشید و در این قسمت همراه میشیم با بخشی که با فکر کنم با صدای سعید افشار از رادیو همبستگی بشنویم، خاوران و پرویز و کمونیست ها شنونده ایم. یک دنیا سپاس آقای رحیم قیاسی عزیز و گرامی، لطف کردی. دوستان همراه ما باشید، شنونده ایم، شنونده و بیننده البته. رحیم عزیز، اگر دوربینت رو ببندی خیلی ممنونت میشم.

0: در دقایق آخر اون گل تاریخی پرویز قلیچخانی از پشت محوطه جریمه.
1: این قلیچخانیه پا به تو توپ روی پاش و گل. گل دوم قلیچخانی در این لحظه بزن. دقیقه 87 مسابقه است که ایران با یک گل برتری خودشو پیش میکشه.
0: 9 اردیبهشت 1347 تصور میکنم فوتبال ما به قبل و بعد از این روز تقسیم میشه. این روزی بود که فینال جام ملت‌های آسیای 1968 در استادیوم امجدیه انجام میشه بین ما و اسرائیل.
2: وقت هست برای اینکه نوشته بشه و توضیح داده بشه. پشت گوش انداختم ولی بعدن وقتی که فوت شد گفتم عجب اشتباهی کردم، قولی که داده بودم و یادم رفت، ولی دست به قلم بردم نوشتم و توضیح دادم شرایطی رو که اون روز و روز بعدش توی محل کاری که جایی که من کار میکردم، محیط زندگی، فرهنگی که وجود داشت اونجا چی گذشت و مطرح کردم نوشتم. اون روز وقتی من اومدم توی کوچه برلن، خب وقتی میرسیدم حالوش ساعت مثلا 1-2.
3: با درود به شنوندگان و بینندگان.
4: دوستان عزیز ببخشید یک قطع و وصل بود در این قسمت، احتمالاً یک اشتباهی پیش اومده مجدداً دوستان عزیز، چون اولین بار ماست برنامه مشترک میگیریم، ما از چند قاره ایم در واقع، شما این قطع و وصلی رو ببخشید و با ما همراه باشید تا دوستان بتونن تنظیم بکنن. البته نمیدونم، اگر نمیتونن تنظیم بکنن میتونیم به قسمت بعد. اوکی، پس تنظیم شد.
0: اردیبهشت 1347 تصور میکنم فوتبال ما به قبل و بعد از این روز تقسیم میشه. این روزی بود که فینال جام ملت‌های آسیای 1968 در استادیوم امجدیه انجام میشه بین ما و اسرائیل.
2: وقت هست برای اینکه نوشته بشه و توضیح داده بشه. پشت گوش انداختم ولی بعدن وقتی که فوت شد گفتم عجب اشتباهی کردم، قولی که داده بودم و یادم رفت، ولی دست به قلم بردم نوشتم و توضیح دادم شرایطی رو که اون روز و روز بعدش توی محل کاری که جایی که من کار میکردم، محیط زندگی، فرهنگی که وجود داشت اونجا چی گذشت و مطرح کردم نوشتم. اون روز وقتی من اومدم توی کوچه برلن، خب وقتی میرسیدم حالوش ساعت مثلا 1-2 بود میرسیدم، ساعت 12:30 من مدرسه تعطیل می‌شدم، بلافاصله راه می‌افتادم می‌اومدم با اتوبوس. 1:30 بود می‌رسیدم کوچه برلن، تا ساعت 8:30 شب چیه تو کوچه برلن بودم، بعد برمیگشتم. وقتی رسیدم خب حالت معمولی قضیه، روزای معمولی قضیه بود، ولی صحبت زیادی بین دستفروشا، کسبه، مغازه‌دارا بود سر اینکه فوتبال امشب، فوتبال امشب ایران و اسرائیل بازی دارن. خب منم کنجکاو بودم، یه سری رادیو داشتن تو مغازه ها، درست روبروی دیوار سفارت آلمان تمام مغازه های اون ردیف فروشگاه مغازه‌ای بود که جهودا به اصطلاح این مغازه رو داشتن که روزهای شنبه بعضیشون باز میکردن، بعضیشون بعد ظهر باز میکردن، یعنی غالبا بسته بودن، ولی بعضیشون که یه مقدار به اصطلاح سست ایمان بودن بس می اومدن بعد از اونها. منم کنجکاو بودم، یه سری رادیو داشتن تو مغازه ها درست روبروی دیوار سفارت آلمان تمام مغازه های اون ردیف فروشگاه مغازه‌ای بود که جهودا به اصطلاح این مغازه رو داشتن که روزهای شنبه بعضیشون باز میکردن، بعضیشون بعد از ظهر باز میکردن، یعنی غالبا بسته بود.

برقی میزدن، مثلا صدا میکردن محمود اگه میشه بیاین کلید برق ما رو بزن، میرفتیم برقشون رو روشن میکردیم. این بود که آشنایی داشتیم، سلام علیک داشتیم با اون منطقه، با همه چیزایی که بود اونجا. تا غروب و عصر به اصطلاح روال عادی قضیه بود، یواش یواش اصلا خلوت شد، کوچه برلن هم خلوت شد، یعنی بجز دست فروش ها و مغازه دارا کمتر نفراتی رو میدیدی که تو کوچه برلن بیان حرکت کنن برای خرید و غیره، غالبا نبودن. خب من شنیدم بر اساس این که همه رفتن فوتبال نگاه کنن یا رفتن استادیوم یا خونه هستن رادیو گوش میکنن یا هر حالتی که هستش، بقیه هم که داشتن توی مغازه ها گوش میکردن، ولی هم همه بود، سر صدا بود، دستفروش ها، مغازه دارا صحبت میکردن، سر صدا بود. وقتی بازی شروع شد بعد از یه مدتی یه دفعه سکوت مطلق تقریبا برقرار شد. بعد متوجه شدم که ایران یه گل خورده، ایران یکیش عقب، یکی یه گل خورده، همه ساکت بودن. بعد از مدتی یه دفعه همه مغازه‌دارا و دستفروشا و اینا شروع کردن کف زدن و هورا کشیدن و اینا، مشخص شد که ایران یه گل مساوی رو زده، توسط بهزادی بود، یکی از بازیکن‌ها بود، خلاصه گل مساوی رو زده بود. و بعد از چند دقیقه بعد دیگه هیاهو بلند شد، گل دوم و ایران زده بود و دیگه همه دست می‌زدن، هورا می‌کشیدن، خلاصه جو خیلی عجیب غریبی بود. یه سری به اصطلاح اومده بودن بیرون مغازه‌ها، دیگه دست می‌زدن، هورا می‌کشیدن. بر اساس روالی که بود من تا 8:30 و اینا پایدادم، دیدم خبری نیستش و راه افتادم سمت خونه، برگشتم اون مسیر رو برگردم میام خونه. حوالی سوم اسفند بود و اینا، کوچه سیرک و سوم اسفند و اینا رو رد، کوچه سیرک رو رد کرده بودم، رسیده بودم نزدیکای سوم اسفند، دیدم با وانت و اتوبوس و چیزا داره رد میشن، همه شعار میدن، کف میزنن، هورا میکشن، تشویق میکنن، ایران ایران میگن، نمیدونم بازیکنا رو یکی یکی تشویق میکنن، اسم میبرن. اومدم تا پیچیدم از کوچه باربود و اینا، پیچیدم توی کوچه سورستافی رو، بعد کوچه پستخونه، اومدم سر خیام. جلوی روزنامه اطلاعات که رسیدم یه پرچم بزرگ افتاده بود تو پیاده رو، پرچم سرنگ ایران. خب من یا از پشت از بالا از ساختمون روزنامه اطلاعات افتاده بود، از اون میلایی که اینا آویزون کرده بودن، یا از دست تماشاچی ها، کسایی که تماشا میکردن و غیره، این افتاده بود که این پرچم رو من برداشتم گذاشتم زیر پیرنم و راه افتادم رفتم خونه. رسیدم خونه گفتم این مال من، خودم پیدا کردم، چون یه داداش داشتم 4 سال از خودم بزرگتر بود، میترسیدم که اون ادعا بکنه بخواد بگیرتش ازم. خلاص قایمش کردم، گفتم این پرچم منه. گذشت تا فرداش وقتی که رفتم همین مسیر طی کردم رفتم کوچه برن، دیدم همه راجع به فوتبال صحبت میکنن دیگه. تعریفایی که میکردن، میگم محمد فری بود، یکی دیگه از بچه ها بود، والا هر کدومشون اسمای خاصی دارن، بعضیشون که اصلا نمیشه گفت، تقی بود، کسای دیگه بودن، محمود کوری بود، اینا بودن اونجا، مثلا صحبت میکردن. وقتی صحبت میکردن میگفتن آره ما استادیوم بودیم، فلان بودیم، تو امجدیه بودیم، که تقی چیز محمد فری میگفتش که آره پرویز قیلیچ یه شوتی زد تور دروازه پاره شد، تور اومد چیز شد، حالا قلوب میکرد، واقعی بود، چی بود، در حالی که تو فیلم ها میدیدیم اینجوری بعدها، یعنی این چند وقتی اخیر که این فیلم ها پخش شده دیدم، من همچی چیزی نبود، ولی چیزی که رویایی که مردم داشتن، خواسته‌ای که داشتن این بود که یه همچی قدرتی داشته، شوتی که پرویز قیلیچ زده باعث این شده که تور دروازه اسرائیل پاره بشه. توی جنگ 6 روزه کم و بیش این چیزا، بعدا من مثلا همون چیزایی که حس میکردم، رفتارها، برخوردها، چیزا دیده میشد کم و بیش توی عمل کرده، یعنی یک سال قبلش بوده، احتمالاً سال 46 بوده، همون 47 بود جنگ 6 روزه، عمل کرده اینا کم و بیش چیه مشخص بود، که خیلی با احتیاط برخورد میکنن نسبت به دستفروشایی که یه مقدار خشمگین بودن. دستفروشا به خاطر این شیوه برخورد اینا عصبی بودن و بهونه بود که نسبت به اینا برخورد کنن. اینجا به
بهتره که یادی بکنم.

0: قاضی عزیزی که سال 55 کشته شد. یکی بود بهش میگفتن پرویز جهود. این شاگرد یه مغازه بود به نام حسینی، روبرو جنرال مود، یعنی سر پاساژ آسیا روبرو جنرال مود. این دامن پاش میکرد، والا روی شلوار چیزی دامن پاش میکرد، ولی همون تو اون شرایط میگفت، قشنگ میگفت بیچارت میکنم موشیدایان، نمیدونم فلان میکنم، با اره بریدن سر موشیدایان را. عجب ختم سرونی. اون چیزی که میگفت بعدا من اینو شنیدم که توی استادیوم هم چیه میگفتن. این آدمی بود که بعدا که ضربه سال 55 به سازمان چریکا خورد، یه دونه موشو به اصطلاح آویزون کرده بودن نخ از این ور خیابون، از کوچه بدن از روبروی جنرال مود به این ور سر پاساژ آسیا یه موش آویزون کرده بود. بعد میگفتش که عمال موشیدایان ما چیه به سزاشون میرسونیم. این شخص درست میتونم بگم که تابستون، اواخر تابستون 55، این یه دونه این موتورای به اصطلاح کرسلر داشت، سوار میشد و میرفت، چهار سیلندر داشت، خیلی اصلا وضعیت جالبی داشت. اون موقع لباس شهر میپوشید حرکت میکرد، که اینو تصادفوندنش از نظر ما، یعنی همه مردم، همه کسایی که تو کوچه بردن بودن میگفتن که اینو تصادفوندنش، حالا ساواکی ها بودن یا بودن چیز، خلاصه ترتیبش دادن رفت. ولی این حکایتی که مسابقش بود، عکس العمل اینا رو بعد از پیروزی ایران و اسرائیل میشد دید، واکنش ها رو میشد دید، شیرینی پخش میکردن به اصطلاح بین مردم و خیلی شادی حاکم بود توی فضای، خیلی شادی حاکم بود توی کوچه برلن و بین کسبه و دستفروشا در رابطه با حضور به اصطلاح بچه مصطفی شایگان یا چیزای دیگه. چون من سن و سالم قد نمیداد اون موقع، من چیز نرفته بودم امجدیه، مثلا به اصطلاح سینماش هم نمیتونستم برم، امکانش نداشتم، چه برسه برم امجدیه، پولش نداشتم بخوام دنبال این چیزا برم. این بود که من اطلاعی ندارم که دقیقا بودن نبودن، و ولی به درستی جهتدار بود. شعارهایی که میدادن، تظاهراتی که کرد، یعنی حرکتی که مردم میکردن تا مخبر دوله و نمیدونم چیزا اومده بودن اونجاها، ولی مثل که مامورا اون موقع، یعنی یکی از دستگیرش صحبت میکرد توضیح میداد که بیشتر از من اونجا بود، یعنی اون روز من 8:30 شب تعطیل کرده بودم، اون طولانی تر بود. اون میگفتش که مامورا دوره اون مجسمه که توی میدان مخبر دوله بود حلقه زده بودن، که مثلا میگفت وایساده بودن برای راهنمای رانندگی. من نمیدونستم، عالیم نمیشد، ولی بعدا الان متوجه شدم که برای امنیت این قضیه، برای کنترل اون قضیه، اونا اونجا جمع شده بودن. که بعد میگم من جوی که اونجا حاکم بود، شرایطی که حاکم بود، وقتی رسید به غروب شب شد، وقتی من رفتم تو کوچه توی پاساژ کمپانی، یه ده تماشاچی یه ده جمع شده بودن، اومده بودن از سمت استانبول که اون سر چینچیلا بود، یه کافتریا بود به نام چینچیلا. بعد که میومدی داخل پاساژ کمپانی میشدی، طبقه بالاش، یعنی همون طبقه روی هم کف، طبقه اول، از دستی فروشگاه داشت که وسایل ورزشی میفروخت، کاپ و پیرن فوتبال و پیرن تیم ملی و پیرن بیشتر پیرن پرسپولیس و تیم ملی و اینا رو میفروخت با کاپای مختلف، اندازه مختلف. خانومش هم اونجا کار میکرد، وقتی خودش نبود خانومش توی اون مغازه بود کار میکرد. این جمعیت اومده بودن اونجا شعار میدادن پنج طلایی عزیز اصلی. بعد نمیدونم یه چیزی در رابطه با بلو، این فوروارد مستر اسرائیلیا میگفتن ادامه این قضیه. بعد شوت قلیچ تور رو پاره کرده، اینا رو شعار میدادن. مدت زیادی اینا اونجا جمع بودن و جمعیت زیادی هم بود و این مسیر رو طی کردن، از اونجا رفتن. محیط و فضای اونجا به این شکل بود، یعنی بعد از مسابقه یه فضای ویژه‌ای به وجود اومده بود که تا مدت‌ها دستفروش‌ها و مغازه‌دارا و کسب‌ها راجب فوتبال و همش صحبت میکردن راجب بازی ایران و اسرائیل. و وقتی که ظهر بود یا تابستونا که چیز بود، میرفتیم این روزنامه‌هاش رو ورق می‌زدیم، نگاه می‌کردیم مجلات ورزشی رو نگاه، اون موقع کیهان ورزشی بود و دنیای ورزش، دو تا روزنامه ورزشی بیشتر نبود، تیتر این روزنامه ها رو نگاه می‌کردیم. ولی شخصیتی که داشت پرویز، شاید بخاطر اصلا شاید یه بخش فوتبالش، یه بخش برخوردهای اجتماعیش و وضعیتی که داشت، مقبولیت خیلی زیادی توی جامعه داشت. همون موقع ما میبینیم که مثلا میگم به اصطلاح وقتی که توی دارایی بازی میکنه، این چیزایی که من یادم قشنگ، تو دارایی بازی میکرد، مقابل تاج بازی میکرد، مقابل پرسپولیس بازی میکرد، اینا رو انجام میداد، همه اون کسایی که دست فروش ها، کسی کسبه ای که تاجی بودن، اگر هم گل میخورد، یعنی پرویز گل میزد یا بازی میکرد، همه بلا استثنا تعریف میکردن ازش. هیچ کسی نبود که بدی پرویز رو بگه و بخواد چیز کنه. و از نظر من جابجا شدنش دست خودش نبود توی فوتبال. وقتی که اومد توی پرسپولیس، اصلا یادم نمیره تیتر روزنامه ها رو، یادم نمیره موقع خیلی تبلیغ شد روش که شاه ماهی رو عبدی، علی عبده بود، داره علی عبده شکار کرده فلان، پرویز آورده توی پرسپولیس و غیره. با این حال بین اون کسایی که دست روشایی که آدم میشناخت هوادار تیمای دیگه بودن، هیچ چیزی از مقبولیت پرویز کم نشده بود.
1: پا به تو تو بوی پاش و گل، گل دوم قریش های در این لحظه بسنن. دقیقه 87 مسابقه است که ایران با یک گل برتری خودش رو پیش میکشه و جان رو در بغلش احساس میکنه.
2: خب سپاس از اینکه تا این ساعت با ما همراه بودید و یا اینکه تازه به ما پیوستید، خوش اومدید. در این قسمت یسنای عزیز با آقای اکبر معصوم بگی از قبل یک گفتگوی داشتن، این گفتگو رو میشنویم و بعد به ادامه برنامه‌مون میپردازیم. با ما همراه باشید. البته ببخشید یه خورده فاصله میفته برای اینکه تا دوستان بخوام وصل کنن کمی طول میکشه.

0: با درود به شنوندگان و بینندگان برنامه بزرگداشت پرویز قلیچخانی در شبکه نوآوا، با رفیق اکبر معصوم بیگی هستیم و خاطرات و تجربیات ایشون که قسمتی از اون خاطرات زندان هستش که در رابطه با پرویز قلیچخانی داشتن و همچنین ادامه اون در رابطه با نشریه آرش. ضمن درود و سلام به رفیق عزیزمون، ممنون که دعوت برنامه رو پذیرا بودید. بفرمایید میکروفون در اختیار.
1: سلام، منم به شما و به بینندگانتون و به کسانی که در بزرگداشت رفیق عزیز از دست رفته پرویز قلیچخانی مجلسی برقرار کردن و برگزار کردن سلام میفرستم.
0: همونطور که اعلام کردم اول برنامه، در رابطه با خاطراتی که از زندان پرویز قلیچخانی داشتید یه مقدار صحبت بکنید و همچنین تجربیاتتون خودتون با نشریه آرش.
1: بسیار خوب، ببینید، من در 4 اسفند سال 1350 اواخر زمستان 1350 دستگیر شدم. شبی بود، یه شرحی یادداشتی هم تو مجله آرش در شماره 110/1 نوشتم و به اصطلاح به کمیته مشترک، اون موقع کمیته مشترک ضد خرابکاری که ترکیبی بود از شهربانی و ساواک تشکیل شده بود، در واقع خیلی هم تازه تشکیل بود ولی به هر حال تشکیل بود بر اثر درگیری هایی که بین ساواک و شهربانی پیش اومده بود. شاه اینا رو فرا خونده بود و صدری و مسیری اینا رو خواسته بود که یک کمیته مشترک تشکیل بدن و مثل سگ و گربه به جون هم دیگه نیفتن سر این ماجرا. بنابراین یه همچون کمیته تشکیل شده بود. وقتی من به زندان رفتم، یعنی به بازداشتگاه در واقع کمیته مشترک، در اون سالونی که در واقع بردند، باز گفتم جای سوزن انداز نبود، بسیار برکشون در واقع دستگیری ها بود و من به اتفاق 2 یا 3 نفر دیگه، شاید حتی 1-2 نفر بیشتر، به اتفاق بهروز دولت آبادی، مشهور بود به چای اغلی، از رفقای صمد که در واقع آل احمد هم تو اون یادنامه صمد ازش به اسم چای اغلی و اینها یاد میکنه، اون سفری که رفته بوده توی مثلا تبریز و اینها، و دوست خیلی صمیمی و نزدیک صمد. و یک نقلی که از اون موقع تو ذهن من موند از بهروز دولت آبادی که به من میگفت، حالا سنش به حال نسبت به من که 20 سالم بود، خب اون بالا بود، ظاهراً مثلا زن و فرزند داشت و اینها، به من میگفت که من آخه شما ببینید، اگر آتش باشم نمیتونم جایی رو بسوزونم. این از اون زمان در ذهن من موند، این نقلی که چای اغلی آورد. به اتفاق آقای فرهاد جهانبخش، من توی اشتباه در آرش نمیشم احمد، که به این ترتیب باز به حال اصلاحش میکنم، در واقع فرهاد جهانبخش و یکی دو نفر دیگه، فرهاد سیل داشت. اون موقع هنوز در ایران بیماری مهلک کشنده سیل ریشه‌کن نشده بود، بنابراین ما به وفور در اطراف سیل رو میدیدیم و درمانگاه‌هایی که اساساً این رو چیز می‌کردن برای پذیرش بیماران سیل، ایشون زمستان بسیار سرد با یک پتوی پرپری اینها و اون برخوردی که پیش اومد، یعنی روز دوم شب که من اومدم به آرت همون سالن خوابوندن، چون سلولا پر بود، خیلی ها رو مطلقا خیلی دربسته و سلولای انفرادی بود، به ندرت 1 یا 2 نفر رو میذاشتن مثلا توی یه سلولی باشه. در واقع از فردای اون روز، به دلیل اینکه در واقع سلول ها مثل الان و مثل اواخر رژیم شاه، چون اینا رو شاه ساخت توی اوین در واقع مثلا ساخت و اینها که در داخل سلول دستشویی هم هست و اینها و دیگه نیازی به این که بیان بیرون نبود، در واقع در اون حالتی که من بیرون که بودم شنیده بودم که پرویز رو اتفاق متی چیز گرفتند، دو تا در واقع فوتبالیست رو گرفتن، مهدی لواسانی، و طبیعتا خبر داشتم. اینو به عنوان یک کسی که اوزار دنبال میکرد شنیده بودم که این اتفاق افتاده. فردای اون روز در واقع اولین دیدار با پرویز اتفاق افتاد که یک به اصطلاح پالتو بلندی، اون موقع بهشون گفتن پالتو ماکسی در مقابل لباسای مینی و فلان این حرفا، پرویز من در اونجا اولین بار دیدم و خیلی تعجب کردم و بسیار خوشحال، چون به هر حال پرویز از قهرمانهای خود من به شمار میرفت توی دیدارهای متعددی که در به اصطلاح امجدیه میرفتیم و میدیدیم، حالا به ضرب سعی میکنیم مفتی بریم چون نداشتیم تو بساطمون چیزی نبود، ولی اون قهرمان متلقی شد. در واقع پرویز قهرمان ما بود و در واقع دیدن اون به عنوان یه آیکان به قول فرهنگی های جوش تمایل برامون خیلی خیلی خیلی عجیب بود. بچه ها هم اونجا گفتن که لباسانی در طبقه بالاست، به من هیچ وقت هم لباسانی رو ندیدم. در واقع یک روزی که یک اتفاقی افتاد و ما داشتیم شکل، هر وقتم که اینم بود که هر وقت چشم پاسبان ها رو دور می دیدیم پرویز می آمد برای دستشویی بره، طبیعتا بلند می شدیم باهاش خوشبش می کردیم، دست می دادیم و بعد می شستیم. زمانی که پاسبان ها در واقع نمی دیدن، ولی حتی وقتی هم می دیدن سلام علیکمون به راه بود. تا اینکه یک روزی اتفاقی افتاد که جنجالی شد، پرویز داشتن می بردن برای بازجویی. هنوز هم اون سیستم چشم‌بند که از سال 51 به بعد به تدریج در واقع چیز شد نبود، حتی من که به اوین بردن کاپشنم رو سرم انداختن، هنوز اون سیستم چشم‌بند نبود. راحت مثلا وقتی کسی از می اومد می رفت ما اینا رو می دیدیم. چند نفری هم که در واقع دیدیم، یکیش به یاد من در واقع مونده چون اکثرا خب باید می رفتن دستشویی می دیدیم، در واقع پریوش خاجوی بود، همسر فرامرز شریفی که اون زمان در واقع فراری بود و مخفی بود. و بعد وقتی من اومدم به قصر، گمان میکنم تابستان اون سال بود که در یه برخورد مسلحانه شهید شد و در واقع ما رفتیم توی یکی از اتاقای بزرگ قصر بنابرای رسمی که داشتیم، بعد از شهادت میرفتیم و سرود میخوندیم، حالا چه فدایی ها چه مجاهدین، معمولا خب این دوتا گروه بودن که این اتفاق واسه شون میفتاد. و به اصطلاح یکی نفر دیگه باز کنم بچه های دانشسرا بود به اسم طاهره کمالی، و تا یکی یادمه یک شاعر ترک بود که از نظر من اینکه اون موقع 20 سالم بود اون خیلی پیر بود، ولی احتمالاً بیچاره بیشتر از 45 یا 50 سال نداشت، به هر حال از نظر آدمایی که مثلا این چیز هستن خیلی. در اونجا به اصطلاح اینها بودیم. اون حادثه اینجوری اتفاق افتاد که ما سر صدا کردیم، پرویز داشت میرفت، گفت چی شده؟ گفتیم این رفیق ما سل داره، اینجا سرده، اینا ما بنز کافی فرض پتو و اینها نمیدن و ما در عذابیم و اینطوری نمیتونیم پی بکنیم. این مثلا سومین روزی بود، سه چهارمین روزی بود که در اونجا بودیم که پرویز دادش رفت هوا، داد کشیدن سر پاسبانا. پاسبانا هم یه جور حالت احترام آمیخته به ترس داشتن نسبت پرویز، به حال فوتبالیست مشهوری بود، خیلی محبوب بود و محبوب خود اونا. سر اونا داد کشید چرا اینا این وضع اینجا، اگر اینطور بخواد باشه و این حرفا، من همین الان میرم به اصطلاح پتو و به اصطلاح متکا و بالشمو میارم واسه اینا. و رفت طرف سلولش و اینا رو برداشت آورد داد، او یا به اینا میدین یا دفعه بعدم باز من اگه بهم بدین میارم به این بچه‌ها میدم. خب خیلی باش تشکر و اینها. این بود تا نزدیک مثلا 7-8 روزی که در واقع من در این کمیته مشترک بودم. من زندانی کمیته مشترک نبودم، به همین دلیل در کمیته مشترک هیچ بازجویی پس ندادم، زندانی ساواک بودم. شاید نزدیک مثلا 8 یا 9 روز بعد که از اونجا رفتم و اینها، طرف مثلا فکر کنم 23-4-5 اسفند ماه بود که یک روزی در سلول باز شد و یک دو تا روزنامه پرت شد توی سلول، یک کیهان بود، یک اطلاعات. که در واقع اونجا متن اون مصاحبه اجباری رو به اصطلاح با قلیچخانی کرده بودن و پرویز کرده بودن و این رو انداخته بودن برای تضعیف مثلا روحیه و این حرفا، و این دنباله یک مش به اصطلاح مصاحبه های بود قبلا از کسان دیگه گرفته بودن، که اینم در واقع یکی از میراث های ننگین رژیم شاه برای جمهوری اسلامی همین مصاحبه های اجباری بود که در واقع برای جمهوری اسلامی به صورت یه عرف معمول در اومد، یعنی از هر کسی علل حساب یک مصاحبه گرفتن، این چیزی بود برای جمهوری اسلامی یه جوال شد در واقع و موند و موند و موند تا همین مثلا چه میدونم همین دمدمه سر این ماجراهایی که اتفاق افتاد در دو شب 18 و 19 و آوردن آدم ها و فلان این حرف ها، این مرسومش رو شد متداول اینها شد و این حرف ها. البته واقعیت قضیه اینه که برای شخص من نمیخوام به قول فرنگی ها پست فکتوم بگم، حالا پس از واقعه بیام بگم برای من، ولی واقعا تأثیری نداشت، یعنی هیچ تأثیری نداشت، نه فقط تأثیری نداشت، در واقع عدو شببت شبت سبب خیر شد، یعنی اون دوتا روزنامه با کلی مطلب جنبی دیگه راجع به انواع چیزای دیگه یک ماه دیگه ما رو روشن کرد، یعنی تا اون یک ماه آینده ما دیگه حتی مثلا چونم به جدولاش هم بدون اینکه چیزی داشته باشیم جواب میدادیم. 2006 بود زمانی که همسر و رفیق عزیزم نسترن در امریکا در یک از دانشگاه درس میداد، پرویز با هم تماس گرفت، اون در لس آنجلس بود، من در شرق در شهر هارتفورد ایالت کنیتیکات، و خواست که به اصطلاح یک مقاله‌ای برای یک ویژه‌نامه‌ای از به اصطلاح درباره فروغ فرخزاد بنویسم. نامه های فروغ اون موقع در اومده بود، البته نامه هایی بود که یه دی درش تشکیک هم کرده بود، یعنی در متنازع و فی بود، ولی به اعتقاد من خیلی از اون نامه ها اگر کسی سبک فروغ رو در نوشتن میشناخت واقعی، به خصوص نامه هایی بود که نسبت بهش مثلا شوهر اولش اینا نوشته بود اینا، و در اونجا به اصطلاح خب حقیقتا یک به اصطلاح نامه های جانگودازی بود، در جاهایش در خیلی جاهاش البته اون فروغ آسی رو میدیدی، یعنی اون فروغی که بال همیشه آسی بود و تا دم مرگ هم آسی باقی موند. مقاله من نوشتم تحت عنوان فروغ همیشه آسی. تو گفتگوی تلفنی که پرویز در لس آنجلس بود تو یکی از این کتاب فروشی های بزرگ اونجا انتشاراتی ها که قرار شد کتاب واسه من بفرسته و فرستاد، یک حدود فکر میکنم یک ساعت و نیم با هم دیگه صحبت کردیم و دو تا چی میگن بچه جنوب شهری به جون هم دیگه برخورده بودن و اون چه میدونستن در مورد این دنیای وارونه، اون چه دلشون میخواست فحش باران کردن، یعنی من فکر میکنم با کمتر کسی من در واقع اینجور به قول معروف تعاملات داشتم که بخوام اینجوری باش به اصطلاح صحبت بکنم و اینها. گفتم چشمم می نویسم و بهت می رسونم، و البته در اولین فرصت هم کتاب رو خوندم و مطلب رو نوشتم و براش فرستادم. فکر تصور می کنم تو شماره های 95-96 در واقع اون به اصطلاح آرش در اومد، و بعد در شماره بعدی در واقع برای شماره بعدی هم باز پرویز تماس گرفت و به اصطلاح برای یک مطلبی راجع به مناسبتی برای صمد بهرنگی که من در اون هم به اصطلاح یه مطلبی نوشتم میراث صمد بهرنگی، بعد یه همچین عنوانی که از صمد بهرنگی چی مانده و چی رفته، یعنی تحت این عنوان به اصطلاح که چه چیزی و این حرفا، و باز تو اونجا هم گفتگوی مفصلی داشتیم و اینها. یکی از نکته هایی که برای من خیلی جالب بود در مورد پرویز این بود که پرویز هیچ صحبتی دیگه از فوتبال نمیشد، حتی یه بار به چند نفر از رفقای دوره برش از اون تیر و تخته ها بار کرد که اینا جام جهانی میشه، از من میپرسن نظرت چیه پرویز؟ بابا من ول کردم، من کارامو به چیز دیگه منتقل کردم. اصلا نمیخواست به عنوان یک قهرمان، به عنوان یک آیکان در دنیای فوتبال ایران که همچنان هم آیکان باقی موند شناخت. نه، به حال این بچه فرهنگی سیاسی فرهنگیش رو بیشتر میپسندید. طبیعتا اون این ادامه پیدا کرد و به اصطلاح مراوده. یادم، حالا من دیگه در پراکنده میگم، یک بارم از من خواست که یک ویراستار برای نجم جان موسوی برای یک کاری که ترجمه شد کرده بود و اینها پیدا کنم، که گفتم بهش قول دادم، گفتم یک به اصطلاح ویراستار قدر وسط پیدا میکنم که حرف نداشته باشه، و این کاری کردم و حال اون هم کتاب نجمه رو کارشو کرد و این حرفا. یک تماسی هم که در واقع حاصل شد، یادم آخرین تماسی بود که با پرویز گرفتم، در واقع پرویز گفت یک کار با هم، با اسکایپ با هم دیگه من با کار دارم و اینها. مناسبت چی بود؟ در واقع قضیه زلزله کرمانشاه بود، الان تاریخش تو ذهنم نیست. و اینها قانون تصمیم گرفته بود که مرسومش بوده، سنتش بوده تو اینطور مواقع واکنش میکنه در مقابل حوادث اینجوری که اتفاق میفته، حتی در مورد زلزله‌ای که در اشتباه نکنم وان ترکیه اتفاق افتاد، کانون همین مثلا 1401 یا 1402 یک بیانیه داد و خاص از مردم که به داد مردم ترکیه برسن. طبیعتا خب ایران خب به حال نزدیکتر و چیزتر بود و اینو داده بود. پرویز تماس که گرفت و اینا، گفت که من یه میزان پول جمع کردم، سابقه هم میدونست، یعنی میدونست که ما سر قضیه بم هم یه کاری کردیم، کار خیلی خوبی بود، اونجا هم فراخوان دادیم، از مردم خواستیم، شاید باور نکنید فلان بنکدار خیابون 15 مثلا طرف بازار تلفن کرد که من شنیدم شما مستقلید، اینا مثلا 4-5 میلیون واریز کردم و اینم قبضش و اینا فرستاد و این حرفا، که من شنیدم شما مستقلید، بنابراین اینکه شما میخواین در بم یه دانشکده بسازید این فرستاد. خب ما برای اون دانشکده هم کار کردیم در واقع، و تا جایی که میدونم دانشکده ساخته شد و تا 2-3 سال پیش خبر دارم که اون پلاکی که در واقع قرار بود زده بشه به اسم کانون نویسندگان ایران در اونجا زده شد. این سابقه هم در واقع پرویز داشت و توی اون گفتگوی اسکایپی به من گفت که یه میزانی پول جمع شده، من متولیش بودم به اتفاقی که دوتا از دوستان دیگه، و به اصطلاح میخواستم این رو به کانون برسونم. منم ترتیب رسوندنش رو تو همون گفتگوی بلنسه مفصل، فکر من بیش از یک ساعت بود که در مورد مسائل دیگه هم صحبت کردیم و اینا، ترتیب رو برای پرویز گفتم که چجوری میشه اینجا منتقل کرد که به دست این امنیتی ها نیفته که توقیف کنن، چون یکی دو بار مثلا اتفاق افتاده بوده اینها. ما رفتیم برای اینکه همین پول رو که مبلغ اون موقع مبلغ کلانی هم محسوب میشد، خب همین کار رو ما در مورد درمان رفیقمون بکتاش آبتین هم کردیم و واقعا کمک های زی قیمتی از دوستان خارج و داخل رسید. این هم به همین ترتیب قصد اصلی ما بود و اعلام هم کردیم و جلوش گرفتن، این بود که میخواستیم اسم اون مدرسه رو در یکی از روستاهای خراب شده و ویران شده کرمانشاه بذاریم به نام رفیق از دست رفتمون زندگیات علی اشرف درویشیان، که حقیقتا برای کانون هم زحمات بسیار زیادی کشیده بود، حقیقتا از جون مایه گذاشته بود، اما اینها زیر بار نرفتن. این مقامات حکومتی حتی پیشنهاد کردیم که اگر درویشیان نمیشه یکی از ادبای بسیار خوشنام ما، یکی از دانشمندان بزرگ ایران، یعنی علی اکبرخان دهخدا اسمش گذاشته بشه، ظاهرا با ایشون هم زاویه داشتن، چون دهخدا مصدقی بود، بسیار چهره ملی وجیه المللی بود و اینها، و نمیخواستن، ولی به هر حال اون مدرسه ساخته شد، بنابراین این کمک هم شد. یک نکته دیگه هم حقیقتا این بود که همکاری من با پرویز با آرش هم ادامه داشت. تا اینکه یک چیزی هم بگم برای دوستانمونم اینه که من یک کتابی موقع ترجمه کردم، چون نویسندهش رو در نیویورک دیده بودم، آقای ادوارد گالانو، به اتفاق اون خانم هندی، خانم بسیار رادیکال هندی، آراندتی روی، دوتایی شبی مجلسی داشتند و اینا. من طبیعتاً یک کتابی داشت به اسم فوتبال در آفتاب و سایه. با اینکه من چندان فوتبالی هم نیستم، یعنی مثلا دیگه حالا خیلی زحمت بکشم یک کشتم نهایی جام جهانی رو ببینم، ولی کتاب شیرینی در جیه که سیاسی بود و من به صلاح اونو ترجمه کردم. یک جام نوشتم، در تمام مدت ترجمه در حال و هوایی بودم که حال و هوای رفیقم پرویز قلیچخانی بود و معمولا خودم سوال میکنم اگر قلیچ بود اینو چی میگفت، چون با این اصطلاحات فوتبالی اصطلاحات عجیب غریبیه که خب یک کسی مثل من خیلی چیز نداشت اینا. برای این خیلی جا از دیگران میپرسیدم، کسایی که دیگه خیلی خوره فوتبال اصطلاحا بود. بعد آرزو این بود که این کتاب رو تقدیم میکردم به پرویز، بنویسم تقدیم به پرویز قلیچخانی به اصطلاح یار زندانی، و اون خاطره رو هم در واقع اون خاطره کمیته مشترکم باید بگم، ولی میدونستم، قطعی میدونستم که ارشاد مانع میشه. حالا البته بعد از درگذشت قلیچخانی به دلیل محبوبیت وحشتناکی که در ایران داره و این محبوبیت همچنان رو به گسترشه، دیگه مانع مطبوعات نتونستن بشن که جلوی مطبوعات رو بگیرن در این که در ستایش پرویز بنویسند و اینها. یه نکته آخر میمونه بگم، دکتر خسرو پارسا در روز مثلا تشییع جنازه شاملو در مثلا در سر مزار شاملو یه نکته ای گفت، گفت که اگر آیدا نبود شاملو 30 سال پیش رفته بود. تعارف هم نمی کرد. معمولا دکترها خیلی آدم های احساساتی اونجوری نیستن، دستخوش احساسات نشده بود، واقعیتش این بود. من فکر میکنم پرویز رو بدون همسر اولش که با هم دیگه آرش رو در میوردن و در واقع یار و یار همیشگیش نجم جان موسوی به عنوان یک یاری شبیه به آیدا که همیشه مددکار پرویز، قلمن و قدمن، یعنی هر دوش، حال سردبیری کار و این حرفا، اگر این نبود این همکاری، حقیقتا من فکر میکنم پرویز لنگی میزد، چون به هر اینطور مواقع کسی باید همراه باشه. و این 110 شماره به اضافه یک که یک حسن خیلی بزرگش اینه که حقیقتا تو عالم سکتاریستی که چپ ما بهش گرفتاره و معمولا خودشو مدار عالم میدونه و تحمل حرف مخالف نداره، تحمل انتقاد نداره، یک سنتش شومیست که از گذشته برای ما مونده و متاسفانه هنوز بیشینش باقیه، در واقع همچنان میتونست عمل بکنه. ولی این اون چیز من از شماره های آرش ابتدا به صورت کاغذی جسته گریخته دستم میاد، مثلا همون دو شماره که خودم کار کرده بودم، دخترم در انگلیس تحصیل میکرد، گفتم با آقای قلیچخانی تماس بگیر، من بهش گفتم این ای میشه این دو تا شماره رو بهت برسونم، این حرفا که پرویزجان لطف کرده و فرستاده و بهش هم گفته یه موقع اگر اومدی به فرانسه بدون اینجا یک اتاقی هست، معمولا بچه های رفقا که میان اینجا میان اینجا مثلا تنهاست خوششون هستند و اینا، یه موقع نبینم جایی بری و اینها. خواستم اینو بگم که در واقع آرش یکی از محبوب ترین نشریه هایی بود که من میدیدم، بخصوص اون فضای آزادگی و بخصوص روح انتقاد، اون روح کریتیک غربی، چون خیلی این کلمه نقد و انتقاد کریتیک رو نمیرسونه واقعا، اون روح کریتیک غربی، اون روحیه که بر این نشریه حاکم مشروط به این که طرف مثلا نمیخواست حرف ضد کمونیستی بزنه، که خب اونا تیریبون دارن، برن تو تیریبون خودشون حرف بزنن، به قول شاملو برن توی گیلاس خودشون گریه کنن. ولی واقعا اون چه در عالم چپ و معمولا با یک جور سکتاریزم و تنگ نظری همراه بود و هنوز هم تا حدود زیادی تا جاهای زیادی هست، این رو واقعا درش نبود و به اعتقاد من آرش ماندگاره، یعنی یکی از نشریات با خصوص اون فضای تبعید از معدود نشریه های سلط مشای دیگه هم هستن، ولی این 110 شماره نشریه اینجور مرتب در آوردن و به هر حال اینجور هم شدن که یک کیف وسیع کیفی را با خودش نگه داشته بشن، و از من میراث در واقع میراث پرویز قیلیچخانی دو چیزه، یکی این که یک آیکان بزرگ و شاید بزرگترین، شاید نمیگم قطعا بزرگترین آیکان فوتبال ماست، بزرگترین شمایل فوتبال ماست و نمونوار کارش، و دیگری کار فرهنگیشه که خب وقتی اون زمینه رو ول کرد، خب اون زمینه قهرمانی من فکر میکنم در زمینه فرهنگ و سیاست و پیوند اینها با هم دیگه پرویز یک قهرمان دیگر، یعنی سرپرستی اون گفتم در این حال سهم عظیم نجم جان موسوی هم در نظر داشته باشیم.
0: یاد و نام پرویز قلیچخانی زنده و مانده بود و ممنون از حضور گرم همیشگی شما رفیق عزیزم.
1: قربان شما، قطعا نام و روش و در واقع شیوه کار و راه و روش پرویز و زندگی پرویز، زندگی سرشار از تعهدش زنده خواهد ماند و نسل‌های بعد بی تردید ازش به بلندترین نام‌ها به نیکی یاد خواهند.
2: سپاس همراهان عزیز از اینکه تا این ساعت با ما بودید یا اینکه تازه به ما پیوستید. در این ویژه برنامه که شبکه نوآوا تدارک دیده، بعضی از دوستان مثل آقای اکبر معصوم بگی و دوست قبلیمون محمود خلیلی برنامه رو ضبط کرده بود. یسنای عزیز، البته یکی دو تا برنامه دیگه ضبط شده هم داریم، اما مهمان داریم که لطف کردن و مستقیما با ما همراه هستن. در ضمن همینجا هم بگم که برنامه ها با وجودی که ما اولین بارمونه که این برنامه رو مستقیم داریم و مشترک داریم ارائه میدیم، در حال حاضر از تلویزیون برابری و نیز کانال تلگرام تلویزیون جنبش و البته بقیه کانال ها در حال پخشه. و اما در این قسمت همراه هستیم با دوست عزیزمون آقای ناصر مهاجر عزیز و گرامی، که ضمن سپاس از آقای مهاجر میخواستم ازشون درخواست کنم که اگه از زاویه یک مورخ به ماجرای بازداشت پرویز قلیچخانی در سال 1350 نگاه کنید، چه روایتی رو پشت پرده دستگیری اون میبینید و فکر میکنید چه روایتی وجود داشت، چه اتفاقی افتاد که خط قرمزهای اون زمان برای او جابجا شدن و کارش به ساواک و زندان و در نهایت کارش به شو تلویزیونی کشید. شما چگونه این مسئله رو میتونید در رابطه باش تحلیلش میکنید و میبینیدش؟ خوشحال میشیم، مشتاقیم که صدای شما رو بشنویم. میکروفون در اختیار شماست.
3: اول سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان دیگه که در اتاق نشستن. عرضم خدمتتون که همونطور که همه دوستان آگاه هستن، پرویز رو در روز 10 اسفند 1350 ساواک دستگیر میکنه. به همون سبک و سیاقی که ما میشناسیم، به این معنا که نیمه شب 10 اسفند ما میریزم به خونهش، دم در خونه میگیرنش همونجا و بعد خانگردی و بعدش هم میبرمش به کمیته مشترک. این 10 اسفند 1350 خودش خیلی چیزها رو به ما میگه. سال 1350 سال خیلی خیلی ویژه‌ای هستش. بهمن 1349 سیاه کل هستش، در همون ماه هستش که در بهمن اسفند دادگاه برگزار میشه و شماری از چریکای فدایی رو اعدام میکنن. از آغاز اون سال تا پایانش ما با کلی رویدادهای مختلف روبرو هستیم در ربط با جنبش چریکی. تو همین سال هستش که خبر کشته شدن بهروز دهقانی زیر شکنجه مطرح میشه، در همین سال هستش که آشکار میشه که جواد سلاحی برخلاف ادعای ساواک مشخص میشه که خودش رو کشته با سیانور اگر اشتباه نکنم. در همین سال هستش که برای اولین بار داستان سیانور مطرح میشه توی جنبش ما و کسانی که مبارزینی که آماده هستن که خودشون رو بکشن و دست ساواک نیفتن و زیر شکنجه های ساواک احساس میکنن که اگر که آمادگیشو ندارن خودشون رو بکشن، که زیر شکنجه های ساواک معلوم نیستش که انسان تا چه حد بتونه مقاومت بکنه. در این دوره هستش که شکنجه ابعادی رو پیدا میکنه که هیچ وقت حتی در سالهای بعد از 28 مرداد 1332 تا سال 35 که شکنجه اعمال میشده در زندان ها به شدت و ما مورد کسی رو داریم مثل وارتان که زیر شکنجه کشته میشه ولی صداش در نمیاد و چیزی رو فاش نمیکنه. از اون سالها به بعد خب از ما باید بجز سالهای 39-42 که یه دوره کوتاه تنفس سیاسی هستش، دو مرتبه توی دوره اختناق قرار میگیریم. تا این اختناق ابعادی داره بسیار پیچیده تر از پیش و همونطور که داشتم خدمتون عرض میکردم در این سال 50 ما با موارد مختلفی از این مبارزه با اختناق و که بخشی از این در حقیقت یا با اینی که چجوری میتونیم در مقابل اختناق یعنی راههایی رو پیدا کنیم برای ادامه تضمین ادامه مبارزه و این داستان سیانور. خب خبرش که وقتی میپیچه خبرهایی هستش که هم بسیار در اون مقطع تاریخی در اون برش تاریخی هم بسیار تکان دهنده هستش برای دیگران که یه مبارز انقلابی خودش رو مجبور شده بکشه و هم اهمیت این مبارزه رو نشون میده و این حالی که توش این مبارزه قرار گرفته بود که این کاری که داره صورت میگیره یه جنبش به حقیه و یک جنبش هستش که اونقدر معنا داره و اونقدر اهمیت ارزش داره که تو میتونی جانت رو به راحتی فدا کنی برای این جنبش. به هر حال این داشتم این سال رو میگفتم، آمدیم تا مرگ جواد سلاحی، بعدش حرکت های کنفدراسیون هستش در ارتباط با جنبش داخل کشور که اصلا کنفدراسیون یک ابعاد دیگه ای فعالیتاش میگیره غیره و منعکس هم میشه. در همین اگر اشتباه نکنم در نیمه همین سال هستش که آقای امیرعباس عبیدی نخست وزیر وقت میان و اعلام میکنن که این مملکت جایی برای خائنی نه در داخل نه در خارج از کشور نداره و شروع میکنن برای کنفدراسیون خط و نشان کشیدن و عضویت در کنفدراسیون خط و نشان کشیدن و غیره. باز در همین سال هستش که اگر اشتباه نکنم تو ماهای نزدیک به شهریور هستش که شماری از مجاهدین خلق رو میگیرن. موقع مجاهدین خلق هنوز به وجود نیامده بودن، 75 نفر رو میگیرن، خبرش در روزنامه ها میاد، صحبت میکنن از سعید محسن، دادگاه سعید محسن، حنیف نژاد غیره که خیلی رو در رو با رژیم تو دادگاه هستی چیزی پرهیز نمی کنن از گفت افشاگری و دفاع از حقانیت مبارزه ای که علیه رژیم شاه شروع شده و غیره. ما همینجوری اینا رو داریم. یا مثلا فرض کنیم که اینی که برخی از شماری از بازماندگان مجاهدین در همین سال هستش که تصمیم میگیرن که شهریار پهلوی رو بگیرن و به عنوان گروگان که دوستان مجاهدشون در زندان رو آزاد بکنن و غیره. برای ما با یک سلسله همجوری فعالیت های مختلف روبرو هستیم. قبل از سالروز سیاهکل در 19 آبان و خب رژیم هم مرتب داره در صحبت میکنه که بله این یک شبکه تروریستی خیلی قوی رو گرفتیم، خانه های تیمیشون رو گرفتیم. مرتب از این نوع خبرها در روزنامه ها هستش و یه فضای خیلی خیلی خاصی در سال 1350 وجود داره که رژیم خودش رو در روزنامه هاش، در مطبوعاتش، در مصاحبه های مطبوعاتی همین آقای پرویز ثابتی که می آمد و اونجا صحبت می کرد که بله این همه خانه تینی گرفتیم، این همه مثلا گروه ترگل رو گرفتیم، همایون کتیرایی و هوشنگ ترگل و غیره رو، و داریم ضربات خیلی اساسی میزنیم به چریکا و کم کم اینها رو از بین میبریم و دو مرتبه مملکت به وضعیت سابقش برمیگرده و به توسعه و پیشرفت و تمام این صحبت هایی که مطرح میکردن درباره انقلاب سفید. برابر این سال سال ویژه ای هستش. در 19 بهمن اون سال توی همه دانشگاه ها حرکت هایی در ارتباط با حمایت از سیاهکل، حمایت از جنبش چریکی در همه دانشگاه ها برگزار شد، از جمله در مدرسه دانشترهای عالی تربیت معلم که پرویز قلیچخانی در این سال دانشجوی این دانشکده هستش و جزو کسانی هستش که خیلی سریع رو میاره به این حرکت مبارزه مسلحانه ای که آغاز شده بود، جزو کسانی هستش که جزو اون محفل دانشجویی هستش که سازماندهی میکنن سیاکل و اعلامیه پخش میکنن، همون روز برنامه میذارن برای سیاکل. پرویز جزو کسانی بوده که دورش جمع میشن و او شروع میکنه حرف زدن، کسی نمیتونه، اگر خارج از دایره بود کسی نمیتونست تشخیص بده، ولی ما متوجه میشیم، خود پرویز این رو مطرح میکنه تو اون جزوه، خیلی تنها جزوه که نوشت در این زمینه و توضیحات مفصلی داد که تحت عنوان پوزش از خلق و جانبازان که این در 1357 پیش از انقلاب در امریکا چاپش میکنه و بعدش هم یه نسخه دیگه ازش تحت عنوان پوزش از خلق جانبازان دیگه نداره در فروردین 1158 چاپ میشه. در اونجا اشاره میکنه به این مسئله که همه چیزو میدونستن در مورد من و میدونستن که من توی این محفل دانشجویی هستم، میدونستن فعال هستم، میدونستن که ما تو کار پخش اطلاعی هستیم، میدونستن که ما جز کسانی هستیم که سیاهکل رو سازماندهی کردیم غیره. این ترس و حراس رژیم در این سال از این جنبش نوپا که پژواک خیلی گسترده‌ای داشت در سطح جامعه و بعد ادعاهایی که از آبان آذر اون سال، یعنی مشخصا از آذر و دی ماه اون سال دقیق بگم خدمتتون عرض بکنم، شروع میشه درباره اینی که این جنبش رو زدیم و داغون کردیم و دیگه ضربات خیلی اساسی بهشون زدیم، به سادگی نمیتونن قد علم کنن غیره. توی این متن هستش که باید بقیده من که میشه فهمید حساسیتی رو که ساواک نشون داد نسبت به پرویز قلیچخانی. خب پرویز قلیچخانی همونطور که دوستان میدونن و حتما در این نشست صحبت شده، من نبودم ولی میتونم این حدس رو بزنم که خب چهره خیلی خیلی خیلی نامدار شناخته شده در ایران اون روز، چهره هستش که فقط طرفداران ورزش اون رو نمیشناسن، همه کسانی که بالاخره توی سنینی هستن از 15-16 سالگی تا 50-60 سالگی بالاخره برایشون این اسمی بوده که یه شکلی به ایران برمیگشته، به هویت ایران برمیگشته، به اینی که مثلا تو مسابقه های جهانی مثلا بالاخره پرویز قیلیچخانی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران بوده، اسمی بوده که حتما شما نباید پای تلویزیون میشستید مسابقه فوتبال نگاه میکردید یا کیهان ورزشی میخوندید برای اینکه باش آشنا بشید، و یه چهره بوده در اون روزگار مملکت ما، البته چهره موند تا پایان، و اینها باعث میشه که ساواک فکر کنه که خب ایشون رو اگر من ساکتش نکنم و اگر دستش رو باز بذارم با یک موقعیتی میتونم روبرو بشم که برام بسیار مضر هستش، به ویژه اینی که این آدم آدم فعالی هم هستش توی این داستان های دانشگاه، خدا میدونه این مسیری که آغاز کرده تا کجا خواهد رفت، بنابراین باید اون رو ساکت میکردم و خب اون زمان از این شیوه هم استفاده میکردن، دیگه نه تنها شکنجه بود بلکه پس از شکنجه زیادی که حالا پرویز قلیچخانی نام شکنجه رو بر اون چیزی که براش اعمال شد براش رفت از این واژه استفاده نکرد برای اون فشاری که بهش اعمال میشد برای اینکه بیاد پای تلویزیون. اگر که شما تشخیص بدید من اون پاراگرافی که درباره اومدنش پای تلویزیون هست خواهم خوند، ولی فعلا به این بسنده میکنم که بگم که برای ساواک مهم بودش که اون رو بشکونه و نه تنها در همون لحظه بشکونه بلکه جلوگیری بکنه از اینی که این آدم بتونه همینجوری ادامه بده و اینها هم به رو مبارک خودشون نیارن که یه آدمی مثل پرویز قلیچخانی درگیر فعالیت‌های سیاسی هستش در این ابعاد. امیدوارم به پاسخش که تر کردید و به پرسشی که تر کردید پاسخ داده باشم.
2: خواهش میکنم. بله، در ضمن من گفتم با توجه به صحبتی که کردید، آیا ما توی این عرصه داشتیم افرادی امثال پرویز قلیچخانی که مسئولیت پذیری در رابطه با این اشتباه یا این مورد رو داشته باشن توی تاریخ سیاسیمون؟ داریم افرادی رو امثال پرویز قلیچخانی؟
3: حتما داریم، کسانی که بعد اومدن صحبت کردن تو خاطراتشون غیره، ولی این موردی که یک کسی بیاد پای تلویزیون و بگه که من اشتباه کردم، حالا واژه‌ای که میبخشید من هم اصلا اون واژه استفاده میکنم، غلط کردم و ندیدم که این همه تحولات که در مملکت صورت گرفته و اقدامات شاهنشاه آریامهر و غیره، اینها رو من ازش اون چیز نکردم، صحبت نکردم و مشغول ما خرابکاری بودیم و حمایت از خرابکاران بودیم و غیره و غیره، ما کسی که توی یک چنین موقعیتی بوده باشه و بعد بیاد بگه که چه شد، من چرا این صحبت رو کردم، چه وضعیتی داشتم، و اینی که اگر انسان خطا میکنه بعد بتونه خطای خودش رو جبران بکنه، بیاد در این باره مکس بکنه، یه جزوه 45 صفحه‌ای بنویسه در توضیح اینی که من کی هستم، از کجا آمدم، از چه خانواده‌ای آمدم، چه مسیری رو طی کردم، امروز به اینجا رسیدم، و بعد اون زیر اون فشار چه بر من آمد که آمدم پای تلویزیون صحبت کردم، و بعد پیامدهاشو حتی نوشته که مثلا دوره بعد از این دوره، مثلا بعد از سال 50 که از زندان خارج میشه، رها میشه در حقیقت، تا زمانی که این جزوه رو مینویسه چند سال بعد هستش، ما چنین موردی من نمیشناسم.
2: سپاس. اگر نکته دیگه هم هست اشاره کردی مشتاقیم که بشنوی.
3: خیلی ممنون. چشم.
2: خواهش. گفتید که یک نکته دارید که اگر وقت باشه،
3: اگر که میخواهید اون تیکهی که او در مورد فشارهایی که بهش وارد میشه میاد، اگر میخواهید اون رو بخونم براتون.
2: من فکر میکنم با توجه به اینکه به هر حال دسترسی به این جزوه نیست، اگر براتون ممکن باشه کتاب بخونید بسیار عالی و ممنونتونم میشیم.
3: یه پاراگرافشو من فقط میخونم.
2: حتما.
3: بازجویی ها با تطبیع و تهدید جریان داشت که به خاطر اعتراض نسبت به دستگیریم حدود 4 روز دست به اعتصاب قضا زدم. درست؟ دهم میگیرنش، 4 روز اعتصاب قضا. اما از روز دهم، 11 که بازجویی کتبی شروع شد، تاریخ نادقیقه، دکتر صیرفی که پزشک کمیته و در عین حال پزشک تیم ملی فوتبال نیز بود، آمد و گفت تو مدتی بوده غذا نخورده ای، و من گفتم که جهت برطرف شدن ضعف هر روز صبح به تو آمپول ویتامین بزنم. چند روزی این کار مرتب ادامه داشت تا اینکه رفته رفته در خودم احساس نوعی ضعف و سستی نموده و دیدم که هر روز اعصابم خرابتر شده و مقاومتم کمتر میگردد، تا آنکه کار به جایی رسید که پس از مدت چندی درست مثل یک آدم منگ شده بودم. من از پزشکی سررشته‌ای ندارم و به درستی نیز نمیدانم که آیا تأثیر آن آمپول ها بود که مرا به چنان حالتی انداخت یا نه، اما به هر حال فقط این را میدانم که پس از استعمال آن آمپول ها پاک حالت روحی نامتعادلی به من دست داد که با روزهای قبل از استعمال آمپول مشابهتی نداشت. پس از چند روز از اینکه از آمپول زدن ها گذشت، آن پیشنهاد کذایی توسط شخصی هیکلدار به نام پرویز همراه با تطمیع و تهدید داده شد. 3 روز به شب چهارشنبه سوری مانده، پرویز، همین آقایی که مسئول جزء شکنجهگران ساواک هستش، پرویز زنم را جلوی کمیته به من نشان داد و گفت اگر آنچه را که میگوییم انجام ندهی، زنت را میآوریم تو، و متعاقبش شنیعترین و وقیحانه ترین کلمات را نیز به زبان راند که قلم از نوشتنش شرم دارد. خب میگه که خودش هم به این میگه، میگه در اینجا هم ادامه همونها بدون یک کلمه انداختن، در اینجا من نمیخواهم با بیان عبارات برای عمل ننگینی که انجام دادم توجیهی منطقی و اخلاقی دست و پا کرده باشم و وانمود نمایم که این تهدیدها فقط برای من اتفاق افتاده و به این خاطر ناگزیر به انجام چنان عمل زشتی بودم، عمل زشت آمدن پای تلویزیون هفته. من میخواستم، فکر میکردم اینم مهمه که ما بدونیم که او در چه وضعیتی رفت، گرچه هیچ وقت حاضر نشد توجیه بکنه و تا آخر عمری باهاش ماند، حالا تا آخر عمر که چرت کنم، تا زمانی که هوشیار بود باهاش این داستان موند و بی نهایت این دردی بودش که همیشه با خودش میکشید که من اومدم پای تلویزیون اون حرفا رو زدم، هیچ وقت عاملی نشد برای توجیه کردن این داستان، ولی مهم بودش که این داستان رو هم توی این نوشته بر ما آشکار کرد. عرضی ندارم.
2: یک دنیا سپاس آقای ناصر مهاجر عزیز و گرامی.
3: ماند حالا تا آخر عمر که چرت کنم، تا زمانی که هوشیار بود باهاش این داستان موند و بی نهایت این دردی بودش که همیشه با خودش میکشید که من اومدم پای تلویزیون اون حرفا رو زدم، هیچ وقت عاملی نشد برای توجیه کردن این داستان، ولی مهم بودش که این داستان رو

0: میتونم، یعنی برام خیلی این از صمیم قلب میگم، اینی که کسی بیاد خودش نسبت به خودش اینگونه بنویسه به نظرم بسیار بسیار ارزشمنده و شهامت میخواد، جسارت میخواد و اعتقاد میخواد. فکر میکنم میتونم با این کلام این قسمت رو ببندم. یک دنیا سپاس.
1: منم از شما.
0: خواهش میکنم همراهان عزیز، من در این قسمت بگم که در حال حاضر همونطور که در ابتدا گفته بودم شبکه رسانه نوآباد یک شبکه که با همیاری و مشارکت 16 رسانه مستقل تشکیل شده که در حال حاضر در این رسانه ها تلاش کردند تا اونجا که در توانشونه بتونن این برنامه‌ای که ما در حال حاضر از طریق زوم داریم پخش میکنیم پخش بکنن. به طور مشخص میدونم که تلویزیون برابری و کانال تلگرام تلویزیون جنبش دارن پخش میکنن. من لیست این رسانه ها رو یک بار دیگه میخونم به ترتیب الفبا: رادیو آوای زن، اتحاد کارگران، اردوی کار، اقدام ضد جنگ و نظامیگری، اندیشه و آثار بیژن جزنی، تلویزیون برابری، رادیو پیام آزادی، رادیو تریبون آزاد، پیام روز، تلویزیون جنبش انقلابی، دیار یاران آزادی، شبنامه و کلکتیو رود، هماندیشی چپ، رادیو همبستگی و همراه کارگران. با امید اینکه ما بتونیم هم صدای مستقلمون رو داشته باشیم و هم بتونیم رساتر کنیم با همکاری و همدلی در این عرصه. اینا رو گفتم تا بخوام بگم در این قسمت با ما همراه باشید تا بتونیم یک فیلم کوتاه پخش کنیم که میتونیم منتظر بمونیم، ولی خب من میتونم حرف بزنم که به هر حال یعنی در واقع از فرصت استفاده کنم. منم یه خاطره از پرویز عزیز بگم. وقتی به سیدنی استرالیا اومده بود یک شبم لطف کرد و خونه ما دعوت بود، دوستان بسیاری اونجا حضور داشتن و من از ساعت 4 صبح پا شدم چون جمعیت زیاد بود، شروع کردم آشپزی کردن و قرار بود شب مهمان داشته باشیم. یادم وقتی قلیه ماهی رو بردم گذاشتم روی میز، دیدم پرویز اومد تو آشپزخونه، گفت تو میگی عجی مجی یه چیزی از تو جیب در میاری، این همه غذا رو از کجا یعنی فکر میکرد سفارش دادم. بعد بهش گفتم نه، من از ساعت 4 دارم آشپزی میکنم. فقط خواستم این رو مطرح کرده باشم به عنوان یه خاطره‌ای که از پرویز داشتم که برام خیلی جالب بود. اومد تو آشپزخونه نگاه کرد چی داری چی نداری، و البته خب پارک باشون رفتیم، کلی بحث و گفتگو بود تو پارک و ایام و خاطرات خوشی رو ما با پرویز قلیچخانی در سیدنی داشتیم. و قرارم هست البته هفته آینده 27 روز شنبه به یاد زنده یاد پرویز قلیچخانی در سیدنی استرالیا برنامه ای داشته باشیم. و اگر خطا نکنم در این قسمت من منتظر دوست عزیزمون مهرنوش عزیز هستم که با شهاب شکویی عزیز گفتگوی داشته باشه که بعد بتونم با فتان جوکار عزیز و گرامی به ادامه برنامه‌مون بپردازیم. مهرنوش عزیز اگر هستی دوربین رو روشن کن که مهرنوش جان منتظریم که شما بیای. بله مهرنوش دور، بله خسته نباشی مهرنوش جان، من دوربین رو میبندم، مشتاقم هم صدات رو بشنوم، هم میدونم که قراره با دوست عزیزمون شهاب شکویی گفتگویی داشته باشی.
2: سلام درود مهرا جان، شما هم خسته نباشید.
0: مرسی.
2: و تا اندر سینه های گرم خواهی زیست، تا با انبوه پاک مردمان خوب قلب شهر خواهی ماند، شفق آزرمگین رویت، سپیده پاکی خویت، سلام صبح دم مهرت، توان کوه نیرویت.

0: کبود شام اندوهد، بسوگد ای بسوگد هرچه چشم پاک اشکافشان. من اینک در تمام چشم های پاک می گریم. من اینک در تمام آههای سرد می نالم. سلام و درود به تک تک شما بینندگان عزیز، ممنونیم که تا اینجا همراه ما بودید. واقعیت این است که شأن و جایگاه پرویز قلیچخانی، کاپیتان پرویز قلیچخانی، بسیار بیشتر از آن چیزی است که در این برنامه ها بگنجد. پرویز قلیچخانی فوتبالیست، سوسیالیست، رفیق مردمان. پرویز قلیچخانی فراموش نشدنی. فراموش نشدنی. یادش و میراثش تا همیشه با ماست. به گمان من و شماها پرویز قلیچخانی چپ بود و خودش را در کنار مردمان و خلقش می دانه. در این برنامه در خدمت شهاب شکوهی نازنین هستیم. شهاب جان خوش آمدید. ممنون که اینجا در کنار مایید. می خواهیم بشنویم شهاب جان شما رو.
1: منم سلام میکنم به شما و کسانی که صدای منو میشنون یا تصویر رو میبینن و به هر حال در خدمتتون هستم.
2: مهرنوش جان میکروفونت بسته.
0: بله بله اجازه فرمایید میشه جان. شهاب جان ما میخواییم در مورد گرد همایی سراسری که شما در اونجا بودید برای ما از پرویز بگین.
1: چشم حتما. من اول که ضمن سلام مجدد از تسلیت میگم به خانواده پرویز عزیزمون، نجمه عزیز و همه رفقای پرویز، به هر حال دوستان رفقاش. خب کم کسی رو از دست ندادیم در واقع. به نظرم پرویز خیلی احتیاج به، مالا میگم پرویز چون واقعا همینطوری با خودشم صحبت میکردم، همینطوری اینطوری بود و اینطوری میخواست که آدم راحت باشه، و اگر نه واقعا همینطور که همه اشاره میکنم پرویز خان بود و یک سرگردانی از همه بالاتر بود به لحاظایی. نیازی به وصف و اینا نداره چون انقدر یه آدم جایگاش، تأثیراتش زیاده توی جنبش، توی آدما، از ورزشکارا بگیر تا مثلا تمام نیروی سیاسی. من فکر میکنم اگه پرویز رو میذاشتی به مثلا به عنوان یک هنرمند یا به عنوان هر کاری، انقدر آدم توانایی بود توی فکرش، توی عملش، که میدونست تو هر جایگاهی رو به صلاح روش بده و به همون حدی که معروفیتش نشون داد توی ورزش و توی مسائل فرهنگی سیاسی به همون شکل خودش رو بتونه با نشون بده. آدم توانایی بود، اصلا احتیاج به مثلا گفتن. همه کسانی هم اینجا، چه اینجا و چه توی نوشته ها که میبینیم راجبش همینطوری میگن. منم حقیقتش بیشتر از آدمای دیگه که نوشتن یا خیلی اصلا فراتر از اون چیزی که من بخوام بدونم چیزای نوشتن و میدونستن. منم همینطوری اشاره میکنم به مثلا شناخت فردی خودم از پرویز خان. حقیقتش اولین بار توی فرانسه بود که اومده بودم توی مراسمی تو پاریس، مثلا اونجا صحبت و اینا بود، پرویز باش آشنا شدم از نزدیک. خب از دورا دور که من اصلا یادم زندان زمانشاه که بودم، فکر کنم یه فردی به اسم الان دیگه چیدم نیست، حسن روشن اگه اشتباه نکنم، اینو عبوری گرفته بودنش و با یه مقداری مثلا لباس از آبادان برمیگشت، لباس های مثلا مثلا اون تیشرت های مخصوص اون موقع، شلوار و مثلا کتونی های اون موقع اینا، بعد پلیس هم گرفته بودش، بیچاره آوردنش زندان چون موقع ما زندان عادی و غیر عادی قاطی بود، آورده بودن زندان. خب خیلی میترسید و من یه مقدار از روی این کمی بعدم که فردا صبحش هم آزادش کردم، ولی تو همون فاصله به خاطر که مشغول بشه و یه کمی از اون فضاش گرفته بشه، ما با دوستان اون مثلا از فوتبال و از نمونم فعالیت ها اینا پرسیدیم. یادم اولین بار کلمه رو از زبون اون شنیدم که صحبت پرویز خان رو کرد مثلا، و بعدها هم خب یه مقدار مشتاق بودم، حالا دیگه او دستگیریش و مثلا مسئله زندانش و حرفان دیگه بیشتر مثلا تشویقم کرده بود. توی پاریس وقتی دیدمش خب خیلی خوشحال شدم، به ویژه که یک چهره متین، آروم و بسیار رفیقانه و دوستانه با آدم رفتار میکرد. بعدها البته ضمناً بگم اون نوشته که من داشتم گفت بیزمدی نوشته رو بده، من احتیاجش دارم، حتما برمیگردونم، که البته هیچ وقتی کار نکرد. بعد نوشته من رفت، البته داشتم چک داشتم، شوخی میکنم، ولی آشنا شدیم و بعد اون دیگه زیاد تماس میگرفت با من و خیلی من از این بابت به خودم قره بودم، خوشحال بودم که به هر حال مثلا یه آدمی مثل پرویز با من زنگ میزنه و میپرسه مثلا راجع به فلان موضوع اگه میشه بنویس، که این کار رو من میکردم. یه بارم لطف کرد، دعوت منو پذیرفت، مثل میترا جان که به هر حال اومد توی لندن مهمون ما شد، که فکر میکنم که هنوزم که هنوزه به خودم میبالم بابت این فاست مدتی که باش بودم، یعنی اون دعوتی که اومد خونه اینا. من فکر میکنم که خودم فکر میکنم که حالا سوایی که توی گفته های مختلفش، سرمقالایی که مینوشت، یا تو همه نشستی که داشتیم توی مثلا چیز گفتو چیز مربوط زندانیان سیاسی، همه اینا زیاد گفته شده و واقعا مثلا همه جورای پرویز رو به طور کلی او جنبه هایی که تازه رو شده بود از خودش من نشون میداد مثلا میشناسیم. من خیلی نمیخوام وارد اونا بشم، ولی خودم یک دو تا چیز از اون آموختم که برای زندگیم واقعا مثلا عنوان الگوهایی مثلا این برداشت ها رو دارم و سعی میکنم مثلا حتما پیروی کنم. فکر میکنم که پرویز اینو آموخ به من، یا من این جنبه رو از او یاد گرفتم، که اون نشون میداد که هر آدمی که هر اندازه کوچیک و پایین در واقع هست، این بدمصب هنرشی بود که خودش رو با اون انطباق میداد. یعنی با منه که مثلا در حد فهمم و تجربم و همه اینا در حد مثلا یه حد مثلا پایینی هست، پرویز با من طوری صحبت میکرد که انگار که مثلا رفیق چند ساله منه و همدیگر رو خوب میشناسیم و هیچ وقت یه آدمی که به هر حال بابا یه موقعیتی داشتی بعد مذهبی ایرانی افتخار بهش میکرد. خیلی آدم ها هنوز هم که هنوز بهش افتخار میکنن. این آدم خودش انقدر میورد پایین که مثلا راجع به مسائل جزئی و خانوادگی و اینا صحبت میکردیم که من فکر میکنم
0: صاحب جانم، من میتونم یه سوال ازت بپرسم؟ من میتونی که میدونیم پرویز در نخستین گرد همایی تاکید داشت برای حفظ حافظه جمعی و اونجا گفتش که نباید این اختلاف های ایدولوژیک مانع بشه. حالا از نظر شهاب شکوهی، حالا میراث و یا هان چی که میتونیم از پرویز قلیچخانی بیاموزیم، به ویژه درباره حافظه جمعی؟ من میخوام یا مقاومت چجوری اینو برای ما تعریف میکنی؟
1: والا حافظه جمعی رو که پرویز خوب نشون داد، یعنی با نشریه آرش در واقع تاکید داشت که به دیگران هم در واقع درس داد که ببین میشه یه کار فرهنگی سوسیالیستی و هر حال اجتماعی رو راه انداخت، یه مجله که همه گیر باشه و همه بتونن توش بیان. اتفاقا کاری که پرویز کرد از اون چیزا بود که من خودم عاشقش بودم، که دو جنبش ما واقعا بتونیم این فضا رو داشته باشیم و این فضا رو ایجاد کنیم که هر کس بتونه بیا حرفی بزنه، بیاد بزنه و بتونه نقد بشه، و پرویز رو به خوبی نشون داد. یعنی یکی از یکی از در واقع چیزهایی که مثلا من الان بگم این که پرویز یه درس بزرگی که به من داد این بسیار تعادل اجتماعیش بود، تعادل سیاسیش بود، که کمتر آدم ها هستن که توی بحث کردن، توی برخورد کردن بتونی ببینی که به صلاح تعادل رو واقعا نگه میداره و پرویز این رو در واقع داشت. یک جنبه دیگه هم از خصوصیاتش این بود که پرویز نشون داد به همه که اگه میخواید به یه هدفی که قبولش دارید میخواید برسید، میتونید برسید. میخواد بشه قهرمان فوتبال، میخواد بشه نمیدونم یک به اصطلاح محقق آنچنانی، میخواد بشه اندیشمند فلان، میتونید برسید. این آدم نشون داد که یک کسی از پایین اومده و به کجا رسیده و بعد تو اوج این توانایی نگاه میکنی همش نگاهش به پایینه، نگاهش به طبقات پایینه. و این به نظر من ارزشمندترین چیزهایی بوده که به صلاح پرویز من حداقل ازش دیدم. به سالی هست خدمت هست.
0: خودتون نکته ای دارین شهاب جان که بخواین در موردش بگین؟
1: به نظرم پرویز ها کمن در مجموع آدم نگاه میره، نه که نیست واقعا، چه توی زندان چه بچههایی که رفتن، آدمای با خصوصیات فوق العاده برجسته من تو دیدم تو زندگی، ولی پرویز یکی از اون متعادل ترین آدمایی بود که تو حیات تا کنونیم به هر حال دیدم. خیلی خیلی متاسفم از دستش، از دست اون رفت، و ولی میدونم که تاثیرات پرویز تاثیراتش ماندگاره از هر نظر، همین که ما راجبش داریم صحبت میکنیم، و میدونم که حتما روی جوانان ما، جنبش چپ ما، این مثلا تاثیرات ماندگار داره. واقعا یادش گرامی و جاشم خیلی خالیه بینو. ممنون از شما.
0: ممنون از خودت که دعوت رو پذیرفتی و اومدی. منم به عنوان کسی که 2019 پرویز توی گرد همایی سراسری دیدم، پرویز قلیچخانی عزیز، میخوام بگم که این کنار گرد همایی بودن تمام این سالها هم یکی از مشخصه هایی بود که مسئله زندانیان سیاسی، زندان، مقاومت و اعدام دغدغش بود و یه جوری کنار ما بود، ما ازش یاد گرفتیم. یادش گرامی، یاد و راهش واقعا پا برجا. مرسی شاب جان وقت تو به ما دادی، روز خوش.
2: خب سپاس که هم از شعاب عزیز هم از مهرنوش جان. اگر از من بپرسن پرویز قلیچخانی رو چگونه میشناسی، حقیقتش من پرویز برام یعنی نشریه آرش. با نشریه آرش باش آشنا شدم و تقریبا میتونم بگم برام مثل یک گنجینه است، سعی کردم همش را هم نگه دارم. اما در این قسمت با دوست عزیزمون فتان جوکار عزیز همراه میشیم. خانم فتان جوکار، سپاس از حضور شما. میدونم شما در نشریه آرش قلم میزدید و سالها با زنده یاد پرویز قلیچخانی همکاری و دوستی داشتید. شما لطفا از خاطراتتون، از تجربه ها و ویژگی های شخصیتی و سیاسی ایشون که در ذهنتون هست یا در ذهنتون موندگار شدن برای ما بگید. مشتاقیم که شنونده نظرات شما باشیم.
3: با سلام خدمت شما و دیگر مهمانان عزیز برنامه، من در اینجا میخواستم بگم که از سالهای کودکی، یعنی کودکی و نوجوانی، یعنی سالهای 47-48، من تقریبا 11-12 سالم بود که نام پرویز قلیچخانی رو از زبان برادرم شنیدم و همیشه میدیدم که مسابقات فوتبال رو خیلی خوب دنبال میکنه و ما اون موقع توی خونه یه تلویزیون کوچیک سیاه‌سفید داشتیم و هر وقت که مسابقه فوتبال بود برادرم پای تلویزیون میشست و وقتی که مسابقه داشت پخش میشد با علاقه جلو تلویزیون میشست، وقتی بازیگر به گل نزدیک میشد از جا میپرید، دست میزد و خیلی هیجان داشت. و همیشه برادرم از پرویز قلیچخانی خیلی با علاقه و احترام یاد میکرد و میگفت قلیچخانی در فوتبال مثل تختی هست در کشتی. و من هیچ کدوم این ها رو نمیشناختم اون موقع، ولی این صحبت ها توی ذهنم می نشست. و حدود 15 ساله بودم که سال 53 بازی های آسیایی رو که در تهران برگزار شد در ورزشگاه، حالا آزادی میگم، اون موقع آریا مهر بود، و اینا رو من از جستجویی که تو سایت کردم الان دارم میگم، ولی از اون موقع من یک تصویر خیلی محوی توی ذهنم بود که توی این بازی های آسیایی ایران برنده شد مقابل اسرائیل در فینال این مسابقات و به قهرمانی جام آسیایی، بازی های آسیایی رسید. و یک تصویر دیگه هم که تو ذهنم بود از همون تلویزیون سیاه‌سفید این بود که مدال طلا بردن و جام قهرمانی رو، من تو نظرم اون بود که اون موقع میگفتن شهبانو فرح پهلوی بهشون داد، ولی توی روزنامه ها اینا که خوندن دیدم که
2: ببخشید فتان عزیز، صداتون رو قطع میکنم. دوستان میکروفوناتون رو لطفا ببندید که انعکاس صدا میاد. ببخشید فتان جان، بفرمایید.
3: بعد اون موقع نوشته بود که ولیعهد به همراه هم شهبانو فرح پهلوی مدال طلا رو به گردن کاپیتان تیم ملی پرویز قلیچخانی انداخت و جام قهرمانی رو به کاپیتان تیم پرویز قلیچخانی و سایر بازیکنان دادن، خلاصه جایزه گرفتن اون موقع. این توی ذهن من مونده بود و برادرم وقتی که این صحنه رو دید، این خیلی برام زنده و روشنه که پاشوده بود و خیلی خوشحالی میکرد و این میگفت حقشه حقشه، زنده باد. بعد از گذشت سالها که دیگه اتفاقات مختلفی تو ایران افتاد و انقلاب 57 و دهه خونین سال 60 و دیگه مبارزات و مسائل زندان و اینا، تجربه زندانی که داشتم، منم مثل بسیارانی دیگر از ایران خارج شدم. 2 سالی در ترکیه بودم و توی ترکیه که بودم با برخی از برگزار کنندگان دادگاه معروف به دادگاه ایران تریبونال آشنا شدم و پرسشنامه هایی که برای بازماندگان کشتار دهه 60 و شاهدان فرستاده بودم برای من هم فرستادم و من پر کردم و باز پس فرستادم. و سال همون سال 2012 ایران تریبونال در لندن برگزار شد و من چون در ترکیه بودم به صورت آنلاین شهادت دادم. و در ماه آوریل 2013 به فنلاند اومدم. در سپتامبر همون سال یعنی 2013 من به پاریس دعوت شدم برای یک صحبت درباره تجربه زندانم که در مورد سخنرانی در مورد تجربه زیستن با کودکان زندانی در مشهد بود، سالهای 61 تا 64. اینم اینجا فقط به عنوان پرانتز گفتم، ولی بعد از حدود 40 سالی که دیگه از دوران کودکی نوجوانی من میگذشت، ایمیلی دریافت کردم از آقای پرویز قلیچخانی. وقتی که این ایمیل رو دیدم منو برد به همون دوران کودکی و نوجوانی که آقای پرویز، که ما میگفتیم دیگه بعد که آشنا شده بودیم میگفتیم عمو پرویز، از من خواسته بودن که از تجربه هایم در زندان جمهوری اسلامی بنویسم که توی آرش چاپ بشه. منم برای اولین بار بود که گوشه هایی از آنچه که در زندان های جمهوری اسلامی زیسته بودم رو برای پرویز قلیچخانی و آرش نوشتم و اون نوشته در آرش 110 در فوریه 2014 چاپ شد. بعد از اون هم با پرویز قلیچخانی چند دیدار و گفتگو داشتم که حالا نمیخوام از همش نام ببرم، اما یک دیدار که در فنلاند بود در منزل زندیات هوشنگ عیسی بگلو، من و یکی دیگه از دوستان و پرویز قلیچخانی بودیم و دور هم نشسته بودیم. من به ایشون گفتم که چقدر تلاش و ایستادگی و مسئولیت قابل تحسین در شما میبینم برای آرش با اون مطالب بسیار با ارزش و پربارش، که ایشون گفتن که جوابی که ایشون به من دادن بود که گفتن سال هاست که تلاش کردم و میکنم، اما هنوز سرم پایینه و شرمنده هستم و خودم رو به در و دیوار میزنم که شاید اون خرابکاری رو یک کمی جبران. این خیلی جمله تاثیرگذاری بود، خیلی هم از چند و چونش البته آگاه نم. در یک دیدار دیگه که ما به من و یکی از دوستان به پاریس رفتیم و به خونه باصفای پرویز قلیچخانی حدود 10 روز اونجا بودیم و ایشون از در مهمان نوازی و مهربانی واقعا چیزی کم نذاشتن بر ما. روز اولی که ما میخواستیم به مرکز پاریس بریم و به دیدنی های اون شهر، ایشون با ما رو همراهی کردن تا ایستگاه قطار و تا مرکز شهر و ما رو به طرف موزه لوفر بردن و گفتن که خب حالا الان برین شما تو این موزه برین، میدونم که الان رفتنتون با خودتونه، برگشتنتون اصلا معلوم نیست که میخوان برگردین و آیا وقت کم میارین یا نه. و این یک اتفاقی بود و از فردای اون روز ما حدود چند روز دیگه خب باید میرفتیم دیدنی های پاریس رو میدیدیم، نقشه به دستمون دادن و صبح به صبح یک ساندویچ، یک نقشه پاریس و بطری آب و دستمال برای ما بسته بندی میکردن مثل بچه مدرسه یا من رو راهی میکردن به مرکز شهر. و این رفتار صمیمی ایشان یک تأثیر بسیار عمیقی در من گذاشت که هرگز اون روزا رو فراموش نمی کنم. پرویز قلیچخانی رو انسانی مبارز، آزادی خواه و معتقد به عدالت اجتماعی یافتم، انسانی فروتن، صمیمی و مسئول با کلامی گرم و نافذ. یادش گرم. متشکرم از وقتی که به من دادی.
2: خواهش میکنم. یک دنیا سپاس فتان عزیز و گرامی از وقتی که گذاشتید. بسیار جالب بود خاطراتی که داشتید، یعنی تقریبا تمام مراحل رو با پرویز خاطراتی در ذهنتون بوده. منم از فرصت استفاده کنم، یک بار آقای قلیچخانی زنگ زد گفت که دختر دوستشون توی ملبورن زندگی میکنه و با مشکل مواجه شده، از من خواست که بتونم به اون کمک کنم. میگفت پرسیدم کیه، گفت این پدرش با من همکار و دوست ایتالیاییه، الان اونجا هم شوهرش باش برخورد کرده و از خونه کردش بیرون. یعنی آنچنان در مورد این دختر صحبت میکرد مثل اینکه بچه خود داره، در مورد بچه خودش با حرص و اینکه یه جوری باشه که بتونی کمکش بکنی. آره، برام منم بسیار جالب. الان میگید ساندویچ درست کرد، برام من این رو که گفتید یادآور این بود که پرویز برای بچه دوستش هم این گونه برخورد میکرد که خانواده ایتالیایی بودن و ناراحت این بود که پدرش اینجا نمیدونی چه حالی داره، تو یه جوری به این دختر کمک کن. یک دنیا سپاس از وقتی که گذاشتید. همراهان عزیز با ما باشید و با همدیگه قرار یک فیلم در رابطه با زندگی پرویز رو ببینیم. من چند کلامی صحبت میکنم تا دوستان پشت پرده در واقع بتونم فیلم رو ردیف کنند و با هم به زندگی پرویز قلیچخانی عزیز نگاهی داشته باشیم.
4: بین کسی که میشکنه ضعف نشون میده با کسی که مقاومت میکنه فرق وجود داره.

0: 35,000 تشویقش میکنه، میبینه همسایه بغلیش نون نداره. این دوره رو من تازه میگم، نون نداره، آلونک نشین وجود داشت. الان که
1: دوستان صدا قطع شد یا اصلا فیلمت
0: بودن

خب احتمالا دوستمون که میخواست فیلم رو پخش کنه با مشکل مواجه شده. میتونم

0: 35,000 تشویقش میکنه، میبینه همساده بغلیش نون نداره بخوره. مال همون دوره رو من تازه میگم، نون نداره، آلونگ نشین وجود داشت، الان که دیگه بدترم شده. خب طبیعی است منی که اکثر معروفیت خودم و مدیون تماشاچی های فوتبالم، من قهرمانی خودم و مدیون مردمم، چرا کنار مردم نباشم؟ مگه کنار مردم بودن، با زندگی روزمره مردم بودن، با منافع سیاسی اقتصادی مردم بودن کار بدیه؟ با دم خوب توپ زدن، خوب دریبل زدن، خوب گلری کردن فقط تو گردونه یا اون ورزش میمونی، در کنار مردم میسی. با کنار مردم بودن میشه اسطوره، میشه این شعار، اسطوره واقعی همین است، همین است. اینو مردم میگن.
1: از این قضیه گذشته 40 سال من یه تاریخی پشتم دارم و الانم جمهوری اسلامی مثل دوره شاه سعی میکنن که با فشار انسانها رو بشکنن و انسانها رو در واقع وادار به همین مصاحبه بکنن. و امروز هم مد بسیار خوبیه، دارن همه میگن که آقا جمهوری اسلامی این کار میکنه و کسانی که میان مصاحبه میکنن گناهی ندارن تحت فشار اون حکومت. با خودم میگفتم خواهی آقا فانی سوالو بکنه من چی باید بگم؟ من احساس کردم که یه وظیفه دارم به عنوان یه ورزشکار متحد و همونی که تو عرصه سیاسی هستم، تفاوت شکست و مقاومت رو توضیح باید داد. امروز داره مسئله شکست، ضعف با مقاومت مخلوش میشه. به نظر من هر کسی در هر مقطع تاریخی بشکنه، شکست بخوره، ضعف نشون داد بده، در اون لحظه تاریخی بزرگترین لطمه رو به مبارزات اجتماعی مردم خودش زده، هر کی میخواد باشه.
2: یعنی شما در اون مقطع این کارو کردید، همین ضربه رو زدید.
1: دقیقاً، هر کسی مصاحبه کنه، هر کسی بشکنه تو زندان تحت شکنجه، همین دارم میگم، بشکنه هر کسی به هر دلیلی، به هر دلیلی، ضعف فیزیکی، عدم دانش، فشار، هر چی که هست، بشکنه، در اون لحظه به مردمش، به مردم جامعهش پش کرده و لطمه زده به اونجا، چنان که کسانی که چه در گذشته چه امروز در بعد از مسئله بچه های همین تظاهرات اخیر، بچه های اصلاح طلب، هر کسی مصاحبه کرده به جنبش اجتماعی لطمه زده. پس بین کسی که میشکنه، ضعف نشون میده، با کسی که مقاومت میکنه فرق وجود داره و ما باید از مقاومت و نگفتن به دیکتاتور دفاع بکنیم.
3: قیچ کنیم، قیچ در تلاش این ضربه رو قیچ خانه میزنه به دیوار دفاع اسرائیل، برخورد میکنه، برمیگرده. مسابقه است که ایران با یه گل برتری خودش رو پیش می‌کشه و جامعه در محلش احساس می‌کنه او بچه‌هاش هیچی بدن بزنه.

0: خب قراره که مهرنوش عزیز با آقای شالگونی همراه بشه.
1: بله من اینجا هم میتونم.
2: سلام عرض می کنم خدمتتون، در اجازه بدید من
1: سلام آقای شالگونی،
2: سلام، حالتون چطوره؟ قربان شما، زنده
1: از
2: باشید.
1: ادب داد پرویز قلیچخانی گرامی. مقاومت زندگی است. دقیقا ما باید مثل نکته ای که خودشون تو این کلیپ گفتن، به کسی که به دیکتاتور نمیگه، از کسی که به دیکتاتور نمیگه دفاع بکنیم. آقای امروز در خدمت، الان در این لحظه در خدمت محمد رضا شالگونی عزیز هستیم. خواستم ازتون بپرسم که همین کلیپی که دیدید که کاپیتان داشتن با نهایت فانی مصاحبه میکردن و من همجوری محو دیدن این مصاحبه بودم، اینطوری که من شنیدم قبل از این مصاحبه با شما در مورد صحبت کردن، امکان داره که برامون بگین که در مورد چه چیزهایی صحبت کردن؟ اصلا اهمیت این سخنان در چیست؟ من تا سوال دارم آقای شالگونی از شما و حالا به مرور پیش میریم. سپاسگزارم.
2: خواهش میکنم. والا همین که گفتید، ایشون قبل از اینکه همین مصاحبه دعوت کرده بودن در بی بی سی، همین آقای عنایت فانی و اینا، که مصاحبه بکنن در باش. خب آدم مطرحی بود دیگه، مطرح ترین ورزشکار ماست بعد از تختی دیگه. اینو میخواستم که باش مصاحبه کنم. با چند نفر صحبت کرده بود، از جمله با منم صحبت کرد که به من گفت معمی، میگفت به من دیگه معمی جان این مثلا نظر چیه فلان و اینا. من نظرم این بود که چیز تو خیانت نبود، یعنی مشخصا گفتم که صداتون من حرفم این بود که این مسئله نیست. واقعیت اینه که من فعالیت سیاسی داشتم، زندان بودم، خیلی از رفقایی که باشون زندانی بودم، بیرون بودم، شهید شدن، مقاومت کردن. در آدم در بازجویی، در شرایط دشوار فلان ممکنه ضعف‌های نشون بده. من با توجه به اینها بعد گفتم که پره جان، به نظر من مسئله نیست، نباید خیلی در ذهنت. گفت مامی آخه این چی هستش؟ یه نوع خیانت فلان بم. گفتم نه، به نظر من خیانت نیست. اینو میخوام بگم که در این رابطه من در سال همین موقعی که بهمن فکر کنم 1350 بود، که من در زندان برازجان بودم اون موقع جستش، چند نفر بودند و اینا زندانی هایی که ما با هم بودیم، چند نفرم تازه اومده بودن در سال همون سال، تازه اومده بودن از بچه های هدایی و دو سه نفرشون هم از مجاهدین آورده بودن برازجان، تبعیدشون کرده بودن اونجا. بعد داشتیم، حتی یادم نیست صبحانه میخوردیم یا چیکار میکردیم، که یه دفعه دیدیم که این خبر به اصطلاح تلویزیون آمدن پرویز رو، اونجا تلویزیون نداشتیم، گفتن که پرویز رو فلان دیگه آوردند و اینطور چیز کرد. اون موقع بعضی از بچه ها که اونجا بودن گفتم بابا اینم که خراب کرده و فلان و اینا. من یادمه که عباس سروچی، عباس سروچی میدونی که یکی از همپرونده های بیژن جزنی بود دیگه، که واقعا هم آدم بسیار بسیار درخشانی بود. ما حتی در برازجان بهش میگفتیم که ما اون موقع جوانتر بودیم و اینا، مثلا 20 و چند سالمون بود، اون مسنتر از بقیه خاطر ما به شوخی هم شده بهش میگفتیم پاپا جان. بعد چه هستش، حتی هایی میگفت بابا پاپا جان نجید به من فلان به من. اون موقع بیچاره هست بکنم 40 سالش هم نبود و اینا، ولی خیلی آدم مقاومی بود. اونطوری که در شکنجه به ساسیز کرده بودن، کمرش اصلا ضربه دیده بود که تا آخرین لحظه ها حتی چی نکرد و اینها، واقعا بهتر نشد و اینا. اونجا صحبت که میکردن این خیانت فلان، بعد عباس گفت که به ماها دیگه، که من جز اونا نبودم که چنین چیزی میگفتم، ولی اونهای دیگری که میگفتن، گفت که بابا توجه داشته باشید که خیلی ها در خیلی از شرایط مثلا ممکنه ضعفی نشون داده باشم، ولی اینطوری ارزیابی نباید کرد از مورد آدم ها. عباس سرچی گفت اینو به پرویز گفتم چه بابا این اینطوری نیست و اینا. من حتی توصیه کردم که نه اینطوری چی نکن، خودتو اذیت نکن، چون واقعا میدونستم خیلی شکنجه میشه از این مورد و فلان. مدار رفت که مصاحبه کرد خیلی تند دادید همه چه شما گذاشتید دیگه، که گفت اصلا خیانت بود و فلان، مخصوصا از چیزی که انتظار دارن که مردم به اصلاح مقاومت بکنه و فلان خراب بکنه، دیگه این قابل بخشش نیست و فلان و اینا. یعنی واقعا آدم بسیار بسیار فروتن، مسئول و به اصلاح چی بود، درخشان هستن. من بهتون بگم که من آدمی متاسفانه ورزشکار هیچوقت نبودم، نه ورزشکار نبودم، دوستانی داشتم که واقعا ورزشکارهای خیلی خوبی بودند و فلان و اینا، حتی هم پرونده ها و فلان و اینا، که مثلا بازی میکردم، مسابقه شرکت میکردم، ولی من خودم هیچ وقت ورزشکار نبودم. منتها دو تا ورزشکار واقعا در زندگی من چی داشتند و اینا اثر گذاشتند. یکی چه پهلوان در جهان، پهلوان تختی بود دیگه. من اولین بار که دستگیر شدم به زندان رفتم در بعد از مرگ تختی بود دیگه، که اون موقع به اصلاح این مراسم مهمی گرفتن که نقش دانشگاه تهران، پلیتکنیک و بعضی از دانشگاه ها، مخصوصا نقش دانشگاه تهران خیلی مهم بود. ما همون موقع از فعالین دانشجویی بودیم و اینها، در مراسم بزرگ داشته تختی خیلی نقش داشتیم و اینها، که چه هستش اون موقع من مثلا یادم چه تظاهرات و فلانی چه میشد،
1: خدای
2: واقعا
1: کلکنی
2: مرد
1: اجازه میدین من اینجا یه سوال ازتون بپرسم از
2: خواهش میکنم.
1: صحبت خودتون. خود پرویز قلیچخانی میگن که تختی الگوی من بوده دیگه، خوشحالم که تختی الگوی من بوده. حالا به نظر شما شباهت تختی با پرویز قلیچخانی در چی بود؟
2: واقعا شباهت شدیم بود که هر دوتاشون ورزشکارهای بسیار مطرح بودن، هم تختی و هم پرویز. دیگه پرویز میدونی که در فوتبال در واقع خب اون مخصوصا اون گل تاریخیش فلان، حتی آدم هایی که اصلا فوتبال سرشون نمیشد، اون ضربه ای که زد در تهران فلان، بهمن امجدیه فلان، اون اصلا ضبط شده دیگه در تاریخ ما، اصلا حادثه است از نظر سیاسی. من یادم اون تظاهرات عظیمی که راه افتاد و فلان و اینا در تهران و اینا، خیلی عجیب و غریب بود دیگه. تختی یک کسی بود که در اوج اون چیز محبوبیت و فلان و اینها واقعا کنار نیامد دیگه، مصدقی بود. من یادم که میرفتیم که اون مراسمش، هی ما داد زدیم که تختی مصدقی بود، اون موقع زمان شاه دیگه. اصلا چه هستش، من اولین بار حتی دستگیر شدم در این رابطه، اصلا چه هستش که رفتیم بچه های ما دستگیر شدند و اینا، که در ارتباطی داشت به نحوی چیز تختی. بعد پرویز هم واقعا اصلا فکرشو بکنید که چسی اینقدر مطرح. من به نظر میدید که آدم ها رو باید در وضعیت مشخص گذاشت ارزش گذاری کرد. مثلا آدمی مثل تختی یا مثل پرویز، اینا میتونستن خیلی از اون شهرتشون اینا استفاده کنن برای خیلی کارهای دیگه، خیلی مثلا خودشون مثلا حتی ثروتی بیندوزن، خیلی ها کردن دیگه، از این کارها شوخی نیست که. اینها درست در اون اوج محبوبیتشون یک دفعه به اون وفاداریشون به اعتقادات مردمیشون واقعا وفادار موندند و بسلا چی کردن دیگه، ضربه دیدن، هر دوتاشون هم ضربه دیدن دیگه. میدونید که مثلا هم تختی و هم بسلا پرویز، من به خاطره که پرویز رو واقعا همیشه با چیز تختی مقایسه میکنم. اون میگفتن که همین که جهان پهلوان میگفتن، چون به قول یکی از این چیزها خیلی ها ورزشکارهای مهمی بودن، کشتیگیرهای ما مهمی داشت، ولی تختی رو به عنوان جهان پهلوان میگفتن تصادفی نبود. این اصلا جستش جهان پهلوان و صفای تو باد، دل مهرورزان سرای تو باد و فلان. شوخ پرویز هم این طوری بود، واقعا خیلی محبوب بود و فلان، درست در اوج محبوبیت مثلا چنین چیزی اتفاق بیفته، من به نظرم بزلا چی هستش. و بعدم این همین که مصاحبه رو منتشر کرد، اون چرا که با آقای عنایت فانی مصاحبه میکنه گفت، بیم گفته، بعد اینو اگه دقت کنید اصلا خودشو نمیبخشه، تا آخرم نبخشید اصلا خودشو. این خیلی مسئله مهمی بود و اینا. بعد یه مسئله دیگری که میخوام حتما به اصطلاح یادآوری بکنم اون عبارت از اینه که پرویز وقتی این آرش رو راه انداخت و اینها، چون چیزه حتی خیلی ماها باور نمی کردیم چنین بگیره آرش، یعنی که مثلا اینطوری مطرح بشه. واقعا تمام فعالان چپ رو دوره هم جمع کرد به یه نحوی، حتی اینا بعضی هاشون با هم دیگه سلام علیک هم نمی کردن. پرویز در واقع اینها رو دوره هم جمع کرد و به یه نحوی مطرح شدن اصلا چه هستش. من یادمه که مثلا در حرکت هایی که می کرد و اینها واقعا خیلی ها اصلا کلی تلفن می زد به اینجا و اونجا مثلا مقالب جمع بکنه و اینا، چون هیچ کس دیگر مسئله نیست که یک نشریه آرش با نشریه های دیگه فرق داشت و اینا، نه تشکیلاتی بود نه بزلاتی بود، منتها یک نشریه بود که آشکارا نشریه چپ بود و بسیار بسیار مسائل خیلی مهمی رو مطرح کرد. پرویز هم آدمی بود که واقعا هم آدم منصفی بود. من یادمه که یکی از اون، من اینو در قبلا به اصطلاح همین رفیقمون ناصر مهاجر و بچه های دیگه که به اصطلاح میخواستن که یه جنبندی بکنن از چیز پرویز، در اون آرش 110 به اضافه یک در اومده به یه نحوی این چیزوی این اصلا اونجا این نکته خیلی ماجرای خیلی مهمیه که واقعیتی که در پرویز انجام داد اصلا خود این در جمع کردن جریان های چپ خیلی نقش داشت، اینو خیلی ها. و بعد پرویز منتها متحد بود. من یادمه که یه بار یادم نیست راجب انقلاب سال 57 یا چی بود، این حالا شاید این عوضی گفته بگم و فلان، ولی به هر حال یه مسئله ای بود که پرویز از داریوش و همایون هم مقاله گرفته بود. آه یه عده شروع پلوک کرده بودن آه داریوش و همایون رو چرا فلان کردی و فلان. داریوش و همایون هم بابا چیز بود، در بین سلطنت طلبها آدم رئالیستی بود اصلا چه هستش. حتی من یادم که یه بار مصاحبه دعوت کرده بودن، نمیدونم کدوم یکی از این تلویزیون ها و اینها، منم دعوت کرده بودن داریوش و همایون. من خب به هر حال خیلی سنم از اون کمتر بود و اون دیدم که نمیخواستم، خب به هر حال سلطنت طلب بود دیگه، نمیخواستم مثلا. اون دیدم به من سلام کرد، حالتون چطور فلان، واقعا خجالت کشیدم مثلا. جز پرویز از اون مقاله گرفته بود. بعدا یه عده از این آدم های بسلا انقلابی های تو بیهون می رو دارم میگم که شروع پلوک کرد با این چرا از این چیز کردی و فلان. بابا این اصلا چی هستش، میخواست در اون رابطه هم بسلا یک نظرگاه های مختلف رو جمع بکنه، یعنی حس عجیب و غریب واقعا چیز داشت، ژورنالیستی داشت و اینا پرویز. من چون باش خیلی بحث کرده بودم در رابطه با بعضا مثلا شماره های مختلف آرش و فلان و اینا، خیلی چی بود. حتی پرویز واقعا مثلا میدونید که مثلا یه بار خودش برام تعریف کرد که رضا پهلوی اومده بود پاریس بشه دیدن مادرش و فلان و اینها، بعدا اومده بود دیدن پرویز خونش، خونه پرویز اومده بود. بعدا اونجا میخواسته که تو واسطه شو من با بعضی از این فعالان چپ رابطه برقرار بکنم. میگفت که من گفتم که آقای پهلوی فعالان چپ اونایی که به درد خور باشن با شما حاضر نمیشن کنار بیان دو قراره. بعد چه هستش و اینا، میگه خیلی مؤدبانه ها، یعنی یه چه این آدمی بود. حتی اون اومده خانهش مثلا چه هستش با احترام برخورد میکرد و فلان. میخوام اون پرویز رو اونطوری که بود واقعا بشناسیم که چطور آدم نازنینی بود که به اصطلاح چی میکرد و اینا، همه جریان ها رو به اصطلاح چی میکرد. یکی از چیزهایی که من حتما میخوام یادآوری کنم، چون پرویز خودشم اشاره کرده در یکی از این نوشته های آخرش و اینها، تراب حقشناسه. تراب حقشناس خیلی آدم نازنینی بود، از قبلم به اصطلاح من آشنایی داشتم باش فلان و اینها، قبلا از میدونی که از مجاهدین بود و بعدا مارکسیست شدند و اینها، مخصوصا در رابطه با مسئله فلسطین خیلی کار کرده بود دیگه، اون خیلی تراب حقشناس. بعدا پرویز ما رفته بودیم اونجا که خونش مثلا من رفته بودم فلان، بعدا با همراه خانم نجمه دیگه رفتیم خونه نجمه، هم منو بر که بریم اونجا مثلا نهاری هم بخوریم و فلان. بعدا گفت من میخواهی چیزو تراب مریضه در بیمارستان میخواهی ببینی؟ و گفتم حتما آره، رفتیم و اینا. بعد آخرین دیداری که من تو با تراب داشتم با همراه پرویز رفتیم اونجا اون چیزش. بعدن پرویز عمدن بچه های دیگر رو از اتاق بیرون کرد که ما دوتایی تنها بمونیم و اینا. من آخرین صحبتام با تراب که تقریبا بدنش فلج شده بود و اینا اونجا مثلا صحبت کردم و فلان، پرویز خیلی اونو چی داشت و اینا. خیلی نکته خیلی چیزیه که پرویز به بعضی از آدم ها چقدر احترام میذاشت و فلان و اینها. علتش این بود که تراب هم آدم واقعا مبارز و با شخصیت و افتاده ای بود واقعا. اصلا مثلا یه ذره مثلا هی رجزخوانی بکنه درباره خودش و اینها، اصلا چنین چیزهایی در چیز نبود و اینها. من به نظرم چی هستش اینه که یکی از مهمترین، همون که اشاره کردم، مهمترین چیز پرویز اینه که در اوج مشهور بودنش در اون مان، حالا آرش چقدر چیز جالبی بود و فلان، من به عنوان اصلا اخلاق یک مبارز میخوام اینو بگم که در اوج اون محبوبیت و مشهوریتش و اینها، این که یه دفعه بیایی مثلا یه کاری بکنی و اینها در ساواک تو رو بگیره و فلان، کوتاه نیایی مسئله خیلی مهمی بود. کوتاه نیامد برخلاف اون چه که خودش هم بعدا میگه فلان ضربه زد فلان بهمان، البته به نظر منم مثلا خیلی منفی اثر گذاشته، ولی باید در اخلاق یک فرد، در وجدان یک فرد اونو دید که پرویز واقعا مثلا میتونست خیلی جاها برسه از نظر مالی، از نظر فسلا امکانات فلان بهمان، ولی همه چیز رو فدا کرد و همچنان وفادار موند به اون اعتقاداتش، پیوندهای مردمیش. یک مبارز واقعا کمونیست، سوسیالیست، مردمی و مهمتر از همه اینها یک آدمی که به پایین وفادار مونده بود، به مردم وفادار مونده بود. من به نظرم
1: بله
2: آدم های مثل پرویز خیلی کمه.
1: بله خیلی ممنون. یعنی آقای شالگونی، ما میتونیم ساعتها بشینیم و شما رو بشنویم، انقدر
2: خواهش
1: دقیق،
2: میکنم،
1: خوب و
2: خواهش میکنم.
1: دلنشین صحبت میکنیم. سوال هایی که من میخواستم ازتون بپرسم در مورد نشریه آرش و همه چیزهایی که لازم بود خودتون گفتیم، ولی من میخوام یک سوال پایانی به علت اینکه به هر
2: خواهش
1: حال
2: میکنم.
1: وقت برنامه محدوده، از شما بپرسم
2: بله
1: که
2: خواهش.
1: از نظر شما چیزی که ما میتونیم به عنوان به ویژه نسل جوان میتونه از پرویز بیاموزه چیه؟ شما از نگاه محمد رضا شالگونی الان.
2: به نظرم وفاداری به مردم به پایین اصلی ترین مسئله اینه. یعنی پرویز واقعا همچنان از یک خانواده فقیر برآمد، به پایین وفادار موند، به زندگی انسانها وفادار موند، اون آرمان بزرگ انسانی سوسیالیستی رو هیچ وقت رها نکرد. به این خاطر من اصلا باید اگر کسی، حالا ممکنه کسی چپ نباشه، سوسیالیست نباشه، ولی به عنوان یک انسان به پایینی ها وفادار بمونی، به مردمی که به تو عشق ورزیدن وفادار بمونی، براشون فداکاری کنی. من به نظرم با پرویز به عنوان یک انسان وفادار به پایین باید اصلا یاد کرد.
1: خیلی ممنونم، یادشون گرامی. من یه روایتی رو شنیدم، این که پرویز قلیچخانی کنار زمین همیشه به آب سرد بعد از سال با آب سرد دوش میگرفته، به این دلیل که فراموش نکنم که آدم هایی که در سطح پایینن، فقیرن، چه جوری زندگی میکنن. و به حق شما بسیار خوب و دقیق در موردشون گفتین، یادشون گرامی. ممنونم که وقتتون رو به ما دادین.
2: و خیلی ممنونم از شما، لطفتون. زنده
1: قربان.
2: باشید، خسته نباشید.
1: سلام.
0: من هم سپاس ویژه می کنم هم از مهرنوش عزیز هم از آقای شالبونی عزیز و گرامی از وقتی که
2: زنده
0: گذاشتید.
2: باشید.
0: خواهش می کنم با توجه به اشاره که به در واقع افتاده حالی که از تراب حق شناس کردید و در یا به اشخاص دیگه. من همینجا باید بگم الان کلام شما به من همین رو نشون میده. فکر میکنم مثل اینکه اون دوستانی که در دوران شاه زندان بودن یه جورایی یه طوری متفاوت ترن. شاید برداشت من این باشه، برداشتم اینه که مثل اینکه یه جوری متفاوت ترن، یا یعنی اینکه تجربه دوران شاه رو دارن یه جوری متفاوت تر نسبت به این مسئله افتادگی، در واقع باید بگم همدلی، افتادگی، همبستگی برخورد میکنن. و شایدم به همین دلیله که ما امروز وقتی نسبت به پرویز قلیچخانی برخورد میکنیم میبینیم با وجود تمام محدودیت هایی که در جامعه ما وجود داره، از ایران بگیر تا استرالیا تا اروپا تا آمریکا، در شهرهای مختلف یاد بود و مراسمی رو به یاد پرویز قلیچخانی برگزار کردم. از همراهان عزیز تشکر میکنم که تا این ساعت با ما همراه بودن در این قسمت از برنامه. یسنای عزیز، قبلا با دوست عزیز و گرامیمون آقای محمد اعظمی گفتگویی داشتن، از شما درخواست میکنم با ما باشید. وقتمونم البته داره به پایان میرسه ها، چه قدم زود وقتمون به پایان رسید. با ما همراه باشید و به گفتگویی که با آقای محمد اعظمی داشته یسنای عزیز لطفا توجه کنید.
3: با درود به بینندگان و شنوندگان نوآبا، برنامه امروز اختصاص دارد به برنامه بزرگداشت و یادبود پرویز قلیچخانی و مهمان این ساعت برنامه ما رفیقمون محمد اعظمی هست که مدتها با پرویز قلیچخانی در واقع زندگی کرده و خاطرات زیادی رو از ایشون داره. ما ضمن درود و سلام به رفیق عزیزمون محمد اعظمی و سپاس از اینکه دعوت برنامه ما رو پذیرفتین، خواهش میکنم در رابطه با خاطراتی که با رفیقمون پرویز قلیچخانی دارید توضیحاتی رو ارائه بدید و همچنین ما میدونیم که پرویز یک سری یادگاری هایی رو هم به شما و چند نفر دیگه از رفقاش داده. در مورد خاطراتتون و هم این نکته که من اشاره کردم لطفاً صحبتتون رو با ما و بینندگانمون در میان بذارید.
4: خب منم سلام دارم به شما و به دوستان عزیزی که این برنامه رو دنبال میگیرن. قبل از این که در رابطه با پرویز قلیچخانی صحبتم رو شروع کنم میخوام یک اطلاعی بدم که در یک شنبه 28 ژوئن برابر 7 تیر ماه در پاریس یک مراسم بزرگداشتی برگزار میشه که در این مراسم جمعی از دوستان و رفقای پرویز دربارش صحبت میکنن. ساعت شروع برنامه 6:30 بعد از ظهر تا ساعت 9 شب. اینو چون ارتباطی هم با خود صحبتمون داشت فکر کردم در ابتدای صحبتم با بینندگان و شنوندگان شما در میان. اما در رابطه با پرویز قلیچخانی حقیقتش اینه که صحبت کردن خیلی سخت و دشواره، چون حرف در رابطه با او خیلی زیاده، نمیتونیم توی زمان کوتاه در یک چیزی حق مطلب رو ادا کنیم. حالا سخت‌تر هم میشه اونجا که در موردش هم در گذشته های دور از سالها پیش و به ویژه در این دوره‌ای که پرویز فوت شدن در موردش خیلی نوشتم. بنابراین صحبت این که چی بگیم که مخاطب رو خسته نکنه، تکراری نباشه، یکم به هر حال پیچیده میکنه. صحبت هایی که در رابطه با پرویز شده تا حالا در سه زاویه‌ای به پرویز پرداختن. یکیش از زاویه در واقع پرویز در میدان ورزش و فوتبال. توی این عرصه خب کسایی که باش بودن یا شناخت دارن یا کارش دنبال کردن مطالب زیادی وجود داره. یک عرصه هم هست پرویز در میدان سیاست و تشکیلات، که اینجا هم صحبت هست ولی خیلی کمتر در موردش صحبت شده. در رابطه با عرصه دیگه یعنی پرویز در میدان فرهنگ و بیرون آوردن مجله آرش، صد شماره آرش، خب اینجا هم حرف زیاد زده شده. من یک عرصه هم هست پرویز در میدان سیاست و تشکیلات، که اینجا هم صحبت هست ولی خیلی کمتر در موردش صحبت شده. در رابطه با عرصه دیگه یعنی پرویز در میدان فرهنگ و بیرون آوردن مجله

نمیخوام به صورت بیوگرافی و کلی و با کلمات و صفات توضیح بدم که پرویز در اینجا چه بوده است. تلاشم اینه از زاویه خاطره، از زاویه اون چیزی که باش زیستم، رفتاری که کرده و شاهد این رفتار بودم، پرویز رو تو این زمینه در اون حدی که باهاش بودم خاطره دارم و مستقیم به اصطلاح اطلاعی دارم از کارهایی که انجام داده، از این کانال حرف زدنم که در این حوزه شاید بالاخره اگرم هر کس حرف زده در رابطه با خاطرات خودش گفته و کمتر شنیده شده در این مورد. این یه نکته بود. یه نکته دیگه، من حقیقتش خیلی خوشایند نیست برام و نبوده هیچ وقت در مورد عزیزان که از دست میرن بیام صحبت کنم. این ولی متاسفانه سهمم هم خیلی زیاد شده. یکی از اشکالات این که ما سنمون کمی زیاد شده اینه که باید شاهد عزیزانمون باشیم از دست رفتنشون و خود به خود ناچاریم در موردشون صحبت کنیم. در رابطه با پرویز میخواستم، یعنی خیلی سختم بود بازم مثل بقیه صحبت کنم، ولی یادم اومد که من حدود 15-16 سال پیش یک چیزی در تولدش، در 65 سالگرد تولدش گفتم، نوشته بودم. این چون یه خاطره است، چون هر حرفی هم بخوام الان بزنم در واقع تو اونجا زده شده، من این مطلب رو که برخی جزئیات پرداخته این رو توضیح میدم. در اونجا در واقع هم آشنایی منو با پرویز توضیح میده که چه کی باش آشنا شدم، هم چطوری زندگی کردیم در دورایی که با هم دیگه بودیم، یا در چه در همخونهی که بودم، در یک خونه مشترک بودیم، چه در اونجایی که در یک تشکیلات مشترک بودیم. در این موارد از کانال خاطره میخوام پرویز رو، یک چهره ای از پرویز رو برای به حرفه اونایی که دنبال میگیرن معرفی کنم. چیزی که مطلبی که نوشتم، حالا اون رو که به همین موضوع پرداخته رو براتون بازخوانی میکنم. به گمانم در سال 1360 پس از انشعاب در سازمان فدایی بود که نخستین بار پرویز را از نزدیک دیدم. به اقتضای کار سیاسی تشکیلاتی از خوزستان به تهران آمده بودم تا یافتن مکانی برای اقامت چند ماهی را به طور موقت در منزل دوست گرامیم مسعود نوکار زندگی می‌کردم. پیش از آن با مسعود آشنا نبودم. دکتر مسعود که آن زمان مجرد بود در طبقه دوم آپارتمان 3 طبقه پرویز قلیچخانی زندگی می‌کرد. پرویز نیز به همراه همسر و دو دخترش در طبقه سوم ساکن بود و طبقه اول خالی بود. در واقع یک آپارتمان 3 طبقه نسبتاً امن در اختیار ما قرار داشت. دقیق به خاطر ندارم، اما فکر میکنم یک یا دو روز پس از اقامتم بود که شبی برای پرویز برای دیدنم پیش ما آمد. او با تیشرت، شلوار گشاد جیبدار و موهای کوتاه به سبک ورزشکاران خاکی آن دوره وارد شد. به استقبالش رفتم، دستم را به گرمی فشرد و محکم در آغوشم گرفت و گفت عمو سهراب و خوش آمد به من گفت. نمیدانم چرا برخوردش بیش از اندازه به دلم نشست. شاید به خاطر آشنایی قبلیم با نام و آوازه او بود. شاید اون گل به یاد ماندنیش در مسابقه فوتبال با اسرائیل از فاصله دور در آن شرایط سیاسی در ذهنم نشست. شاید به این دلیل که با ورزش آشنا بودم و آن را دوست داشتم، و شاید هم به دلایل دیگر، نمیدانم. هرچی بود از همون برخورد نخست چون یاری دیرینه برایم جلوه کرد و رفتارش بسیار به دلم نشست. از سوی دیگر مدت ها بود که در مناسبات ما فداییان

0: علی رفیق بیش از اندازه ورد زبانها شده بود. از ستادهای علنی سازمان فدایی گرفته تا خانه های تیمی، همه جا جا و بی جا یک دیگر را رفیق خطاب میکردیم. در چنین فضایی خطاب عمو سهراب برایم تازه و جالب بود. تا آن زمان این واژه را از زبان یه رفیق نشنیده بودم. البته لازم مطرح کنم که من نام تشکیلاتیم سهراب بوده و این عمو سهراب که میگفته چون معرفی نکردم در ابتدا، خب گفتم که این سهراب خود من هستم. نمیدانم پرویز در چهره من چه دید که بلافاصله برایم توضیح داد چرا مرا عمو سهراب خطاب کرده است. برخلاف تصور او نه تنها از این خطاب بدم نیومد، بلکه آن را صمیمانه دلنشین و دوست داشتنی یافت. پرویز، مسعود و من هر سه در یک تشکیلات فعالیت میکردیم. زندگی در مجاورت یکدیگر و برخوردهای نزدیک و روزمره امکان شناخت متقابل را افزایش میداد. اما پرویز از همان نخستین دیدارها چنان مهربان رفتار میکرد و با چنان محبتی سخن میگفت که ظرف چند روز ره چند ساله پیمود و به آشنایی دیرینه بدر شد. با توجه به شناختی که از جایگاه در فوتبال داشتم، طبیعی بود که بخواهم صحبت را به گذشته و مسابقات ورزشی آن دوران بکشانم. اما او چنان افتاده و فروتنانه از فوتبال سخن میگفت که اگر نمیدانستم کیست، گمان میکردم در یکی از باشگاه های دست دوم یا سوم تهران فوتبال بازی کرده. بی تردید فروتنی او در قبال افتخارات ورزشیش یکی از برجسته ترین ویژگی های شخصیتیش بود. از اون بر این پرویز از معدود کسانی بود که مهارتی شگرف در برقراری ارتباط با مردم داشت. او می دانست چگونه با اقشار و لایه های مختلف جامعه به زبان خودشان سخن بگوید. در واقع مهارت او در برخورد با دیگران و تواناییش در امکان سازی کم نظیر بود. سالها بعد همین ویژگی به یکی از پشتوانه‌های اصلی نشریه آرش تبدیل شد و او تقریبا یک تنه و با تکیه بر همین روابط گسترده بار سنگین انتشار آن را بر دوش کشید. شاید به دلیل همین توانایی و شبکه وسیع ارتباطش بود که عمو پرویز برای اداره آرش کمتر خود را نیازمند کار جمعی می‌دید. ارتباط گسترده با مردم همواره با رعایت ضوابط امنیتی درون تشکیلات‌ها در نوعی تعارض و تضاد بوده است. این ارتباطات هرچند از یک سو می‌تواند حافظ امنیت فرد باشد، از سوی دیگر با برخی ضوابط سختگیرانه امنیتی که برای تشکیلات در شرایط حاکمیت استبداد ضروری است، سازگار نیست. عمو پرویز چنین خصوصیتی داشت. به رغم آنکه طبق ضوابط امنیتی ناگزیری بودیم فاصله هایی را میان خود حفظ کنیم، اما به درستی یا نادرستی این مرزها در عمل در هم می‌ریخت و پرویز در شکستن این فاصله ها پیش قدم می‌شد. رفتار مهربانانه او بر خشکی ضابطه ها غلبه می کرد و لطافت و نرمش را به درون آیین‌نامه ها و مقررات می کشد. تنها چیزی که مانع ورود پرویز به منزل ما می شد برگزاری جلسه تشکیلاتی بود. کافی بود مطمئن شود جلسه ای در کار نیست تا با ظرفی غذا از راه برسد و ما را به یک شام دو یا سه نفره مهمان کند. نمی دانم پرویز در رابطه من با فاتی همسرش فاطمه صفا چه گفته بود و مرا چگونه معرفی کرده بود، اما روشن است که تا زمانی که من در آنجا اقامت داشتم به منزل آنها در طبقه سوم نمی رفتم. با این حال در عمق رفتار محترمانه فاتی که گاه در راه پله یا حیات کوچک ساختمان با او برخورد می کردم مهری دیده می شد که بوی آشنایی دیرینه می داد. چیزی که بیش از هر چیز در ذهنم مانده است رفتار دو دختر کودکسال فاتی و پرویز، به ویژه رفتار حاله با خواهر کوچکترش اردوز بود. با وجود آنکه تفاوت سنی چندانی نداشتند، حاله با اردوز رفتاری مادرانه داشت. من شیوه تربیت فاتی و پرویز را بسیار پخته و سنجیده یافتم و مناسبات این دو خواهر را هنوز هم پس از گذشت این همه سال فراموش نکردم. پس از چند ماه به خاطر رعایت ضوابط امنیتی محل زندگیم را تغییر دادم. اگر اشتباه نکنم در نخستین سالگرد 16 آذر سال 1360 بود که ما اعضای جدا شده از سازمان فدایان خلق ایران اکثریت این روز را در محافل خصوصی یا جمع‌های کوچک تشکیلاتی گرامی می‌داشت. نمی‌دانم از چه طریقی مطلع شدیم که عمو پرویز 4 مدال طلای خود را که دقیقاً برایم روشن نیست در مسابقات به دست آورده بود یا در مراسمی بود اهدا شده بود، به مناسبت سالگرد 16 آذر برای 4 تن از اعضای هیئت سیاسی آن دوره فرستاده است. آن زمان هیئت سیاسی ما 7 عضو داشت. عمو پرویز از میان آنان 4 نفر، یعنی هبت معینی، علی کشکر، من و ناصر رحیم خانی یا شاید هبت قفاری که اکنون دقیق به خاطرم نمانده کدام یک را برگزیده بود. اون مدال‌ها را در بسته‌های جداگانه به نام هر یک از ما فرستاده بود. به گمانم معیار این انتخاب بیشتر عاطفی بود. من شخصا بسیار خوشحال شدم، زیرا مدالی که به من هدیه داده بود تصویر برجسته کوچکی از لنین را بر خود داشت. تا آنجا که به خاطر دارم دیگران نیز ابراز خوشحالی و تشکر واکنش دیگری نشان ندادند. بحث ما بیشتر بر سر این بود که چگونه از محبت پرویز قدردانی کنیم. هبت معینی که در تشکیلات با نام همایون شناخته میشد نظر دیگری داشت. او پیشنهاد کرد که ضمن تشکر از پرویز مدال‌ها را به او بازگردانیم. همایون استدلال میکرد که این مدال‌ها بخشی از سرمایه‌های ملی ما هستند و باید حفظ شوند. به اعتقاد او برای نگهداری این یادگارها کسی شایسته‌تر از خود پرویز نبود. می گفت این سرمایه‌ها که حاصل تلاش و افتخار آفرینی خود اوست به وی بازگردانده شود تا از آنها نگهداری کند. او حتی معتقد بود روزی این مدال‌ها باید به موزه ملی ایران سپرده شود. هبت در وصف پرویز و جایگاه او سخنان زیبا و شاعرانه‌ای بر زبان آورد که جزئیات آن را به خاطر ندارم، اما مضمونش همین بود. پس از سخنان او همه ما با نظرش موافقت کردیم و قرار شد هبت معینی و من از طرف هیئت سیاسی و نیز از جانب 4 نفری که هدیه ها را دریافت کرده بودیم ضمن تشکر مدال ها را به پرویز بازگردانیم. با دست گلی به دیدار پرویز در طبقه سوم آپارتمانش رفتیم. هبت من همان سخنان را که با او در میان گذاشتیم هنگام صحبت در چشمان همان سخنان را با او در میان گذاشتیم هنگام صحبت در چشمان مهربان هبت برقی از محبت نسبت به پرویز موج می‌زد که با یک نگاه می‌شد آن را دید. به گمانم پرویز در آن دیدار عمیقاً تحت تاثیر قرار گرفت. سخن چندانی نگفت، اما از برافروختگی صورت و نگاه محجوبش که سایه ای از شرم و نجابت انسانی بر آن نشسته بود میشد تأثیر او را احساس کرد. گاه نگاهش را از ما میگرفت و به پایین خیره میشد. با وجود این هنوز هم دقیق نمیدانم بازگرداندن مدال ها او را خوشحال کرد یا درآورده. حتی پس از گذشت این همه سال هرگز از او نپرسیدم که نسبت به آن رفتار ما چه احساسی داشته است. پس از خروج از منزل پرویز باز هم درباره او با یکدیگر صحبت کردیم. هبت می گفت در تشکیلات کوچک ما جا جا برای افرادی چون پرویز و نیز برجستگان ادب و هنر کشورمون تنگ است. به باور او تشکیلات باید گسترده تر و فراگیرتر شود تا چنین افرادی بتوانند توانایی های خود را بروز دهند. او معتقد بود سازمان باید توجه ویژه‌ای به این رفقا داشته باشد. من با سخنان او کاملا موافق بودم و همواره به یافتن راهی برای کاستن از این ضعف اندیشیدم. مهر و محبت هبت موینی نسبت به پرویز بسیار عمیق بود. هرگاه به علاقه و عاطفه‌ای که پرویز نسبت به هبت داشت می اندیشم، در میابم که احساسات این دو تا چه اندازه به یکدیگر پیوند خورده بود. بی جهت نیست که در همه این سالها ندیدم عمو پرویز در مراسم بزرگداشت جانباختگان نام هبت را از قلم بیندازد. بیش از 100 شماره آرش گواهی این مدعا است. هر جا که نامی از جانباختگان به میان آمده، تقریبا همیشه نام و تصویر هبت موینی در کنار آنان حضور داشته است. تداوم و استمرار این عاطفه و وفاداری انسانی در پرویز برای من همواره دوست داشتنی و ستودنی بوده است. تشکیلات ما زیر ضرب پلیس رفت. بسیاری از یارانمون دستگیر و زیر شکنجه قرار گرفت. کم نبودند عزیزانی که دلیرانه شکنجه های قرون وسطایی را تاب آوردند و با وجود دنیای از آرزو از جان خیش پرچمی علیه پلشتی ها برافراشتند و سرانجام ایستاده بر خاک افتادند. بخشی نیز توانستند جان به در برند و از زیر ضرب خارج شوند. عمو پرویز از جمله جان به در بردگان بود. آنها هم در شرایطی که منزل او از بد حاصل یکی از کانون‌ها مراکز شناخت شد برای پلیس به شمار می‌رفت، آن هم در شرایطی که منزل او زیر ضرب پلیس قرار داشت. پرویز خوشبختانه گرفتار نشد و به خارج از کشور آمد. مدتی در ترکیه از جمله کسانی بود که برای انتقال اعضای تشکیلات به اروپا تلاش می‌کرد و برای این منظور بیشترین بهره را از امکانات و روابط شخصی خود می‌برد. پرویز در ترکیه به یمن شهرت و محبوبیتی که داشت به مدد توانایی ارتباطی و تسلطش به زبان ترکی به تنهایی یک تشکیلات بود. او در استقرار اعضای سازمان در ترکیه و سازماندهی انتقال آنان به اروپا نقش قابل توجهی ایفا کرد و در همان مدت کوتاه امکانات و ارتباطاتی فراهم آورد که پس از اونی برای سازمان مفید و کارآمد باقی ماند. پس از استقرار بخشی از کمیته مرکزی اعضا و کادرها در خارج از کشور، سازمان در مسیر برگزاری نخستین کنگره گام برداشت تا به نوبه خود در جهت دموکراتیک کردن مناسبات تشکیلاتی اقدام کند. اهمیت مباحث و تصمیمات آن کنگره در این بود که پیش از تحولات بزرگ شوروی رو مطرح می شود. در آن زمان در درون سازمان صفبندی نظری شکل گرفت و تشکیلات به دو بخش تقسیم شد. بخشی از کمیته مرکزی در دفاع از دموکراسی به نقد لنینی و دیکتاتوری پرولتاریا رسیده بودند و بخش دیگر از جمله خود من به نادرست با آنان در عرصه نظری همراه نشدیم. این صفبندی بسیار حاد بود تا درون تشکیلات امتداد یافته بود. در همون حال وحدت با جریان دیگری از فدایان که به نام آزادی کار ایران فعالیت میکردن نیز در دستور کار کنگره قرار داشت. خطر آن بود که پیش از شکل‌گیری وحدت انشعاب دیگری پدید آمد. آزادی کار بیشتر با آن بخش از تشکیلات همراه بود که از دیکتاتوری پرولتاریا دفاع میکرد، هرچند که ما تفسیر متفاوتی از آن ارائه می دادیم. عمو پرویز در این صفبندی ها با ما هم نظر و همراه بود، اما با وجود این تمایلی به تندتر کردن اختلافات نداشت. این ویژگی مثبت در آن دوران نه نقطه قدرت بلکه نشانه ضعف تلقی می شد. هرچه اختلافات تندتر می شد، دیدگاه افراد معتدل و منعطف جذابیت کمتری پیدا می اساساً روحیه نرمش، انعطاف و سازش که لازمه هر حرکت جمعی و پایه‌های اساسی آن است، در جوامع استبدادی به ویژه در میان بخشی از اپوزیسیون چپ و ترقی‌خواه ایران چندان ارج و قربی نداشت و هنوز هم در میان برخی چنین است. در آن مقطع همین ویژگی پسندیده پرویز به نقطه ضعف او تبدیل شد و صدای مسئولانش برای آرام کردن دو طرف شنیده نشد. دوره دوره فصل بود، نه وصل، و پرویز مرد دفاع از وصل بود. از همین رو در آن فضا درک نشد. برخوردهای نسنجیده ما در آن فضای جنگی طرفداران صلح آشتی را می‌رماند و پرویز نیز تحت تاثیر همین فضا از سازمان دفترد شد و کنار رفت. رفتن پرویز برای من بسیار سنگین بود، هرچند هیچگاه در این باره با او گفتگو نکردم، اما این موضوع هیچگاه ذهنم را رها نکرده است. در آن روزها بارها به یاد سخن همایون می افتادم که می گفت در تشکیلات کوچک ما جا برای افرادی چون پرویز و نیز برجستگان ادب و هنر کشور منتنگ است. باید تشکیلات گسترده تر شود تا این رفقا بتوانند توانایی‌های خود را بروز دهند. من نه امروز بلکه همان زمان نیز رفتار نرم و منطق پرویز را میپسندیدم و خود نیز همواره کوشیدم چنین رفتار کنم. سالگرد تولد پرویز با بهانه شد تا این موضوع که سالها بر ذهنم سنگین میکرد مجال بیان پیدا کنم. بی تردید درباره پرویز بسیار بیش از اینها میتوانمش، از جایگاه او در ورزش گرفته تا نقش مهمش در نشریه آرش، حتی علاقش به سیاست. اما من ترجیح دادم بیشتر به موضوعاتی بپردازم که به مناسبات شخصی میان ما مربوط میشد. آگاهانه برای پرهیز از طولانی شدن نوشته به دیگر جنبه‌های زندگی او نپرداختم. البته این چیز، این در واقع مراسم سالگرد که به شکل نوشته از تعدادی خواسته بودن در سالگرد 62 سالگرد تولد پرویز نوشته بشه، به همت نجمه موسوی بود که با تلاش زیاد تونست یک مجموعه رو فراهم کنه و به خاطر پرویز منتشر کنه. بعد از این هم من با پرویز رابطه شخصی کمتر شد، رابطه به اصطلاح شخصی رفت آمدیم کمتر شد، ولی همچنان گرم باقی موند. همواره این رابطه وجود داشت با اطرافیانش، از جمله با خود من، و به ویژه در رابطه با خانواده ها من شاهد بودم که حساسیت ویژه پرویز در رابطه با خانواده زندانیان جان باختگان داشت و به سهم خودش میکوشید همیشه در این زمینه گامی برد. و به عنوان نکته آخر بگم، روزهای آخر قبل از اینکه به مرکزی برای نگهداریش در خونه مشکل شده بود، احتیاج به مراقبت بیشتر داشت، به اینکه مرکزی برای نگهداری منتقل بشه و یکمی حافظش دچار مشکل جدی شده بود، من پرویز رو دیدم و کتابی از من خواهد بون دادم. بار دیگه چند روز قبل از رفتنش به همون آسایشگاه بود، دوباره پرویز رو دیدم. من دیدم راجع به کتاب صحبت کنه. من اصلا تعجب کردم چون با اون حالش کتاب کنه. من به اون گفتم که پرویز کتاب خوندی؟ خندید و گفت من اگه کتاب نخونم میمیرم. یعنی میخوام بگم پرویزی که اون چهره ورزشی بود، پرویزی که این انقدر علاقه به سیاست داشت، در عرصه کتابخوانی، فرهنگ و اینها تا لحظات آخر زندگیش تو همین مسیر گام برداشت. به هر حال یاد عزیزش همواره در تن و جان من واقعا جاریه. امیدوارم که ورزشکارای کشورمون از پرویز و از سایر قهرمانان ملی بیاموزن و مردم رو فراموش نکنن. خیلی ممنون
1: از حضور گرمتون رفیق محمد. یاد و خاطره عزیز رفیقمون پرویز قلیچخانی همواره زنده و ماندگار خواهد بود.
2: سپاس از تک تک شما عزیزان که تا این ساعت با ما همراه بودید. در پایان این ویژه برنامه آنچه تلاش کردیم با شما مرور کنیم تنها روایت زندگی یک فوتبالیست برجسته نبود، بلکه بازخوانی مسیر انسانی بود که ورزش، مسئولیت اجتماعی، مبارزه سیاسی و پابندی به اصول رو در کنار هم معنا کرده بود. با توجه به اینکه وقتمون به پایان رسیده، که من فکر نمی کردم یک دفعه دیدم وقت به پایان رسیده، فکر کردم در این قسمت در انتهای برنامه‌مون از شما عزیزان و از تک تک دوستانی که وقت گذاشتن، از دوستان، همبازی‌ها، نویسندگان، یاران آرش تشکر کنم، از اینکه به هر حال این موقعیت رو برای نوآوا ایجاد کردن که بتونن برای اولین بار صدامون رو از این طریق رسا کرده باشیم. تشکر کنم. ما در شبکه رسانه نوآوا امیدواریم که این نخستین گام مشترکمون آغاز مسیر همکاری بیشتر میان رسانه های مستقل باشه. بیش از این وقتتون رو نمیگیرم. یاد و خاطره پرویز قلیچخانی رو گرامی میدارم. با ما همراه باشید و در این قسمت در پایان، در انتهای برنامه، با دو سروده از خانم نجمه موسوی برنامه رو به پایان میرسونیم. پس با ما همراه باشید. خب تا بخواد دوستمون برنامه رو تنظیم کنه، من از اون دوستانی هم که پشت برنامه هم که صداشون هم در نمیاد ولی ساعتها وقت گذاشتن تشکر میکنم. از اون دوستانی هم که لطف کردن و برنامه شبکه نوآوا رو پخش کردن باز هم تشکر ویژه. آرزو میکنم که برنامه آماده باشه که ما این با ترانه، با دو سروده از دوست عزیزمون یار پرویز قلیچخانی، خانم نجمه موسوی برنامه رو به پایان برسونیم. احتمالا تنظیم نشده، هستیم تا با این دو سروده برنامه رو به پایان برسیم. البته میتونم از فرصت نهایت استفاده رو کنم و چند کلمه ای صحبت کنم در رابطه با همین در واقع نوآوا، که ما چند 16 گروه هستیم با نظریات مختلف ولی استقلال در چند مورد با هم، با توجه به اتفاقا صحبت آخری که دوست عزیزمون آقای محمد اعظمی داشت. حالا امروز ما یاد گرفتیم که باید بتونیم با همه اختلاف نظرها، تفاوت دیدگاه ها، بتونیم با هم همصداییمون، با هم همکار و همدل بشیم تا شاید از این طریق در واقع صدامون رو رساتر کنیم. خب پس همایون عزیز برنامه رو آماده کرده، روز و روزگار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا برنامه آینده.

در سوگ عزیزم پرویز قلیچخانی، با تشکر از تمامی دوستداران پرویز که در جای جای جهان از او یاد کردند و می کنند و خواهان شرکت من در این برنامه ها بودند، همچنین در پاسخ به رادیو تلویزیون های کشورهای مختلف که از من دعوت کردند تا در برنامه های بزرگ داشته این چهره مردمی شرکت کنم و من برای احترام به خواسته پرویز از حضور در این مراسم و در مدیاهای مختلف سر باز زدم، دو سرودم که یکی در ابتدای آشنایی گفته شده و شعر دوم اشاره است به آخرین سفر عزیز همیشه در راه هم را به همه دوستدارانش تقدیم می کنم. برای پرویز، قطره قطره نامت را سر کشیدم، شهره شهر بودی و هزاران زن به خواندن نامت مست می شدند. نامت را سر کشیدم، خماری اما از پی نیامد. از سبز نگاهت گفتم و همگان حیران شدند، چرا که افسون نامت بودند و نامت را از من پرسیدند. در خماری از عشق به یاد نمی آوردم، پس بر دیوانگیم هم قول شدند. آخرین سفر. تو آخرین بازمانده نسلی بودی که نان را برای همه می خواست و صلح را در همه خانه ها و همسری را در همراهی. تو آخرین بازمانده نسلی بودی که گذشت سر لوحه اعمالش بود و بخشش راه بر کردارش. هم حامی بودی و هم راه نما. تو آخرین بازمانده نسلی بودی که احترام به غیر سر لوحه رفتارت بود، که غیر کوچک بود یا بزرگ، غنی بود یا فقیر، غریبه بود یا آشنا، همسایه بود و یا همخانه، زن بود یا مرد، دوست بود یا دشمن، غمخوار بود یا غمشاد، فرقی نمی کرد. حال دیگر آسوده شدی، دیگر تمام شد، دیگر تمام شد همه اضطراب ها، همه انتظار ها، همه غم هجرانی ها، همه التهاب ها، دیگر تمام شد، آسوده شدی. نجم موسوی پیامبری، یار تا آخرین نفس پرویز قلیچخانی.

همواره، همه جا، هر شنبه، همراه، همبسته با شما، رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها، رادیو همبستگی.

باید آدمی چند راه را طی کند پیش از آن که آدم خطاب شود. بله. و چند دریا را فاخته سفید پرواز کند پیش از آن که آشیانه کند در شن. بله. و چندین بار باید گلوله شلیک شود پیش از آن که برای همیشه تحریم شود. پاسخ دوست من در باد می‌وزد. پاسخ دوست من در باد می‌وزد. چند بار باید آدم سر بالا کند پیش از آن که آسمان را ببیند. بله. و چند گوش باید داشته باشد پیش از آن که گریه دیگران را بشنود. بله. و چند مرگ باید اتفاق بیفتد تا بداند که بسیاری مرده‌اند. پاسخ دوست من در باد می‌وزد. پاسخ دوست من در باد می‌وزد. چند سال مگر کوه می‌تواند پایدار بماند پیش از آن که شسته شود به دریا. بله. و چند سال باید مردمانی باشند پیش از آن که با آزادی زندگی کنند. بله. و چند بار آدم می تواند سر برگرداند و وانمود کند که نمی بیند. پاسخ دوست من.

امشب میتوانم غمگنانه ترین شعرها را به سرایم، شاید به سرایم. شب ستاره باران است و لرزانند ستاره های نیلگون در دور دست. باد شب در آسمان میپیچد و آواز میخواند. امشب میتوانم غمگنانه ترین شعرها را به سرایم. دوستش داشتم، او همگاهی دوستم داشت. در چنین شبهایی او را در آغوش داشتم، زیر آسمان بیکران بارها می بوسیدمش. دوستم داشت، من همگاهی دوستش داشتم. چسان می توانستم با آن چشمان درشت آرامش دل نسپرم. امشب می توانم غمگنانه ترین شعرها را بسرایم.

اندیشه نداشتن او، احساس از دست دادنش و شنیدن شب بلند و بلندتر بی حضور او، و شعر به جان چنگ می زند همچون شبنم بر سبزه. چه باک اگر عشقم را توان نگه داشتن نبود؟ شب ستاره باران است و او با من نیست، همینو بس.

به دوردست کسی آواز می خواند، به دوردست جانم به از دست دادنش راضی نیست. گویی برای نزدیک کردنش نگاه هم به جستجوی اوست، دلم او را می جوید و او با من نیست. همون شب است که همون درختان را سفید می کند، اما ما دیگر همان نیستیم که بوده ایم. دیگر دوستش ندارم آری، اما چه دوستش می داشتم. آوایم در پی باد بود تا به حیطه شنواییش دستی بساید. از آن دیگری خواهد بود همان گونه که پیش از بوسه های من بود. آوایش، تن روشنش، چشمان بیکرانش. دیگر دوستش نمی دارم آری، اما شاید دوستش می داشتم. عشق بس کوتاه هست و فراموشی طولانی. چون در شبهای این چنین او را در بر کشیدم، جانم به از دست دادنش راضی نیست. خود اگر این واپسین دردیست که از او به من میرسد و این آخرین شعری که می نویسم برای او.

نهضت الان بالاتر از دیدن قیافه‌های سلطنت طلبای خارج نشین، مخصوصا همین کانادا و ونکوور که هستم نیست، حداقل برای من، چون خودشون انداختن توی سیکل معیوب و گذاشتن که بازیشون بدن و بازیچه دستیرون کنن خودشون رو. باید قبول کنن که یه چیزی تموم شده، به خاطره ها پیوسته، به تاریخ پیوسته و دوباره نمیشه بودی دنبال دستبوسی و شاهنشاهی. به جای اینکه دنبال سلطنت باشی یا کلا دکوراسیون سلطنتی باشی، دنبال دموکراسی باش. دم از آزادی میزنین ولی فقط میخواین که از بالا بیاد نجاتتون بده. نه، کسی پیدا نمیشه متاسفانه که آزادی رو بهتون هدیه بده. آزادی با رشد فردیتون میاد، با مسئولیت پذیریت میاد، با سطح بالا رفتن سطح آگاهی و سوادت میاد. بس تموم کنین این سیکل معیوب رو. یک بار بخواید آینده رو بسازین، نه اینکه گذشته رو زنده کنین. آینده با شاهنشاهی و سلطنت و اینا ساخته نمیشه. آینده به دست مردم ساخته میشه.

آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریا زندگی. گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشمهای من را می بندیم، همه جا تاریکیست. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالوی آفتاب را می بینیم زیر بوته از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری طالع می شود.

رادیو همبستگی، همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو 101.1 مگاهرتز.

0: این اپیزود در بهار 1404 پیش از حمله اسرائیل به کشورمان تهیه شده است. امیدواریم انتشارش در این روزها که سایه جنگ هنوز بر ذهن و زندگی من سنگینی می کند، برای همگی من کمی آرامش و لذت به همراه بیاورد.
1: این اپیزود با حمایت نیچرلین منتشر میشه. نیچرلین تولید کننده محصولات گیاهی و سالمه و برای کسانی که دغدغه تغذیه سالم دارن، ورزشکار، گیاهخوار یا ویگن هستن و افرادی که به لاکتوز حساسیت دارند، برندی مطمئن و آشناست. سفر خلق محصولات نیچرلین مثل شیر بادام، شیر فندق و شیر بادام زمینی از دل نیاز مصرف کننده ایرانی به غذای سالم و با کیفیت آغاز شده و با الهام از طبیعت در مسیر حفاظت از زمین و تنوع زیستی حرکت میکنه. منابع گیاهی استفاده شده در محصولات نیچرلین مثل بادام، فندق و جو در زمان کشت در مقایسه با صنعت دامداری به زمین‌های محدودتری نیاز دارند. آلودگی کمتری ایجاد می‌کنند و با انتشار کمتر گازهای گلخانه‌ای آسیب کمتری به زمین وارد می‌کنند و به نیچرلین و مصرف کنندگان محصولاتش فرصت می‌دهند مسئولانه در مسیر پایداری گام بردارند. نیچرلین، سفری جذاب از دانه تا حال خوب.
0: به رادیو دیو گوش می‌کنید. این قسمت به تماشای بیابان.

قطعی رو شنیدید از آرمان امار، موزیسین فرانسوی مراکشی. در ادامه بخشی از کتاب نقشه‌هایی برای گم شدن نوشته ربکا سولنیت، نویسنده و کنشگر آمریکایی، همراه با قطعه‌ای اثر ولنتین استیپ، موزیسین الکترونیک از پاریس.

زمانی دلداده مردی بودم، بی اندازه شبیه صحرا. و پیش از آن عاشق صحراها بودم. نه عاشق چیز به خصوصی از صحراها، که عاشق فضای بینشان، وفور غیاب، به عبارتی وسوسه صحرا. در صحرا زمین زیر پای چشم‌اندازهای پرشکوه به چشم می آید و این امر عظمتی کالبدی به آن می دهد. درست همانطور که شرایط محیطی توان فرسایش، فواصل طولانی بین آبها، خطرات فراوان، سرما و گرمای سخت میرایت را به خاطرت می آورد. اما صحرا پیش و بیش از هر چیز از جنس نور است، دست کم از دریچه چشم و قلب. چیزی نمی گذرد که متوجه می شوی کیلومترها دورتر رشته کوهی که هنگام سپیده سحر رنگ صورتی دارد، در نیم روز سبز بیرمق می شود و عصرها زیر سایه ابرها به رنگ آبی در می آید. نور مثل احساسی که چهره را بزک می کند، چهره جمود استخوانی زمین را تغییر می دهد. و به همین خاطر است که صحرا سرشار از حیات است، چون حس و حال ظاهری کوها ساعت به ساعت تغییر می کند. چون مکانهایی که در نیم روز خمود و بیروهند، عصرها پر از سایه و رازآلودگی می شوند. چون تاریکی آبشخوری می شود تا چشمها از آن بنوشند. چون ابرها نوید بارانی را می دهند که همچون تمنا می آید و ما را با حس رستگاری ترک می کند. بارانی که با خودش رعد می آورد، برق می آورد و در صحرا شمیمی چنان ناب می پراکند که رطوبت و خاک و بوته های مختلف هر کدام رایحه خودشان را در این نم ناگهانی می یابند. صحرا سرشار از نیروهای بدوی سنگ، هوا، باد، نور و زمان است و درونش موجودات زنده صرفاً مهمانان ناخوانده‌ای هستند که باید از پس خودشان بر بیایند و میزبان ظاهرشان را پیرایش، رشدشان را مختل و وجودشان را تهدید می کند. عاشق بیکرانگی صحرا شده بودم و بی پیرایگی و خلوتی که هوس انگیز هم بود.

موزیکی رو میشنوید از سعید ابلوزه، گیتاریست و آهنگساز سوری. در ادامه بریده ای از داستان بلند نخل نوشته هوشنگ مرادی کرمانی، روی آثاری از کیهان کلهر با همراهی علی اکبر مرادی و علی بهرام فرد.

خورشید میان آسمان میسوخت، مثل کوره آهنگری. تابستان بود. درویش پیش چشم بچه ها توی خونک های سایه سرو آرام خوابیده بود. بچه ها دلشان میخواست که درویش برخیزد و برایشان نی بزند، شعر بگوید، شعر بخواند و از آدم ها و گذشته آبادی های حاشیه کویر حرف بزند، از سفرهایش بگوید.

همه درویش را می شناختند و درویش همه را. وجب به وجب کوره راه های کویر، آبادی های کنار کویر، کوه ها و دشت ها را گشته بود. سال های سال درخت های بلند و بزرگ گز در دل کویر، درخت های سدر، نخل های سوخته، چنار های پیر و تن خالی، آبنبارها، آبشخورها و چشمه ها و سراب ها را دیده بود. چشمهاش رنگ کویر بود، رنگ دشت، رنگ شن، آرام و پرحوصله. مدام دور دست ها را می پایید از روی عادت، انگار آبادی را آن دورها می بیند یا درختی و آدمی را. از بس در بیابان گرسنه و تشنه و تنها مانده بود، راه گم کرده بود و چشم تنگ کرده بود و نگاه کرده بود به افق، به دور دستای کویر. عادت نداشت پیش رو جلوی پاش را نگاه کند. همیشه تنها بود و همه جا پیاده می رفت. به همه سر می زد. لب به گوشت نمی زد و از خشم و کشتن بیزار بود. عاشق آب و درخت و گل و گیاه و سبزه بود. موقع میوه چینی، خرمنکوبی و شخم زمین سر می رسید. نمی زد، شعر می خواند. شبها زیر آسمان پرستاره کویر می خوابید. به ماه و ستاره ها نگاه می کرد. برای هر ستاره قصه ای داشت. قصه می گفت تا خوابش می برد. ستاره سحر که می زد راه می افتاد. خوشحال که بود با نی آهنگ شاد می زد. بر می خواست و آرام آرام همراه با آهنگ پاهاش را از زمین بر می داشت و تکان ملایمی به شانه هاش می داد. می رخصید که بچه ها قشقش می خندیدند. هیچ کس نمی دانست چند سال دارد و اهل کجاست. 90 سال، 100 سال، 120 سال، خدا عالم است. حساب از دستم در رفته است. اهل کجای درویش؟ اهل کویرم. مادرم کلیه در به دری بود. سالهای دور، خیلی دور، گفته بود که در کوره راهی زیر درخت گز توی کویر به دنیا آمدید.

هوا مهالود، سرد، کویرها سرخ و کبود و به زردی کاه است، رنگ سبزه های مرده. زمستان در راه است، حالان که دل هنوز آماده رسیدن زمستان نیست.

سروده ای رو شنیدید از ناظم حکمت، شاعر اهل ترکیه، از مجموعه شعر من فردای روز رفتن تو هم، با انتخاب و ترجمه سیامک تقی‌زاده. قطعی رو میشنوید از هانیا رانی، پیانیست و آهنگساز لهستانی، و در ادامه بخش هایی از مقدمه نصرالله کسراییان، عکاس ایرانی، بر کتاب مجموعه عکس هایش از کویرهای ایران.

میخواستم از آقا علی عباس بروم مرنجاب. چند کیلومتری امامزاده مزرعه‌ای بود با دو سه کارگر افغان و کشاورزی اصفهانی. میان سال خوش برخورد. در مزرعه مختصرش سیفیجات کاشته بود. دعوت کرد به خوردن چای. صحبت را شروع نکرده گفت اسلحه که نداری؟ گفتم نه بابا، اسلحه من همین دوربین است. گفت پس می شود لختت کرد. گفتم مثل آب خوردن. نشستم و حرف زدیم. گفتم که عکاسم و دارم کویر رو عکاسی می کنم و حدس می زنم که باید از اینجا بشود رفت مرنجاب. گفت خودم تا چند ده کیلومتری را رفتم، اما به گمانم راه باشد. پارسال دوتا جیپ محیط زیست از اینجا رد شد. می گفت سواد درست و حسابی ندارم، اما به نظرم کویر خیلی زیباست. من شمال رفتم، همه جا سبز است و همه چیز یک نواخت. آدم زود خسته می شود، اما اینجا هر گوشش یک رنگ است. خیلی دیدنی دارد. همینطوری که می روی یکو می بینی یک تپه زرد رنگ وسط بیابان می زند بیرون. آدم می گوید این همه رنگ را کی روی این تپه پاشیده؟ جلوتر که می روی می بینی یک کمربند نقره‌ای هم دارد. گفتم من هم مثل تو فکر می کنم. سواد دارم، اما سواد جاهای معینی و برای کارهای به خصوصی به درد می خورد. اینجا فقط چشم است که کار می کند و می بینی که هر دوی ما یک چیز را می بینیم. من 20-30 سالی است که دنبال همین چیزها هستم. می خواهم بلکه بتوانم آنها را به دیگران هم نشان بدهم. موقع رفتن هم کتابی را که همراه داشتم برایش به یادگار گذاشتم. میخواست با گذاشتن چند تا گرمک توی ماشینم بلافاصله جبران کند. گفتم همین یکی کفایت میکند و راه افتادم. حدس میزدم بتوانم چیزهایی را که دیده بود کما بیش ببینم. دیدم، فقط عکس نمیداد. در عکاسی از زور و اجبار کاری ساخته نیست. تو نمیتوانی با کسی که دلت را برده به زور رابطه برقرار کنی. اگر همه چیز خراب نشود، حتما هیچ چیز عایدت نخواهد شد. باید صبر داشته باشی و بگذاری شاید زمانش برسد.

قطعه ای رو میشنوید از گروه الکترونیک استاوروس. پس از آن بخش های آغازین مقاله ای نوشته سایه مرآت با نام معماری کویر، تجلی هوشیاری انسان کویرنشین دیروز، منتشر شده در نشریه سنوبر شماره 11 هم. به همراه قطعه ای از جف روسو، خواننده و آهنگساز امریکایی.

داخلی دالان خانه‌ای در کرمان، روز. صدای کلون در از تاریک و روشن دالان خانه می آید. دختر اوس محمد، همسایه سرگذر، آمده تا عریضه‌اش را به آب قناتی که از زیر خانه همسایه‌اش می گذرد بیاندازد. هفته پیش هم پسر ماشو بلنده برای شفای مادرش عریضه آورده بود. تمامی اهل محل باور داشتند که آب این قنات حاجت می دهد. عزیز خانم و دخترها سفره را در تالارچه تابستان نشین پهن کردند و یوسف خان به فرما می زند. ظهر یکی از روزهای تیر ماه است و هوای شهر نسبتاً گرم. اما خنکایی که از کوران هوا در تالارچه ایجاد شده تحمل گرما را برای مهمانها راحت تر می کند. عزیز خانم گونی یخهایی که صبح از یخچال معیدی در مرکز شهر آوردند را باز می کند تا فالوده مروارید با عرق بیدمشک درست کند و یکی از دخترها را برای آوردن ترشی به پاشیر می فرستد. از که مهمانها رفتند، یوسف خان باید برود سر زمین تا مشرجب بیاید. قرار است جای چاه آب و جهت بادگیرهای خانه جدید را پیدا کند. همه محل رجب را می شناسند و معمولاً قبل از ساخت خانهشان سراغش می فرستند. سواد ندارد، اما کافی است خاک را بو کند تا بگوید که کجا چاه بکنند تا به آب برسند، یا به صدای باد گوش کند تا بگوید بادگیرها را باید به کدام سمت بسازند. حواس پنجگانش کاملا بیدار است و غریزی و شهودی با طبیعت تعامل می کند.

معمولاً حیات وحش کویر شب فعال است و عملاً در طول روز شانس چندانی برای دیدن آنها ندارید. حتماً باید شب وارد زیستگاهشان بشوید. و مشکلی که در حال حاضر داریم این است که گردشگری ما از یک الگوی مسئولانه که باید به جوامع محلی سود برساند و از طبیعت حفاظت کند تبعیت نمی کند. گردشگری صرفاً مبتنی بر علایق و سلایق مسافر شده است. یعنی در تورهای ما هرچه که مسافر بپسندد اجرا می شود. مثلا مسافر به دلیل ناآگاهیش ممکن است موزیک با صدای بلند بپسندد یا دلش بخواهد به حیوانات غذا بدهد یا زباله‌اش را در طبیعت رها کند. این تور گردشگری و لیدر گروه است که باید مسافر را از لطمات این رفتارهای مخرب به طبیعت آگاه کند. متاسفانه به دلیل ضعف فرهنگی ما رایج است که به محض رسیدن به طبیعت صدای موزیک را بلند می‌کنیم. هر گونه و هر تعداد چراغی را با هر شدت نوری که بخواهیم در محیط طبیعی روشن می‌کنیم. بدون توجه به اینکه این آلودگی نوری و صوتی چه آسیب‌های جبران ناپذیری به طبیعت وارد می‌کند. مثلا پژوهشی در مورد آثار آفرود در منطقه بیابانی تگزاس آمریکا که طبیعتی بسیار شبیه به مناطق مرکزی ایران دارد انجام شده بود و فقط آثار مخرب صداهای خودروهای آفرود بر زیست موش دوپا را بررسی کرده بودند که ما این جانور را در منطقه بیابانی ایران هم داریم. نتایج این تحقیق نشان داده که اکثر این موش‌ها در منطقه‌ای که آفرود انجام می‌شود، اکثراً یا دچار خونریزی گوش و یا ناشنوا شده بودند. این موضوع حتماً در بیابان‌های ما هم اتفاق افتاده. ولی از آنجا که تحقیقی در کشور ما بر این موضوع انجام نشده، نمی‌دانیم چه اتفاق‌هایی می‌افتد و چه آسیب‌هایی وارد می‌کنیم. بنابراین در آن کشور به این نتیجه رسیدند که آفرود مضر است. با این وجود حرف ما این نیست که آفرود ممنوع شود، ولی انتظار می رود که ابتدا آموزش داده شود و بعد به صورت صدور گواهینامه و هر روش قانونی ممکن تحت نظارت و کنترل قرار بگیرد و طبیعتگردی خود رو از این حالت بی‌ضابطه و بدون محدوده خارج بشود. مناطق خاصی برای آن در نظر گرفته و حتی برای تعداد افراد بر اساس ظرفیت برد مناطق ضابطه وجود داشته باشد. واقعاً ما در مناطق بیابانیمان انقدر ظرفیت نداریم که یک تور با 20-30 خودرو بروند به کویر. پسماند انسانی اینها چطور مدیریت می شود؟ آلودگی صوتی اینها، آلودگی منظری که تولید می کنند. اصلا به این موارد توجهی نمی شود و اینها تعارضات بسیار مهمی است که در مناطق بیابانی با گردشگران دارد.

بخشی از صحبت‌های محسن ادیب، بنیانگذار مرجع اینترنتی کبیرها و بیابانهای ایران رو شنیدید در گفتگو با زهرا انوشه از نشریه سنوبر، روی قطعه ای از آندرسن.

قطعه‌ای رو میشنوید با اجرا و تنظیم امیر حسین تفرشی پور و پس از آن دستور طبخی از کتاب مستطاب آشپزی به قلم نجف دریابندری و فهیمه راستکار.

درباره کشک باید گفت که تهیه این ماده غذایی یکی از چاره اندیشی های مردم ایران در برابر کمبود مواد غذایی است. برای تهیه کشک، دوغ را پس از گرفتن کره در کیسه می ریزند و پس از جدا کردن آب آن و سپس نمک زدن و خشک کردن به صورت کشک در می آورند که به مدت دراز قابل نگهداری است. کشک نه تنها به عنوان ماده پروتئینی و در عین حال چاشنی بسیاری از آش‌ها و برانی‌ها و مانند اینهاست، بلکه به صورت سرد و ساده یا گرم و همراه با پیاز داغ و نعنا داغ، کالجوش در فصل‌های کمیابی تره بار و گوشت نان خورش بخش‌های بزرگی از جامعه بوده است و هنوز هم هست.

طرز تهیه کالجوش. روغن را در دیگچه روی آتش ملایم داغ کنید و پیاز را در آن تفت بدهید تا رنگ بگیرد. مغز گردو را اضافه کنید و دو سه چرخ بدهید. نعنا و زردچوبه را بریزید و یک چرخ بدهید. سپس سه پیمان آب اضافه کنید. همین که آب به جوش آمد، کشک را بریزید و بگردانید. پیش از آن که دیگچه به جوش بیاید، بردارید. با نان خرد کرده و نعنا و ریحان و پیاز سفید سر سفره بگذارید. کالجوش را غالباً بدون مغز گردو هم درست می‌کنند. یک بشقاب بادمجان سرخ کرده سفره کالجوش را کامل می‌کند.

یکی از ساخته های ماریو وینوئلا، آهنگساز اسپانیایی رو شنیدید. پس از آن قطعه ای رو خواهید شنید از گروه برامبلز به همراه بخش هایی از صحبت های بهمن ایزدی، کبیرشناس و محقق بیابان در گفتگو با مانیا شفاهی از نشریه سنوبر شماره 11. پژوهش و تلاش های بهمن ایزدی علاوه بر کمک به شناخت هرچه بیشتر کبیر لوت و اکوسیستم کمتر شناخته شده آن، منجر به ثبت این اثر طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو شد.

بیابان را از کودکی دوست داشتم، ولی همیشه دلم میخواست در بلندی باشم. ولی همزمان که در دنا بودم، مدام از دوستان که یادشان به خیر و خدا رحمتشان کند، میشنیدم که بیابان لوت فاقد حیات است و شرایط سختی دارد و هیچ جانوری تاب زندگی در آنجا را ندارد و حتی میکروارگانیسم ها هم در آن وجود ندارند. این برای من خیلی سوال برانگیز شده بود که مگر چنین چیزی ممکن است؟ با اینکه دانشمندان دنیا به این مهم رسیده بودند که اگر کسی بگوید منطقه فاقد حیاتی وجود دارد اشتباه است، آنها سابقا فکر می‌کردند در یخ‌ها و سرزمین قطب جنوب هیچ گونه حیات جانوری وجود ندارد. بعدها دیدند که در دل آن یخ‌های خیلی سخت و بلورین کرمی زندگی می‌کند و زنده است. و یا فکر می‌کردند در آب‌های بسیار گرم و تاریک عمق 8-9 کیلومتری کف اقیانوس‌ها هیچ گونه حیاتی وجود ندارد. اما بعد دیدند که یک گونه میگو پیدا شد که به غیر از آن محیط در جای دیگری نمیتوانست زندگی کند و کاملا با محیط آنجا سازگار شده است. پس آنجا هم زندگی است. با این اوصاف به خودم گفتم این ادعا که کویر لوت فاقد هر گونه حیات است وجاهت علمی ندارد. ما یک رودخانه در حوزه مرکزی لوت پیدا کردیم که آن موقع می گفتند لوت فقط یک رودخانه دارد و آن هم رود کالشور است. در منطقه چاله مرکزی یک چشمه پیدا کردیم که سرمنشأ یک رودخانه 6 کیلومتری بود. کمی جلوتر این رودخانه نشست پیدا می کرد و در لایه‌های ماسه‌ای فرو می رفت و 3 کیلومتر آن طرفتر دوباره مظهرش پیدا می شد و حرکت می کرد و می رفت و در فرو رفتگی ها تبدیل به انواع و اقسام کبیرها و عوارض نمکی آن محیط می شد. آنجا دیاتومه و انواع جانوران کنار آبزی پیدا کردیم. جایی بود که می دانستم به دلیل سیلاب فروردین سال 98 آنجا آب جمع خواهد شد. رفتیم و دیدیم بله، تبدیل به یک تالاب خیلی باشکوه وسط ریگزارها شده و اتفاقا چند گونه پرنده هم آمده بود، مرغابی، ماهی خورک و غیره. دکتر رجایی کف آب چیزی دید که آن را گرفتم و آوردمش بالا. بعد که مطالعه انجام شد دیدیم از خانواده پریمیگوها بودند که تا به حال در ایران مشاهده نشده بود، آن هم در بیابان خشکی چون لوت. اینها به شکلی هستند که تا زمانی که آب هست فعالیت می کنند و زمانی که آب می خواهد کما خشک شود سریع به لایه های زیرین می روند و تخم گذاری می کنند. لایه روی این تخم ها را گرفته و آنجا می مانند، خشک می شوند و تا زمانی که آن آبگیر دوباره پر آب شود سالم می مانند و ممکن است زمان های طولانی تا 100 سال هم طول بکشد که این میگوها آنجا بمانند و با آمدن آب دوباره دگردیسی کنند. این جانوران از تیره سخت پوستان هستند. در همانجا که گفته بودند هیچ حیاتی نیست، تمام این مطالعات اکولوژیک و ارزشمند نشان دهنده آن است که نه تنها در بیابان لوت حیات وجود دارد، بلکه از نظر سیستماتیک از یک پیچیدگی و در عین حال شگفتی و زیبایی خاصی برخوردار است که با هم در ارتباط هستند. در لوت 51 گونه جانوری جدید پیدا کردیم. من معتقدم اگر ما شناختی از سرزمین خودمان نداشته باشیم هر اتفاقی ممکن است برای ما بیفتد. همین حالا که دوچار این همه مشکل در حوزه آب و خاک شده ایم به این دلیل است که شناختی از سرزمین ما نداریم. کارکرد به هم پیوسته سرزمین ما را نمی شناسیم. منابعش را نمی شناسیم و حرمتشان را پاس نمی داریم. اعتقادم این است که شناخت و دانستن مفاهیم شرایط زیستی سرزمین ما و ارزش‌هایش بسیار مهم است و ایجاد دلبستگی می کند.
و می فهمیم کجا هستیم، علاقمند و وابسته می شویم. و وقتی وابسته شدیم، آن موقع به همین سادگی رهایش نمی کنیم و بی تفاوت نمی شویم. می ایستیم، کمک می کنیم، همانطور که قرنها، هزارها و سالها همین ارزش‌های سرزمینمان به داد ما رسیدند و ما در کنار اینها کهن‌ترین تمدن جامعه بشری را شکل داده‌ایم.

قطعی رو میشنوید از والنتین استیپ و در ادامه بخش‌هایی از کتاب خانه خانی نوشته علی طباطبایی همراه با موزیکی از مؤید الجبل پیانیست و آهنگساز خدا مخته عرب.

اگر شبی سرد با جمعی دور آتش نشسته باشید، شما هم کیفیت گردآورنده آتش را حس کرده اید و به خوبی می شناسید. من بیش از همه شبی در کویر مرکزی ایران به یادم می آید. مهتابی نبود و آسمان ابری نور کم ستاره ها را هم از ما می گرفت. کسی حرفی نمی زد. بیابان بیکران و مرموز بود و فقط آتشی که روشن کرده بودیم ما را بر حلقه‌ای دور خودش نشانده بود. حلقه‌ای باریک که اگر کمی از آن دور می شدیم، سوز سرد شب کویر تا مغز استخوانمان نفوذ می کرد و اگر ذره‌ای نزدیک‌تر می شدیم، حرارت شعله‌اش پوست صورتمان را می سوزاند. اجباری مطبوع جای دقیقمان را تعیین می کرد. همه خیره به شعله ها و غرق در خیال خودمان بودیم.

آتش زنده، بیتاب و پرشور زبانه می کشید و می رخصید. گاهی صدای موسیقیش را هم می شنیدم. موسیقی بدوی جرقه ها و زبانه ها یادآور صدای طبل تمام قبیله هایی بود که از یافتن این رفیق تازه سرخوش شدند.

قطعی رو میشنوید از لامبرت، پیانیست و آهنگساز اهل هامبورگ. پس از آن بریده ای از داستان بیابان اثر آنتوان چخوف با ترجمه سروش حبیبی روی قطعه ای از الف، پیانیست و آهنگساز لبنانی.

ماه که برمی آید شب رنگ می بازد و از توش و توان می افتد. مه یک سره از میان می رود، گوی هرگز نبوده است. هوا تازه و شفاف و گرم می شود و هر گوشه کنار صحرا آشکارا به چشم می آید. حتی علفهای کنار راه را نیز ساقه ساقه می توان تشخیص داد و جمجمه ها و سنگ های پراکنده در پهنه فراخ دشت را یک یک می توان دید. سایه های مزنون راهبگون بر زمینه روشن شب سیاهتر و عبوستر می نماید. آوای حیرت و ناله مرغ بیدار مانده یا هذیانگو مکررتر به گوش می رسد و سکون هوا را برهم می زند. سایه های پهن بر سینه دشت چنان راه می پیمایند که ابرها در آسمان. هرگاه دیر زمانی در دوردستی اسرارآمیز باریک شوی، صورت های ابرگونه شگفت انگیزی می بینی که بر می خیزند و از هم بالا می روند. کمی خوف انگیز است. به آسمان رنگ باخته و سبز فام می نگری که گویی بذر بیکرانی از ستاره برام پاشیدند و در آن نه پاره ابری به چشم می آید و نه لکه‌ای. حال در می یابی که چرا هوای گرم چنین بی جنبش مانده و چرا طبیعت نفس در سینه حبس کرده است و از جنبیدن خیش بیم دارد. آری دریغش می آید که حتی لحظه ای از زندگی را از دست بدهد. ژرفای بی حد و بی کرانی پهنه آسمان را تنها در دریا می توان درک کرد و در شبهای مهتابی بیابان. آسمان خوفانگیز و نوازشگر و زیباست. مستانه در تو می نگرد و مغرورانه به خیشت می خواند و نوازش هایش سر آدمی را به دوران می اندازد.

گر غبار جبینت را می خشکاند و گر گرمای بیابان چشمانت را می سوزاند، یادار که نور غروب لطیف است و آب بهاران سرد. گر مونست وانهاده تو را ور تنهایی را تحمل دشوار است، یادار که سپید دمان چکاوک نغمه سر خواهد کرد و در دل تاریکی شبانگاه هزار دستان خواهد نالید. گر سنگهای راه پایت را می خلد، یادار که آدمی را برای رنج و بردباری آفریدند. گر کور راه زندگی طویل است و پرملال، یادار که تنها یک بار باید از آن گذر کرد.

ری رو شنیدید سروده ماری ترز از سفرنامه شاه سواران کوهسار با ترجمه محمد شهبا و حالا موزیکی از اش موزیسین اهل قاهره و خداحافظ.

0: با تشکر از دوستانمان در نیچرلین.
1: تیر ماه 1404.
2: هر اپیزود رادیو دیو نیم نگاهی است به سرزمین یا سوژه‌ای که به آن می‌پردازد. و بیشک در برگیرنده همه آثار ارزشمند منتشر شده پیرامون موضوع نیست.
0: برای حمایت از رادیو دیو و کمک به انتشار اپیزودها، اگر در ایران هستید می توانید به وبسایت ما به نشانی radiodiv.org مراجعه کنید. اگر خارج از ایران هستید هم می توانید با رفتن به آدرس paypal.me/radiodiv از ما حمایت کنید. رادیو دیو در وبسایت پیتریان هم صفحه‌ای دارد که با نشانی patreon.com/radiodiv در دسترس شنوندگان خارج از ایران است.

آستان دلتا. قلب مرا برداری، قلب مرا برداری، این قلب، این ستاره خونین را، این خون خشمگین را، این ارغوان کوهی را که می چرخد در طوفان و نعره می کشد از آتش جگر در با. قلب من این ستاره سنگی غلطیده در هیاهوی خونابهای تاریخی، تا سرگذشت شخم و شقاوت را، تا آستان دلتا، دلتای سرخ بخواند و مشت موجهای شکیبا را تا ارتفاع خشم براند. قلب مرا برداری از باغ خون ملت، این لاله شکفته ملی را برداری، این لاله شکفته ملی که زیر سلطه شب لاله های دیگر را به شعله های ستیز ستاره می بندد و با دهانی از خون و آتش و آواز کنار کوه سوزان لاله می خندد. من قلب من این شعله بلند که در ارتفاع شب تابید مثل رایت خورشید روی کوه، فریاد بست روی شب کشت و کارگاه، شب گرچه سخت و سنگی و تاریک است، آنک شکفت شعله گردان گرد باد، توفان سرخ دانا هرچند دور نزدیک است، توفان سرخ دانا نزدیک است. من قلب من افتاده روی خاک گریزنده کویر، پیچیده در حریق گریزان گرد باد، روی فلات ویران میچرخد و با صدای توفانی خلیج و خزر حماسه می سراید با بانگ ملتی مغلوب و می شکافد با نعره تناور رد و می گدازد در آتش تکاور برق و روی برج بلند هزار بندرگاه به پاس دانش توفان ستاره می کارد. قلب مرا بردارید، قلب جوان من مانند قلب قطب نمایی که روی جذبه قانون خاک می لرزد و در مناطق تاریک خار خونینش همیشه در جهت انقلاب میماند. قلب مرا برداری از خاکهای گلگون، از باغ خون ملت، این لاله شکفته شرقی را برداری.

که سند باد. چنین که می گذرد ایام، چنین که می گذرد باد، با نفسهایش همی کشد سر از هر در، همی کشد سر از هر بام، و می برد ره در رخنه‌های هر دیوار، و می شتابد ددوار، و می گذارد با پنجه‌های پنهان کار، ز راه خون و خطر به راه مرد دلاور دام. چنین که می گذرد باد هیل پرور پیر، نهیب می زند از خوف بر سر جنگل، نفیر می کشد از بیم در دل کهسار، و می ستیزد در کوچه های دامنگیر. چنین که می شکند مارا و می گذرد